0: gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. I svijeta. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Svibanj je na izmaku, turistička presezona u punom zamahu i svi se polako pripremaju za ljeto i vrhunac turističke sezone. Puno je događaja, ali i puno lijepih vijesti. Pa krenimo s time kako je grad Dubrovnik drugu godinu zaredom uvršten na prestižnu The Travel Green List britanskog časopisa Wanderlust, jednog od najuglednijih svjetskih medija specijaliziranih za putovanja i održivi turizam. Ponovno uvrštenje Dubrovnika na ovu prestižnu listu potvrda je kontinuiranog rada na razvoju održivog turizma te provedbe brojnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje kulturne baštine, kvalitetu života lokalnog stanovništva i odgovorno upravljanje destinacijom. Koliko ova nagrada znači, potvrđuje upravo činjenica da je dodijelio ugledni Wanderlust, najdugovječniji i najveći britanski magazin posvećen putovanjima, koji već više od 30 godina promovira autentična i odgovorna putovanja. A The Travel Green List danas predstavlja jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja u području održivog turizma. Za danas smo vam pripremili niz tema, od pregleda predsezone, razgovora s uglednim turističkim čelnicima pa do obnove Orlanda. I današnju emisiju uređuje Vodi Vicko Dragojević, a krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Šesti mjesec nam je pred vratima, kada će krenuti sama špica turističke sezone, ona je vrhunac turističke godine, međutim, predsezona je već raširila svoja krila i nekako se čini da možemo biti zadovoljni. Iz toga, jutros razgovaramo sa direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Julijom Srgotom. Julijo, dobar dan. Kako ste zadovoljni, kako na jugu Hrvatske je krenula 2026. turistički gledano?
1: Pa evo, svibanj lagano privodimo kraju i mogu reći da je donio dobar turistički promet koji je zaključno s jučerašnjim danom rezultirao sa 200.000 dolazaka, što je povećanje od 1% odnosno na proteklu godinu i 645.000 noćenja, što je povećanje od 2% odnosno na proteklu godinu. Destinacije klastera Dubrovnik najviše pridonose rastu turističkog prometa, to su Konavle, Župa Dubrovačka, grad Dubrovnik, Dubrovačko primorje, što je izočekivat jer su najsnažije vezane uz avio promet. A kao zanimljivost izdvojio bi da su dolasci prema dobnim skupinama u rasponu od 16 do 25 godina najsnažnije pridare povećanju dolazaka u ovom periodu. Sve upućuje na nastavak pozitivnog trenda i pojačanu dinamiku. Tome u prilog idu i dobre povratne informacije dionika u turizmu, jeli hotelijera, agencija, iznajmljivača, pa sa sigurnošću možemo reći da će se odraditi jedna kvalitetna predsezona.
0: Inače, na jug Hrvatske, dakle Dubrovačko-neretvanska županija, je turistički možda najraznoliki dio hrvatske ponude. S jedne strane imamo Dubrovnik i Dubrovačku rivijeru, ali tu onda ide Pelješac, Korčula, Mljet, Lastovo. Sve su, možemo reći, zasebne turističke cjeline koje nekako i zasebno imaju svoj život, a čine jednu zajedničku sliku. Kakva je situacija na Pelješcu, na Korčuli? Jesu li tamo zadovoljni?
1: Pa istina, Vicko, stvarno je naša županija, kad gledate hrvatske razmjere, prosječna hrvatska županija, a toliko raznolika. Imamo otoke i Pelješac koji su zasebna cjelina i evo moram unaprijed reći da, malo prije sam spomenuo, imamo jedan dio županije koji je izrazita avio destinacija, to je ovaj Dubrovački klaster, a sve ostalo je izrazita autodestinacija. A opet toliko specifična. Dolina Neretve je sasvim zasebna i ona jednostavno ide nekim svojim tijekom. A što se tiče otoka, Pelješca, Korčule, oni su negdje kako gdje na razini protekle godine. Moramo biti svjesni da je Orebić najsnažnija naša turistička destinacija mimo Dubrovačkog klastera, koja u sezoni generira preko 900.000 noćenja, ali moramo biti svjesni da se izrazito kampersko središte i oni su zadovoljni, na razini su protekle godine, očekuju dobre rezultate. Kad gledamo Korčulu, grad Korčula, specifikum jer ga zovu i mali Dubrovnik, od početka godine do danas grad Korčula bilježi čak i dvoznamenkasti rast u odnosu na proteklu godinu. Zanimljivo je da je to jedina destinacija mimo Dubrovačkog klastera koja bilježi jako velik broj gostiju koji dolaze avionima. Tako da je Korčula interesantna, šarolika i dobri rezultati u predsezoni će biti i tamo.
0: Lijepe vijesti. Korčula je i jeste jedan od dijelova Dubrovačko-neretvanske županije gdje se ulagalo jako puno proteklih godina. Spomenuli ste kako je veliki skok upravo u ovoj dobnoj strukturi od 16 do 25 godina u predsezoni. Kako to objašnjavamo? Je li to veliki broj sportskih manifestacija?
1: Pa definitivno su manifestacije pridonele i tome, to moram naglasiti. Posljednjih godina uz domaćinstva i gospodarstvo koje ja često volim izdvojiti, koje su jedan od glavnih pokretača pred i po sezone, manifestacije su se izdvojile također kao jedna od stavki koje pokreću pred sezonu. I ono što bih htio izdvojiti je da je stvarno turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije ove godine podržala preko 72 manifestacije na našem području. Riječ je o najvećem broju manifestacija do sad, kao i o najvećem financijskom iznosu izdvojenom za to svrhu. Tu bih stvarno izdvojio već održane, evo, Elafiti, slalom, dani kamenica u Stonu koji nikad nisu jače bili posjećeni. Imate offshore challenge Orebić koji upravo završio, koji po posjeti nije nikad bolji bio. Proljeće u Konalima, a evo moram reći da nas i očekuju dani filma u Slaname, doček pola nove godine na Korčuli, Tradicionalni maraton Lađa Neretvi, jedan stvarno veseli sad događaj koji ruši sve rekorde u Lombardiji, to je trk za Grk i mnogi drugi, tako da moram reći da smo svjesni važnosti kvalitetne i autentične ponude. Ova podrška definitivno ide s ciljem da se u predsezoni i postsezoni privuče veći broj posjetitelja te produži turistička godina.
0: Da, ovako kad odvrtimo film unazad, kad promislimo samo što se sve događalo tijekom travnja i svibnja, pa događaj je doista na pretek, malo smo se i razmazili sa bogatstvom događaja koje imamo na jugu Hrvatske. Julio, za kraj, evo, bliže nam se šesti mjesec, kreće sama špica sezone, očekivanja?
1: Pa evo, ovaj period sada će biti ujedno dobra vertira za ostatak turističke godine. Ja volim naglasiti da bi s umjerenim oprezom rekao da bi ona mogla biti izazovna. Izazovna u kontekstu globalne industrije putovanja koja se suočava s brojnim izazovima što velike utječu na navike potrošača. Naravno, tu je utjecaj globalnih ekonomskih kretanja, inflatornih pritisaka, ali da se naglasiti i veseli dobra predsezona koja je ovo pri kraju da bi nastavak godine mogao biti dobar. I evo, ja mogu jedino naglasiti da je klaster Dubrovnik, ta avio destinacija, iskazivali smo određene rizike koje donosi globalne, koje globalne situacije donose na avio destinaciju. U predsezoni se to nije dogodilo, nadamo se da će ostatak sezone biti dobar, a nemamo razlog tome ne vjerovati, jer moram naglasiti da u turizmu imamo iznimno kvalitetne pojedince na jugu Hrvatske, a kao narod poznati smo po srdačnosti i gostoprimstvu, stoga ne sumnjam da ćemo ovu sezonu iznijeti na najbolji mogući način s puno predanosti, profesionalnosti i uvijek nas je krasio smijeh.
0: E pa tako, neka ostane u budućnosti. Bio je Julio Srgota, direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Hvala na razgovoru i čujemo se.
1: Hvala vama, pozdrav. Dok strada

0: Ako na išta imamo biti ponosni kada govorimo o hrvatskom turizmu, to su svakako ljudi koji su ga oblikovali, vodili i zapravo pozicionirali ga tamo gdje on upravo je. Mi imamo veliku sreću i čas da je upravo Dubrovčanin bio i ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice, gospar Niko Bulić. Stoga ćemo s njime porazgovarati. Gospar Niko, vidite, turizam je jedna živa djelatnost koja se mijenja ma iz dana u dan. Čak da ne budemo malo i konkretniji. Stoga je, s obzirom na sve što se događa oko nas, jako teško gledati što će biti za mjesec dana kada kreće ona sama špica turističke sezone. Ipak, kako vi vidite, kako će se odvijati sezona na jugu Hrvatske?
1: Pa ja mislim da je pred nama jedna dobra turistička godina, možda ne rekordna, jer iz rekorda u rekord ne možete stalno iskoračivati, ali bit će dobra turistička godina s time što je puna izazova. Puna izazova, vrijeme kad gosti kupuju dolazak se bitno primaknulo datumu dolaska. I sve se događa unutar zadnjih 45 dana, 30 dana, 15 dana prije dolaska. Znači, ne možemo govoriti, sve je već prodano kao što smo bili naučili unatrag 10 godina. To je jedan trend koji se događa u svijetu kojem je pripomogla i činjenica da živimo u nesigurnom vremenu, od rata u Ukrajini do rata na Srednjem istoku. I nažalost te okolnosti i krize cijene goriva, nafte i svega skupa nisu baš veliki plus turizmu. Međutim, Dubrovnik se nalazi u sretnom okruženju i ja vjerujem da godina pred nama, premda puna izazova, će biti dobra.
0: Vremena krize, pa možda ste upravo vi najpozvaniji govoriti o tome. Naime, vi ste bili najprije ministar turizma, a potom i direktor turističke zajednice u vremenima rata i još važnije poraća. Možete li usporediti tadašnja vremena i tadašnje okolnosti s ovima u kojima se danas svijet nalazi?
1: Pa tada smo mi bili ona zemlja pogođena velikosrpskom agresijom i morali smo raditi dvije stvari. Prvo, afirmirati samo hrvatsko ime i ukazivati svijetu i tržištima odakle su nam turisti dolazili da je Hrvatska sve ono najbolje što je bivša država Jugoslavija u turizmu imala, da je 85% svega toga Hrvatska i da pod hrvatskim imenom su i Dubrovnik i Dalmatinska cijela obala i otoci i Kvarner i Istra. Dakle, svi favoriti bivše države u turizmu su u stvari bili 85% unutar Hrvatske. Mi smo se borili da afirmiramo hrvatsko ime, ali da ga istovremeno odvojimo od ratnih strahota i ratnih događanja, tvrdeći da smo sigurni i da smo lijepi, da smo zaslužili da turisti ponovo dođu i da nas iznova otkrivaju sada pod našim vlastitim imenom. To je bilo izazovno vrijeme i ja se sjećam iskoraka kad smo se počeli oglašavati na CNN-u, kad smo govorili kakva je i što je Hrvatska, pozitivnih reakcija ljudi koji su počeli shvaćati razliku između bivše države i između činjenice da smo do tada bili samo ratom obilježeni, da smo nešto vrijedno što treba posjetiti. Sada je cijeli svijet okolo nas, Bogu hvala da smo mi u miru, uznemiren događanjima oko Irana, oko Gaze i oko Ukrajine. Ali unutar toga mi smo u relativno povoljnoj poziciji, premda nas cijene goriva i sve ovo što se događa ne usrećuju. Međutim, turizam je otporna biljka i ja mislim da se mi moramo pametno ponašati, da moramo u dodatnim promotivnim aktivnostima gurati u prvi plan kvalitetu, odnos cijene i kvalitete i dokazivati da smo vrijedni povjerenja turista koji će nam doći. To je tajna svega.
0: Spomenuli ste najprije rat u Ukrajini, a potom i puno izraženije rat koji se događa upravo u Iranu. S jedne strane imamo činjenicu da ako pogledamo onu zemaljsku balotu, mi smo udaljeni prst i to vjerojatno mali prst od njih. A s druge strane, s obzirom da zbog svih ratnih zbivanja su itekako pogođene zemlje poput Emirata i samog Dubaja, koji je veliko turističko središte, možemo li se tu nadati nekom plusu ili nekim gostima koji neće putovati tamo pa da dođu kod nas?
1: Ma možemo se nadati da ćemo u svemu na kraju uspješno položiti ispit i da ćemo ostati sudionik ukupnog velikog svjetskog kretanja prema zemljama Mediterana, posebice prema europskim zemljama Mediterana.
0: Sada ćemo činiti kratku pauzu s jednim glazbenim brojem pa nastavljamo razgovor.

0: Evo nastavljamo razgovor sa nekadašnjim ministrom turizma i dugogodišnjim direktorom Hrvatske turističke zajednice Nikom Bulićem. Gospodin Niko, kad ste vi krenuli u turizam baviti se njime, prosječno su obitelji dolazile u naše hotele i ostajale pa i dva tjedna. Danas ostaje 2 do 3 dana. Jesu li naši hoteli sukladni tom vremenskom razdoblju? Koliko se stvari mijenjaju i je li se promijenila izvor je li se promijenila struktura gostiju?
1: Pa bitno se mijenjalo. Prvo, potrebe i navike turista da putuju samo na odmor su se izmijenile. Mi smo imali u vremenu 70. i 80. prosječne boravke 14 dana, izuzetno 3 tjedna i izuzetno 1 tjedan. Zašto? Jer su turoperatori postavljali tako programe i tako su se smjenjivali zračni naleti prema Dubrovniku. Sada je u Dubrovniku to sve negdje između 2-3, eventualno 4 dana u ukupnosti boravak, ali ponuda se prilagodila tome. Ja vidim da, recimo, ja konkretno za svoje apartmane imam minimalni boravak od 3 dana. Rijetki su koji dolaze 7 dana i duže, 3 ili 4 dana je glavnina, nekad traže 1 ili 2 dana, na meni je da odlučim hoću li ih primati i koliko ću dignuti cijenu zbog toga što imam sve režijske troškove za smjenu na jednu noć ili dvije noći. Hoteli su se tome prilagodili, ali su i način prodaje i bookinga se promijenio. Prodaju se preko svjetskih platformi i više ne zavise o tome da li će im netko dovesti goste. Gosti sami bukiraju, otvoreni su, a gosti dužinu svog odmora su dinamizirali zato što ne putuju samo u jednu lokaciju na ljetni odmor, nego recimo iz dalekih tržišta dolaze u Europu i oni obilaze ne samo nekoliko destinacija, nego nekoliko zemalja. Iz Europe kad dolaze otkrivaju nas na novi način jer žele proputovati duž Jadranske obale ili duž Dalmacije ili Istre i Kvarnera. I recimo imate situaciju da gosti su u Splitu 2 dana, na Hvaru 2 dana, dođu u Dubrovnik 3 dana. Dakle, sve se dinamiziralo, hoteli to prate, hoteli imaju i takozvani dynamic packaging, promjenu cijena tjednu, dnevnu, mjesečnu, tako da tržište sve regulira, a onda i zadovoljstvo i recenzije koje gosti ostavljaju garantiraju ili dobro ili reakciju ili kritičnu reakciju tržišta i potražnost tih tržišta.
0: Pa znači li ta činjenica onda da se približavamo ili odmičemo od onog ideala takozvanog luksuznog turizma na kojima se dugo teži i možemo li uopće govoriti o Dubrovniku kao destinaciji za najluksuznije goste?
1: Pa ja ne volim govoriti to, evo ovako ću reći, u turizmu su 2 antipoda, masovnost i elitizam. I unutar toga će se cijeli život događa. Ja volim govoriti o kvalitetnoj brojnosti. Bez brojnosti nema uspješnosti u poslovanju, ali nju moramo dizati uvijek na viši kvalitativni nivo. Dakle, kad mi postignemo razinu kvalitete koja osigurava da smo pozicionirani kao kvalitetni turizam, jer je Dubrovnik svjetski turistički brend, onda vrijednost za novac, ravnoteža cijene i kvalitete, ravnoteža zadovoljstva domaćina i gosta koji nam je došao, osiguravaju održivost, razvoj i lukrativnost tog turizma. Znači, na strani domaćina profitabilnost, a na strani gostiju osjećaj da je dobio ono što je platio i želju da se ponovo vrati.
0: Pa kod tog osjećaja da je dobio što je platio, svjedočimo nedavnim izjavama, pa čak i ministra turizma, budite oprezni sa cijenama, spustite cijene, spominje se iznos čak i do 20%. Svjesni smo da i u našem gradu postoji ponuda koja ne zadovoljava ono što se dobije za novac. Ali s druge strane, kakvu poruku mi šaljemo tim gostima iz cijelog svijeta? Je li to ona poruka, pa evo do sada smo vam uzimali novac, a sada ćemo to spustiti?
1: Ma, ja bih govorio o obzirom na neizvjesnost sezone i događanja u ukupnom okruženju, treba govoriti o potrebi pozornog praćenja stanja na tržištu i pametne reakcije u odnosu i na cijene. Prije svega moramo imati dodatne promotivne aktivnosti ukazujući na sve pogodnosti koje će gosti imati kad dođu u Hrvatsku, ukazujući na sve sadržaje koje će gosti moći koristiti i po kojoj, na kojoj razini kvalitete, ako na primjer odaberu Dubrovnik, i s time se pozicionirati, pozivati se na recenzije gostiju koje su pozitivne i afirmativne. Cijena je zadnji element kojim treba reagirati ako se uoči da vam kroz sezonu, imate snimku stanja prodaje, nedostaje, da su određeni periodi nedovoljno prodani, onda se možete igrati i posebnim ponudama unutar 45, 30, 15 dana, posebne pogodnosti koje će dinamizirati odnos, koje će privući i cjenovno goste da se u zadnjem trenutku opredijele za dolazak ovdje. Znači, govoriti o generalnom spuštanju cijena, ja bih izbjegao tu terminologiju.
0: Hvala vam na razgovoru. Teško je prognozirati što će se kako događati, ali nadamo se da ćemo ostati pri onom početku i da nas čeka jedna dobra sezona. Bi ovo bivši ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić. Hvala na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: Jedan od simbola Dubrovnika, Orlando, već dugo viri na prolaznike sakriven iz ograde. Dokuda je stigla obnova, donosi Darija Mikulandra Žanetić, koja je razgovarala s pročelnikom konzervatorskog odjela Dubrovnik, Brunom Diklićem.
1: Sada ide na lijepa priča o našem Orlandu, našem prepoznatljivom simbolu grada, našem Orlandovom stupu. No prije svega želim dobar dan, dobrodošlicu Brunu Dikliću, pročelniku konzervatorskog odjela. Dobro nam došli u Radio Kavan.
2: Hvala, dobar dan svima.
1: Bili smo jako sretni prije nekog vremena kada smo konačno Orlanda vidjeli, nakon toliko godina kada su se makle daske i sve ono s čime je bio zagrađen. Sada on jest u žici, ali barem ga vidimo. Dokle su napredovali i kako su išli svi ti radovi oko Orlanda, u kakvu nam je on sada stanju?
2: Pa mogu reći da je u prilično dobrom stanju. Cijela procedura obnove koja traje još od 2002. i 2003. godine je vrlo zahtjevna, osjetljiva, jer je takav i spomenik. On je oštećivan i u povijesti. Znamo da je u 19. stoljeću bio demontiran čitavih 50 godina kad je obnovljen negdje krajem, odnosno u drugoj polovici 19. Značajna oštećenja su primijećena 2002. godine kad je konzervatorski odjel iz Dubrovnika naložio hitnu sanaciju i obnovu. Kad je cijela ta procedura krenula, onda je u nekoliko navrata bilo i ekspertiza, ispitivanja u kojem je on stanju, na koji način ga obnoviti, stabilizirati, koji su uzroci njegovog stanja degradiranog, oštećenog. Jedna obnova se dogodila tamo 2005. 2006. 2007. Međutim, odmah nakon toga je primjećeno da on i dalje puca i kamen se razgrađuje, pa se krenulo u ponovno razmišljanje na koji način ga obnoviti. Tu su bili uključeni razni dionici od Zavoda za obnovu, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, građevinski instituti i tako dalje. Pa čak i u zadnje vrijeme, kad je konačni posao koji je sada pri kraju preuzeo Hrvatski restauratorski zavod, uključena je i jedna međunarodna institucija za obnovu spomenika, to je IKROM, koji su dali svoje preporuke na koji način treba pristupiti obnovi. Da samo spomenem da je bilo razmišljanja i o demontaži, izradi replike, muzealizaciji kipa i postavljanju kopije na njegovo mjesto. Međutim, konačna odluka je bila da se ipak kip restaurira na licu mjesta, originalni, i Takva je obnova, odnosno restauracija, izvedena.
1: Je li ovo znači da ćemo za otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, koje nam je uvijek 10.7. moć vidjeti i putem televizije i svi mi koji dođemo uživo našeg Orlanda u punom sjaju, pa možda čak i dignuti onu festivalsku bandijeru za samo otvaranje?
2: Tako je i postavljen tajming za dovršetak obnove, da mora biti gotov do početka igara. Dakle, zamisao je da se ona zaštitna skela oko Orlanda, koja je sad prozračna pa se kipi vidi, ali da se ona makne, jer zaista su radovi pri kraju, ostali su samo tonsko ujednačavanje popunjenih pukotina na kamenu, što je vremenski par dana posla. Ali pojavila se još jedan moment da se stavi zaštitna ograda po uzoru na onu povijesnu koja je stajala prije 100 godina je negdje otprilike maknuta i nestala je, dakle nemamo njen trag niti uzorke, postoji samo na fotografijama, ali će se napraviti neka slična, moderna, ali po uzoru na

0: do početka igara.
1: I mi se nadamo, ali evo, moram još pitati, jako smo bili uzbuđeni, sretni kada smo ove zime čitali, kad se nešto prepravljalo, pravilo ispred katedrale, naš nađen jedan sarkofag i zaista jedno veliko otkriće, ja vjerujem da Dubrovnik skrivaš puno tajni kada se krene kopati, da vjerovatno nije sve pronađeno. Gdje nam je sad taj sarkofag? Što će biti s njime? Hoćemo li i njega moći negdje vidjeti na nekom mjestu?
0: Pa, sarkofag je pronađen, to je bilo iznenađenje i svima nama, vrlo plitko odmah ispod pločnika, kad je krenula obnova pločnika ispred ulaza u katedralu na Poljani, i on je bio praktično ispod onih kamenih blokova ploča, vrlo plitko, i čak je u šumi tih instalacija koje su prolazile, onako stisnut, nije se odmah znalo da li je čitavi ili je samo poklopac bačen, međutim ispostavilo se da je sarkofag čitav, znači tijelo sa poklopcem na njemu, i onda je krenulo malo detaljnije arheološko istraživanje koje je prekinuto dok je trajao ovoga tjedan Uskrsa, i nakon nastavka istraživanja je on izvađen, predan Dubrovačkim muzejima, i on je sad pohranjen u njihovim prostorima. Traje dalje analiza njegovog sadržaja koji je bio u njemu, to je služio je kao kosturnica praktično, nije unutra bio jedan ovoga pokojnik nego nekoliko njih, i ovoga to će onda biti nakon dovršetka analize obznanjeno od strane Dubrovačkih muzeja.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo puno uspjeha i dalje, i veselimo se Orlandu za otvaranje igara.
0: Hvala lijepo.

0: A koje su novosti i gdje se sve može poslušati Dubrovački simfonijski orkestar, donosi Darija Mikulandra Žanetić.
1: Dubrovačko glazbeno proljeće koje nam je spremio Dubrovački simfonijski orkestar već je počelo, a još traje, jer to kalendarsko proljeće traje, ali mi iz tjedna u tjedan imamo predivne koncerte koji pune dvor i koji dovode vrhunske umjetnike u naš grad. Renata Roman Dobrosović nam je ovdje. Renata, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Kako ćemo dva imati fenomenalna koncerta?
2: Tako je, mi se zapravo nalazimo baš negdje na polovici Dubrovačkog glazbenog proljeća. Započeli smo već u travnju i ovaj cikl

će trajati sve do kraja lipnja, u utorak 26. svibnja i u petak 29. Na oba koncerta gostuje renomirana pijanistica Jasminka Stančul, jedno ime jako dobro znano u našem gradu. Njegujemo zaista dugogodišnju suradnju s ovom uvaženom pijanisticom. I iznenom nas veseli što nakon ponovno zapravo nakon nekoliko godina dolazi u naš grad i nastupa s našim orkestrom. U utorak će najprije nastupiti u komornom sastavu sa Gudačkim ansamblom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i sa Puhačkim ansamblom, točnije sa kvartetom. Na program ovog koncerta naći će se najprije Šumanov Gudački kvintet, a potom i sa našim puhačima djelo Nikolaja Rimskih-Korsakova, koncert za klavir i puhački kvartet. Zatim u petak 29. svibnja pod ravnanjem mladog maestra Mata Narančića, koji će zapravo po prvi puta ravnati našim orkestrom, izvrše i Mozartov koncert za klavir i orkestar u Aduru. Evo, vjerujem da sam samim spomenom Jasminke Stančul nekako prizvala naše sugrađane na koncert. Ona trenutno djeluje i radi u Beču, točnije predava na Muzičkoj akademiji u Beču, i evo, vjerujem da je to nekako referenca sama za sebe, za sve one koji dosta nisu poznali s njezinim imenom. Nakon toga evo, slijedi još zaista niz koncerata kroz čitav lipanj, sve do 18. lipnja. I evo, pozivam svih da nam se pridruže na ovim koncertima u Kneževom dvoru koji smo pripremili u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je predzadnji tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo više od 16.000 gostiju, jednako kao i u istom periodu prošle godine.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: U 32. nastavku emisije Priče iz života Hrvata u BiH donosimo. U Zagrebu započeo prvi susret Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Orašju promovirana monografija o 106. HVO brigadi. Doktorirao Marijan Mandić na temu četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugog svjetskog rata. Zaposlenici zagrebačkih električnih tramvaja posjetili ramu. U Mostaru otvoren stalni postav Muzeja moderne umjetnosti. Budite s nama.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jučer je otvoren tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika. Zagreb će posjetiti predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, iz zemalja u kojima živi hrvatska nacionalna manjina i iseljeništva. Tjedan je otvoren jučer, a u narednih 7 dana posjetitelji će moći vidjeti brojne prezentacije Hrvata iz različitih sredina u kojima žive kroz kulturna, gastronomska i ina ostvarenja na identičan način svake skupine. Bit će događaja vezanih i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pa će se moći probati i hercegovački čufter, domlječka sarma i drugi specijaliteti, a poslušat ćemo i tradicionalnu glazbu i druga kulturna ostvarenja naših ljudi. A sljedećeg utorka na programu je i posebna emisija posvećena događajima na ovom tjednu.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
5: Poznati znanstvenik i intelektualac Tado Oršolić u okviru 34. obljetnice nastanka 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane Orašje napisao je opsežnu monografiju. Događaj pratila kolegica Nada Koturić.
6: Jedna od dvije monografije koje su uopće napisane o postrojbama Hrvatskog vijeća obrane je monografija o legendarnoj Oraškoj HVO brigadi. Promocija je organizirana u Kulturnom centru Ivo Grigurjević u Orašju i bio je jedan od sadržaja koji su organizirani u okviru 34. obljetnice 106. brigade Orašje. Razgovarali smo sa autorom knjige, doktorom Tadom Oršolićem. Evo što je izjavio.
7: Kako sam naglasio i rekao, 106. brigada HV Orašje je doista sudjelovala u jednom istinskom obrambenom domovinskom ratu. I to je čast i ponos. Ja sam osobno sam bio sudionik toga u jednom razdoblju, ali u biti i na posljetku ova knjiga, ova monografija znanstvena na kojoj sam radio, moram reći, dugo godina, najviše od svih ovih knjiga koje sam do sada objavio, a iz jednog razloga jer sam htio biti siguran da ću ono što napišem napisati što je moguće bliže i više istini i objektivnosti. Jer istina je nemoguća, savršena, ali evo, kroz sve ove silne izvore, dokumente, izjave sudionika i tako dalje, nastojao sam oblikovati to u ovoj knjizi. 106. brigada ima jednu posebnu dimenziju. Zato jer je brana i obrana ovo jedino područje od koridora prema Savi koje je ostalo nakon pada zapadne dijela Bosanske Posavine. To je na čast i ponos ovome narodu. Netko je spomenuo od ovih predstavljača prije da je kojim slučajem palo i ovo područje Orašja, ko zna što bi bilo uopće od Bosanske Posavine s jedne strane. Tako da su mi branitelji u cijelosti Bosanske Posavine i na temelju obrane ovog područja, kad gledamo, se zadobila i općina Obžak kasnije u Dejtonskom sporazumu. No ono što treba istaknuti i naglasiti jeste da je ovo bio doista častan istinski obrambeni rat. Brigada koja je doista imala svoj izvanredan ustroj, koja je funkcionirala, bih rekao, bez obzira što su to bili ljudi domaći koji nisu bili niti profesionalci, kao što su danas u različitim gardijskim i kao što je ovdje bila ustrojena gardijska brigada početkom 95. odnosno krajem 1994. godine. Zato je ova knjiga, ova monografija ja bih rekao, dokaz u jednom ratu i koja se, kako je spomenuo, prethodno jučer na proslavi 34. obljetnice župnik župe Orašije, fra Mario, knjiga koja se čita, a nije to slikovnica, i siguran sam da će mnogi koji je zanima tematika Domovinskog rata, ali ne samo na prostoru Oraškog područja, Oraške općine, nego i Bosne i Hercegovine pa i Hrvatske. Jer kako je pitanje narod ovoga kraja, koji su bili obični ljudi koji svi okopavaju, obranili i obranili se od jednog neprijatelja koji je u začetku ofanzive bio nadmoćni, tehnički, tehnološki znatno. A svjedoci smo toga bili da je, recimo, Bosanski Šamac već 17. travnja bio zauzet. Svjedoci smo toga da je u konačnosti i 5. na 6. listopada 1992. pao i Bosanski Brod, a Orašje, odnosno ovaj dio, kako su nazvali često puta srpska strana, Oraški džep, je opstao, branio se i obranio. I naravno tu treba za ovo područje naglasiti onaj dio Bosansko-Šamanske općine, odnosno danas općine Domaljeva Šamac, jeli, koji je isto nekoliko sela, Grebnice. Ali evo, recimo, tu taj dio je 104. brigada HVO Branac, da kako da i oni zaslužuju isto tako jednu monografiju. Sve brigade koje su bile ovdje, ali znate, od svih ovog što sam spomenuo, 850 kutija koji se nalazi u arhivskom fondu u Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru Domovinskog rata, dakle, o svim ovim brigadama nemamo dokumentacije. Mi povjesničari ne možemo pisati na temelju samo izjava, jeli, određenih sudionika. Tako se ne piše znanstveno djelo. Znanstveno djelo se piše na temelju izvornih dokumenata. A kad nemamo toga, onda često puta ne možemo ni pisati. Tako da ovo djelo, ova znanstvena biografija je pisana na tim i takvim izvorima. I naravno, uzimajući u obzir različite danas živući, a mnogi su, evo, kako sam spomenuo ovdje, oni koji su mi ustupili svoje dokumente, fotografije ili slično, i pokojni već, ali činjenica jedna da je izvrsno sačuvano gradivo meni bio ovoga utrt put.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: Mnogo se stvari događalo u povijesti, ali i u onoj novijoj, pa se brojne teme iz Drugog svjetskog rata još nisu niti otvorile. Znanstvenici iz Bosne i Hercegovine sve više žele upoznati istinu o pokretima koji su nastajali u to vrijeme. Znanstvenik Marijan Mandić nedavno je obranio doktorsku disertaciju na temu četničkih organizacija u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji. Više donosi kolega Ivan Vrljić.
8: S nama je danas dragi gost, povjesničar iz Mostara, gospodin Marijan Mandić. Naime, naš sugovornik protekli tjedan je doktorirao na temi četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugog svjetskog rata. Gospodine Mandić, možete nam nešto više reći o doktorskoj disertaciji koju ste branili na Sveučilištu u Zagrebu? Je li to jedini povijesni rad na temu kroz dugi niz godina na povijesnim studijama?
9: Ova tema je vrlo zanimljiva za povjesničare još iz razdoblja komunističke Jugoslavije. Zadnji čovjek koji s ovom problematikom bavio bio je već pokojni povjesničar Nusret Šehić iz Sarajeva. Potom se jednostavno na tu temu zašutjelo, pa je došao na red Domovinski rat i poraće. Čim je došlo do nekakve, jeli, uobičajenog povratka životu, odlučio sam se za upisati magisterij i negdje se slična ova tema pojavila. Četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji, ali do 40. godine. A onda vremenom iz nekih niz razloga na hrvatskim studijama je se postigao dogovor da se napravi doktorat sa ovog područja, ali do kraja Drugog svjetskog rata. I evo, na sreću što je se kroz, jeli, određen broj godina učinilo i rat je obranjen. Zašto je ova doktorska disertacija zanimljiva i uopće zašto su zanimljivi četnici u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji? Jer iz nekog razloga u komunističkoj Jugoslaviji to je tema malo bila zaobiđena. Partizani su bili jako dobri dečki, a četnici su bili neki loši dečki. A što su oni zajedno se prepličali, surađivali od 41. do 45. Što je njih 95% na kraju završilo u partizanskom pokretu, to je nekako ostalo prekriveno maglom. I evo upravo je taj doktoratski rad imao tu namjeru da prikaz četnika prikaže od najstarijih vremena u Hercegovini sa specijalnim odjelom od 18. pa nadalje kad su počeli službeno djelovati u Kraljevini Jugoslaviji do završetka Drugog svjetskog rata i njihovog nastavka djelovanja u inozemstvu. Da bi nakon 1990. četnički se pokret ponovo registrirao u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i normalno djelovao po zakonskim osnovama kao mirnodopska organizacija.
10: S četničkim pokretom ne zaobilazi su ratni zločini u našim krajima, primjerice u Rami. Što se tu zapravo dogodilo?
9: A kad hoće zlo, pa ste četnici kao pokret koji je izrastao iz prvog i drugog srpskog ustanka i razvija se jeli u državi Srbiji od Načertanija pa nadalje. U svakoj vladi Srbije od sredine 19. stoljeća do danas četnici imaju vojnu, diverzantsku, obavještajnu, političku, kulturnu zadaću djelovati na određenom prostoru. Tako se i 1942. u spletu okolnosti pojavili na prostoru Rame i uopće Sjeverne Hercegovine iz sljedećeg razloga. Partizanski pokret se šireći dospio je na prostor Rama, Šujica, Duvno i Livno. Ustaškom nezavisnoj državi Hrvatskoj nije odgovaralo iz dva razloga. Ometali su im putnu komunikaciju Split-Livno-Sarajevo i ometali su iskapanje rude boksita koju je NDH vrlo uredno naplaćala, a rudu su strašno trebali Njemci i Italijani. Pokrenut će se određena vojna operacija u listopadu protiv tih nekoliko partizanskih postrojbi koji se našli na tom terenu. Četnici su imali normalno svoj cilj, etnički očistiti prostor Sjeverne Hercegovine preko Kupresa da bi se spojili sa Dinarskom četničkom divizijom i zaokružili svoj prostor svojih zemalja na zapadu. Rama je bila 100% etnički prostor hrvatskog naroda bez jednog Srbina, idealan prostor da se uništi hrvatsko stanovništvo, što je zacrtano u instrukcijama 1941. Draže Mihajlovića, izrađeno na Ravnoj Gori, sprovelo se u listopadu 1942. Nažalost da hrvatske vlasti nisu reagirale, nisu spriječile, djelimično jesu.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: Ostanimo još malo uz Ramu i ovo područje. Prije Domovinskog rata veliki broj Ramnjaka radio je u Zagrebu, posebno u zagrebačkim električnim tramvajima. Na početku rata mnogi su otišli braniti rodni kraj. 13 ih je poginula. Tim povodom Ramu su proteklog vikenda posjetili predstavnici ove tvrtke. Više saznajmo iz priloga kolege Zorana Stojanovića.
11: Zagrebački električni tramvaj imao je značajan broj zaposlenika koji su se aktivno uključili u obranu domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tijekom domovinskog rata poginulo je 13 djelatnika, dok se dvojica vode još uvijek kao nestali. Udruga branitelja ZETA radi na očuvanju sjećanja na poginule i nestale kolege. Predsjednik Darko Matijević tijekom obilježavanja obljetnice poginulog kolege Ivana Franjića u Rami je govorio o udruzi i aktivnostima koje provode.
12: Mi u ZETU smo imali preko 1350 branitelja koji su bili u pričuvnom sastavu, koji su se vratili raditi u ZET, plus dečki koji su otišli u profesionalnu, u policiju. Od toga od nas svih 15 je za sada, što znamo, ovi koji su ostali raditi u ZET-u, koji su u trenutku u stvari pogibije radili u ZET-u. Imamo 13 poginulih, dvojicu nestalih, jedan je nestao u Bosanskoj Posavini, drugi je na Ovčari, on je još u onom autobusu koji se traži. Trenutno danas mi imamo u udruzi oko 470 branitelja koji rade, to su naši članovi. Mi se svake godine prisjećamo na grobnim mjestima na dan pogibije naših prijatelja suboraca, naše braće po oružju. Evo, danas smo došli tu u Ramu, u Rumboke, da odamo počast Ivanu Franjiću, a ujedno i njegovom bratu mi koji je poginuo u Vukovaru, koji je isto bio nestali pa je sumiran. Mi nedalje tako imamo i u Slavoniji, i u Zagrebu, u Zagorju, svim našim idemo na taj dan kad se to dogodilo. Imamo dva puta godišnje, polažemo, dajemo počest na spomeniku koji smo digli u, unutar kruga ZET-a. Evo sad će biti 28. baš na dan kad je Ivan poginuo, to je dan oruženih snaga u Hrvatskoj, osnivanje Zbora narodne garde. Evo mi imamo sa tom prilikom, imamo u četvrtak isto veliko okupljanje, odavanje počasti i onda ćemo malo domjenak, tako da se prisjetimo svih tih ljudi. Kod nas u ZET-u ima, tu je veza, mi velim, dolazimo već tu najmanje 15 godina, ima dosta ramljaka kod nas.
11: Matijević je naglasio da je pozornost na aktivnom uključivanju mladih kako bi se osigurao kontinuitet sjećanja i nakon smjene generacija.
12: Eto, nama je jako bitno da mi ovo i dalje radimo. Evo danas smo, s nama su došli dvojica naših, oni, dečki, oni su mladi, nisu branitelji. Ali ti mladi ljudi moraju, ali su djeca branitelja, ne? Mi njih sad polako uvodimo u ovo sve, s obzirom da ćemo mi kroz par godina svi završiti u mirovinama, ali neko treba nastaviti ovo, jer da se ne zaboravi. Jednostavno ne možemo zaboraviti ovo što se dogodilo i ovo što su ljudi dali najsvetije što imaju, a to je svoj život, i sada to odjednom zaboravi i padne u zaborav. Znači, neko mora. Bit će ovo i naši mladi, naša djeca, moraju to nastaviti održavati u tradiciju. Ja se nadam, i kad nas ne bude, da će neko nastaviti pa doći jednog dana opet ovdje. Mada mi dok smo tu, dolazit ćemo svake godine.
11: Obitelj Nikole i Ruže Franjić iz Rumboka u Rami imala je 8 djece, 5 sinova i 3 kćeri. Otišli su trbuhom za kruhom u Zagreb. Svih 5 braće bili su hrvatski branitelji. O odlasku i uključivanju u obranu Šimo Franjić je rekao:
13: rođen sam u Rumbacima ovdje i završio sam osnovnu školu i srednju školu sam završio u Prozoru. Onda sam poslije, trbuo sam za kruhom, otišao sam raditi u Zagreb. Poslije toga kad su počele ratna djelovanja, bio sam u Hrvatskoj vojsci, a moja dva brata su isto tako bila u Hrvatskoj vojsci, koji su poginula, jedan u Vukovaru, jedan u, tu se vratio, vode se na ujuzno bojištu kao pripadnik 149. Trešnjevačke brigade. Radio sam u ZET-u 41 godinu sam vozio autobus u Zagrebu, u Zagrebačkom električnom tramvaju. Ovaj brat Ivan je isto vozio tramvaj dok nije poginuo, da, a Mio je, on je bio profesionalni vojnik u Tigrovima.
11: Ljubav prema rodnoj Rami prenesena je i na djecu, iako su rođena u Zagrebu.
13: Od kad sam u mirovini 3 godine, ja sam provodim većinom ljeta u Rami, kao umirovljenik. Tu imam svoju obnovljenu obiteljsku kuću. Pa jako vole Ramu i često dolaze, budu cijele godišnje i koliko mogu ovako, da su dosta vezani za Ramu, neobično, ali mada su rođeni u Zagrebu i gore su školovali se i žive i rade gore.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
5: U Tuzli je proteklog vikenda održan Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Okupilo se oko 65 izlagača s ovih prostora. Javlja kolega Daniel Marković.
14: Prvi Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, održan je 22. i 23. svibnja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija je okupila 65 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije, a privukla i više od 2000 posjetitelja, čime je premašila sva očekivanja organizatora. Drugi dan sajma bio je posvećen promociji uspješnih malih biznisa s područja Tuzlanskog kantona, uz stručna predavanja o apiterapiji i blagodatima ljekovitog bilja. Poseban pečat manifestaciji dao je emotivan nastup kulturno-umjetničkog društva Modrački mornari iz Šerića, koji su u autentičnim nošnjama izveli splet narodnih igara katoličkog življa iz okolice Tuzle i Živinica. Jedan od izlagača bio je Ilija Stojak iz Obodnice Gornje, koji već godinama čuva tradiciju i proizvodi čistu domaću kvalitetu.
15: Tu imamo svoje proizvode od voća, pre svega znači pekmez, kisari jabuka, znači samo lipnica, slatki jabuka, imamo nešto meda, imamo razne vrste sokova, kombinacije, znači jabuka sa džumbirom, sama jabuka i jabuka i grožđe. U različitim oblicima pakovanja imamo domaće sirće, imamo razne rakije, od jabuke, kruške i naravno šljive. Registrovali smo isto obrt 100 salina gdje smo zatražili zaštitu industrijskog dizajna drvene ambalaža u obliku slanog bunara i to smo dobili ovih dana i zadovoljili smo se sa tom organizacijom i sistemom djelovanja u BiH. Tako da imamo i proizvode svinjski program, znači na kućnom pragu imamo suhomesnate proizvode svinjskog programa i imamo isto pečenjaru, bavim se svinjogojstvom.
14: Pravu tradiciju i vrhunsku domaću kvalitetu na sajmu je predstavio Mato Pejić iz Bistarca Donjeg, koji je sa svojom obitelji posjetiteljima ponudio prepoznatljive proizvode iz njihove obiteljske destilerije. Njihov štand privukao je veliki broj posjetitelja, pokazujući kako se kroz zajednički obiteljski rad, trud i očuvanje starih receptura mogu stvoriti vrhunski domaći proizvodi.
16: Obiteljska firma Pejić destilerija Vem Bistarac, radimo voćne destilate, to su rakije i likeri od različitog voća, jabuke, štive, kruške, grožđa. U svom asortimanu imamo 12 proizvoda koji se vezuju za visok stepen kontrole kvaliteta koji radi Mediteranski zavod u Mostaru. Praktično smo na sajmu i često su ljudi informisani i traže naše proizvode. Za sad smo izuzetno zadovoljni. Imamo prodavnicu pića i u sklopu te prodavnice praktično i radi destilerija. Godišnji kapacitet je 50 tona obradimo različitog voća i sasvim zadovoljavajuće kvalitete.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: Otkako postoji muzej moderne umjetnosti, najveći problem je bio kako osigurati stalni postav. Mostarski kulturni djelatnici će uskoro moći odahnuti. Naime, došlo je vrijeme otvaranja stalnog postava u ovom muzeju. Više zna kolega Ivan Vrljić.
17: Nakon 5 godina sustavnog rada, skupljanja i čuvanja likovnog nasljeđa, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru priprema jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj kratkoj, ali sadržajnoj povijesti. Otvaranje stalnog postava. Za muzej i sveučilište ovo je mnogo više od svečanog čina. To je potvrda da je Mostar dobio pravu i trajnu umjetničku točku. S nama je danas dragi gost, sveučilišni profesor Marin Ivanović, koji će nešto više reći o stalnom postavu. Gospodine Ivanović, možete li nešto više reći o stalnoj postavi Muzeja moderne umjetnosti?
18: Svakako nam je drago da se ovaj događaj koji je, možemo smatrati, kruna karijere, odnosno djelovanja našeg muzeja, postojanje u njegovih 5 godina, upravo sada odvija. Događa se zajedno i sa Maticom Hrvatskom, odnosno sklopuje Mostarskog proljeća, a pokazuje izbor i od 550 umjetničkih djela, slika, grafika, skulptura i fotografija, koje su autori, umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i iz drugih zemalja regije, a sve ukupno mogu reći da je riječ o jednom presjeku od 100 godina, dakle od 1930. godina na ovamo.
17: Koga možemo od zvučnih imena očekivati pri stalnom postavu muzeja?
18: Vrlo važno je spomenuti veliku donaciju slikara Tihomira Lončara, cijenjenog hrvatskog slikara koji je donirao 14 dijela u rasponu od 1984. do 2018. Zatim treba istaknuti veliki doprinos Zoltana Novaka, profesora sa Zagrebačke akademije koji je donirao jedan ogroman, vrlo vrijedan triptih i drugih, moram reći, profesora sa Zagrebačke akademije kao što su Tomislav Buntak, kao što su Ivica Šiško, kao što su Miran Šabić i drugi, a trebam istaknuti doprinos gospodina Bože Biškupića, dugogodišnjeg hrvatskog ministra kulture, preko kojega je išlo i mnogo drugih donacija koje je svojim autoritetom pomogao da umjetnici osvijeste vrijednost zbirke umjetnina Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru i ovog inicijative za formiranje stalnog postava.
17: Ovo ostvarenje je došlo u suradnji s Maticom Hrvatskom. Je li ta suradnja u stvari plodonosna?
18: Mi smo već prošle godine napravili jednu sjajnu suradnju sa Maticom Hrvatskom i također u sklopu Mostarskog proljeća. Mostarsko proljeće bilo je otvoreno u Muzeju moderne umjetnosti i imali smo izložbu umjetnina iz zbirke Matice Hrvatske iz Zagreba. Dakle, to je bio prvi put da je zbirka Matice Hrvatske u kojoj su djela od Otona Ivekovića, Bukovca pa nadalje, Emanuela Vidovića i drugih, dakle, bila predstavljena integralno na jednom mjestu u javnosti i to upravo u Mostaru i upravo u našem muzeju. Izložba je pratio prekrasan i obiman katalog i ta izložba kroz, upravo kroz katalog i kroz posjet javnosti i tekako živi kao jedan doista fenomen. Tako da nam je prekrasna suradnja s Maticom Hrvatskom Mostar i sa Maticom Hrvatskom u Zagrebu i sa Vijećem Matice Hrvatske Bosne i Hercegovine. Oni svi prate naš program i vrlo smo radosni zbog te suradnje.
5: Bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Renato Drvodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
5: Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Kaj da ti kažem, Krešo, bok burgeru?
6: Ja sam rođeni dotepenac.
5: Bok gosparu?
6: Ne, akcenat bi bio gospar bi bio.
5: Ali onda gosparu ili gosparu?
6: Gosparu bi rekao, gospar.
5: Ajmo onda, bog gosparu.
6: Gospođa moja.
5: Ali ja sam čula neke nevjerojatno.
6: Signorina.
5: Ja sam čula neke nevjerojatno za oni koji budu pitali kaj sad dela taj dotepenec, odnosno jedan gospar, Dubrovčanin u Purgeraju, a ja sad čujem da je taj gospar rođen u Zagrebu.
6: Igrom slučaja, mama se naljuti uvijek kad kažem da sam igrom slučaja onaj rođen u Zagrebu, jer ona je studirala, tata je studirala, ona je iz Mostara, tata iz Dubrovnika i tako, imala 22 godine, ona me narodila sa 22 godine, 70. Ne?
5: Znači ti si već vremešni gospodina, imaš mladu majku.
6: Pa, tako je. Drži se, dobro se drži.
5: Dobro izišlo.
6: Jedni drugi. I ona je završila fakultet, nas dvoje. I sa sestru je rodila za godinu dana. Ne?
5: Život je ipak išao u Dubrovniku, ali ti si zapravo većinu života u Zagrebu.
6: Ja sam u Zagrebu dvostruko više nego u Dubrovniku. Dakle, ja sam u Dubrovniku bio do 18. vojska i onda sam došao studirati fer i to je znači od 19. evo do 56. pa ispadne, ja mislim baš ono, i sad je više nego tri puta, ono, znači 2/3 života sam u Zagrebu proveo.
5: Ali niš nisi izgubil tu dubrovačku melodiju?
6: A jesam, ja, oni pravi Dubrovčani, oni pravi Splićani, oni nikad to ne izgube u Zagrebu. Ja, meni mama kao bila profesorica hrvatskog, onda je uvijek se govorilo štokavski, znači tata je govorio dubrovački, a mama je kao profesorica jednostavno se držala i kao ono, iz Mostara. Dakle, ja sam imao momente kad bi ja povukao taj mostarski akcenat, on kad bi se vratio, ne znam, bio bi kod babe u Mostaru, onda bi se vratio s mostarskim.
5: Dobro, Krešo, ti ne kužiš da čim ti progovoriš da mi odmah čujemo da si ti iz Dubrovnika.
6: Ne, vi morate čuti, ali nije to tako fino. Da, nije to tako fino ko što se čuje kod drugih. Kada ne znam, kaže odmah, kad dođeš Ivanu Lovrić ili velike iz grada, onda on odmah pođe mu priča, odmah znaš da su iz grada. Ali u mene ima, meni često kažu ti si ne Hercegovac, ne mogu to odrediti odakle si vam tamo. Jer ja se prilagođavam tamo gdje pričam, pa kupim riječi, jer ja govorim 4 strana jezika. Ja očitno imam taj neki, ajmo reći, kalkulator, mozak za jezike, ja kupim riječi, ali ja pokupim to nekad i naopako, naročito kod ovih naših dijalekata, jer su svaka jezik za sebe. Ne?
5: A jel ti to je u Dubrovniku vele da si purger nekad?
6: Smiješno je, kažem kaj nešto, lako, bok, sad kažem bok, sam djeca, zezaj, svima govorim bok i tako dalje. Onako. Ima neke stvari koje povučeš, nisi ni svjestan. Da.
5: A jesi se probal kaj kajkavski prilagoditi?
6: Pa ovoliko koliko bi nešto čuo. Dakle, nije, meni je to koliko mi dođe posao. Znači, ako mi, da mi sredina bude kajkapska, znači, na poslu me niko ne kajka. Dakle, u firmi, iako su većinom, tu su ljudi, ima jedan Istrijan, jedan iz Dubrovnika sad. Dakle, ima ih sa svih strana, ali su većinom iz Zagreba, ali ne kajkaju. Dakle, jako je malo, nemam Zagoraca. Tu, recimo, tu imam taj problem. Da,
5: a čekaj, žena ti je rođena Zagrepčanka?
6: Ona je rođena u Zagrebu.
5: Je li ona kajka barem?
6: Ne, ona je...
5: Znači niš?
6: Zato što je njezin otac je bio poznat na križanju kričar Jozo Pulizević, on je novinar, uvijek se govorilo isto štokavski tamo, a tetke su sve paške, spaga, iz Novalje, tako da i mama i tetke su, tako da se u principu pričalo, ono, imaš čak više čakavštine, neki detalja, nego ove kajkavštine. Dakle, nismo imali od koga učiti i tako da i djeca on govore, prilično bi ja rekao, ono, onaj, štokavski, čisti, ne?
5: Znači, zapravo, da zaključim, nisi imao preveliku šansu za kaj. A kaj misliš da bi ti mogel sad ovdje u Purgeraju pokleknuti?
6: Nisam ju. Nisam ju pa da bi mogu s njom pričati.
5: Je bi ti mogel sad u Purgeraju pokleknuti? Pa ipak si na radio Sljeme došao.
6: Pokleknut ću sigurno.
5: Pa daj probaj malo za kaj kad ti Krešo da te čujem u jednoj drugoj perspektivi. Ja sam htjela da jedan gospar dojde s njim u Purgeraj na radio Sljeme, zato kaj si cijeli život tu.
6: Kaj da vam velim.
5: Zato kaj komunikator nosiš Zagrebu, zato kaj komunikator nosiš Hrvatskoj.
6: Je, ali ja sam ti tu loš, jer sam u principu, što sam shvatio sam da napravio sam ti par gafova, razmišljam što ti kažem, onda kažem par najvećih gafova koje sam napravio tu vezano za kajkavštinu ti je bilo da... Ti ja nikako ne kontam zašto je Jakuševec, a zašto je Miroševac.
5: To je pogreška i Miroševec treba biti.
6: Bi trebao biti, jel tako? Naravno. Onda, ali onda kako to je
5: ostalo relikt iz komunističkih vremena, pa nije vraćeno.
6: Ali sam mislim da bi trebalo biti, jer kažem, mora biti neko pravilo. Onda me to zbunjivalo, onda bi ja krivo rekao.
5: Kajkavska sela su na ec.
6: Morala. I onda sam to zapamtio da se moram ispraviti, onda dođe ta Miroševac pa me zbuni. I onda je što se dogodilo, Medveščak ima ŠČ, jel tako?
5: Da,
6: ne?
5: Da.
6: E, ali Pantovčak je, nije sa šč. Ja sam
5: jedan... nema, ali Pantovčak nema š.
6: Nema, ali
5: ima
6: ja
5: samo Pantovčak.
6: Ja sam dotepenec, ja sam ti radio jedan po neki propagandni materijal, to smo prelamali, i ja uredno napišem onako, bili predsjednički dvori, neki rad, ja kažem Pantovčak, i kad su to vidio, ovi su poludili, sam materijal otisnuti.
5: Sve je moralo i ti isponovati.
6: Ne, koristili smo, samo se svi nadali da niko neće vidjeti, niko nije primijetio. Ali to recimo ta greška kad dođeš ovako sa strane da nemaš, ne vidiš tu razliku da evo jedno slovo, misliš da je sve ščak kom
5: je ščak. To ti je zato kaj nisi zanat učil na Radio Sljemenu. Da si ovdje učil, onda bi odmah sve naučil kvartove. Pa. I ne bi smel kao dotepenec govoriti naglaske naših kvartova na krivom mjestu, tipa Jarun, morali bi reći Jarun. Onda taj Pantovčak bi moral biti Pantovčak, a ne Pantovčak, kaj često čujemo pa da dotepenci
6: ja mislim da tu ja pogađam dosta bolje akcente.
5: Naprimjer, li znaš da nije podsused, nego podsused?
6: To ne. To bi krivo rekao.
5: Naprimjer, moj kvart, da nije Brestije, nego je Brestije.
6: To ne bi znao. Brestije, da. Ne, ali to je baš, ali to zato što je kajkavski, bio mi međaral u podcastu, pa smo, on je kajkavac, dok se ne oram.
5: Ali
6: on
5: je lingvist, pa kuži, tu je, da.
6: Ne, ali baš voli se igrati na kajkavštini i tu je bogatstvo, to je jezik za sebe i uvijek je bio. Samo je nekako sad došao u taj drugi plan, jednostavno sa ovom štokavskom. Mi smo de facto, ja im, kako neko rekao, imam sreću da je naš kao dubrovački standard postao standard kao štokavski i onda u principu meni nije prelazak na standard nešto. I imam taj ja osjećaj. Dakle, ja bih rekao da se mene stavi, ne treba puno, mjesec dana u Zagorje, evo, u Pregradu.
5: Krešo, poklekni. Imaš prijemni sad u Purgeraju. Kak ne svačeš? Evo, to ti objašnjavam od početka našeg razgovaranja.
6: Ne mogu ja velit ništa kad ništa ne znam.
5: Ne velit, nego reći. Ili povedati.
6: Povedati. Kaj da vam povedam? Tako je, to je istina. Znači, jedino što sam se ono baš smo se družimo jako puno s ovim dečkima iz Kostela koji imaju pistole, pa onda...
5: Naučio si pucati iz kubure.
6: Pa naučio sam i te one nose i oni dolaze nam u Dubrovnik. Mi smo baš s njima
5: prijateljski. Dobro, Krešo, ovak ti meni reci. 2/3 života veliš da si u Zagrebu. Koji je tvoj kvart? Gde si se skrasao?
6: Ja sam Novi Zagreb. Ja sam lik od Novog Zagreba. Pretpostavljam da ćeš me pitati, pa sam rekao, bio sam kratko u centru, u Krajiškoj, kao student. Promijenili smo 4 stana u 4 mjeseca, to je bila frustracija, jer smo imali veš mašinu sa sobom, kad ideš seli sa veš mašinom, dvoje studenta. Čak sam bio u Gorici u jednom trenutku i ja mislim da smo, Gorica pa Trnsko, i onda sam iz Trnskog nekako u sam rat, ono 91. završili u Sigetu i imam dalje tamo tu garsonijeru koju sam kasnije kupio, a onda smo preselili u Utrine. I tu je, recimo, to znam da je Utrina, a ne Utrine.
5: Dobro.
6: Te
5: se stvari znači, to držim. Si naučil.
6: To sam naučil.
5: To čak nema veze s kajkavštinom.
6: Ali
5: sad ti meni reci, kak je u Utrini živeti?
6: Pa super je, da kogod je, ja poslao sam u središće još najbolje, ali Utrina je onaj stari kvart koji je totalno sređen. Dakle, djeca su... To neko ko ne zna, Novi Zagreb, ko mi izgleda onako spavonica ili ne znam, selo moje malo, prek Save, tamo imaš sve. Dakle, djeca su nama išla preko jednog pješačkog prelaza u vrtić i onda 8 godina u školu. Dakle, ti 12 godina nisi nigdje morao djecu voziti. Ja sam vozio na Dinamo, kad nešto malo trenirao, nogomet, i tako rijetko kad smo ih negdje vozili okolo, a sve drugo su imali u kvartu. I to je taj prednost, da je Utrina kao najstariji kvart, onda ima i najviše vrtića, jedan od tih starih, i najviše vrtića, i mislim da ima 3 čak vrtića, pa ima školu, pa ima srednju, ima gimnaziju.
5: Znači zadovoljan?
6: Ja, jako.
5: Lepo govoriš o svom kvartu. Je li o Zagrebu lepo govoriš kam god ideš?
6: Da, po Zagrebu. Zagreb je super, Zagreb se, i baš smo snimali podcast što treba promijeniti u Zagrebu, taj gredelj treba riješiti i dići prugu, što je samo ta 2 km treba dići i onda bi Zagreb prodisao, onda bi se vratio život u ovaj centar. Jer u principu mi sad svi živimo negdje vani i idemo prema tom centru i zato nastaju ove velike gužve. To ćemo pričati o tome u podcastu, ovom svježem.
5: Imaš podcast za one koji ne znaju?
6: Da, Radni špicu s Macanom. Dakle, evo, to je neki, evo, tu sam se ono udomaćio, znači da, ali to me Kepeski, znači Kepeski, ja mislim da je Kepeski tu vaš Neven, da je on iz Zagreba skroz, on baš izdaje sa knjige sve Zagrebu u Drugom svjetskom ratu, što ovamo, samo su nešto oko Zagreba, neke knjige izdaje. On je kao urednik rekao kao ti bi trebao raditi podcast i mi smo krenuli. I ideja je bila da to bude kava na špici ovoj našoj Bogovićevoj i tako imamo pozadina, je de facto onaj bonita, onaj ulazak u oktogon. I ideja je da radimo temu temu o kojoj bi se pričalo u subotu na špici. Dakle, da budemo ono o čemu ljudi pričaju u subotu na špici.
5: I dobro ti ide, brbljav jesi.
6: Pa brbljav, ja sam imao neku
5: informacije širinu. Sve žive imaš?
6: Imam tu širinu. Ja mislim da je to najbitnije. Ovo, svi koji su bili u podcastu, svi kažu da kako ti to vodiš. Dakle, ja ih hvala nekako opustim i znam temu, nije baš da se nisam ono pripremio, pripremam se dosta, mi ložem u to, ali ima taj neki način da im to bude lagano i onda se ljudi otvore i baš, baš lijepo pričaju, lijepo govore. Tako da nisam imao nekog pravog kajkavca, nažalost, još do sad nisam, vidiš.
5: Da, da.
6: Sam,
5: i nisi niti razmišljala o tome, znaš.
7: To ti si išao po ovak, tema, to je dobra tema.
5: Da, išao si ovak po interesima svojima, ne, nisi išao...
6: Hrvatski ili srpski jezik, ali sad bi trebalo imati kajkavski i štokavski možda emisiju. To bi bilo jako zanimljivo.
5: A vi? Kak ne? I još je jače dok Dalmatinci krenu s kajkavcima, ne? I tak. Čuj, Krešo, ali kak ti još ide život?
8: Kak ste kaj?
5: Sad podcast je, ti si komunikacijski stručnjak, imaš svoju agenciju, jel ti onda cijeli dan si u tome?
6: Kako se kaže PR agent, kako se kaže odnosi s javnošću na kakavskom?
5: Ajde probajmo zmisliti, to još niko nije zmislio.
6: Pojma, nemam pojma, šta bi, odnosi šta bi bilo, kako bi to bilo?
5: Odnosi spajdašiju.
6: Spajdašin.
5: Spominamo se spajdašije.
6: Spominjanje, javno spominjanje, da. Nešto tako bi bilo. Dakle, imam agenciju i mene, nažalost, većina ljudi prepoznaje kao u tom nekom političkom spektru i to mi je sad postalo teret i to ću morat vidjeti. Nekako razmišljam kako da riješiti, jer ja stalno govorim da se od politike ne može pošteno živjeti.
5: Aha, ne bi više s političarima.
6: Ne, ja radim s njima, ali to mi je strast. Politika ti je strast kad jednom to krene i taj općenito neki javni sektor. Ja općenito dar odrastanja u Dubrovniku je da ti nekako, valjda ja sam živio 10 godina baš u samom starom gradu, u staroj jezgri, i imaš taj obliti preatorom publika kurate koji piše na bivšoj vječnici, ulasku bivšu u staru vječnicu, mislim sad je tamo općina, nemate vječnice, više ali ostaje taj natpis i koji kaže zaboravite o privatne interese, mislite o javnom. I onda te to de facto, ako, a ja sam vodič turistički, zato volim toliko pričat, sa 16 godina položio engleski i francuski i onda sam krenuo voditi, ali i prije toga te to, što mi kaže, nije infisat je za ljubice, a kako se kaže, infetat, kao da te zarazi. Zarazi te taj virus slobode i nekakvog javnog interesa. I onda u principu ti je zanimljivo u politici radi kad vidiš da možeš stvari promijeniti, jer možeš raditi ili da radiš pricak ili da nekome pomožeš da to realizira. I onda je i nekako politika se nadovezala na kajkavskom.
5: Pa tak, nadovezala.
6: Nadovezala, ne?
5: Ili nastavila se, ništa. Nije nužno, nije baš svaka riječ da je drugačija.
6: Nije, ali ja sam, ne znam kako sam služio, ja sam služio vojsku u Sloveniji, tako da meni, recimo, slovenski dosta dobro.
5: Dobro, to baš nije kajkavski.
6: Nije, ali dosta, slovenski sam, ono, znam ga loviti.
5: Nije kajkavski, ali nije naš kajkavski.
6: Nije naš. Hoću reći da kad te zarazi taj virus, da želiš raditi politiku, i ako ostaneš u njemu, i kogod, evo, gledamo od ovih mojih dečki, oni bi to najrađe delali. Ali što je problem, ako radiš po svim tim nekim pravilima i ako se nisam neko vezao, onda u principu nema tu stalni prihoda. Mi nemamo, evo, bili su izbori, svi izbori su bili u jednoj godini i onda 3 godine nemaš ništa. I od čega će živjeti onda te 3 godine? U Americi, obično kažu da bi u Americi bio car, da sam igrom slučaju otišao i tamo
5: radio. Ali ti si onda u ovoj godini zaradili velike peneze, pa bi onda trebalo sad...
6: Ali ne, da ima ti veliki penez.
5: Onda nekak bi trebalo rasporediti te peneze na sljedeće 3 godine. Ha?
6: Ma ne možeš, kad imaš, recimo, bar imam 10 ljudi i onda jednostavno ti moraš osiguravati plaću svaki mjesec za 10 ljudi.
5: Ali onda ove 3 godine su i neki drugi valjda. Da klijenti, pa nisu samo politički.
6: Ali to kažem, tu nastaje problem, jer onda ljudi misle da mi dobro živimo od politike, da nam ne treba posla, ili politika je prepreka da bi radili s nama. I onda recimo, kad radiš s farmacijom, oni ti rade one due diligence, oni ti provjeravaju tvoj background i onda kad vide da sam nešto ja napravio ovo, ono, on kaže što je to bilo, onda sve moramo, stalno se moramo opravdavati.
5: Dobro, ali ti imaš i studente, koliko znam, a imaš i ženu i decu. Jel ti to sve stigneš zapakirati u jedan dan?
6: Ne.
5: Ko trpi?
6: Pa ja mislim da posao je dugo bio na prvom mjestu i zato je to donijelo nekakav rezultat, ali ja mislim da sam pokrivao većinu onih obaveza koje sam morao doma, dobro. Da, znači tu nije bilo, ono, uzimalo se djecu, vozilo, sve se, imamo i psa, tako da sve se to pokriva, ali mislim da nisam bio uvijek unutra u tim razgovorima, jer dođeš pa si u glavi u mislima.
5: Pa si tehnički prisutan
6: a nisi da toliko se povedaš, ne?
5: Spominaš,
6: povedaš i slovenski, viš? Da se spominaš i onda tu mi bude nekad krivo, jer slušam te razgovore, njihova je, tu je supruga Sanja odlična, kako ona s njima razgovara i kako ih otvori i općenito kako se mi ono družimo i onda jednostavno ti bude krivo da da si možda...
7: Da si tu i tam ipak više pal s Marsa, jel?
6: Ma ne samo to, nego ne samo te godine kada su bile njihove formativne, gdje su možda oni htjeli više razgovarati s tobom prošle, a sad moraš doći kad neke
7: a
6: druge...
7: A ništa krešo, nadoknada onda.
6: E, jako je teško. Ljudi misle da uspjeh ono, dolazi preko noći. Evo, ja sam i nekom pitao gdje si nestao, što ti je. Ja sam pogledao kalendar unazad, nema tjedna sada nisam bar negdje bio. Znači ovako skočiš u Split, skočiš u Osijek, sve. I ja nekako u glavi imam, to nije posao. Ali realno, 3 sata voziš, budeš negdje 3-4 sata, 3 sata nazad. I ja onda tek kao krećem raditi. Ne možeš, ti si već gotov za taj dan. I tako sam shvatio recimo da moram taj ritam, u mojoj glavi moram spustiti kriterije. Jer ja sam učio valjda... Da, ako orem, onda sam nešto radio, a ovo sve drugo nije posao.
7: Da. Pa ja se sjećam kad si ovdje bilo u kući, glasnogovornik HRT-a, to si stalno nekako hajku teral.
6: Pa
7: nije bilo mir, tišina.
6: Pa nije se mogu, u mene uvijek posla ima.
7: Stalno je bila neka hajka.
6: Uvijek ima nešto za pospremit.
7: Da, to je točno. Krešo, ti voliš Zagreb?
8: Zakaj volim Zagreb?
6: Meni je Zagreb super i ja volim, kako sam vodič, onda volim ono, vodič u duši, ima, kako se zove, ili Tea se zove ona što ima vještiće priče.
7: Mm-hmm. Ima ih više.
6: Više, ali mislim da ona, mi smo bili s njom, ja se nju stalno preporučujem. E, recimo, mi smo dobili to, bili kao neku nagradu i recimo, mi volimo kao obitelj, svako malo otići neko na to vođenje, da nam neko pokaže. I ja sam ponosan na te stvari koje nekako ljudi i ne mogu vidjeti, dakle, ona zlatna dvorana u povijesnom institutu gore.
7: Dobro.
6: Onda mi je taj cijeli gornji grad s dvorištima mi je fantastičan. Jer ja sam de facto u ratu, kad sam krenuo raditi, ja sam bio Opatičko 8. I znaš koje ti je zadovoljstvo raditi u gornjem gradu, ono, odnosi do sabora. Ne zadovoljstvo, nego jednostavno privilegije. Jer nekako si usmisliš da si u centru svijeta. I onda počneš otkrivati ta dvorišta. Volim te stvari, kako kažem, volim otkrivati, tako da taj institut uvijek bi volio pokazati ljudima koji dođu. Imam neki plan ono što bi trebalo pokazati ljudima.
7: Znači onda sad buš tek zaživjel to u perspektivi, da buš pa turistički vodič pravi, jel? Ali naučil si puno u Zagrebu, jel da?
6: Dosta, znam.
7: Imaš dosta podataka.
6: I drugi vodič.
7: Mogli bi, ne?
6: Pa trebam položiti, da sam to položio. Ne smiješ se stresati, ja imam položio.
7: Znači komunikacije macan staju i kreće zagrebački turizam macan. Pa
6: to bi bilo super, jer to je najbolji posao na svijetu, biti turistički vodič, jer ti odmah vidiš jesi li uspio prodati tu priču. Ali kažem, Zagreb ima tako taj gornji grad, ima tih priča, ima ti skriveni dvorišta, kažem, ima bogatstva. Znači sad se, ako se ne varam, otvara se povijesni muzej, tako? Mislim, sad će nakon potresa, mislim da će to sve onako u jednom trenutku
7: zablistati s vremenom, malo po malo, već je polako krenulo. Ali...
6: Super priča će imat. Mm-hmm. Volim ljude odvesti ovaj muzej prekinutih veza. On se nije raširio kao muzej iluzija, nemaš takvoga.
7: Dobro, a koga ti to pelaš? Pelaš domaće ili do tepence? Zanima me, ili pelaš onda domaće ili do tepence?
6: Svakoga vodim, ali šta je bila fora? Imali smo neke diplomate i mene je Ministarstvo vanjskih poslova zvalo da radim neki panel, bili smo komunikatori, diplomati, zvali smo da radim panel o influencerima i mi na večeri poslije toga ja njima kažem, pa hoćete da vas odvedem na šetnju gornjim gradom? Kao, pa zašto, što je to? Morate vidjeti plinske svjetiljke. I onda oni kao, što? Pa kažem, mi smo vam jedni koji smo odbili Teslu. I stavili smo ploču da smo ga odbili. Nismo napisali da smo ga baš odkantali, ali smo priznali da smo bili bedaci. Ne? I onda oni se zainteresirali i mi smo, kako je Zvonko Frka Petišić, šef ureda predsjednika vlade i kako sam gore radio, mi smo ti na kraju završili gornji grad, obilazak po noći i noćni obilazak vlade. I ovi su ostali, pa kogoda je došao, ostali su ono fascinirani kad su cijelu, jesu mislili valjda ih ja zezam, ali kad su prošli gornji grad tako negdje od 10:30 do 11:30 navečer i vladu i sve, i kogod, ja sam puno ljudi vodio gore u vladu, to im je bilo uvijek, to je ljudima atrakcija, ono, ajde stani za onaj...
7: Svima je to atrakcija.
6: Za onu govornicu gdje...
7: I domaćima i gostima.
6: I gostima gdje se radi ova presica. Pa evo, znam što je bila najveća atrakcija. Osvojili smo, ja sam bio i kod Račana i bio sam kod Plenkovića u to vrijeme i sjećam se da ona prva zlatna medalja iz Portugala bila 2003. I kao reprezentacija bila onako, kao što uvijek reprezentacije su malo više u politički, ako se gleda desno. Ne? I sad Račan, što ćemo i napraviti? Ja kažem, ništa, samo ih vi ugostite tu i dajte im da se igraju. Došli ti je Šola, ekipa i kad su oni počeli glumiti ministre, to bi je urnebes. Kao ja ću biti Linić, ja ću biti ovaj. Samo da im daš te igračke, da se oni sjede, poslikaju i da glume koje od ministara, jer je bilo fora sjed za taj stol u stolu.
7: Naravno,
6: vladu.
7: Pa čuj, to svi vole, barem na 3 minute se poigrati, biti lideri znači, u državi.
6: Tako vodim, ali s druge strane imamo fakat, mislim, imamo tu priču, imamo Lenuciju Potkovu. Ja obožavam Bukovca. Bukovac je napravio velika djela tu onda, i Vekovića. Uvijek pričam kako mi je Vjeković visio ispred kancelarije, smrt Petra Svačića. Jer je, valjda, Sanader ju je potjero iz svog ureda, jer je bila zlokobna, i onda je nakon visla u mom hodniku. I znaš kad cijeli život gledaš tog Ivekovića na onim bombonjerama i ostalo, i onda on ti stoji ispred ureda. Ono, ja sam ga sa strahopoštovanjem gledao. I bilo mi je veliko otkriće kad sam vidio koliko je mali gubec, Ivekovićev gubec, da je jako mali. Ja sam ga doživljavao da je ogroman, mislim, on je jako mali, ima drugih nekih djela. I to mi je bila ona velika, velika izložba koja je... Znači, volim ići Klovićeve dvore, volim ići na izložbe. Ove 1100 godina kraljestva je bila super.
9: Dotepenec.
7: Krešo, ko su za tebe dotepenci u Zagrebu?
6: Ma, svi mi koji nismo tu rođeni, šta, nema tu tople vode. Dakle, ja to tako vidim i vidim tu jasnu razliku i to je uvijek izazov, ali u svakom gradu, bio to Zagreb ili bio Dubrovnik, uvijek ti je problem onaj koji je ostao doma i ima tu svu zaštitu i nekako se teže odlučuje nešto napraviti. A mi smo svi jednostavno bili bačeni. Dakle, on, kako sam rekao, ja sam došao 18. otišao u vojsku da bi služio sam u bivšu vojsku. Dođeš tu, što, sam si, imaš kolege iz nešto što su upisali isti faks. Ja sam generacija, ne znam, s Markom Dabrovićom, s vašim Marom Marketom i tako dalje. Tako da smo, imaš tih tu nešto ljudi, ali si u velikom gradu, moraš se znaći. Menza, smješta, evo, izbacite gazdarica, bez nekog razloga, bez ništa, kaže, nakon 3 mjeseca, snalazi se na cesti. Tako da, na brzinu odrasteš, na brzinu naučiš sve. Naučiš se snalazi, evo, mi smo sestra i ja, Katarina, tu, 1991. Prvi 10. je napadno Dubrovnik, mi realno nismo imali novce za stanarnu, za ništa, da smo od toga morali ovisiti, nego ja sam jednostavno krenuo raditi i kad sam krenuo voditi turiste. Strane novinar, onda se to plaća, oni su plaćali neke dnevnice za teren, mi smo se iz toga isfinancirali. Ali, znači, može vam se dogoditi situacija da doslovce morate preko noći se snalaziti i zarađivati. I ja znam što smeta ovdje Zagrepčani. Mislim, to meni smeta u Dubrovniku. Znači, svima smeta kad dođu drugi i kad ne poštuju domaćine, običaj domaće. I kad, ja se, zato sam vjerojatno nastojim blendati, nastojim i razumjeti i riječi i naučiti i ispoštovati tu kulturu i da se nastoji da ta kultura živi. Imamo dojam da ima dio ljudi koji misli da može sve pregaziti, da svijet počinje s njima, i to se ni meni ne sviđa, ali kažem, nije to samo specifično za Zagreb, to se vidi i u Dubrovniku i tako.
7: Tak se dogodilo da su zagrebačke ulice postale tvoj dom. Odlučili si da idemo zagrebačkim ulicama, a da nas vodi Jadranko Črnko, Zaka i ta iz obilja zagrebačkih pjesama.
6: Jednostavno mi zvoni, ne znam, nju sam zapamtio sad, jeli, i bio sam u krivu, mislio sam da je pjeva Zvonko Spišić, ali ne, Jadranko Črnko. Jednostavno je ostala i život, kako rijeka mog života teče.
7: Dakle, tak je.
6: To je ta, znači, opisuje što nam se zbilja događa, svi tu, svaki nas smo na toj ulici i tu nam, evo, htjeli ne htjeli, evo što sam ja, 37 godina u Zagrebu.
7: Ajmo onda na zagrebačke ulice, zato kao je naš današnji gost, komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, tak poželjel.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova ne

Зато danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju danas Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak, gospar koji je kao klinac došel u studij na Zagreb i tu je ostal. Zakaj? Zato kaj je u Zagrebu lepo. Jer uvijek žališ za Dubrovnikom ili ne?
2: Dobro je pitanje. Ne. Mislim, na jedan čudan način ne. Zato što je tu si gdje su djeca, gdje je familija, gdje si sve napravio. Dakle, odluka bi bila, moraš onda preseliti skroz dolje. Ne. Dakle, ja se volim vratiti u Dubrovnik, ali recimo ja sam iz Dubrovnika, zašto neko ne? Ja sam iz Dubrovnika pobjegao na Lopud, na otok, s kojim ja realno nemao nikakve veze, ali opet sam tamo sad toliko godina da, evo, Iva ima 26, znači da jedno 25 godina, mi dolazimo na Lopud i sad nešto mislimo tamo se skučit. Tako da odjednom ti isto nađeš neki drugi identitet negdje gdje ti paše, a zašto nam paše? Zato što Dubrovnik ima, izgubiš prvo veze sve. Ako dolaziš samo na... Recimo, ja sam uveo jednu tradiciju i to je...
1: Makar, oprosti, ja te uvijek gledam na Facebooku, na Svetog Vlaha, ti se uvijek obučeš.
2: To sam htio reći.
1: U odjećicu i ti si tam, ne?
2: U monturu, što mi rekli. Recimo, to sam uspio i to je ono što bi trebali drugi raditi. Tu sam jako zahvalan Ivi što je to voljela. Ja sam shvatio da bi mi jedina veza s Dubrovnikom mogao biti taj Sveti Vlaho. Zašto? Zato što je, ono, kako padne, ali je neradni dan u Dubrovniku, onda dolaze svi. Pucam u tim trombunjerima i onda je prilika da vidiš sve te ljude u procesiji na bilo koji način ih susretneš, jer se svi slijevaju ta dva dana u grad. Onda sam rekao da idem redovno svake godine, to sam zapisao kalendar, to mi je slobodno i moram ići. I onda se Iva meni pridružila, čer. Iva se pridružila i Iva se obukla u žutsku robu. Dakle, ona je počela se oblačiti, jer su i dvije rodice nisu oblačili ko na očice. One su nosile grlice, one na koje se puštaju. Golubice koje se puštaju ispred Svetog Vlaha, trznice se zovu te curice, trznice koje, svako ima naziv koji u Kajkavskom, trznice nose. I čast je biti među trznicama, to si se morao izboriti. I onda je moja Iva, ja mislim, ne znam ili bila jedan put, dva put s Petrom, ali Petra je uvijek, Jana, one su uvijek išle i sad Mara, ali je Iva išla uvijek u procesiji za barjakom i ja sam bio u trombunjerima i mi smo se kao krenuli oblačiti uredno sve te godine. I Iva je, to se isto zapisala, i Iva ide bez pogovora već godinama, i onda, ali onda ti ostane običaj, onda naučiš što se radi, prenese se to, jer je baka nju, Milka, sprema i onda se prenese
1: generacije na generaciju.
2: I onda se prenese običaj, kuhinja, sve se prenese i Iva dosta dobro to pohvatala.
1: A sada čujemo Krešo Macan u Kajkavskim krajevima. Prvo je pitanje, Krešo, jel znaš kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Nije to ona marama, ona paketić, nije?
1: Nije, Krešo.
2: Nije pušlec.
1: Ne. Kušlec. Pitala sam te za kušlec, a ne za pušlec. Je li ima i pušlec?
2: Kušlec
1: ili pušlek?
2: Kušlec, predajem se.
1: Nikad nisi čul za kušlec?
2: Ne.
1: Budući da si...
2: Čuo sam za Mladina kušlec, ali neko za kušlec.
1: Ne, to je kušlec, a ja te pitam za kušlec. A osobito te to pitam zato kaj veliš da govoriš puno stranih jezika, a onda možda küchen, njemački.
2: Što je kuhinja? Ne, küchen, što su? Ne, nisam, njemački mi je naloš. Ja sam engleski, je. Francuski, italijanski, španjolski.
1: Onda nema šanse da rešiš kušlec.
2: Ne mogu rešiti.
1: Poljubac. Küchen.
2: Küchen. Kušlec je poljubac. Nemam pojma, evo, da sam ono za milijun, da je pitanje za milijunaša tu bio izgubio.
1: Da. A kad su kvartet Gubec pjevali spoved, na primjer, ak sam ti kušleca dali, prešel u kvar.
2: Aha, nisam ti to čuo.
1: Pobeglo ti je. Dobro, onda niš, za početak kušlec nije prešel, ali da čujemo kako buš prešel vezano uz kajkavštinu inače. Kako doživljavaš kajkavski jezik, kajkavske onariječe, kajkavske dijalekte?
0: Kaj naj.
2: Meni je super zavao, dinamičan. Mislim, možda su to oni, uvijek je bio taj smijeh od Gruntovčana i svega, pa onda nekako uvijek je da su svi ti ljudi, kog god se živi, nekako teško opet da su veseli i da su uvijek, mislim, meni tako zvuči onako veselo, bez obzira na ono sve bum vas tužil, ne? Što je isto nešto što svi spominju. Nekako mi je i uvijek bio taj smijeh. Ja uvijek neko imao asocijaciju, ne samo zbog Gruntovčana, nego imam i prijatelje i ljude koji ideš u Zagor i uvijek je to bilo nekako veselo, ne možeš ti reći.
1: Jel si čuo neke u Kajkavskom kaj ti se osobito dopada?
2: Ma ona, neko je to objasnio, ja to ne znam ponoviti, ali meni to tako dobro fora. Jesi, ju jesam, ne? Ju jesam i onda kako jesi, ju jesam. I onda još ima nešto, nešto. E, jesam. Kad ti nekome trećem kažeš da ti jesi nju i tako dalje, nešto.
1: Aha, e. To je zapravo igra malo riječi, jel
2: da? Igra riječi, ali je super. Da, ali moram priznati da, kako ja do sad radim u regiji, onda shvatim što je to bogatstvo i kajkavskog, pa i čakavskog, dole i svih naših ovih dijalekata, da recimo pustiš klape da sviraju, onda ljudi pitaju da prevedeš, on ništa ne razumije. Ne? Ovo fora, kad sam prvi put čuo to jesi, ju, jesam, i onda sam išao to ponavljati, jer mi je neko to, bila je neka televizijska, neki show, nešto, neko to rekao, svi se valjali od smijeha, tako bilo to dobro. I onda shvatiš da su ta bogatstvo kad ljudi kao ne smiju nešto reći, pa kažu, pa zezaju se s time, smiju se, pa možeš shvati kako hoćeš, on ima dvostruka mišljenja, a u ništa, evo, ništa riječi. Ne?
1: Čuj, nisi nikad imala priliku brendirati nekog kajkavca?
2: Nisam.
1: Krešo, to ne mre biti, gle. Ti to moraš probati, Krešo. Pa to nije u redu da ne mi neko kajkavca prvo brendirati. Ha? E ti znaš iz tvojih krajeva rodnih, koliki su, na primjer, glazbenici, koliki su se ostvarili kroz kajkaštinu?
2: Je li Vico Vukovar, tako bi? Je li Vico...
1: Šibenčanac.
2: Ne, ali ima super pjesme.
1: Naravno, evo zadnji put je bilo u emisiji Đani Stipaničev pjevale Hrvatski kraj. Skrivečki sem došel na zaj.
2: Ma dobra, ali zato što je, mislim da je Krapina festival napravio veliku stvar i vi u stvari skupa sa
1: područjem. Ma niše to ne velim, nego hoću reći sad, ću ipak si tu u Zagrebu.
2: Kada ti popevam,
1: ipak si u Zagrebu, ipak si komunikacijski stručnjak, pa navijem da napraviš nekakvu kajkavsku zvezdu, ne? Evo, to je bila moja misel.
2: Ja, nek se javi ako ima potencijalni, pa da vidimo, da vidimo nešto. Ja ću uvijek raditi i meni je to izazov kad moraš naučiti. Jedna dobra stvar u PR-u da uvijek učiš nešto novo. I to bi bilo onda ući jednu posvet, ono, igranje s riječima.
1: Dobro, ali ljudi vole regionalni pristup, jel da?
2: Vole.
1: Ljudi vole originale.
2: Pa i to nam je bogatstvo, I ove riječi zagrebačke koje pomalo nestaju, koje su ono mješavi na ono njemačko.
1: Krešo, kako bi se čuvali kajkavske zagrebačke riječi?
2: Pa tako da se i u školama. Znači, imam veliki problem da treba imati više programa koji bi morali i javni servis bi morao, dakle, koliko da mora govoriti standard, javni servis bi morao imati te prostore za dijalekte i morao bi imati takve likove. I ja, recimo, ja mogu primijetiti, sam je bilo napajen, sinkronizacija crtanih filmova. Ja bi znam, uopće kajkavskih likova tamo nema. Uvijek su dalmatinci.
1: Ima ponekad, ali kajkavac je dalmatinaca i onda obično se dalmatinci ljute kad krenu kajkavci. A kajkavci se u pravilu ne ljute kad krenu dalmatinci.
2: Da, ali su više
1: imali... Pa se to uvijek čudim kak nemamo jednaki tretmani pristup.
2: Ma, trebali imati jedan, ali možda im je ovo teže za razumjeti, ne znam, ali uvijek imam dojam da ipak da su prolazili bolje ti dalmatinski likovi, kao jednostavno su češće ih uzimali kao neku alternativu kad je trebalo onom standard zamijeniti. I recimo tu da ima više kajkavštine bi sigurno ostalo nešto djeci. Ne? Ali to opet mora biti ono i specijalitet de facto ove regije. Dakle, oni bi morali kroz ove, od Krapine, Zagorje, mislim svi ovi sjeverno-zapadna Hrvatska gdje se to govori, bi morali jednostavno raditi da u standard živi i ovo. Mislim da su Istrijani napravili tu dobru stvar. Istrijani ti nemaju problem ti govoriti isključivo istarski s tobom. Oni su se, možda zato što su imali ono, i Vitasovića, što se malo prije smo se ono, pospominjali, da imaš te neke pjesme koje ono, dignu ti to, da želiš razumjeti što je to je rekao, pa onda ostane zaživi, ostane popularno. A nekako ove, recimo, kajkavske ne možeš čuti u tom modernom izričaju.
1: Krešo, evo, detektiral si problematiku, treba razmišljati kako to rešiti, a dok to razmišljamo, ja te svakako još hoću pitati pri kraju Purgeraja, kaj bi ti izmijenjalo u Zagrebu da imaš priliku? Kaj Zagrebu fali? Kaj ti kao komunikator vidiš da bi Zagrebu trebalo?
0: Se razme.
2: Ja se zalažem sa ovom cijelom ekipom koja je to pokrenula, fakat da mi napravimo taj centar kako treba. Dakle, nekad je taj glavni kolodor bio na periferiji i sad je došao u centar. Da bi grad zaživio, moramo dići prugu, to je samo 2 km, tu nema rasprave, 2 km se treba dići ili dignuta s jedne i s druge strane, treba cijeli taj teretni promet baciti okolo Zagreba i to se nešto radi sad. I onda u principu nastaniti taj gredelj, koji je ogroman, ne znam, ja bih svima preporučio da odete u Neboder u Strojarsku da vidite to kako to izgleda i onda ostanete, pa što je ovo? Ogromna rupa usred grada i blokirana sa svih strana. Mi samo vidimo onaj zid, tu Marko jako dobro, Dabrović, arhitekt iz Trijaha, da je dobro kaže da su u Branimiru onaj zid koji gledamo sa grafitima, koji je kao vrhunac svega toga, tamo stane 7 zgrada pošte uz onaj zid. Znači još onakih kao zgrada pošte, u Branimiru još 7 komada stane. A još da ne kažemo s druge strane sve što može. Tako da bi Zagreb bi trebao, ajme, ako što imamo viziju iskoračiti preko Save, Holjeva, sad bi neko trebao imati viziju to vratiti u centar, jer što nam je problem? Zagreb je prerijedak. I onda u principu, kako smo otišli na periferiju, onda imamo i probleme s prometom. Jer se svi vozimo s nekim autima u taj centar, umjesto da centar živi. I tu bi trebalo napraviti jedan dobar miks i tu bi se moglo...
1: Ti si zapravo rijetki čovjek kaj sam čula da hoće napučiti centar. Uglavnom svi pripovedaju ipak periferija.
2: Evo, pogledaj,
1: a ti objašnjavaš neke skroz drugačije.
2: To je jedino rješenje. Znači morate imati tu neku viziju koju što imao Lenući kad je radio Potkovu i općenito kad su uređivali ovaj dio grada i što se promijenilo, jer sad smo mi otišli predaleko i to grad ne može jednostavno izdržati tu infrastrukturu tog grada. A ovdje sve postoji, ovdje sve je riješeno, a tu je ogromna rupa, evo, jer je niko ne vidi.
1: Krešo, kad bi to bilo napučeno?
2: Vrlo brzo, igrom slučaja se dogodilo da su jučer rekli da ide pruga gore, ili neko je ovih dana najavio iz grada da pruga ipak, da su donijeli odluku da pruga ide gore, i tu ako Tomašević napravi, on ko što je Holjevac napravio sebi spomenik tako da je prekoračio Savu, a ko god napući taj Gredelj će napravi sebi spomenik. I to za vek, na veke vekova, ne?
1: Dimnjačari su uvijek po gradu imali posla, nekad, danas, imali budu i sutra, v Gredelju i svugde drugde, jel da Krešo?
2: Da, uvijek.
1: Ti si odlučil da bu dimnjačar za kraj?
2: Ma, Jimmy je legenda, tako da...
1: Jimmy i Barbara.
2: Jimmy Stanić je neka legenda da... On je jedan nekako rijetki ljudi, prvo uvijek nastupa, još je vitalan, no? I sve, nego ja sam njega doživljavao kao zvijezdu, ali on je bio nevjerojatno pristupačan. Dakle, on je uvijek ono, na cesti bi te pozdravio, ono, baš je bio taj pravi zagrebački gospodin, gosom.
1: Dobro, onda idu Jimmy i Barbara za kraj, zato kad je naš Krešo Macan tak poželjel. Naš komunikacijski stručnjak, evo, je bil odvažan i rekel je javun kao rođeni gospar, došel u taj pulgeraj, pa bu. Krešo, tu i tam si rekel jedno, možda jedno dve, tri, četiri riječi si kajkavski probal reći.
2: Bum je bilo.
1: To je uspjeh za početak.
2: Uspjeh za početak,
1: da. I neki si malo probal ju i je.
2: Ja. Ti rekao, ja sam tu neka mješavina čudna i nadam se da do neke sljedeće prilike ću ipak nešto više riječi naučiti. Ali kažem, ali moraš mu utopiti onda, daj mi posao nekog kajkavskog, pa onda ćeš vidjeti da...
1: Ajde, bumo vidjeli kaj život nosi. Uglavnom, hvala ti kaj si bil gost Burgeraja Radio Sljemena.
2: Hvala na prilici.
3: S vama je bila Burgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.
4: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
5: Da, ko telefona.
4: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
5: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
4: U Vlašku ulicu.
5: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
4: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
5: Aha.
4: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
5: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomalu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od iduće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
4: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Vijesti. Izrael je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ

0: jer nam od organizatora napada 7. listopada nisu međutim potvrdili je li napad bio uspješan. Lokalni mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Iz Hamasa se nisu oglasili.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andri Štrkalj.

0: Oporbeni zarez. S vama je Ivica Ružičić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku još jednog oporbenog zareza u kojemu danas razgovaram s koordinatoricom stranke Možemo, Sandrom Benčić. Gospođo Benčić, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Krenut ćemo sa gradskom jednom temom. Naime, bivši ravnatelj gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević u aferi Hipodrom nagodio se s USKOK-om. Je li vas ta nagodba iznenadila s obzirom da je gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdio da je afera predizborni igrokaz, svojedobno isticao da vjeruje svom čovjeku te da ne smatra da postoji njegova kaznena odgovornost? On je ipak očito nešto priznao.
2: Pa kao prvo, naravno da uvijek šokira da su ljudi spremni na takva djela. Evo, meni to osobno šokira da uopće neko to sposoban učiniti. Međutim, što se tiče ovih drugih vaših navoda, ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. Nije bilo jednostavno nikakvih dokaza i to je upravo tako gradonačelnik formulirao, ja ne vidim dokaze. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Tako da nije bilo, znate, vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv, jel tako? To isto ne bi bilo u redu. Tako da ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi, što će i biti učinjeno s obzirom da je imovinsko-pravni zahtjev podnesen.
1: Treba li gradonačelnik Tomašević preuzeti političku odgovornost što zaziva i gradska oporba, jer umjesto novca građana, kažu, štiti optuženika koji se na koncu s USKOK-om nagodio?
2: Dakle, kao prvo, ta gradska oporba je HDZ, da to kažem odmah. Kada HDZ poziva nekoga na političku odgovornost kojima je, su brojni ministri pod optužbama za korupciju i kriminal, a neki i osuđeni i presuđeni, neki na izdržavanju kazne, koje je osobno birao Andrej Plenković, osobno ih je birao, i koji su članovi HDZ-a, govore nama, zato što je jedan od ravnatelja ustanova koji nije naš član nikad bio, niti je, dakle nije naš član, nije član stranke, za razliku od primjerice Beroša koji je član HDZ-a i kojeg nije birao gradonačelnik. Njega ne bira gradonačelnik, njega bira upravno vijeće. I onda oni sad imaju obraza bilo koga pozivati na političku odgovornost. Ja ću reći ovako. Naša odgovornost je bila da postavimo sustav u kojem se ne zapošljava po stranačkoj liniji. To smo i napravili. Da se ravnatelji ustanova ne biraju po stranačkim linijama. Da li je svih 340 ravnatelja ustanova top? Ha, sigurno u nekima ima oni koji rade bolje, neki lošije, a kao što vidimo, evo, nažalost, ima i ovakvih primjera. Međutim, ono što je bila naša druga odgovornost koju smo napravili je da postavimo sustav u kojem se takva djela mogu detektirati. Kao prvo, četvrta razina transparentnosti proračuna. Da to imamo na razini države, da smo to imali na razini sportskih saveza, otkrilo bi se daleko ranije koliko novaca odlazi iz različitih, bilo ministarstava, bilo, evo, u ovom slučaju sportskih saveza. Mi smo to postavili i zato se i određene stvari mogu detektirati. Drugo, postavili smo i cijeli sustav zaštite zviždača i mogućnosti prijave. Dakle, bilo kakvi sumnje na korupciju da bi se što prije otkrile. I treće, naravno, kao i uvijek, i to je, ja mislim, normalno, surađivalo se, naravno, sa svim tijelima koja su bila uključena u tu istragu. Tako će se raditi i u buduće. I ja moram reći da je zaista HDZ-u jedino stalo da kaže da su svi isti. Ali ne, nisu svi isti. Nisu svi isti. I nije isto kada članovi njihove stranke kontinuirano završavaju korupcijskim aferama, pa i budu osuđeni za korupcijske afere, ili kada oni sada nama imputiraju da se da je to naša afera. A ja ću vam reći, jedina stranačka crta, jedina stranačka crta koja postoji u Eurolex aferi, koja je i se tiče i hipodroma, izvlačenja novaca sa hipodroma, kao i PDV prijevare u kojoj su bili uključeni, jedina stranačka crta i poveznica je HDZ, jer suvlasnik Eurolexa u to vrijeme je bio gospodin Vidović, član HDZ-a, i to relativno dobro pozicionirani član HDZ-a, njihov bivši tajnik odbora za branitelje. Dakle, ajmo pogledat tko su ti koji su cijelu ovu aferu pokrenuli i gdje zapravo jedino postoje stranačke boje. Samo tamo.
1: Kad smo na kritikama i stranačkim bojama, opet gradska oporba kritizira da je grad Zagreb jako zapušten. Posljednji dokaz zapuštenosti vide u padu staklene stijene na autobusnom kolodvoru i podsjećaju na raniji pad stropa na tržnici Dolac. Grad stvarno zapušten.
2: Dakle, ja
1: daleko
2: bi rekla,
1: od idealnog i dobro.
2: Sigurno je daleko od idealnog. Nakon 20 godina potpune zapuštenosti, dakle, radimo na obnovi sve infrastrukture, pa tako i tržnice Dolac u potpunosti i rekonstrukcije cijele tržnice, ali i drugih tržnica, to je također u planu, to treba reći. Što se tiče autobusnog kolodvora, znate da su išla pojačanja konstrukcije upravo tamo i da se ulaže i dalje, dakle, da bi on bio na nekoj donekle, dakle, da bude na razini sigurnosti, ali to je ono. Međutim, dugoročno je plan, dakle, i to je gradonačelnik već govorio, da se napravi novi autobusni kolodvor i za to će se steći uvjeti, ja se nadam, onda kada sa državom, odnosno Hrvatskim željeznicama, razriješimo i pitanje korištenja područja bivše tvornice Gredelj.
1: Ajmo sa gradske na nacionalnu politiku. Raspisan je novi javni poziv za popunjavanje 3 mjesta u Ustavnom sudu. Jamči li taj novi poziv da se neće ponoviti isti scenarij kao prilikom ovog propalog izbora ustavnih sudaca koji se rastegao na više od pola godine? I na kraju... ništa.
2: Da, na kraju ništa, meni je to izrazito žao. Jako
1: smo se... Andrej Plenković da je oporba kriva.
2: Pa da, oporba mu je kriva zato što nismo pristali na njegovu ucjenu da on mora imati svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu. Nismo pristali. Zato što smo svjesni koliko je neovisno i snažno pravosuđe ključ za to da živimo u normalnoj zemlji. Nismo dali da podjarmi još jednu instituciju. Nakon što je godinu dana Vrhovni sud namjerno ostavljao bez čelnika čelnice, pri čemu je to mogla izglasati obična većina, dakle njegova većina je izglasava predsjednika, predsjednicu Vrhovnog suda, gdje su doslovno minirali prethodni izbor, pa sada ponovno otegli ovaj sljedeći za Vrhovni sud, isto su radili i sa ustavnim sucima. Dakle, uporno su inzistirali na spajanju izbora predsjednika Vrhovnog suda sa ustavnim sucima, što to je potpuno ne samo nerazumno, nego i protuustavno, jer je Ustavni sud u jednoj svojih prijašnjih odluka rekao nema paketa, ustavni suci se ne biraju paketima. A drugo, oni inzistiraju, i to je vrlo otvoreno govorio, i on i Malenica, da žele svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu. Mi smatramo da Ustavni sud ne smije biti ničiji, ni HDZ-ov, niti bilo čiji tuđ.
1: Odraz volje birača bi se kao trebao preslikati i na sastav Ustavnog suda, tako je bila formulacija.
2: Tako je, tako je. E sad pazite, šta bi to značilo? Prvo, Ustavni sud je tu da kontrolira zakonodavnu i izvršnu vlast, a ne obratno, da bi izvršna i zakonodavna vlast kontrolirale Ustavni sud. Dakle, Ustavni sud je tu da kontrolira nas, pa kako onda isti sami sebe kontroliraju. Njihova većina u Ustavnom sudu kontrolira njihovu većinu u Saboru, ili njihova većina u Ustavnom sudu njihovu vladu. Pa kakve bi to logike imalo? Dakle, to je potpuno obesmišljavanje onoga što institucija Ustavnog suda jest, a njena uloga je da štiti Ustav i da kontrolira zapravo ustavnost postupaka izvršne, zakonodavne i pravosudne vlasti.
1: Očekujete li ili nazirete li mogućnost rješenja ove ustavno-pravne zavrzlame, ustavno-političke zavrzlame, pardon?
2: Da li očekujemo razrješenje? Da. Naravno da očekujemo i mi smo bili, ponavljali smo da smo otvoreni za razgovore po kriterijima za izbor ustavnih sudaca, a to je dakle da se ne biraju nikakvim paketima, da ne postoji ničija stranačka većina i da se ljude ocjenjuje na temelju kriterija i kvalitete i da ih na temelju toga biramo ustavni sud. Onog trenutka kada HDZ na to pristane, a sad je uzmeš, dakle ide se iz početka, mogu odustati od svojih neustavnih zahtjeva i krenuti u normalne pregovore, mi ćemo za to biti apsolutno otvoreni, kao što smo bili i prije i kao što smo i prije izabrali ustavni sudca, izabrat ćemo ih opet, ali ne na način da HDZ dobiva svoju ustavnu većinu.
1: Vrlo kratko, koliko je cijela ova priča i ova saga demotivirajuća za potencijalne kandidate za ustavne sudce i treba li u stvari mijenjati sam način izbora sudaca, treba li ići na paran broj? Čulo se tu i predlaga, neki imaju i viziju izbora sudaca na izravnim izborima, da građani budu ti koji će na izborima birati suce.
2: Da, ja mislim da mi vrlo, mislim da će biti demotivirajuće, to je prvo, i zaista mi je užasno žao zbog toga, pa ne samo za ustavni suce, nego i sve druge funkcije koje se na taj način biraju. Drugo, čini mi se da je potrebno razgovarati o mogućim izmjenama. Ne u smislu, gledajte, nije problem to da bira dvotrećinska većina u Saboru ustavni sudca. To po meni ne bi bio problem kada bi postojala političko razumijevanje i odgovornost oko toga kako i po kojim kriterijima se bira. Tu je uvijek potreban dogovor. Nije problem dogovor. Problem je da neko inzistira na tome da su ustavni suci produžena ruka izvršne vlasti. To ne može biti. Dakle, to ne može biti. U tom smislu možda bi bilo dobro jasnije propisati određene kriterije, u tom smislu možda bi bilo i dobro, dakle, stvoriti nekakvu možda jaču osnovu oko toga kako se kandidiraju ustavni suci, ali isto tako kažem, mislim da je ključna stvar u političkoj kulturi. Ako pristajemo na to da biramo suce koji kontroliraju nas i zbog toga moraju biti nezavisni od nas, tada nećemo imati problem. Ako neko ima ideju da je to njihova produžena politička ruka, tada imamo problem. I tada imamo problem bez obzira na to kako se oni biraju.
1: Sa SDP-om ste na dvomjesečnoj turneji po Hrvatskoj sa antiinflacijskom kampanjom pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Koji je cilj antiinflacijske kampanje i kakve su reakcije i komentari građana?
2: Dakle, imamo zaista jako veliki i izvrstan odgovor građana na ovu kampanju. Mi imamo 4 godine izrazito visoku stopu inflacije u Hrvatskoj. Gotovo uvijek smo na vrhu eurozone, sada ponovno i pobjednici. Dakle, radi se o tome da ova tako dugotrajna inflacija je pokazala da ona nije uzrokovana vanjskim šokovima, nego da je i iznutra generirana, što je i sam premijer priznao prošle godine. Sad ponovno prebacuje odgovornost na vanjske utjecaje. Činjenica je da vlada u ove 4 godine, usprkos tome što smo kao opozicija i mi i SDP predlagali mjere pa i strategije koje bi na srednji rok sad već razriješile masu tih problema koji uzrokuju inflaciju, oni su to odbijali. Zahtjev za zahtjevom, prijedlog za prijedlogom, zaključak za zaključkom koji smo davali, oni su odbijali. Mi smo od početka govorili, ne možemo biti toliko ovisni o uvozu hrane, to nam generira visoke cijene, moramo jačati prehrambenu samodostatnost i ulagati u to. Odbili su. Rekli smo, moramo ojačati Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja jer se trgovački lanci ponašaju netržišno. Dakle, ako smo im smanjili PDV sa 13% na 5%, a oni nisu smanjili cijene, Znači da se ponašaju netržišno, nisu u utakmici. Tu je problem. Da li je to istraženo? Nije istraženo. A to je agencija trebala napraviti. Treća stvar koju smo predlagali je porez na ekstra profit, jer postoje jako veliki dobitnici u inflaciji. I trgovački lanci i banke su veliki dobitnici ove inflacije. Naši umirovljenici, naše obitelji koje žive od rada su veliki gubitnici u ovoj inflaciji. I zato smo tražili porez na ekstra profit, da damo poruku da niko na nesreći drugih neće profitirati. HDZ je to odbio. I naravno, zašto je odbio? Evo, zašto su odbili porez na ekstra profit? Pa zato što štite interese, dakle, krupnog kapitala, ne štite interese ljudi koji žive od rada i kojima mirovina danas nije dovoljna da pokriju zaista osnovne troškove života. Evo, u Splitu sam razgovarala sa gospođom, prosvjetnom radnicom, profesoricom, koja je radila 43 godine, ima radnog staža, otišla u penziju. Njena penzija je manja od 700 eura. Živi u Splitu. Sad kad im se povećaju cijene, jer oni još imaju dodatni sezonski šok cijena, dakle, pa ona ne može za te novce pokriti osobne potrebe, kamoli ono još dodatno režije, kamoli bilo šta drugo. Dakle, mi govorimo o tome da su, da se masa ljudi, najveći dio ljudi koji žive od rada u ovoj zemlji, gurnuo na rub siromaštva kroz ovu inflaciju. I zato radimo ovu kampanju, jer to nisu, to su ljudi kojima nije inflacija 5% ili 5,8 ili koliko god. Nije im ta stopa. Njima je stopa iznad 10-15%, u nekim trenucima je bila iznad 30%. Zbog toga što oni najviše troše na ono što najviše raste, a to su hrana, jel? Naravno, ok, energenti, ali najviše hrana i osnovne potrepštine i stanovanje. Pa pogledajte po kojoj stopi godišnje nama raste najam, cijene stanovanja. Dakle, pa to su stope, bile su po 17% godišnje.
1: Očekujete li da će novi vladin antiinflacijski paket mjera kojeg bi trebala vlada predstaviti ovaj tjedan riješiti neke od ovih problema o kojima vi govorite?
2: Znači, gledajte, ove mjere koje su išle do sad, one, ok, one su bile potrebne da se zapravo situacija mitigira za krajnje korisnike, ali su bile horizontalne, pa je išlo i onima jako bogatima kao i onima siromašnima kojima nije išlo dovoljno. Međutim, mi nismo niti jedan potez do sada vidjeli koji bi mijenjao strukturno to što uzrokuje inflaciju. I zato smo rekli, domaća proizvodnja hrane, osigurati infrastrukturu za to. Ne govorimo o poticajima, govorimo o infrastrukturi. Jesmo li iskoristili MPO za navodnjavanje Slavonije? Ne. Znate što su Španjolci napravili? Nekoliko ogromnih projekata navodnjavanja poljoprivrednih područja, to su financirali iz MPO-a. Jesmo li isfinancirali to da svaka regija ima svoj logistički centar za lokalne poljoprivrednike, da mogu svoju hranu pakirati i plasirati u trgovačke lance, u škole, u bolnice itd.? Ne. Znate koliko ih je obećao? 20. Koliko su ih napravili? 2, od čega je jedan privatni. Dakle, 2 od 20. Nadalje, ulaganje u energetsku samodostatnost. Ništa. Dakle, ni tu nismo uspjeli napraviti nikakav pomak. Mi smo zemlja u Europskoj uniji koja ima najnižu stopu udjela solarne energije u ukupnom energetskom miksu, a zemlja smo koja bi mogla imati jedan od najvećih. Dakle, ni u to se ne ulaže, nego se ponovno ide na projekte ovisnosti o fosilnim gorivima, samo sad neće biti Rusije, nego će biti SAD. Umjesto da radimo na svojoj samodostatnosti kako bi mogli u konačnici onda i upravljati tim cijenama i upravljati tržištem. Oni se toga odriču uporno u korist uvoza, bilo u prehrambenom sektoru, bilo u energetskom. I to je za mene strategija koja dugo traje, ona je već 30 godina nažalost prisutna u Hrvatskoj, ona je uništila naše selo, ona je uništila mnoge obitelji koje su živjele od poljoprivrede i od rada i one uništavaju svakog našeg građanina jer su nam cijene zbog toga visoke. Dakle, svi stručnjaci su također rekli, dok je ovakva ovisnost o uvozu hrane kao i o uvozu energeneta, mi ne možemo govoriti o tome da će inflacija stati ili prestati. I zato ju mi zovemo Plenkovićeva inflacija. 10 godina, 25 milijardi eura samo u ovom periodu od 2021. A njegovi rezultat je to da je Hrvatska prvak po inflaciji u eurozoni.
1: Znači, očekivanja su mala ili nikakva?
2: Da, vidit ćemo sad, naravno, ne želim ništa unaprijed govoriti. Ja bih bila sretna da su neki od naših prijedloga usvojili. Naime, čim smo mi izašli van sa kampanjom i sa našim prijedlozima, Ćorić je brže bolje najavio nove mjere, pa ćemo vidjeti da li su na tom tragu. Ja samo mogu reći da, evo, hvala građanima koji su nam se odazvali, koji će nam se odazivati u gradovima u koje dolazimo. Ovaj tjedan idemo u Vukovar, idemo u Zadar i u Šibenik. Građani su upisuju našu knjigu inflacije, upisuju svoje iskustva, dakle šta im je najviše poskupljivalo, i zapravo kad čujete te sve priče i koje ćemo i pročitati u Saboru, tek tada vidite koliko zaista je inflacija dubinski uništila mnoge, a kako su neki itekako dobro profitirali, a to su upravo oni koje je Plenković cijelo vrijeme štitio.
1: Kako ide suradnja sa SDP-om? Je li koalicija za izbore, ma kad god oni bili, neupitna, ili tu još ima dodatnih dogovora, usuglašavanja, finog brušenja?
2: Pa dakle, ide se naravno prema tome da postignemo dogovor do izbora redovnih, ako će biti redovni, su još 2 godine. Međutim, zaista jako dobro surađujemo. Kao što vidite, imamo i zajedničku ovu kampanju oko inflacije, ali radimo i na puno drugih stvari zajednički. Oko svega se zaista dogovaramo i radimo zajedničke strategije oko nekih pitanja koja su ključna pitanja za Hrvatsku danas, i ja bih rekla da to sve ide u jako dobrom smjeru i da će na kraju zaista i doći do zajedničkog izlaska na izbore.
1: Jeste li već govorili o raspodjeli mandata oko ovih prolaznih mjesta?
2: Ne, to će sigurno...
1: Na listama sigurno, to zapilo na tome prošli put, zar ne?
2: To će sigurno doći zadnje. Ono što će biti fokus u pregovorima, a o tome će sve javnost će biti na vrijeme obaviještena, ali bit će sigurno pitanje modela upravljanja Hrvatskom. Dakle, od ove zarobljenosti u partijski sustav gdje stranka imenuje sve od domara negdje do direktora, ali i druga pitanja koja se tiču kvalitete upravljanja, zatim programske stvari od sektora do sektora, naravno, a mislim da će ova pitanja će svakako doći zadnja, i ja ne mislim da će ona biti teška.
1: Premijerka ili premijer, jeste o tome razgovarali sa Sinišom?
2: Ona stranka koja ima jači rejting, koja je veća, odnosno ima veću podršku, to je onda i stranka koja logički daje kandidata za premijera. Nama je to normalno, mi smo to cijelo vrijeme govorili, da oni koji imaju veću podršku, to je za sada SDP su i ti koji daju kandidata za premijera.
1: Vlada HDZ-a i koalicijskih partnera odradila je prvu polovicu ovog posljednjeg mandata. Očekujete li da će koalicija s DP-om izdržati do kraja, ili čutite li možda čak ili mogućnost prijevremenih izbora u zraku?
2: Pa moramo reći da se HDZ ponaša izrazito agresivno u posljednje vrijeme, retorički krajnje desno. To zaoštravanje obično bude takvo pred izbore. S druge strane, njihov koalicijski partner se javno i učestalo žali na tu suradnju, dakle govorimo o Domovinskom pokretu, što znači da Domovinski pokret radi sebi neku odstupnicu jer vide da su na jedva 2%, dakle da ne postoje maltene u anketama, što bi moglo upućivati i na to kao moguću strategiju, međutim za sada nema nekih jačih naznaka oko toga. Što se nas tiče, mi mislimo da što prije ova agonija trećeg mandata završi, to bolje. Reći ću i zašto to mislim. Ja sam očekivala da kada netko dobije treći mandat, treći puta, da zaista, mada ga je, nije baš, kak da kažem, trebao je jako puno se politički kompromitirati, pa ići sa Domovinskim pokretom da bi stekao tu većinu, on su dobili puno manje glasova ovaj puta na izborima, ali okej, imaš treći mandat. Pa je li sad vrijeme da radiš zaista sve one promjene koje se bojao raditi u prva dva mandata? Nekakve zaista strukturne promjene u strukturi ekonomije koje bi nas riješile ovih problema, primjerice sa inflacijom, u načinu na koji se upravlja. Da, dakle, da napravi nekakav pomak u tih 10 godina, nekakav pomak za Hrvatsku. Ne. Njemu i dalje jedini fokus na to hoćemo ili nećemo ući u OECD, pa po koju god to cijenu bilo, pa i po cijenu ovisnosti o stranim energentima, pa i po cijenu toga da će nam sve zemlje OECD-a moći kupovati nekretnine po istim uvjetima kao naši građani, što će dovesti do sljedećeg rasta cijena nekretnina. Dakle, samo mu je to fokus. Nije mu fokus inflacija, nije mu fokus kvaliteta obrazovanja, o tome kako nam je zdravstvo da ne govorim. Tako da, evo, ja bih rekla, s obzirom na to kako ništa nisu napravili ove dvije godine kao pomak, da bi zaista bilo dobro da imamo prijevremene izbore. Mi bi ih u svakom slučaju pozdravili. Međutim, naravno da to će ovisiti o njihovoj procjeni, a za sada nema takvih najava, a mislim da i nema, jer vide da u anketama oni i Domovinski pokret, odnosno oni i njihovi koalicijski partneri nemaju više nego mi i SDP, plus još kad se tu pribroje neki drugi političari sa scene, lijevo progresivne scene, oni vide da u ovom trenutku nemaju ono što su imali prije prethodnih izbora.
1: Kada očekujete da će na dnevni red u Saboru stići interpelacija stranke Možemo o reformskim neuspjesima vlade u ključnim sektorima koji izravno utječu na kvalitetu života građanki i građana?
2: Da.
1: Upravo, koji naziv sam iščitao?
2: Da. Dakle, to je interpelacija koja upravo obuhvaća sve te propuštene reformske procese, ali i one gdje su radili neke zakonodavne izmjene pa su napravili gore, kao na primjer sustavu socijalne skrbi. Dakle, to je sve od energetike, prehrambenog sektora, sve ovo o čemu smo pričali. Dva mjeseca mora biti na dnevnom redu ta interpelacija, sada je već, ja bih rekla, mjeseci nešto dana. Nakon dva mjeseca možemo prikupiti potpise i dići je na tjedni saborski raspored i tada...
1: Znači, pred kraj ustavnog roka.
2: Ja pretpostavljam da će to biti, da, pred kraj ovog zasjedanja, odnosno ove sjednice. I nadam se, mislim, vidjeli smo odgovor vlade potpuno nemušt, stoga se veselimo toj raspravi da vidimo ima li jedan ministar njihov odgovor na neka od ključnih pitanja koja smo tamo postavili.
1: Pred kraj smo emisije. Ova tragedija ubojstva maturanta u Drnišu je potresla cijelu Hrvatsku. Najavljene su i velike promjene u pravosudnom sustavu, najavljuje se čak i uvođenje doživotne kazne. Dvije sutkinje općinskog suda su dobile stegovne postupke. Je li to odgovarajući odgovor države na ovakvu tragediju?
2: Nije. I reći ću vam zašto nije. Do ove tragedije nisu dovele te dvije sutkinje ili samo netko u DORH-u. Doveo je čitav sustav koji je sustavno oslabljivao naše institucije, posebno u pravosuđu tokom godina. Evo primjerice, zanimljivo je da Habijan, koji je ministar pravosuđa, doslovno čitavu odgovornost predbacuje na neke dvije sutkinje, a istovremeno postoje informacije sa tog suda da tamo te sutkinje, uključujući inače sudce tamo, imaju po 300 predmeta godišnje. Drugo, on je ministar pravosuđa koji dozvoljava da je kazna za nezakonito oružje takva da je do 3 godine, pa da spada u manje prioritetne predmete. On je taj koji to dozvoljava. Pa mislim, to me niti ne čuli, s obzirom da im je većinu drža čovjek koji se sliko s kalašnjikovim. Nadalje, dakle, kako je moguće da u tom sustavu oni 10 godina nisu uspjeli ojačati minimalno nadzor nad onima koji jesu opasni, znamo da su opasni, a na slobodi su. Dakle, kako je moguće da nemamo nikakav sustav nadzora i jačanja tih institucija da mogu taj nadzor vršiti? Dakle, evo, po nama zaista je velika odgovornost na čitavom sustavu, ali isto tako, mi jesmo za to da se i pojedinačne odgovornosti utvrde, ali ne na način linča, nego na način da zaista sagledamo ukupnu situaciju. Koliko je realno da jedan sudac rješava 300 slučajeva godišnje, a da pri tome zaista svi dođu na red i da se spriječe ovakve tragedije.
1: U jednoj rečenici, na samom smo kraju, koliko ova tragedija podsjeća na brojne slučajeve femicida, s obzirom da se u pravilu radilo osobama koje su ranije bile poznate policiji, imale se niz prijava?
2: To smo mi isticali, govori da se radi upravo o sličnosti jer se radi o predvidljivim zločinima, a kada smo prije mjesec dana tražili raspravu o femicidu i istražno povjerenstvo kako bi utvrdili gdje su sve u sustavu nedostaci, tada nas je HDZ odbio. I sada nam se to obija o glavu na najgori mogući način, jer sustav je isti za predvidljive zločine.
1: Ovime smo došli do kraja oporbenog zareza u kojem je gostovala koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić. Gospođo Benčić, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vam.
1: Hvala vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti i naravno ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije. Lijep pozdrav.
0: Oporbeni zarez.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podužnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
9: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
4: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i Grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
2: Svijet. U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošanja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma, odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
2: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha, no ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
11: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni i demokrati potpuno izgubili kompas.
2: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
11: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
2: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
11: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
17: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
18: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti, to predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
17: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
18: Želim zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Olsu.
17: Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
11: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
2: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
15: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
19: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
15: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
20: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno-umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
15: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
19: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
15: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
2: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisića loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja je Maja Bjondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
11: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
11: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
11: Pripremio Davor Lulić.
21: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
23: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
22: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
21: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu u finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić. U drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
0: Oglasi.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić, Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračna luka je Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište, Kožupanje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska, Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavoska, Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren severni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
0: Oglasi.
24: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
25: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
0: Salus. Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
26: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv vrijedan više od 5.300.000 eura, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama koje razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge. Poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je sredinom svibnja. Zaprimanje prijedloga počinje 16. lipnja u 11 sati. Na sastanku ministara energetike u Opatiji raspravljalo se o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kad je riječ o ulaganjima u mreže i zaštiti kritične energetske infrastrukture. Na sastanku posvećenom energetskoj sigurnosti uz Hrvatske sudjelovali su i predstavnici Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske te predstavnici Europske komisije. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
4: Eurominuta. Europska komisija traži dodatna objašnjenja od češke vlade o mjerama za sprječavanje sukoba interesa premijera Andreja Babiša, potvrdio je za Reuters glasnogovornik komisije. Babiš tvrdi da je dionice koncerna Agroferta prebacio u neovisno upravljani trust, što češke vlasti smatraju u skladu s pravilima, ali iz Brisela poručuju da neka pitanja još treba razjasniti. Agrofert je među najvećim češkim koncernima, sadržava više od 200 tvrtki te zapošljava 30 tisuća ljudi. Europska komisija traži mišljenja država članica ribarskog sektora, znanstvenika, nevladinih organizacija i obalnih zajednica o planovima za upravljanje ribarstvom. Otvorila je četverotjednu javnu konzultaciju. Svrha je pojednostaviti pravila provedbe višegodišnjih planova upravljanja ribarstvom bez ugrožavanja održivog ribolova. Europsku komisiju savjetuju građani Unije. Na Europskom panelu građana o pripravnosti 150 nasumica odabranih ljudi iz svih 27 članica nakon 3 mjeseca rada predalo je 20 preporuka za jačanje spremnosti Unije za krize. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
5: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
9: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Predstavljen je središnji registar stanovništva koji će s punom primjenom početi od iduće godine. No već od ponedjeljka svi ćemo mu moći pristupiti i po potrebi ispraviti određene podatke. Iako registar zamjenjuje popis stanovništva, namjena mu je puno šira. Što se od njega očekuje? Koje sve podatke sadržava? Tko će u njih imati uvid? Hoće li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li registar otkriti i one građane koji primaju socijalnu pomoć i druge naknade, a da na to nemaju pravo? O tome jutros govore državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović, te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
4: Jutro, lijepi pozdrav.
1: Evo da krenemo s vama, gospođo Rogić. Što je registar stanovništva? Koja je razlika između sad središnjeg registra stanovništva i podataka koje već imamo u sustavu e-građani? Mm-hmm.
2: Dakle, ukratko i možda pojednostavljeno, registar stanovništva je novi mehanizam upravljanja podacima. Evo da tako nekako možda sažmemo zapravo što je njegova ključna uloga. Dakle, radi se jednostavno jednom novom načinu prikupljanja i upravljanja podacima. Dakle, središnji registar stanovništva zapravo prikuplja podatke koji već postoje u svim drugim registrima i zapravo na taj način on ih objedinjava i umrežava i omogućava jedan potpuno novi pogled na podatke. Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Prema tome dobivamo jedan potpuno novi pogled na građanina, dakle na svakog građanina Republike Hrvatske koji do sada nije postojao budući da su takvi podaci bili raspršeni u nizu postojećih registara. Dakle, jednostavno se radi o jednom objedinjavanju postojećih podataka i na taj način se svakoj osobi pridružuje veliki broj
1: dimenzija. Koji konkretno podaci će biti u registru?
2: U registru će biti cijeli niz podataka. Dakle, bit će podaci o obrazovanju, o mirovinskom osiguranju, o srodstvu, o kućanstvu, o drugim vrstama osiguranja, o dakle, stambena dimenzija. Zaista velik broj podataka će biti pridružen svakom građaninu Republike Hrvatske.
1: Dobro, dok sad ste već radili taj registar, on bi od ponedjeljka trebao mm-hmm. biti otprilike da građani vide što piše o njima. Do kojih se do podataka već do sada došli? Evo, jučer je ministar iznio podatak da je ukupno u registru 5 milijuna i 640 tisuća građana, da u Hrvatskoj živi 4 milijuna 185 tisuća, 232 tisuće su u biti strani državljani, znači 1 milijun i 100 tisuća je u biti hrvatskih državljana koji žive u inozemstvu. Do kojih ste još podataka došli?
2: Pa uglavnom još dolazimo do podataka. Ono što bih htjela svakako naglasiti, mi moramo imati na umu da je ovo registar za budućnost. Dakle, registar se tek puni, rekla bih, napravili smo temelje i sada idemo graditi kuću. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se na dolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati. Moram naglasiti da jedan broj podataka još ni nije digitaliziran, tako da će se s vremenom ovaj registar i popunjavati, a osim toga će se i promijenjati podaci baš nakon 1. lipnja 2026. zbog toga što će neki građani kada uđu u registar vidjeti svoje podatke i imati ih priliku ispravljati i dojavljivati nove podatke. Naime, u samom registru postoji mogućnost davanja takozvanih dobrovoljnih izjava o nekim podacima, kao što su kućanstvo, kao što su pripadnosti izvanbračnoj zajednici, neformalnom životnom partnerstvu, kao što su podaci o vjeri, materinskom jeziku. Dakle, to su sve podaci koji građani mogu davati na temelju dobrovoljnih izjava. Prema tome, to će biti cijeli niz podataka koje ćemo u registru tek zateći. Ono što bih ja sam, odnosno koji će se u registru tek puniti, ono što bih samo htjela naglasiti u vezi sa ovim brojem hrvatskih državljana, dakle, ključni element za ulazak u registar jest OIB. Dakle, u registru su svi građani koji imaju OIB, prema tome i ovaj broj, dakle, koji vi spominjete, nije konačan broj, nego se radi o svim hrvatskim državljanima u Republici Hrvatskoj i izvan je, ali koji imaju OIB.
1: Recite mi, kod mijenjanja podataka, građani u biti neće moći mijenjati podatke o tome koliku plaću imaju, moći će dodavati ove podatke, a za ove neke podatke koji nisu točni, to će u biti trebati se obratiti instituciji koja drži te podatke, ili?
2: Tako, ključno je dakle da se građani obraćaju u poreznoj upravi i onda će, znači, porezna uprava u kontaktu sa izvorom podataka mijenjati ključni podatak. Dakle, ono što je samo bitno za naglasiti, da će se podatak uvijek morati mijenjati na izvoru podatka, ali građani će se moći obratiti poreznoj upravi, bilo osobno, bilo putem e-građana, i na taj način dojavljivati netočne podatke, odnosno omogućit će se ispravak podataka, ali na izvoru podataka. Dakle, to je važno za naglasiti.
1: Gospodine Joviću, koja su vaše očekivanja od registra? Je li to korak u dobrom smjeru?
3: Pa evo, još jedan put lijepi pozdrav. Pa kao i svaki zakon, jako je bitno, ili svaka mjera koja se uvodi, ta provedba tog samoga plana koji mi imamo, naravno da su naša očekivanja, neću reći velika, ali da su naša očekivanja da neće napokon biti opravdanja za nekakve nedostatke koje smo uočili. Znači, imat ćemo, kada zaživi, kada se, kao što je kolegica rekla, napuniti taj jednostavno registar, kada zaživi, kada bude u punoj primjeni, moćemo apsolutno pratiti ko dobiva nekakve socijalne naknade. Vidit ćemo kod nekakvih mjera u budućnosti, da Bog da nam nikad ne trebale kao što su bile u prošlosti, ali kod tih mjera da one budu ciljane, da ne budu raspršene, da stvarno pokušamo pomoć onim našim građanima koji stvarno teže žive, koji teško žive, koji su stvarno nekakve socijalno opterećeni, da vidimo, da izvučemo te podatke, da te mjere budu ciljane, kao i da vidimo, znači, i strukturu naših zaposlenih, da vidimo te plaće, da vidimo ta primanja. Znači, registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku, da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru, da ćemo ga moći koristiti. Međutim, ako provedba bude da ostane klasični, samo vezano uz registar stanovništva, da to ne koristimo za sve ovo što sam prethodno naveo, mislim da neće zaživjeti u punom obujmu. I ono što na neki način svi mi očekujemo, da neće biti opravdanja za nekakve manipulacije sa sustavom kao do sada, nego da ćemo jednostavno imati jednu kompletnu, recimo to tako, krvnu sliku svakog kućanstva, svakog građana na temelju ovih podataka što je gospođa rekla malo prije.
1: Gospodine Stojiću, kako poslodavci gledaju na ovaj, kako ga je ministar nazvao, veliki iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave?
4: Da, pa ovako, znači, taj projekt treba također gledati i u sklopu drugih projekata koje Porezna uprava, odnosno Ministarstvo financija, rade u smislu digitalizacije, prikupljanja podataka, dakle, jer oni svi zapravo dosta dobro pridonose transparentnosti, odnosno stvaranje nekakve osnove na kojoj bi se moglo u budućnosti, neću reći pravednije, ali svako ima svoju pravdu, ali htio bih reći ciljanije zapravo dodjeljuje socijalna pomoć. Dakle, da se zaista vidi s jedne strane tko je uopće zapravo kvalificiran primiti socijalnu pomoć. Ja znamo da u Hrvatskoj zapravo kategorija osobnog dohotka ništa apsolutno ne mora značiti. Dakle, ljudi imaju razne druge oblike primanja koje bi trebalo upravo kroz ovaj registar stanovništva obuhvatiti i dati jednu, ajmo reći, cjelovitiju procjenu dohotka, da li pojedinca, da li kućanstva, i na taj način onda u budućnosti razazivati i socijalnu pomoć i općenito provoditi daljnji dizajn ekonomskih politika koje ciljaju na pomoć ranjivim skupinama građana. Dakle, evo, primjerice, osvrnut ću se vrlo, vrlo, vrlo kratko. Dakle, mi imamo već preko 3 godine, imamo zapravo situaciju ograničavanja cijena prehrambenih proizvoda. Znamo da su cijene hrane i pića su značajno su porasle, no međutim, ja se barem nadam da se većina nas može složiti da nisu svi jednako ranjivi i da ne moraju svi primiti jednaku pomoć po toj osnovi, i zapravo ono što smo mi u HUP-u više puta naglašavali, da bi trebao cilj ovoga biti, ovih mjera, da ranjive skupine građana zapravo dođu u situaciju da kroz ovu vrstu transparentnosti dobiju i snažniju pomoć. Jer Evo,
1: čisto matematički, ako nešto dobije 100.000 ljudi, a treba samo 50, može se dobiti više novca na 50.000.
4: Gledajte, recimo, cijene naftnih derivata, možda da se sad, recimo, dođem, znači da spomenemo ovu nekakvu zadnju aktualnu mjeru subvencioniranja, one nisu nužno potrebne svima. Dakle, imate ljudi koji bez problema to mogu platiti i financirati, zapravo. Ja ću reći da se mnogi zapravo pitaju zašto uopće primaju takvu vrstu pomoći. A ono što bih htio još na kraju reći, mi se isto, znači, u HUP-u se nadamo da registar stanovništva jednog dana kad u potpunosti profunkcionira, kad se napuni i kada vidimo zapravo da se kroz njega mogu ciljano raditi mjere socijalne politike i kad vidimo isto tako da on zahvaća isto zajedno sa drugim projektima u ona područja gdje koja rezultiraju, dakle, širenjem porezne baze, da se stvori osnova za dodatno rasterećenje poreza na dohodak. Mi razumijemo da je to bila jedna od originalnih intencija da se, dakle, dovođenjem reda u sva ova područja koja spominjem, onda da jedna od blagodati te transparentnosti bude i platforma za buduća porezna rasterećenja, jer Hrvatska ima porezni klin koji je veći nego u 12 članica Europske unije s kojima se želimo strukturno uspoređivati. Evo, tu se zaustavio. Hvala.
1: Gospođo Rogić, očekivali se malo previše od ovog registra stanovništva. Što će on moći sve pružiti? Znači, očekivali se da će registar otkriti dio građana koji danas primaju socijalne naknade ili subvencije na koje zapravo nemaju pravo?
2: Pa gledajte, apsolutno će otkriti. Kao što sam uvodno rekla, ovo je jedan novi mehanizam upravljanja i obrade podataka. Samom činjenicom da vi na jedan put ukrštavate veliki broj podataka, zapravo dobivate jednu potpuno novu sliku i sigurno da samim ukrštavanjem velikog broja podataka ćete doći do nekih novih podataka koje do sada nismo imali, tako da apsolutno na ovaj način ćemo zaista otkriti upravo ovo što ste vi govorili. Ključna je promjena između ostalog što će od sada svaki građanin Republike Hrvatske biti član samo jednog kućanstva. Dakle, to je ključna promjena u normativnoj regulaciji koju donosi registar i u odnosu na kućanstva. Prema tome, mi smo do sada imali situaciju da su pojedini građani bili članovi više kućanstava, jednostavno zato što je postojalo više definicija kućanstava. I na taj način je građanin mogao biti član više kućanstava i iskorištavati pod navodnicima socijalne naknade.
1: Što se toga tiče.
2: Dakle, sada sa uspostavom registra će se to promijeniti, jer je registar uveo jednu novu jedinstvenu definiciju kućanstva koju će morati primjenjivati sve institucije, odnosno uskladiti svoje definicije sa definicijom kućanstva u registru. I ključno je da će od sada svaki građanin Republike Hrvatske moći biti član samo jedno kućanstva. Dakle, to vam već uvelike mijenja budućnost primanja socijalnih naknada, jer znate da je upravo pripadnost kućanstava osnova za dobivanje nekih socijalnih naknada.
1: Da vas pitam o nekim, da tako kažem, urbanim legendama, ljudi koji u skupocjenim automobilima dolaze po socijalnu pomoć. Je li tome kraj?
2: Pa gledajte, ali ja mogu reći da je Porezna uprava već i do sada to, dakle, radila. Mi imamo sustav nesrazmjera između prijavljenog poreza i imovine, tako da smo mi već i do sada provodili takve analize i, kako bih rekla, borili se protiv toga. Ali da, definitivno da će takve situacije sada uspostavom registra postajati znatno vidljivije, baš zato jer, velim, umrežavate veliki broj različitih podataka i sada prvi put pratite svaku osobu kroz rodstvo, kroz kućanstvo. I zaista sad dobivate jednu punu cjelovitiju sliku i onda će i ovakve činjenice biti puno vidljivije, a samim tim i puno, kako bih rekla, puno lakše zapratiti i zaboriti se protiv njih.
1: Da vas pitam za još jedan primjer. Zna se često govoriti da neki ljudi starije životne dobi žive u velikim stanovima, recimo u centru grada, koji sami sebi ne mogu priuštiti, ali imaju ih, žive sa malim primanjima. Hoće li oni biti sad proglašeni bogatima?
2: neće biti proglašeni bogatima, mislim nisu, kako bih rekla, nije ni do sada kod nas, nije ideja ovog registra nekog proglasiti bogatima ili siromašnima, to ne, ali će se na drugoj način puno više sad isplivati, dakle, njihov sadašnji status i kako će oni u budućnosti moći dalje podmirivati svoje obveze. Dakle, nije sad ideja ovog registra, znate, nekog proglasiti bogatim, nekog siromašnim ili sad, ne znam, uvesti neke nove kriterije, ali će neke činjenice sada postajati puno, puno vidljivije. Dakle, pogotovo sad ovo, može li netko, znači, dakle, od čega netko živi, na koji način, koji su mu dohoci, može li svoje obveze uredno podmirivati i sve skupa.
1: Gospodine Jović, podržavate li vi ovu strožu kontrolu socijalnih davanja?
3: Pa ne bih, ja mislim, ne bih odgovorio sa da i ne, da se krivo ne bi protumačilo. A ono što mi želimo, da te mjere budu ciljene, da se to ne iskorištava. Znači, nije to, ne gledamo mi kao sindikati da to mora biti represija, ovo što ste govorili, bilo prema starijim građanima ili bilo prema čemu. Jednostavno, želimo da dobijemo sliku svi skupa gdje trebaju ići nekakve ciljene mjere, kakva nam je struktura stanovništva, koliko nam je zaposlenost, kolike su nam plaće, koliko su nam primjer. Sve su to nekakvi podaci ako se budu koristili, ono što sam na početku rekao, da se koriste na jedan dobar, na jedan pozitivan način koji će nam pomoći prvenstveno kada govorimo sa sindikalne strane, sindikatima danas sutra kroz pregovore, kroz ukazivanje vlade, kroz ukazivanje poslodavcima na nekakve nedostatke, na migracije određenih stanovništva, zašto možda u Slavoniji je nešto lošije nego što je u Zagrebu, u nekakvim regionalnim centrima. Znači, opet naglašavam, bitno je naglasiti kako ćemo crpiti te podatke, kako ćemo ih tumačiti, kako ćemo ih obrađivati, ili će to ostati recimo to samo nekakva zadovoljena forma. Mislim da je ključno naglasiti da sa ovim registrom možemo dobiti kompletan presjek, kompletnu sliku svakog građanina i nešto. Ne na način represije, da podržavamo i mi sindikate represiju, nego da stvarno vidimo danas, sutra kad govorimo sa sindikalne strane o nekakvim stvarima, kome idu mjere, na koji način, kojih koristi, tako da se ne bi moglo manipulirati s tim. Tako da mislim da je bitno naglašavati stalno da to nije nekakav Big Brother samo radi represije, nego da je to jednostavno presjek našeg kompletno cijelog društva i da vidimo koje su na kraju nekakve potrebe i da izvučemo pouke, analize i statistiku, ona koja nam koristi ako govorimo sa sindikalne strane.
1: Gospodine Stojiću, očekujete li možda da ovaj registar na kraj stane i sivoj ekonomiji, pa da tako kažem i nelojalnoj konkurenciji među poslodavcima, nekih poslodavcima koji plaćaju radnike na crno?
4: Pa da, to je, mislim, dobro, to je više zapravo do ovoga projekta fiskalizacije koje se sad provodi u drugoj fazi, koje se isto nadamo isto da kad se steknu neki uvjeti da se on može i dalje proširivati u smislu digitalizacije plaćanja. Dakle, sve što doprinosi transparentnosti zapravo stvara osnove za vođenje jedne transparentnije socijalne politike koja se onda može isto tako raditi ciljano. Represija, ovo što se postavili pitanje da ili ne, mislim, nije zgorega možda ipak pogledati u početku zaista kako stvari stoje. Evo imate recimo ovaj famozni primjer sa kontrolom bolovanja, što ste ih manje kontrolirali, ova medicinski neopravdana bolovanja, onda je ispalo zapravo da ih je manje. A zemlje koje povećavaju kontrolu recimo medicinski neopravdanih bolovanja, onda recimo na primjeru Francuske ispadne da oni imaju najviše, ali nije istina da imaju najviše, nego zapravo se češće provjeravaju. Mislim, represija je tu, ja bih rekao, kriva, odnosno preteška riječ. Radi se danas da imamo zaista u digitalnom svijetu imamo vrlo lako koristive alate s kojima se takve stvari mogu provjeriti. Dakle, ne radi se o dolasku nekakvog inspektora na ničija kućna vrata, nego zapravo o zahvaćanju podataka i upravljanju s njima.
1: Da i vas pitam, gospođo Rogić, može li ovaj registar stati na kraj toj nekoj sivoj ekonomiji, znači radu na crno, lažnim prebivalištima, neprijavljenom iznajmljivanju?
2: Apsolutno može. Dakle, jednostavno, jer će pokazati, samom obradom i umrežavanjem podataka će baš pokazati neke nelogičnosti koje će upravo ići na tragu sive ekonomije, neprijavljenog rada.
1: Dobar, kako se hoće recimo uhvatiti to da neki radnik prima plaću, dio plaće na ruke?
2: Pa gledajte, između ostalog, tako što se može vidjeti, znači, dakle, svi njegovi dohodci, znači, cijelo njegovo kućanstvo, srodstvo, dakle, sve će to sad postati puno vidljivije. I u odnosu na to, jasno, budući da sada građaninu pridružujemo i stambeni aspekt, onda će se vidjeti i vlasništvo eventualno nad nekretninama i ovi drugi podaci o njegovoj imovini. Dakle, u tom smislu, ako postoji neki nesrazmjer između prijavljenog dohotka i imovine, on će sada biti znatno, znatno vidljiviji. I u tom smislu će se onda postaviti pitanje od

0: Nije da mi ovakve situacije ni danas ne uočavamo i protiv njih se ne borimo, samo što ćemo sada imati puno bolji alat za takve slučaje.
1: Mi smo prije jedno 17 godina uveli osobni identifikacijski broj, od njega se isto jako puno očekivalo, gotovo identično kao što se danas očekuje od registra stanovništva. Tadašnji premijer Sanader najavljivao je da će se uvođenjem OIB-a suzbiti prostor za mito i korupciju, pravednije će se raspoređivati državni novac jer ćemo na jednom mjestu imati i sve informacije o oblicima pomoći koje dobivaju građani. To nije zaživjelo. Što nam je jamac da će ovo zaživjeti, gospodine Joviću?
2: Pa ako dozvolite, samo u vezi ove sive ekonomije, ove rada na crno, neprijavljenog rada, ovaj registar stanovništva sam po sebi neće riješiti to ključno pitanje. Mi moramo ići ciljanim mjerama, zato smo mi bili donekle razočarani, jako smo razočarani bili sa izmjenama zakona o neprijavljenom radu, gdje se miče za prvi ili drugi put, maltene simbolične su kazne, potpuno mi je neshvatljivo da može postojati. Naravno, uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobrih, kvalitetnih, socijalno osjetljivih poslodavaca, međutim, totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate. To kada govorimo o istom registru, on to neće spriječiti, međutim, mi se svi skupa sa cijelim nizom mjera moramo boriti protiv te sive ekonomije, protiv tog rada na crno, jer to ono što razara u biti naš sustav, što nam manje puni i socijalnu pomoć i mirovinske i zdravstvene, znamo koje probleme imamo sa svim tim. A ovo što ste me pitali u vezi OIB-a i nekadašnjeg premijera Sanadera, znači kao i svaki naš zakon, kao i svaka naša mjera. Ako ostane mrtvo slovo na papiru, nismo napravili ništa kao i s OIB-om u ono doba kad je to izjavljivano. Međutim, ponavljam već da ne ispadne, da se ponavljam stalno, provedba mora biti zajamčena na neki način da svi detektiramo što želimo iz toga, da imamo nekakav plan da želimo spriječiti da se neko prima socijalnu naknadu ako nema pravo, da želimo vidjeti te nekakve migracije stanovništva. Jednostavno da imamo sve nekakve podatke, ali kad govorimo sve podatke, možda je bitno naglasiti da građani ne pomisle da mi možemo kontrolirati susjeda ili nekog drugog. Zna se da uvid u to ima svaki pojedinac za sebe na temelju e-građani ili ako ide u poreznu upravu i da to imaju državna tijela. Znači, to su sve podaci koji već sad postoje u sustavu, samo što će sad sa ovim registrom biti objedinita. Tako da je bitna provedba i da je bitna funkcionalnost, odnosno na način da vidimo što nam je potrebno, što želimo i da to analiziramo i da to primjenimo danas sutra u stvarnosti, kako se ne bi dogodilo i sa prije 20 godina ili 15 godina vezano uz OIB.
1: Gospodine Stojiću, što se treba dogoditi u registru da vi taj projekt procijenite da je bio uspješan projekt? Koje bi se trebale sve stvari dogoditi sa registrom, što bi sve trebao omogućiti da ga proglasite uspješno?
3: Da, naravno da bismo mi, znači, kao poslodavci voljeli da on čim prije profunkcionira, ali smo svjesni isto da nije tu samo bitna brzina, nego je bitna kvaliteta podataka koji bi trebali ući u registar i da se oni nastave zapravo ažurirati i da onda ono što sam uvodno spominjao, dakle, kad zapravo spriječimo određena područja gdje nam pod navodnicima možda netransparentno, odnosno nepotrebno curi novac, da se onda stvori osnova i za ciljanu socijalnu pomoć i za daljnje runde poreznog rasterećenja. Htio sam samo reći oko ove ciljane socijalne pomoći, zašto je ona bitna. Dakle, imate više baš relevantnih ekonomskih analiza koje pokazuju da zapravo kada vi ciljano dajete socijalnu pomoć, onda postoji i snažni učinak i na gospodarstvo. Jer ljudi kojima je pomoć potrebna, oni će, taj socijalni transfer će ga konzumirati, odnosno potrošit će ga, on će završiti u ekonomiji. Ako vi dajete socijalni transfer onome kojem nije potreban, on će najvjerojatnije završiti na bankovnom računu, odnosno u nekom vidu štednje. Dakle, neće doći odmah u ekonomiju. Pitanje je da li će uopće završiti u domaćoj ekonomiji. Zato je to bitno voditi ciljanu socijalnu politiku. A porezno rasterećenje, ne bi tu puno dužio, budući da nije danas to tema emisije, ali to je jedan od alata, jer imamo danas niz članica Europske unije koje upravo jačanje transparentnosti koriste kao polugu za daljnja porezna rasterećenja.
1: Ono što sam vas htjela pitati je to što poslodavci godinama traže smanjenje birokracije i administracije. Ovim registrom bi se to trebalo i ostvariti. A može li onda registar stanovništva

0: treba napraviti razliku i u praksi, pa da recimo stvarno imamo i manje zaposlenih u državnoj i javnoj upravi?
1: Pa nije to sad možda primarna zadaća samo registra stanovništva, nego recimo imate i ovaj projekt fiskalizacije 2, gdje već tu se već stvaraju zapravo osnove za značajno administrativno pojeftinjenje poslovanja. Ja bih rekao da su to sve nekako na neki način komplementarni projekti gdje se koriste danas dostupne nove tehnologije, digitalni alati s kojima se može bolje upravljati tim procesima. Dakle, da, mislim, nije to samo da mi jedini to vidimo. Ja mislim da smo svi ovdje zapravo za ovim stolom smo svjesni da postoji prostora za racionalizaciju na određenim razinama javnog sektora. Znamo da je on velik, to je opet tema za posebnu emisiju, ali prema podacima koje ima i Zavod za statistiku, znači to je još jedan dodatni izvor gdje se može to provjeriti tamo. Dakle, ima gotovo pola milijuna zaposlenih u javnom sektoru. Dakle, Hrvatska po tom kriteriju odudara od mnogih članica Europske unije. Zapravo, kad pogledate onaj segment zaposlenih u javnim poduzećima, tamo vidite da je udio je u Hrvatskoj otprilike dva puta veći u ukupnoj zaposlenosti u odnosu na prosjek Europske unije.
0: Gospođo Rogić, da i vas pitam to pitanje. Da. Je li onda registar na neki način može biti posljedica i smanjenja javne uprave?
2: Pa tomu nije primarna uloga, dakle, da. On ima neku drugu ulogu. Hoće li se, dakle, koji će biti njegovi stvarni učinci u tom segmentu, ostaje za vidjeti. Pratit ćemo i to će sve ovisiti o poslovnim procesima. Ali to je sad zaista teško reći jer je ideja ovog registra u ovom trenutku bila nešto drugo.
0: Gospodine Joviću?
3: Ma ne, pa mislim da to jedno i drugo nema veze jedno s drugim. Ovaj registar je ovo što smo već najavljivali prije, nekakva slika kompletnog društva ili pojedinaca, a nešto vezano uz zapošljavanje ili uz javnu upravu je nekakva, recimo to tako, sasvim nekakva druga tema koja mislim da nisu uzročno posljedično vezane jedno s drugim.
0: Imamo još malo vremena do kraja. Sutra će biti predstavljen antiinflacijski paket, novi antiinflacijski paket. On se za sad neće temeljiti na ovom registru, gospođo Rogić.
2: Ne, neće se, ali evo, kao što ste rekli, sutra će biti službeno i predstavljanje, tako da evo...
0: Možete li nam reći nešto više?
2: Pa ne mogu, ne bih, evo, neko ostane to za službeno predstavljanje. Sve što mogu reći da nije vezan uz registar, dakle registar zapravo službeno kreće tek od 1. lipnja 2026. za građane, od 1. siječnja 2027. i za institucije, dakle i za korisnike. Tako da evo, tu samo pozivam građane da 1.6. budu spremni, da uđu u registar, provjeravaju svoje podatke i eto da krene živjeti.
0: Gospodine Joviće, što očekujete od novog antiinflacijskog paketa?
3: Pa dobro, evo, stvarno ne bih htio pogađati bez obzira na te neke.
0: Pa dobro, znamo već neke najave, stvari, da nije cilj samo ublažiti udar cijena, nego ovaj puta i smanjiti potrošnju, rekao je ministar, hlađenje gospodarstva.
3: Pa dobro, da, to je, nema tu puno nekakvih alata koji se mogu primijeniti u biti. Međutim, ono što mi upozoravamo i što ćemo stvarno žestoko biti apsolutno protiv toga, to je s obzirom na okolnosti, znamo, ja stalno ponavljam već nebrojeno puta. Nije nama problem samo ova situacija na Bliskom istoku, mi stalno nalazimo nekakve rješenja. Mi smo probleme s inflacijom imali i prošle godine kada se nije događao ovaj sukob na Bliskom istoku. Bili smo među najgore tri članice Europske unije. Sada nam se opet ponavlja ista priča, vidimo da nismo ni otporni. Znači, mi imamo nekakvi sasvim drugi problem. Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
0: Gospodine Stojić.
1: Ja bih htio reći, jučer je baš bilo dosta komunikacije od strane Europske centralne banke, koja evo, upravo što gospodin Jović kaže, dakle nije nama nijaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: S time ćemo i završiti. Sutra ćemo naravno to još i detaljnije komentirati. Hvala vam svima na dolasku u emisiju. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
2: Hvala, doviđenja. U mreži Prvog.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju uplatiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Evo što su u mreži Prvog rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
2: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
3: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon njihovih napada na ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca. Washington tvrdi pak da su udari bili usmjereni na raketna postrojenja i brodove koji su postavljali mine. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak uže kabineta. Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada, no nisu potvrdili je li napad bio uspješan. Tamošnji mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi.
4: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunac, uredio Andri Štrkalj.
4: Hrvatski radio. Prvi program. A sada Vlada. S vama je Ivica Ružičić.
6: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan. Na početku emisije Hrvatskog radija, sada Vlada. u kojoj danas razgovaram s potpredsjednikom vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem. Gospodine Anušiću, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan.
6: Krenut ćemo s politikom. Afera Hipodrom i nagodba s uskokom bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića izazvala je pravu buru na političkoj sceni. Zagrebački gradonačelnik Tomašević tvrdio da je ta afera predizborni igrokaz, no sad nakon nagodbe otvorilo se pitanje političke odgovornosti samog Tomislava Tomaševića, jer je Kostanjeviću nakon izbijanja afere izlaska iz pritvora omogućio povratak na radno mjesto savjetnika unutar gradske uprave.
7: Da, klasični primjer afere je zloupotrebe položaja i klasični primjer političke neodgovornosti. A ja ću možda pokušati jedan drugi okvir staviti za Možemo. Možemo je prije 6-7 godina započeo sa svojom politikom, 7, mislim da je 2019. godina, ali nebitno, ali ono što je ključno, 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi Možemo, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri i njihovoj vili koja je kupljena po sumnjivo niskoj cijeni. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili preključer, izašla još jedna afera, 40 miliona eura teška, to je afera sa vodoopskrbom. Znači da Možemo u 6 godina proizvoditi 3 ogromne velike afere i očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već, nego baš suprotno. Tako da, evo, ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
6: No i stranke Možemo i sam Tomislav Tomašević vam uzvraćaju, kažu da je HDZ posljednja stranka u zemlji koja bilo kome može držati moralno-politička i predavanja o korupciji.
7: A očigledno da to ne može ni Možemo.
6: Dobro, znači očekujete da će se ova priča vezana uz vodoopskrbu i ostavku gospodina Blaževića nakon početka izvida povezanih s javnim nabavama se pretvoriti u neku veću aferu, ko zna što,
7: pa
6: u kom smjeru to može ići. Pa to
7: odluku je na kraju potpisao gradonačelnik Tomašević. Vrijedna nabava 40 miliona eura namještana konkretnoj firmi. A nema se tu što reći. Ono što će vrijeme donijeti, to je zasigurno još niz drugih afera, jer su stalno su počeli onako punim gasom, velikim koracima.
6: Prošla je polovica mandata vlade HDZ-a i nešto presloženih partnera. Kako biste ocijenili rad i rezultate vlade? Jeste li zadovoljni kako se nosite s inflacijom, cijenama, energentima, ne baš funkcionalnim pravosudnim sustavom, korupcijom?
7: Pa gledajte, voditi vladu nije jednostavno, nije lako. Puno je uvijek izazova, puno je problema i naravno da se očekuje da se ti problemi rješavaju. Ono što je ključ da vlada Republike Hrvatske, kada gledamo u presjeku generalno svih onih aktivnosti i obaveze, zadaća koje jedna vlada ima, funkcionira odlično. Naravno da uvijek može bolje, naravno da i svi mi učimo i na pogreškama i na nekakvim odlukama koje su možda trebali biti možda malo drugačije, ali nitko od nas nema kristalnu kuglu da zna šta će se dogoditi u idućih 3, 2 ili 4 mjeseca ili godinu dana, ali mislim da savršeno se vodimo vladu kroz ova nimalo lagana vremena, govorimo o izuzetno turbulentnim vremenima, kad govorimo i u našem okruženju i širem okruženju, geopolitičkoj situaciji, sigurnosnoj situaciji, situacijama kojima je svakodnevna borba i problemi s energentima i sa svim onime što ne ovisi odluke vlade kako i na koji način. Vidite šta se događa i na Bliskom istoku i kakve su posljedice sukoba, to je krize na Bliskom istoku i velike izazovi su pred vladom, ne samo hrvatskom vladom, nego svim vladama Europe i svijeta. I ja mislim da Hrvatska jako dobro funkcionira u tim okolnostima.
6: Hoće li vlada odraditi mandat do kraja? Je li možda neko eventualno novo preslagivanje na pomolu ili su prijevremeni izbori neka od mogućih opcija?
7: Pa ja ne vjerujem niti u privremene izbore, niti u nekakve velika krize koje će možda dovesti do nekakvih preslagivanja novih. Mislim da ćemo mi završiti ovaj mandat, ovu vladu koju je ostalo još nepune 2 godine je ostalo, ili možemo reći pune 2 godine, što smo na polovinici sada mandata. I ne vjerujem da će doći do bilo kakve krize koja će eventualno dovesti od ovoga što ste vi navodili. kada imate koalicijsku vladu, kada vlada funkcionira i kada su, a rekli smo na ovom prethodnom pitanju, ozbiljne teme i veliki izazovi, onda dolazi uvijek i do nekakvih nesuglasica koje ne trebaju, a i neće dovesti do raspada vladajuće koalicije ili do nekih većih kriza, ali to je normalno funkcioniranje u vladi kad imate koalicijsku vladu. Ne možemo i ne trebamo svi razmišljati isto, ali se moramo složiti i slagati u jednom. A to je interes Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. To je ključ funkcioniranja svake vlade, pa tako i ove.
6: Je li i koliko Domovinski pokret kao koalicijski partner uspio promijeniti ili utjecati na promjenu političkog smjera Banskih dvora, ili je tek postao stabilni oslonac većini u Saboru?
7: Pa Domovinski pokret ima svoje politike, i još uvijek ima, i oni se realiziraju, svoje političke strategije, svoje političke vizije, svoje političke zahtjeve, kako, na koji način oni žele participirati u našoj vladi, u zajedničkoj vladi. I oni to koriste, oni to rade. Mislim da tu nije Domovinski pokret samo netko na koje je popunio kvotu 86 ruku ili nešto više da bi imali vladu, nego jednostavno imaju platforme svoje kojima djeluju. To je ministarstvo gospodarstva, to je ministarstvo poljoprivrede, to je ministarstvo demografije, mladih i useljeništva. To su ozbiljna tri ministarstva koje oni vode i naravno kroz tu politiku reflektiraju i svoju politiku na nacionalnoj razini, kroz vladu Republike Hrvatske i kroz njihovo djelovanje, njihovih ministara, njihovih saborskih zastupnika, njihovih državnih tajnika i svega onoga što čine i rade.
6: Ministar ste obrane, a Oružane snage sutra obilježavaju 35 godina postojanja. Sutra je naime Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dan Hrvatske vojske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Taj datum, evo čisto za podsjetnik, slavi se kao spomen na povijesno postrojavanje prvih brigada Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj 1991. što u stvari predstavlja službeno početak stvaranja Oružanih snaga u Hrvatskoj. Sada kada se osvrnete 35 godina unatrag, kada ste i sami uzeli pušku i otišli na bojište i pogledate na Oružane snage, gdje smo bili prije tih 35 godina, gdje smo sad?
7: To je potpuno neusporedivo, da, ali naravno treba napraviti retrospektivu i proći kroz sve tih 35 godina i vidjeti kako se Hrvatska na kraju krajeva stvarala, ali kako su Oružane snage stvarale istu tu Hrvatsku. 35 godina nije puno, to je mali vremenski period kad uspoređujete sa drugim državama, drugim vojskama svijeta i tako dalje. Ali Hrvatska je od jedne države koja je na referendumu odabrala demokraciju, neovisnost, samostalnost, došla u situaciju da će tu neovisnost i demokraciju morati braniti u ratu. Svjesni šta nas čeka, svjesni tko nam je sa druge strane i svjesni toga da nemamo puno naoružanja i da nemamo niti oružane, organizirane vojske, nego nam je ostala tada u to vrijeme policija i začetak oružanih snaga, to je Hrvatske vojske. Naoružan je minimalno, lakim naoružanjem, embargom kojim je nametnuto strane europskih institucija i svjetskih institucija i naravno razoružavanje vlastitih oružanih snaga koja je se dogodila uzimajući nam oružje temeljne teritorijalne obrane. Došli smo do situaciju da ćemo morati puno više uključiti hrabrosti i puno više uključiti htjenja i puno više napora da bi to učinili. 90. godine, 91. godine branimo se i uspijemo se obraniti zahvaljujući hrvatskim braniteljima, zahvaljujući cijelom hrvatskom narodu koji je disao kao jedan i koji je pomagao svako iz svoje perspektive i svoje mogućnosti kako obraniti Hrvatsku, našem iseljeništvu koje nam je strašno pomagao i lobiranjem diplomatskim, ali naravno i sredstvima i kupovinom naoružanja koje smo uspjeli nabavljati mimo embarga, stvorili i izgradili vojsku do 95. godine s kojom smo onda oslobodili naš teritorij i tada je vojska Hrvatska bila jedna od najjačih europskih vojski. Preko 200.000 vojnika pod oružjem, visoko motiviranih i visoko obučenih. Ali onda dolazimo u jedan period kada naravno vojska više nije u fokusu i kada dolazimo do trenutka kada vojska postaje, pa čak i rekao bih i gospodarski, ekonomski malo uteg gospodarstva Hrvatske, krećemo u obnovu i krećemo sve ono što je. I dolazimo sada do situacije koje smo danas. Danas Hrvatska vojska je započela, pa rekao bih i prvu i jedinu modernizaciju u povijesti Hrvatske vojske. Ta modernizacija je započela, ova vlada će i je započela, ova vlada će i dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta, spremna za sve zadaće koje će biti pred Hrvatskom vojskom, koristeći najmodernije sustave naoružanja, najmodernije sustave opreme. I rekao bih da Hrvatska vojska danas proživljava ponovno dane ponosa i slave kao što je to bilo 90. godina, naravno pripremajući svoju oružanu snagu za obrambene aktivnosti i za obrambene operacije, ili takva je naša doktrina naših oružanih snaga, ali ćemo vratiti ponos i sjaj oružanih snaga Republike Hrvatske kao što je to bio 90. godina, jer su oružane snage, kakve god tada bile, uspjele obraniti, a 95. godine osloboditi Hrvatsku, i Hrvatska vojska je i danas jedna od, ne jedna, nego rekao bi jedina institucija u hrvatskom narodu koji hrvatski narod najviše vjeruje.
6: Vojsku, osim ljudi koji su ključni, čine i opreme i naoružanje. Sami ste rekli da smo u procesu najveće modernizacije. Osim Rafala, više namjenskih borbenih zrakoplova koji su u uporabi, osim tenkova Leopard koji su u procesu nabave, kao i Cesar haubice i kamioni Tatra i protudronska zaštita, nabavlja se i dalje oprema. Tu nije kraj. Što je još u planu, i tu govorimo i o sustavu protuzračne obrane srednjeg dometa. U planu su i dvije korvete.
7: Tako je. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova i krenut ćemo sa modernizacijom i podizanjem na viši standard naših Rafala. Radarski sustavi, sustavi protuzračne obrane i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti, i hrvatska javnost će biti upoznata kada bude vrijeme.
6: Slobodno.
7: Da, ali ne možemo govoriti, nije trenutak, a i nemamo mogućnost o tome govoriti, ali će vrlo brzo hrvatska javnost imati informacije. Te radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i ojačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske. Zatim govorimo naravno o dovršetku obalnih ophodnih brodova, ali govorimo i daljem opremanju kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Besposadni sustavi koji se u ovom trenutku rade, proizvode, dorađuju ili se pripremaju u našim tvornicama, u našim industrijama. Tako da ja mislim da ćemo vrlo brzo, rekao sam taj rok koji bi trebao biti 2030. godine, do kada će isporuka u potpunosti završiti se i tenkova i svega i haubica i Black Hawkova i Hajmarsa i svega onoga što je još najavljeno, će biti u potpunosti dovršeno 2030. godine. Tada će biti i ovi drugi sustavi na koji sam spomenuo već u upotrebi i na raspolaganju našim oružanim snagama biti tu, i tada će mimohod koji će biti, nadam se, nakon toga, ja bih ga volio vidjeti kad dovršimo modernizaciju, mimohod koji će se usporediti sa ovim mimohodom koji je bio veličanstven i bio je prekrasan, kada budemo napravili mimohod oružanih snaga Republike Hrvatske sa novom opremom, sa našom popunjenom pričuvom, jer smo krenuli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem koji će popuniti pričuvu, i sa našim profesionalnim sastavom biti nešto što će svakako ostaviti bez daha svakako ko to bude gledao.
6: Namjera nabavljanja korveta borbenih brodova je izazvao veliki interes mnogih jakih igrača i vojnih sila. Imali tu, znali su u kom smjeru bi se išlo, ko bi mogao dobiti taj posao ili?
7: Pa gledajte, ne. Znači, ono što treba demistificirati u javnosti u kojima znamo nekad i čuti i od nekakvih novopečenih vojnih analitičara ili nekih određenih medijskih platformi. Ne kupujemo to mi, ne kupujem to ja i ne kupuje se to u odluci u kojoj ja sjedim i razmišljam šta ću kupiti. Postoji složeni sustav i proces kako se to donosi. Prvo i osnovno, postoje dokumenti koji predviđaju šta Oružane snage Republike Hrvatske trebaju imati. Taj dokument je usvaja Hrvatski sabor. Nakon toga postoje stručne službe unutar Oružanih snaga Republike Hrvatske koje donose studije koje su to konkretne stvari koje mi trebali uzimati. Nakon toga to donosi zeleno svjetlo, o tome dolazi saborski odbor za obranu. Nakon toga ide na Vladu Republike Hrvatske, te Vlada provodi proces financiranja i nabave iste tog naoružanja. Radi se o sustavima koje su vrlo kompleksni, vrlo skupi i koji se donose na nekoliko razina, kao što sam ih sada i nabrojio. Ono što će biti ključno, bit će ključno kvaliteta tog sustava, bit će ključno to da li će se taj sustav raditi ili dio raditi u našim brodogradilištima. Ako konkretno pitamo, govorimo o korvetama i brzini i cijeni isporuke. Znači, to su stvari koje će na kraju se vrednovati i na kraju će biti odluka donešena. Kad govorimo o korvetama, naravno govorimo o našim brodogradilištima, kad govorimo o protuzračnim sustavima, kad govorimo o protudronskim sustavima, govorimo također o našim tvrtkama koje mogu biti uključene, a neke su već uključene u to. Govorimo konkretno o Končaru. Znači, naša tendencija je da ne kupujemo isključivo opremu koja se gradi, proizvodi, isporučuje iz stranih zemalja, nego da ta proizvodnja se lokalizira i u našim tvrtkama, što se čini i što se radi. Znači, govorimo o još nekim stvarima koje će također hrvatska javnost, nadamo se, vrlo brzo biti pozitivno izvještena o tim našim aktivnostima.
6: Vrlo kratko, kakva je budućnost obalnih ophodnih brodova koji su se zapetljali u gordijski čvor u sporu s Brodosplitom, koji brodove nije izgradio? Koje su opcije u igri?
7: Pa 2014. godine započinjemo sa tim problemom obalnih ophodnih brodova i nakon isporuke prvog broda staje se apsolutno sa svima. Mi smo već u prvim mjesecima mog mandata sam rekao da ćemo krenuti rješavati taj problem. Rješili smo drugi brod, obalni ophodni brod iz serije Umag, i on je predan na Hrvatskoj ratnoj mornarici. Ostala su još tri. Ta tri će biti realizirana kroz, vjerojatno, da li kroz projekat izgradnje korvete ili ćemo ga mi zasebno realizirati. Mi sredstvima osigurana. Proces, pravna bitka sa Brodosplitom je započela i mi smo dobili taj spor u smislu da smo upisali te brodove, to da smo ih uspjeli vratiti nazad u vlasništvo MORH-a, to je Oružane snage Republike Hrvatske. Nakon njihovog uzimanja iz Brodosplita i teglenja i prebacivanju jednog od drugih brodogradilišta s kojima ćemo dogovoriti to, nastavit će se izgradnja ta tri obalno-ophodna broda i oni će se dovršiti. Veliki dio posla smo odradili jer smo pravnu bitku uspjeli dobiti i vrlo brzo ćemo započeti sa dovršetkom istih tih brodova, jer njihova dovršenost nije u visokoj fazi, ali su između 20 i 40% završenosti ti brodovi.
6: Kada govorimo o modernizaciji Oružanih snaga, govorimo o iznimno skupim nabavama. Najveći dio sredstava financira se instrumentom SAFE, koji u određenim krugovima izazvao polemike, proturječna tumačenja. E sad, o kojim tu iznosima govorimo? Je li to besplatan novac, mada takav novac ne postoji, ili će se sve to financirati nekim zajmovima? I
7: da, mogli smo čitati nedavno ekspertni tim, jedan iz jednog dnevnog lista ili tjednog, nije niti bitno, je napisao zašto su male države Baltika uzele puno više novaca, a mi samo 1.700.000.000, ili je to besplatni zajam. Pa evo, ekspertni tim informacija, to nije besplatno. Ne postoje besplatni novci. To je zajam. I kao takav, sam po sebi njegova riječ govori da je on zajam. Nije poklon. I da je drugačije, onda bi bilo poklon. Evo vam novci, pa kupujte šta hoćete. Hrvatska je se zadužila onoliko koliko se zadužiti može. Da ne ugrozi svoje financije, da ne ugrozi sve ono što Hrvatska drži kao financijsku disciplinu, to je Vlada Republike Hrvatske, ne uzimajući previše novaca i ne želići se zaduživati. Dio novaca financiramo mi kroz naš proračun, dio nabave ide kroz zajam SAFE-a. Baltičke države uzimaju onoliko koliko one procjenjuju da im treba i koliko svojom ekonomskom moći mogu uzeti i procjenjuju to naravno zbog svoje geografske pozicije, jer graniče sa zemljom koja im je mal pa im pošalje nekakav dron koji im padne unutar njihovog teritorija. Kroz SAFE se uzima, kao što smo već najavili i rekli, kompletan sustav, kompletna nabava tenkova 2.8 Leopard, uzimaju se 444 tenka, 420 kamiona Tatra, Cezar haubice i još dio naoružanja i opreme koji se tiče streljiva i municije. To je ukupno 1.700.000.000 eura. Vraćanje tog zajma za sada nije definirano u smislu godina kamata, ali će biti povoljne kamate i biti će zajam koji će biti na dugi niz godina sa određenim godinama počeka. Za sada se špekulira sa 10 godina počeka, 40 godina otplate i kamatom od 3%.
6: Kako biste ocijenili suradnju s vrhovnim vojnim zapovjednikom, predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, koji ujedno ne želi čuti za eventualnu nabavu opreme od države Izrael, kao niti za suradnju sa izraelskim oružanim snagama?
7: Da, pa to je, mislim, o tome smo puno puta govorili. To je problem iz nekoliko razloga. I nije samo u pitanju izraelska tehnologija i izraelska oprava, nego u pitanju je i iskustva ukrajinske vojske i onoga sve što se događa u Ukrajini. Jer u ovom trenutku Ukrajinci daju potporu, znanje i iskustvo američkoj vojsci na Bliskom istoku. To je problem i kao što je se tiče i opreme izraelske vojske i znanja i određene tehnologije, a isti stvar je problem i sa ukrajinskim iskustvima. Predsjednik države ima svoje ovlasti i on ih koristi tako kako ih koristi. Vrijeme će pokazati koliko je to dobro bilo za oružane snage Republike Hrvatske. Vrijeme će pokazati sve ono što je. Ja osobno i ministarstvo i oružane snage surađujemo naravno sa predsjednikom države i kako nam nalaže i ustav i zakon, tako se i ponašamo. I nadam se da će doći i do promjene tog stava kad govorimo o suradnji sa ukrajinskim oružanim snagama i sa drugima. Naravno, ne uplićući se u sukob, niti tumačići sukob na bilo kakav politički način, kad govorim konkretno o oružanim snagama Republike Hrvatske. Oružane snage su profesionalci, ljudi koji imaju jednu jedinu zadaću, a to je znati, obučiti se, opremiti se i štititi interes Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. I tu nema apsolutno nikakvog razloga sprječavati oružane snage da imaju mogućnost preuzimanja određenih iskustava, znanja od onih koji nešto u ovom trenutku više od nas znaju. 90. godina, 95. godine, mnoge europske i svjetske oružane snage su posjetile oružane snage Republike Hrvatske i uzimale su iskustva od oružane snage Republike Hrvatske. Posebno ih je naravno zanimala akcija Bljesak i Oluja.
6: Na samom smo kraju emisije, ajmo brzopotezno. Hrvatska se modernizira, a vojnu opremu nabavlja i Srbija. Puno pozornosti izazvalo hvaljenje kineskom supersoničnim projektilima koji su u Srbiji prozvali Zagrepčanke. Je li Srbija prijetnja Hrvatskoj?
7: Pa gledajte, ja ne mogu govoriti sad da ili ne, ali ono što Srbija u ovom trenutku radi, to je ogroman proces nabave i modernizacije njihovih oružanih snaga, proizvodnje sa njihovim vlastitim resursima koje imaju. Iz nekog razloga Srbija se ekspresno jako intenzivno naoružava. Ono što je pobudilo pažnju ne samo Hrvatske, nego i NATO članice saveznika, to su hipersonične rakete kineske proizvodnje. Ja neću gledati preko granice, ja sam rekao i vlada Republike Hrvatske je rekla da ćemo mi modernizirati i opremiti naše oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji, ugroze i mi kao članica NATO saveza smo tu obavezu i preuzeli i mi ćemo je do kraja odraditi.
6: I sa sam kraj, drugi naraštaj ročnika je na temeljnom vojnom osposobljavanju, radite li na podizanju kapaciteta ili jedna ova gnojna angina, je li pred njom temeljno vojno osposobljavanje pokreknulo, kažu vidite, uzmu dijete za vojnu obuku, a kad se razboli, vrate dite materi.
7: Je, mislim, jedna potpuno čudna situacija. I obavljeni su već razgovori sa zapovjednikom i sa oružanim snagama i rečeno je da se te stvari stvarno ne mogu događati, da to će se ispraviti i naravno korigirati. Ko radi nekad i pogreši, mi radimo stvarno puno i temeljno osposobljavanje je vrlo kompleksan sustav bio ga uvesti, napraviti ga, realizirati ga, dogodilo se te dvije iznimke, to ćemo riješiti. Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv mladića na temeljno vojno osposobljavanje, plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze, i nastavit ćemo tako i dalje. Širimo kapacitete i do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati ozbiljne kapacitete i preko 1000, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
6: U drugoj emisiji ćemo nastaviti o vojnom osposobljavanju. Gospodine Anušiću, hvala vam na razgovor.
7: Hvala vam.
6: Hvala vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz programe Hrvatske radio televizije. Lijep pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Moramo skupljati flašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Dobro jutro. U današnjoj emisiji idemo u Županju, točnije u osnovnu školu Mate Lovraka, u kojoj je udruga Pragma nedavno provela 3 dana u radu s učenicima, profesorima i roditeljima. Riječ je o radionicama koje su osmislili kako bi prvenstveno kod djece i mladih jačali otpornost i socioemocionalne vještine, a prilikom ove posjete naglasak je bio na prijelazima u obrazovanju. Polazak u 5. razred ili 1. razred srednje škole je uzbudljiv, ali izazovan period u kojem je učenicima potrebna podrška. Da su bile u strahu, otkrile su nam i 4. tašice Tonka i Mija, koje su u okviru pragminih radionica, zajedno sa svojim vršnjacima, dobile mentore, petaše. Obišli su zajedno cijelu školu, upoznali buduće profesore i nastavnike, učili kako se organizirati, komunicirati, međusobno se motivirati, nakon čega se perspektiva onome što ih čeka iduće nastavne godine promijenila.
6: Bilo je zabavno, petaši su bili jako dobri prema nama, pomagali su nam. Izrađivali smo plakate i bilo nam je super.
5: Svidjelo vam se znači to što ste s petašima bili
6: da,
5: u grupi?
6: Da, jako nam se svidjelo, zato što su bili jako dobri i pomogli su nam i rekli su nam šta će nas čekati u 5. razredu i kako im se obratiti ako budemo trebali neku pomoć.
5: To je baš lijepo.
6: I kako se snaći, da.
5: A recite vi meni, jel imate vi neke brige i strahove oko tog 5. razreda?
6: Pa imam malo, zato što znam da će biti malo teško, ali nema veze, moramo vjerovati u sebe i bit će sve dobro.
5: Zašto misliš da će biti teško? Zato što je puno predmeta, profesora?
6: Pa da.
5: Zahvaljujući
6: njima, sad više nije toliko strašno, sad je lagano, zato što znam sve šta će dočekati i možemo se već pripremati, isto tako kako je moja prijateljica rekla. Trebamo biti hrabri i vjerovati u sebe da ćemo uspjeti.
5: Pa ajde vi meni recite koji su najbolji savjeti koji su vam dali.
6: Najbolji savjet je bio, ja sam bila dobila da vjerujemo sebe i da se ne bojimo drugih učitelja u 5. razredu i teških predmeta.
7: Pa bilo je puno savjeta i svi smo dobili neke od boljih, ali ja sam dobila savjet da je važno truditi se i da će sve biti u redu ako budemo samo vjerovali u sebe i budemo znali to što želimo.
5: Rekla si sad taj trud, je li bitno da sami radite, da učite, da ne dajete roditeljima da vam čitaju lektire, pišu zadaće?
7: Pa važno je da pokušamo uvijek sve sami i da se snađemo nekako, a tek ako negdje zapnemo na nekom teškom zadatku, tu se onda možemo obratiti starijoj osobi koja će nam uvijek pomoći. I bit će sve u redu.
5: Jel se inače vi 4. i 5. družite?
7: Pa prije smo se družili, ali sad pošto su oni na katu, mi smo dole, onda je to bilo,
5: ali su vas razdvojili.
7: Ali sad ćemo se vidjeti gore.
5: Sad ćete se i više šetati po školi češće, ali tako u svoju učionicu ići.
6: Više ćemo se družiti gore jer ćemo i mi biti 5. razred. A možemo se i zajedno družiti pod odmorima i vani kad idemo na veliki odmor.
5: Tu su nam se u međuvremenu i pridružili ti petaši. Ja vama moram reći da su Mija i Tonka vas pohvalile, da ste im jako pomogli jučer. Tu su nam Mirjam, Vita i Rafael. Jeste stvarno jučer imali ulogu onako starijeg pomoćnika?
8: Da.
5: To
8: da,
5: ste ozbiljno shvatili?
8: Da.
6: Da.
5: Što je bilo vama najbitnije da, evo, recimo, curama prenesete?
8: Pa, da se ne boje 5. razreda i da on nije tako strašan kao što drugi pričaju.
5: Hajde se vi sjetite kad ste vi bili 4. razred, odnosno kad ste kretali u taj 5. koje su sve muke bile? Bilo?
8: Pa, bilo je malo jer se trebamo naviknuti na nove predmete i nastavnike. Da.
5: Mirjam?
7: Da, bilo je teže jer smo imali nove nastavnike, nismo znali kakav je koji. Ali sve to bilo lakše jer svi su bili super nastavnici.
5: I znači nema problema, ali tako?
7: Ne.
8: Nema.
5: A recite mi zašto je važno da vi međusobno surađujete, radite, da vi stariji pomognete mlađima. Njima je to jako puno značilo, to jučer.
8: Pa, kako ne bi bilo teško.
5: Mm-hmm. Jeste vi imali tu priliku da vam recimo stariji dođu pa malo? Jeste?
4: Da,
5: super. Jesmo. Zašto je to važno?
4: Pa zato što da malo se olakšaju, da im bude lakše, da znaju već malo što ih čeka kad dođu da, u više razreda.
6: Da, bilo onako bolje. Bili smo opušteni, nismo se više toliko bojali, jer prije smo se mi bojali, a to je sad peti razred, sve će to biti strašno, to su strogi nastavnici. Ali kad su oni nama opisali da su to super nastavnici, mi smo se već onako opustili.
5: Da.
6: I bilo je lakše.
8: Meni je brat još bio pričao kako su teški ti predmeti koje ćemo dobiti. Neki su teški, ali...
5: Sad pa neki su predmeti teži, neki malo lakši, kako ko što voli, ima interes.
4: Da, jer ipak ima nekih malo ovako koje neko mora se naviknuti na neki, ali neki već budu lakši, za neke su već i budu znali.
5: A sviđa li vam se i ovakav način rada? Znači da nije da vam profesor nešto predaje pa vi morate učiti, nego da se tako okupite skupa, nešto zajedno radite, razgovarate. Zašto je to dobro?
8: Pa...
5: Došli su vam iz udruge iz Zagreba.
8: Pa to je baš lijepo, mislim.
5: Jeste imali priliku reći sve što osjećate, ali tako?
6: Da, imali smo sve prilike. Samo smo prvo morali poslušati, pa smo uvijek onako digli ruke što nas zanima i uvijek da. Bi dobili dobre odgovore, onako sve bi razumjeli.
5: Super. I sad one na vas računaju, je li tako, iduće godine, pogotovo ako bude nekih problema. Hoćete li biti tu da onako budete podrška?
8: Naravno.
4: Hoćemo, da.
6: Uvijek.
5: Zašto je još važno da se vi zapravo svi družite? I petaši, i šestaši, pa i s ovim starijima, sedmaši, osmaši. Oni isto uskoro idu u neki odrasli život, ali mogu vama dati savjet.
8: Pa kako bi dobili neke nove prijatelje. I
5: prijateljstvo, tako je.
4: Da, mogu nam i pomoći oko učenja malo i tako. Mm-hmm. Da znamo što nas se još tamo poslije čeka.
6: Da. Mislim, onako, imamo mi baš puno prijatelja iz šestog razreda, oni nama govore kakvi su ti predmeti, malo nas upućuju šta će biti u sedmom razredu, tako ćemo mi četvrtašima pomoći za peti
5: bravo,
6: razred.
5: Bravo, ali recite mi sad, stalno ste svi spominjali te predmete, da se bojite tih predmeta, jer su profesori strogi, vjerujem da vam je bitno kakve ćete imati ocjene.
9: Nije bitno da imamo iz svega pet, nego... Da se što više trudimo i možemo dobiti bolje ocjene.
5: Što je najbitnije u školi?
6: Pa nama nastavnici kažu da toliko ocjene ni nisu bitne, da je bitno da mi to shvatimo.
5: A vi to slušate, poslušate?
6: Da, poslušamo i onda budu i bolje ocjene i sve. Naprimjer, evo iz prošlog ispita smo skoro svi dobili petice, možda koja četvorka, eto.
5: Mhm. Uh-huh.
4: I puno je bolje, i kažu nekada, da se ne baziramo koliko ćemo dobiti od ocjena, nego da se samo što više potrudimo za taj rad.
8: Ja mislim da je najbitniji trud.
5: Tako je. Da ste vi dali sve od sebe, tako, pa kako
4: da.
5: Bude?
4: Da.
6: Kako je nama nastavnica iz Njemačkog rekla, to je samo broj na papiru.
5: Još ćete u životu morati puno toga, ali tako da. I učiti i raditi.
4: Da.
6: Biće puno stresnih stvari.
5: Tako je. Ali nije ni četvorka, ni trojka tragedija.
6: Pa...
5: Zato ocjene postoje, što ne?
6: Baš ste mene morali to pitati.
5: I jeste vi spremne za taj prijelaz veliki u peti razred?
10: Pa... ja jesam.
5: Jesi?
10: Jesam.
9: Ja sam također isto spremna za peti razred.
5: I evo, sad možete još jednom vašim prijateljima zahvaliti na način na koji vi hoćete.
10: Baš vam hvala, zato što je puno pomoglo.
9: Puno sam vam zahvalni na toj pomoći za peti razred i nadamo se da ćemo svi imati dobre ocjene u petom razredu.
5: Pedagog Dominik Hudolin iz osnovne škole Mate Lovraka u Županji se zapravo, mogu reći, uvijek veseli dolasku udruge Pragma na proljeće u školu. Svaki put su neke nove teme. I jesu li to teme koje nekako zadovoljavaju potrebe koje su u vašoj školi?
11: Pa u obrazovanju su sve teme nasušnih potreba, tako da koja god tema dođe, dobro dođe, ali ovo su pomno birane teme i uvijek su aktualne tematike. te meni kao mladom pedagogu koji još uvijek imam elana za učenjem i obrazovanjem i dodatnim nekakvim usavršavanjem stvarno, stvarno dobro dođu. I ovogodišnje teme su nam otkrile neke nove metode, nove načine rada s učenicima, pristupa kolegama, pristupa roditeljima, tako da svi imaju pozitivna iskustva i ja se nadam, pogotovo sad kad sam uključen u taj kolektiv, da će suradnja biti još čvršća, još jača, te da ćemo birati i dalje teme koje će nam biti ovako jako korisne.
5: Stručnjaci iz Pragme su se ove godine dosta fokusirali na prijelaze u obrazovanju. Jesu li to izazovi za djecu, koliko vidljivi, jaki ili brzo to nekako prevladaju? Imamo i upise u prvi razred kad dođu prvašići, pa onda iz četvrtog razreda u peti, pa onda se počnemo pripremati za srednju školu. Primjećujete li to na djeci?
11: Pa naravno da primjećujemo, no ta duboka problematika prijelaza emocionalnog stanja vrlo često bude zanemarena i stavljena negdje na papir da ju moramo obaviti nakon nekih stvari koje su nam primarne i bavimo se vrlo često stvarima koje nam nisu, barem u tacu u fokusu, ali ne bi trebale biti. Tako da ovi prijelazi uistinu su za učenike veliki izazovi, ali ne samo za učenike, već i za učiteljice. Učiteljica koja gubi učenike nakon 4 godine bliske suradnje, nastavnici koji još uvijek nisu upoznali, mi tome nastojimo doskočiti. Imamo različite metode u kojima surađujemo blisko s vrtićima, dolaze nam u nekoliko navrata u našu školu prije nego što se upišu u prvi razred. Sama testiranja prvašića za prvi razred su koncipirana na način da upoznaju školu, da upoznaju ljude, stručnu službu, učiteljice, učitelje, da upoznaju prostor sami. Ali uvijek je tu prostora za unapređivanje i onda nam je ovako kad nam dođu stručnjaci koji su na terenu, koji su obišli jako puno škola, koji imaju jako puno iskustva, koji imaju pristup recentnoj literaturi i istraživanjima, uvijek dobro dođe dodatni potisak da se dodatno motiviramo za ovakve stvari. Prijelazi su uvijek i u životu teški, razočaravajući, nailazimo na neke nove prepreke, ali na kraju to sve ispadne dobro. E sad, mi smo tu spona koja bi trebala njima taj prijelaz olakšati, onako izbetonira dobar most, tako da taj prijelaz bude što elegantniji, što ljepši, što blaži. Surađivati s ljudima koji nisu iz ove naše okoline, koji mogu sagledati situacije iz neke druge perspektive iz kojih mi možda ni ne možemo ni zamisliti, je jako korisno. Ljudi iz Pragme, stručnjaci koji ovdje dolaze su jako dobro obaviješteni, informirani, tako da je u ovom već tradicionalno koliko dugo dolaze, stvarno je nezamislivo da u ovom nekom vremenskom periodu odradimo taj dio koji je važan i za stručno usavršavanje svih nastavnika, djelatnika, radionice koje uvijek na kojim doznamo nešto novo i ne samo od stručnjaka iz Pragme, već i od svojih kolega za koje nismo znali, dodatno se otvore, osjećaju se osnaženim govoriti o nekim problemima kojima do sad nisu govorili, tako da je više struko korisno i ova suradnja, ja se nadam da je uzajamna razmjena informacija, da i oni nešto od nas dobiju. Veselimo se svakom dolasku i nadamo se nastavku suradnje, da će ta suradnja biti što bolja, što jača, što snažnija i da neće biti 3 dana, nego da ćemo barem sljedeće godine na 4 dana povećati.
5: Ili nekoliko puta godišnje da dođu. I evo za kraj, na radionici koja je održana jučer popodne, kada je riječ o roditeljima, bila je poruka imajte povjerenja u nastavnike i učitelje, u školu. Je li to povjerenje ključno i jako važno?
11: Pa povjerenje je iznimno važno, no prirodno je da sumnjamo u neke ljude. I mi kad smo realni u odgojno-obrazovnom sustavu, kao i u svakoj školi, postoje osobe koje nisu možda postupile u nekim trenucima najbolje. I to mi ne možemo zanemariti ili ne možemo nijekati da se takve stvari ne događaju. Uvijek ima loših stvari i ja pogriješim, svi mi nekad pogriješimo. Ali sa tim pristupom, da smo mi svi ljudi spremni na pogreške i da će se to dogoditi, važno je povjerenje u kojem nam dobra komunikacija i otvorena komunikacija otklanja svaki mogući potencijalni problem na koji možemo naići, pogotovo kod ovako nekih tranzicija. Ako na početku postavimo dobre temelje nekog zdravog odnosa, otvorene komunikacije i povjerenja u ljude, školovanje može biti krasno i za učenike, i za djelatnike, i za roditelje, i floskula i vrlo često čujemo kako je od kolijevke pa do groba najljepše školsko doba, đačko, ali to je stvarno istina. I kad gledamo iz sustava, iz središta ovog sustava odgojno-obrazovnog, Ovi ljudi su svi ovdje, evo naša škola ima 40 djelatnika, koji dolaze ujutro u 8 sati i razmišljaju kako da uljepšaju život učenicima, kako da im to gradivo koje moraju usvojiti, kako da im bude što primamljivije, što zabavnije, što lakše za naučiti. Cijeli sustav je okrenut djeci i to kad roditelji shvate da nije sustav okrenut protiv njih, nego zajedno s roditeljima mi možemo učiniti jako, jako lijepe stvari i stvarno pomoći učenicima da i školsko iskustvo im ostane najljepše razdoblje u njihovim životima.
5: Na radionicama u druge pragma u osnovnoj školi Mate Lovraka u Županji profesori i nastavnici su također dobili priliku prisjetiti se svojih prijelaza u obrazovanju, a samim time i fokusirati na potrebe učenika u tom životnom razdoblju. Magdalena Matković, nastavnica njemačkog jezika, i Dijana Škoro, učiteljica glazbene kulture, otkrile su nam što primjećuju kod učenika.
12: Pa teško se nosi iz tog prijelaza jedna učiteljica u više učitelja. To im je definitivno teški prijelaz i prvih definitivno mjesec dana oni na neki način ispitivaju teritorij. Ko je kakav, kako ko reagira, kriteriji, kako će ih se vrednovati, što moraju raditi na kojem predmetu i tako dalje. Ali mi prije nego što oni krenu u peti razred, obavimo jedan razgovor sa njihovom učiteljicom razredne nastave, tako da je na neki način i mi se pripremimo kakva nama djeca dolaze, kakva je možda problematika bila u razredu, na što bismo trebali obratiti pozornost. Kojem djetetu će to biti ono easy peasy, taj prijelaz do peti razred, a kome će to možda malo teže pasti, pa da bismo se mogli onda na takve učenike više fokusirati, da im to bude ugodno. Evo, na taj način napravimo jednu stvarno dobru pripremu.
5: Što vi kao nastavnica njemačkog jezika primjećujete?
13: Većinom se bore sa ocjenama, jel? Bili su vjerojatno, ajmo reći, lako misleni u prva četiri razreda, znači mislim da mogu ja lako proći, međutim dolaze drugi nastavnici, nisu svi nastavnici isti, znači neki nastavnici traže više, neki manje, teško je se prilagoditi tome, barem prvo polugodištu.
5: A da prijelazi u obrazovanju nerijetko padaju teže roditeljima nego djeci, potvrdila nam je socijalna pedagoginja u udruzi Pragma i voditeljica dijela radionica Angelina Krsnik.
14: Roditelje, kao i u svakom drugom razdoblju djetetovog života, u stvari brine ta spremnost. Oni nisu sigurni jesu li njihova djeca spremna, a zapravo su oni ti koji često nisu spremni na to da djeca tako brzo odrastaju i onda velik naglasak stavljaju na to da možda djeca trebaju upisati neku lakšu školu. Nekako se trude u stvari i sa učiteljima koji su u četvrtom razredu sa djecom razgovarati o tome da oni misle da možda djetetu treba malo prilagoditi, da se nekako uvede to kako ćemo sad sa nastavnicima naći nekakav kompromis da djeci bude što bezbolniji taj prijelaz, a u stvari kada sam razgovarala s djecom na radionici koju sam provodila u prijelazima, zaključili smo da je njima najveći problem društvo. Dakle, njima nisu problem ni knjige, ni promjene koje se događaju vezano uz samo gradivo i slično, već njih brine što će sada ako se razdvoje razredi, što je dosta čest slučaj, kako će oni sad se upoznati, a ovi u sedmom razredu su jako strašni, oni su odrasli, oni su veliki. Njih te stvari brinu, brine ih kako će se uklopiti u taj odrasli element koji oni tako percipiraju i to je dosta često, a pogotovo na prijelazu iz osmog u prvi srednje, jer tada u potpunosti se najčešće mijenja struktura, idu u razrede sa vjerojatno s potpuno nepoznatim osobama, tako da taj društveni dio, jer znamo i sami da djeca što su bliže pubertetu i u pubertetu vršnjaci imaju veći nekako presedan nad roditeljima i svim ostalim odraslima, tako da njih najviše taj dio brine, dok roditelje brine ta neka spremnost.
5: Što biste vi rekli evo tim roditeljima koji često brinu više nego dijete, koji su glavni razlozi za brigu, odnosno znakovi za brigu? Bi li trebalo zapravo prvo ne opterećivati ih prije nego što krenu u taj novi život?

0: zna dogoditi da roditelji projiciraju vlastite strahove na djecu, a djeca se u stvari uopće ne brinu oko tog prijelaza. Roditelji često znaju percipirati djecu kao puno slabiju i manje otpornu nego što djeca jesu i onda često ako im daju priliku, djeca će im dokazati suprotno, pogotovo ako imaju dobru podršku od vršnjaka i nastavnika i stručne službe u školi. Iako se škola u stvari kao u globalu trudi da pruži podršku djeci u tim promjenama i prijelazima. Ono što bi bilo, nešto što bi bilo potencijalno zabrinjavajuće ako primijetimo da dijete odbija ići u školu, ako se povlači u sebe, ako odbija učiti, ako netko ko je bio odlikaš odjednom sad jednostavno ne pokazuje interes za školu. Jako često se tu razvija i taj neki dio psihosomatike gdje djecu stalno boli trbuh, gdje ih boli glava, pa onda povraćaju prije škole i slično. To je nešto što je alarmantno, ali može biti znak i drugih nekakvih problema u školi, ali definitivno očito postoji nekakav problem u školi. Možda je to samo taj prijelaz i onda je to taj adaptacijski period koji prolaze djeca u svakom prijelazu, na primjer kada se adaptiraju u vrtić, to je dosta često. Oni to mogu prolaziti i kasnije, čak i recimo kad idu u srednju školu. Tako da roditelji u stvari, ja bi im preporučila nekako da najviše pričaju sa svojom djecom, pitaju ih, malo gledaju kako su se vršnjaci prilagodili, imaju li oni nekakav sustav podrške u toj školi i biti taj neki motivirajući, a ne zastrašujući faktor gdje će projicirati taj svoj dio brige na dijete. I mislim da je to ono što roditelj zapravo može napraviti ako primijeti baš nekakav konkretan velik problem, ako primijeti neslaganje u razredu, ako dijete to prijavljuje roditelju na neki način, onda naravno razgovori i suradnja sa školom.
1: Evo za kraj, vi ste organizacija civilnog društva, ali mogu slobodno reći sustavno pružate podršku na različitim razinama obrazovanja. Evo kada govorimo konkretno o osnovnoj školi Mate Lovreka u Županji više od 10 godina, svake godine osjetite koja je potreba kod njih i onda na tome i radite. No to je samo jedna kapljica u moru. Tu su i brojne druge radionice, projekti diljem Hrvatske kao i priručnici. Upravo smo pred predstavljanjem novog priručnika Rast kroz promjene. Kad vi gledate sa osvrtom, vidite li vi te promjene na koje ste utjecali i evo što možemo očekivati u ovom rastu kroz promjene?
0: Fokus našeg novog školskog kalendara je upravo taj problem prijelaza u obrazovanju. Mi smo to kroz sustavni rad zadnjih 20 godina u stvari prepoznali kao nekakav problem ili ne bi rekla nužno problem, nego više izazov. I mi se trudimo u stvari tu biti podrška kroz te naše radionice, kroz evo sad onda i taj priručnik. U tom priručniku se nalazi jako puno korisnih savjeta za nastavnike, za roditelje. Brojne radionice su raspisane. Prilagođen sadržaj svakodnevnom čitaču u kojem se predstavljaju nekakva istraživanja i slične relevantne novije informacije. Ovo je dosta slabo istražen teritorij u Hrvatskoj, tako da evo to bi bio neki naš doprinos da potaknemo nova istraživanja i da potaknemo razgovor u stvari i o važnosti ovih prijelaza u obrazovanju, jer je to ono što u stvari utječe na djecu da to kako oni prihvate i prođu kroz ove prijelaze u obrazovanju, tako će prihvaćati i nove, drugačije promjene kasnije u životu i to je jako važno da se tu radi na otpornosti i to je neka naša misija i vizija kad god uđemo u neku školu, vrtić, da radimo na otpornosti i konstantno to ističemo kao prioritet u svakom obliku rada i kroz naše edukacije, ali i kroz neki neposredni rad sa djecom i mladima.
1: I vidite li vi te promjene i rastete li vi kroz sve ove promjene?
0: Apsolutno, mi se trudimo rasti jer mislim da bez našeg rasta teško će rasti zapravo i djeca, odnosno oni na koje mi nastojimo najviše utjecati, tako da mi svaki dan, doslovno svaki dan, sve više i više učimo, prilagođavamo se, radimo na vlastitoj otpornosti i kao udruga, ali i kao pojedinci koji radimo u toj udruzi kako bi mogli pružiti najbolju verziju sebe, najhrabriju verziju sebe, da kada i dođe recimo savjetovanje nekakva mlada osoba koja se upravo muči sa takvim prijelazima, to je dosta, dosta često, pogotovo kad upisuju fakultet ili ulaze na tržište rada, da mi možemo biti ta nekakva stabilnost, sidro, sigurna luka za njih, da se mogu povjeriti i da vide da zapravo ti prijelazi nisu tako strašni jer ih i mi sami prolazimo. Pa evo, nadam se barem djelomično uspješno.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.

0: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: PBZ Info.
7: Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
9: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Oglasi.

0: Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali, rekao je to u našoj emisiji A sada vlada potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
1: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. Teška, to je afera sa vodoopskrbom. I očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već. Ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju uplatiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojna krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Premijer Netanjahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio detalje. Iz Hamasa se nisu oglasili. Samo je jučer u izraelskim napadima diljem enklave poginulo 11 ljudi. Vijesti. Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
3: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj.
4: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Ne gubimo vrijeme.
6: Ne gubimo vrijeme.
5: Treba dobiti na vremenu.
6: Doći će i to vrijeme.
5: Vrijeme nas pregazilo.
7: Za vječna vremena.
6: Za vječna vremena.
4: Klimatski izazov.
7: Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji. Srijeda je 27. dan 5. mjeseca 2026. godine, 9 je sati i 5 minuta. Možda su vas ljetne vrućine ovih dana malo osupnule, možda su vas iznenadile, možda su vas i zapanjile, kako su komentirali neki internetski članci sa senzacionalističkim naslovima. U svakom slučaju, primijetili ste da je ljeto kao godišnja doba blizu, da je sve bliže, možda vas je ulovila i fjaka. Otprilike ćemo u tom ritmu malo danas obilježiti kraj mjeseca i počet ćemo odmah sa džinksima i njihovim ljetom.

0: Klimatski izazov.
1: Tako džinksi o ljetu, bit će još ljetnih pjesama. Danas znate da u emisiji uvijek imamo i pregled nekih klimatskih i srodnih aktualnosti. Prelistajmo ga i sada.
0: Klimatski akcenti.
1: Opća skupština Ujedinjenih naroda u četvrtak je usvojila rezoluciju kojom podržava pravno mišljenje Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Od 177 država koje su glasale, one protiv može se izbrojiti na prste obje ruke. 8 je država koje smatraju da se s klimatskim promjenama ne treba nositi. To su dvije velike, Sjedinjene Američke Države i Rusija, koje su evo i ovdje našle zajednički jezik, a onda i abecednim redom Bjelorusija, Iran, Izrael, Jemen, Liberija i Saudijska Arabija. Bilo je i 28 suzdržanih zemalja, među njima i ovogodišnji domaćin godišnje klimatske konferencije Turska. Rezoluciju je Ujedinjenim narodima predložila pacifička mala otočna država Vanuatu, koju u ovoj emisiji relativno često spominjemo, jer je jedna od država s minornim utjecajem na klimu, na koju klima najviše utječe. Zbog geografskih i infrastrukturnih razloga, redovito je na vrhu popisa država s najvećim ukupnim rizikom od posljedica klimatskih promjena. Spomenuto mišljenje Međunarodnog suda pravde, na kojem se rezolucija temelji, kaže da su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zatopljenje. Ono nije pravno obvezujuće, ali očekuje se da će biti važan argument u klimatskim sporovima diljem svijeta. Glavni tajnik UN-a rezoluciju je nazvao snažnom potvrdom međunarodnog prava, klimatske pravde, znanosti i odgovornosti država da štite ljude od eskalirajuće klimatske krize. Veleposlanik SAD-a pri UN-u o negativnom glasu svoje zemlje nije rekao ništa, barem ga nema u vijestima iz New Yorka, ali je njegova zamjenica komentirala da rezolucija sadrži neprimjerene političke zahtjeve oko fosilnih goriva i da zašto bi Washington o tim pravnim pitanjima izvještavao Ujedinjene narode. U Europi pak prošle srijede klimatske promjene spomenula je predsjednica Europske komisije obraćajući se Europskom parlamentu. Upozorila je da neumoljive tehnološke promjene, geopolitičko natjecanje i klimatska hitnost pokazuju da Europska unija nema drugog izbora nego modernizirati i prilagoditi jedinstveno tržište izazovima današnjice. Možda niste čuli za dan ambasadora oprašivača, ali dobro je opravdanje da je prošle srijede bio prvi takav dan. Vezan je uz svjetski dan pčela, također 20. svibnja. A danas ga ističemo zato što je to bio i početak kampanje praćenja divljih kukaca oprašivača u kojoj sudjeluju zoološki vrtovi i znanstvene institucije iz 7 europskih zemalja. Kako su javili iz Zagrebačkog zoa, oprašivači se prate na linearnim transektima dugima 8 km unutar zooloških vrtova, a cilj je prikupiti podatke o populacijama leptira, cvjetnih muha i divljih pčela, pri čemu se u obzir moraju uzimati i klimatski uvjeti. U vezi s oprašivanjem dodajmo i da su na svojoj istraživačkoj postaji pokraj Šibenika znanstvenici Instituta Ruđer Bošković istražili što se zbiva kad pelud s kopna dospije u more. Pelud u Jadranu nije novost, no klimatske promjene mijenjaju trajanje i intenzitet sezona oprašivanja, a rezultati istraživanja pomažu boljem razumijevanju utjecaja peludi na obalne ekosustave Jadrana i Mediterana u uvjetima klimatskih promjena. Istraživanje je potvrdilo i da je požutjela površina mora na tom području početkom travnja bila posljedica peludi, a ne onečišćenja ili cvjetanja mora. U petak je bio Dan zaštite prirode u Hrvatskoj i Međunarodni dan bioraznolikosti. Tim povodom Ministarstvo zaštite okoliša prigodno je upozorilo da nam u Hrvatskoj gotovo polovica staništa nije u dobrom stanju, a s divljim vrstama je još gore. Stanje je nepovoljno za njih više od 60%. Različiti pritisci na prirodu često se preklapaju i međusobno pojačavaju, što lokalno može dovesti do ozbiljnog narušavanja ekosustava i nestanka pojedinih biljnih i životinjskih vrsta. Sve je jači pritisak klimatskih promjena koje mijenjaju raspored, površinu i kvalitetu staništa za pojedine vrste, a dodatni izazov su otpad i onečišćenje, objavili su iz ministarstva. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana bioraznolikosti bila je Djeluj lokalno za globalni učinak, čime se naglasilo važnost lokalnih inicijativa i aktivnosti u očuvanju prirode. Iz ministarstva su pozvali građane i sve dionike da se u njih uključe i doprinesu očuvanju i obnovi prirode, jer lokalno djelovanje stvara trajni učinak za bioraznolikost. U tom tonu mi kao primjer mogućeg lokalnog djelovanja ističemo poticanje svih razina vlasti na donošenje razumnih, znanstveno utemeljenih, dugoročnih odluka na lokalnom, nacionalnom i globalnom dosegu.

0: Klimatski izazov.
1: Čućemo u emisiji i hoće li možda neko ljeto biti ovako kišno kako je to sjetno opjevala Gabi Novak u svojoj pjesmi. A ono što svakako ne preporučujemo u ovo doba dana jest da se već posegne za vinom, za opuštanjem uz vino. Međutim, poljoprivreda i vino također su teme klimatskih promjena, klimatskog izazova. Posegnuli smo u arhivu i iz znanstvenog koncentrata emisije trećeg programa Hrvatskog radija iz 2017. godine. Još tada se o tome govorilo. Priredili vam prilog u kojem je izvanredni profesor doktor znanosti Marko Karoglan sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavljao projekt Utjecaj klimatskih promjena na sorte vina. Sa profesorom Karoglanom razgovarala je tada Maja Raguš. Poslušajmo.
2: Projekt je nastao iz obostranog interesa Agronomskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Geofizičkog zavoda, jer smo primijetili, što nije neka velika mudrost, da se klima mijenja i da to evidentno utječe na rast i razvoj vinove loze. Tako smo stvarili prve kontakte i počela su istraživanja. Zbog sve viših i viših temperatura, što pokazuju meteorološka mjerenja iz godine u godinu, dakle zbog kontinuiranog porasta temperature na godišnjoj razini, ono što se prvo moglo primijetiti je da vinova loza u sve svoje razvojne faze ulazi brže nego što je to uobičajeno, odnosno ranije, da se tako izrazim. Dakle, ranije kreće pupanje, kretanje vegetacije, pa skroz do trenutka berbe koje se pojavljuju sve ranije i ranije. Dakle, to se prije svega manifestiralo na takav način. Druga stvar je, visoke temperature su utjecale na jako visok sadržaj šećera u grožđu, što je posljedično imalo vina sa sve većim i većim sadržajem alkohola i ne samo to, nego i sa sve nižim sadržajem ukupne kiselosti. Dakle, u tom procesu disanja tijekom vrućih ljetnih mjeseci izgaraju organske kiseline i grožđe, odnosno kasnije posljedično i vina, gube na ukupnoj kiselosti, pH raste, vina postaju tupa, neharmonična, s vrlo ograničenim potencijalom starenja, odnosno čuvanja. I evo, to su bile neke prve stvari koje smo znali i primijetili, tako smo se odlučili započeti sa istraživanjima.
3: Na početku određene su referentne točke diljem Hrvatske.
2: Dakle, od istoka, od Iloka, preko sjeverozapadne Hrvatske, Zagorja, Međimurja, do Istre i duž cijele Dalmacije, skroz do Konavala i Prevlake. Na tim referentnim punktovima, u tim referentnim vinogradima odlučili smo pratiti minimalno 4 referentne sorte. Graševino kao najzastupljeniju hrvatsku autohtonu sortu, možemo reći. Zatim plavac smali na obali, koji je najzastupljenija sorta grožđa koja se uzgaja u području Dalmacije, te Chardonnay i Merlot, koji su rašireni po cijeloj Hrvatskoj, jedno i svjetski poznate sorte koje bi nam poslužile za usporedbu sa, ajmo to tako reći, svjetskim rezultatima dobivenim u svijetu, odnosno sa rezultatima drugih istraživanja. Krenuli smo za početak s praćenjem tih razvojnih faza vinove loze. Dakle, cilj je bio zabilježiti točan datum od početka i završetka svih fenofaza vinove loze. Znači, od početka vegetacije pa do berbe bilježili smo na tim našim pokusnim sortama rast i razvoj vegetacije. Druga stvar za koju smo se odlučili pratiti u ovom projektu su i neke autohtone hrvatske sorte. Dakle, ima, Hrvatska je zemlja koja ima jako puno autohtonih sorata vinove loze, po tome smo i poznati. Međutim, za mnoge od njih, osim što su tek revitalizirane, ajmo reći sačuvane od zaborava, jako malo o njima znamo. Možda neke od njih baš mogu pokazati potencijal u tim klimatskim promjenama, dakle veću mogućnost prilagodbe nego što mi to znamo. Dakle, odlučili smo pratiti uz ove 4 glavne sorte koje su nam osovina projekta, odlučili smo pratiti još 20 hrvatskih autohtonih sorata da vidimo kako se one ponašaju u postojećim klimatskim uvjetima, da vidimo eventualno njihovu mogućnost prilagodbe u nekakvim budućim mijenjajućim klimatskim uvjetima. Osim toga, odlučili smo istražiti i neke ampelotehničke zahvate koji se provode u vinogradu svake godine. Dakle, vršikanje, djelomično defaleaciju, dakle, djelomično skidanje lišća vinove loze, isto kao neke od mogućih strategija prilagodbe na klimatske promjene. Osim toga, iz arhiva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo izvukli smo sve dostupne podatke o ranijim berbama. Dakle, sve ono što doslovno što je postojalo u arhivi sada je digitalizirano, da možemo pratiti povijesni tijek, dakle kako su se događale berbe graševine prije 20 i 30 godina i kada se događaju danas, i ne samo vremenski što se promijenilo, nego što se promijenilo u kvalitativnom sastavu, odnosno u kemijskom sastavu grošća. Da, ako se nastavi ovakvim trendom, berbe će biti sve ranije i ranije. Dakle, berbe same po sebi i ne moraju biti ranije, ali vinogradari su upravo zbog tih visokih alkohola prisiljeni u berbu ići ranije. Vruća i sušna ljeta lozu natjeraju u takozvanu prisilnu zriobu. Razlike u dobi dozrijevanja koje inače postoje između pojedinih sorata vinove loze se gotovo potpuno izgube. Za one koje znamo da su rane i za neke koje znamo da su kasnije sorte, u takvim ekstremno vrućim ljetima se razlike između njih potpuno izgube i one praktički gotovo pa dozrijevaju u isto vrijeme. Iz tog razloga, dakle, da bi vinogradari zadržali zadovoljavajuću kiselinu, odnosno zadovoljavajuću pH vrijednost mošta, kasnije vina u grožđu, i da bi šećeri ostali na relativno nižoj razini koja neće dati visoke koncentracije alkohola, što su, pritom mislimo na 14 i više volumnih postotaka alkohola, prisiljeni su ići sve ranije i ranije u berbu. Možemo samo zamisliti, ako se taj trend nastavi, koliko će te berbe rano ići, jer već sad je potpuno normalno da sorte prvog i drugog razdoblja dozrijevanja se beru u mjesecu kolovozu, što arhivski zapisi pokazuju da berba, pogotovo na području sjeverozapadne Hrvatske, ali možemo reći cijele Hrvatske, nikad nije počinjala prije mjeseca rujna, čak druge polovice mjeseca rujna, a neke sorte poput graševine su se čak pod normalno brale barem jednim dijelom i u mjesecu listopadu. Danas je to već nezamislivo, odnosno vrlo, vrlo rijetko se berba protegne skroz do listopada.
3: Istraživanje je za sada potvrdilo porast šećera i alkohola u grožđu, a znanstvenici taj uzorak prate i u kvaliteti vina.
2: Kvaliteta ne opada nužno, samo je potrebno se prilagoditi tim postojećim klimatskim uvjetima. Dapače, vi u pojedinim godinama uslijed takvih klimatskih prilika imate čak i bolju kvalitetu grožđa. Neke sorte koje inače kojima nije svojstveno nakupljanje visoki sadržaj šećera, sada skupe. Evo sad mi je tu palo na pamet, recimo mene su učili stariji kolege kad sam se tek zaposlio da su graševine koje su se prije mogle kupiti i piti u Hrvatskoj su imale možda 11-12 volumnih postotaka alkohola, danas je to već sve 13-14 volumnih postotaka. Hoću reći koliko se ta slika promijenila. Ali ne, kvaliteta nije nužno lošija, samo je potrebno jako puno paziti, pogotovo po pitanju rokova berbe, da biste pobrali grožđe zadovoljavajuće kemijskog sastava. Dakle, kvaliteta nije nužno lošija, ali zahtjeva prilagodbu. Mi ćemo sad po prvi put u Hrvatskoj općenito tu kvalitetu, ajmo reći kemijski sastav grožđa, upariti sa meteorološkim mjerenjima. Pokušat ćemo dobiti odgovore na vrlo konkretna pitanja kako se loza ponaša u određenim klimatskim uvjetima i šta treba napraviti, pokušati dati neke preporuke da bi se ta kvaliteta održala. Evo, rekao sam da je odabran jedan ampelotehnički zahvat djelomične defoliacije kao jedna od mogućih strategija prilagodbe na klimatske promjene. Tu već imamo neka preliminarne rezultate preliminarnih mjerenja, gdje smo utvrdili da je razlika u mikroklimatu, dakle po prvi put mjerimo sam mikroklimat trsa. Mjerni instrumenti su postavljeni unutar same vinove loze i vidimo u trenutku kad vi otkrijete grožđe, odnosno skinete lišće, da se temperatura u zoni grožđa značajno povećava. Osim što se povećava temperatura, povećava se i razina sunčevog zračenja i grožđe prima puno više UV zračenja nego što je to u slučaju kada je pokriveno lišćem. Sad, bilo bi malo možda brzopleto reći vinogradarima, nemojte raditi zahvat djelomične defoliacije jer će to utjecati na lošu kvalitetu grožđa. To nije nužno tako i barem neće, sigurno neće biti tako za sve vinogradarske krajeve, ali evo pokušat ćemo istražiti recimo taj zahvat da vidimo šta možemo vinogradarima preporučiti. Osim toga, mjerni instrumenti su postavljeni i u trsovima gdje ne radimo nikakve zahvate. Dakle, pokušat ćemo izmjeriti temperature, odnosno ne samo temperature, nego puno klimatskih parametara standardnim mjeranjima na 2 metra visine, ali i u samom trsu da vidimo kakva je razlika mikroklimata vinograda, mikroklimata praktički u jednom redu vinove loze, da vidimo šta se događa, kolike su te razlike u temperaturi, šta možemo vinogradarima preporučiti da bi održali kvalitetu grožđe i vina.
3: Klimatske promjene zasigurno će ostaviti traga na vinovoj lozi, pa profesor Karoglan ne isključuje odustanak od nekih sorti i uvođenje novih sorti grožđa.
2: Pa sigurno će se tehnologija proizvodnje u budućnosti mijenjati. To možemo gledati u više pravaca. Prva stvar koja će se vjerojatno promijeniti je da, obzirom da se zemlja zagrijava, pa tako i sjeverna područja više nisu tako hladna kao što su nekad bila, prva stvar koju očekujemo i koja se već u stvari događa je da će se neke sorte koje su bile imanentne samo južnim vinogradarskim područjima, primjerice plavac mali, definitivno polako širiti prema sjeveru. Evo, već sad imamo registrirane vina plavca malog sa zadarskog područja, što je prije bilo nezamislivo, Krk, da ne govorim. Dakle, već sad se neke te tipične južne sorte polako pomiču prema sjeveru. Obrnuti hod ne vjerujem da će se dogoditi, dakle sjeverne sorte prema jugu, mada je i to moguće, ali definitivno će se areal uzgoja ovih južnih sorata širiti prema sjeveru. Ne samo to, nego će se općenito vinogradarstvo polako širiti u sjeverne krajeve kojima do sad nije bilo uopće svojstven uzgoj vinove loze. Vrlo konkretno izlazimo malo iz granica Hrvatske, ali Engleska, Južni Wales, južni dijelovi Švedske, sjeverni dijelovi Njemačke, to već polako postaje interesantna područja za uzgoj vinove loze zbog evidentne promjene klime. Druga stvar, mi uvijek kad govorimo o klimatskim promjenama, svima je prvo na pameti porast temperature kao nešto primarno. Je, temperatura kontinuirano raste, ali javljaju se i drugi temperaturni ekstremi, primjerice ekstremne oborine. 2014. godina je bila, ja pamtim berbe zadnjih 17-18 godina i to je definitivno bila najlošija berba u tom periodu, ali stariji kolege kažu da je to bila jedna od najlošijih berbi po možda posljednjih 50 godina, da, zbog ekstremnih količina oborina. Vidjeli smo isto tako da smo ove godine imali u tom periodu berbe koji je krenuo krajem 8. mjeseca, krenuli smo u berbu izrazito vrućem i sušnom periodu. Zatim je početkom 9. mjeseca došao period intenzivnih oborina i berbu smo završili nakon, možemo slobodno reći, ekstremno kišnog početka rujna. Dakle, dvije različite, klimatske dvije različite berbe unutar iste berbe. Ta ekstremna pojava oborina koja je također moguće, koja se često događa, je nešto što, o čemu će vinogradari također u budućnosti morati voditi računa. Oborine, osim što utječu direktno na smanjenje kvalitete grožđa, utječu na ekstremnu pojavu gljivičnih bolesti i dalje ponovo dovodi do pada kvalitete, ali vinogradari moraju ulagati iznimno veliko napore da bi održali zdravstveno stanje grožđa zadovoljavajućim. Tu će se vjerojatno isto događati neke promjene, neke prognoze meteorologa u čiji posao ne bi ulazio, ali definitivno idu čak u tom smjeru da će se tradicionalno vinogradarenje sortama Vitis vinifera u nekim područjima vjerojatno postepeno napuštati, odnosno da će mjesto sortama plemenite vinove loze Vitis vinifera početi uzimati međuvrsni križanci, dakle Vitis vinifera i nekih drugih vrsta i rodova Vitis koji su otporniji na gljivične bolesti. Dakle, sigurno će se promjene dijelom događati u tom pravcu.

0: Klimatski izazov.
1: U današnjem klimatskom izazovu malo skačemo iz sadašnjosti u prošlost, pa iz prošlosti u sadašnjost. Malo prije smo čuli zanimljiv razgovor Maje Raguž iz 2017. sa izvanrednim profesorom Markom Karoglanom sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sad najavio sam da ćemo u emisiji govoriti i o tome je li nam vruće i hoće li nam biti vruće. Pitat ćemo usput i hoće li možda biti nekakvog kišnog ljeta, kako je to pjevala Gabi Novak. S nama je u studiju naš stalni stručni suradnik Zoran Vakula, kojeg pitam: Zorane, što se to zbiva ovih dana za početak?
2: Pa ne samo ovih dana, nego i ovih tjedana. Naime, svibanj, početak svibnja je bio razmjerno hladan, temperatura zraka diljem Hrvatske je bila niža od prosječna za prva dva, čak i tri tjedna nego što je to uobičajeno, dakle u Hrvatskoj i na kontinentalnom dijelu i u primorskom, a zadnji tjedan dana doživljavamo nagli porast temperature zraka i opet one priče iz kaputa u sandale i kratke majice, ali svakako ovaj svibanj će na kraju završiti oko prosjeka, pri čemu smo imali temperaturu zraka u neke dane čak blizu rekordno niske za doba godine, a sada proživljavamo za blizu rekordno visoke. Što više, jučer se dogodio i rekord, dakle najviša svibanjska temperatura zraka ikad izmjerena na meteorološkim postajama u Omišlju, znači zračna luka, Riječka zračna luka, 32 stupnja, te u gradu Rabu 33 stupnja Celzijusa, podaci se mjere od 70. godina prošlog stoljeća, dakle nije niz kao što recimo imamo u Zagrebu 1862. na Griču, točno već prosinca 61. Nego je kraći niz, ali već u tom nizu imamo rekord, a valje spomenuti da upravo rekordne vrijednosti temperature zraka upravo imamo u zadnjih 50-ak godina, tako da ne bi me čudilo da su ovi apsolutni rekordi i za razdoblje prije toga. Ono što smo također imali prošlih dana, počevši od vikenda, to su manje vrijedni po klimatologiji, ali zanimljivi podaci da su na neke dane u godini temperatura zraka bila rekordno visoka. Primjerice u Dubrovniku najviša dnevna 22. 23. i jučer. To su bili najtopliji ti dani u godini. Isto tako jutarnja vrijednost temperature zraka, odnosno najniža tijekom noći i jutra, je bila ekstremna u Dubrovniku, a ne samo na jugu Jadrana, nego se rekordi su se ti dnevni bilježili recimo i u Rijeci, gdje je najviša temperatura zraka i jučer i 24. svibnja bila rekordno visoka na te dane. I još jedna zanimljivost, u Rijeci je 24. svibnja izmjereno 31,1 stupanj Celzijusa, što je prvi put tako visoka temperatura tako rano u godini izmjerena. Dakle, od minusa, odnosno od negativnih, blizu rekorda do pozitivnih rekordno visokih vrijednosti temperature zraka, na to se priviknemo i u budućnosti. Pri tome ova topla razdoblja će biti intenzivnija, vjerojatno i dugotrajnija nego što će to biti hladnije.
1: Tu zapravo vidimo i kako statistika može biti nezgodna. Imali smo jako hladno, neuobičajeno hladno, pa neuobičajeno toplo, onda jednog dana će se reći statistički skroz normalan peti mjesec. Jesu li ti, dakle, skokovi iz jednog neobičnog u drugo neobično, također ono što kažemo učestali ekstremi karakteristika klimatskih promjena?
2: Tako je, možemo to tako reći, a pogotovo ne smijemo zaboraviti da smo mi u proljeću. Proljeće je...
1: Da, to smo i zaboravili.
2: Da, proljeće je promjenjivo doba, i ako će neko reći pa nismo imali proljeće, ovo tu je proljeće. Dakle, te skokovite promjene temperature zraka, promjenjivo vrijeme, nestabilnosti, upravo je to glavno obilježje proljetnog vremena, proljetnog režima vremena. Nije normalno da imamo stabilnu anticiklonu, dakle područje visokog tlaka zraka, dugotrajni niz dana. To je karakterističnije za ljeto.
1: Usudimo li se onda uopće vidjeti kakvo će biti ljeto?
2: Da, zašto ne? Dakle, dugoročne prognoze postoje, ja se s njima bavim od početka moje karijere, sredinom 90. godina prošlog stoljeća. One su daleko od savršenstva, ali su bolje od statističkih metoda i od bacanja novčića. Dakle, oni imaju svoju vrijednost, ali ne smijemo u dugoročnim prognozama planirati po danima, nego po razdobljima. Ostvare li se ove vrlo vjerojatne prognoze i ovo će ljeto biti iznadprosječno toplo diljem Hrvatske, vjerojatno za to je veće od 70%, čak bliže 80-85% u nekim dijelima Hrvatske, tako da nema straha od dugotrajnije hladnoće, ali planirati godišnji odmor na temelju dugoročne prognoze ne isplati se. Naime, može se dogoditi da one koji recimo s kopna idu na more, baš taj tjedan dana bude promjenljivije, svježije, da ne kažem hladnije.
1: Svakako očekujemo opet ovih nekakvih iznenađenja, odjedan put promjena.
2: Pa neće biti iznenađenja, budući da vremenska prognoza se prati i upozorenja postoje.
1: Tražio sam zapravo ekstrema.
2: Ekstrema će biti, očekujem ekstreme. Nažalost, nekada smo ih se bojali prognozirati, međutim, naviknuti iz godine u godinu i sezonu u sezonu da se ekstremi događaju, sve češće se i u vremenskim prognozama čuju te ekstremne vrijednosti i količina oborine i vjetra, a pogotovo temperature zraka.
1: Svakako nam puno pomažu i upozorenja koja dobivamo iz aplikacija HRT-a i DHMZ-a. Dakle, redovito smo obaviješteni kad se očekuje jak vjetar, viša temperatura ili nekakav sličan šok. Ima li povratnih informacija što kažu ljudi koji su se već i navikli na ta upozorenja? Nekoć smo ih malo sumnjičavo gledali pa nam se činilo da nas upozoravaju, a da nisu trebala. Sad smo već shvatili da...
2: Komentara ima raznih, naravno. Ima ljudi koji obezređuju ta upozorenja, smatra da ih ima previše. Činjenica jest da u današnjem svijetu medija smo obasuti nekad i bombastičnim, senzacionalističkim naslovima i onda se gubi vrijednost tih upozorenja, ali nemojmo ih zanemarivati. Dakle, stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda su najrelevantniji za davanje upozorenja, školani meteorolozi s iskustvom koji prate, ovisno o pojedinom hrvatskom području, kriterije za pojedine meteorološke elemente. Primjerice, danas postoji prvi stupanj žuto upozorenje, prvi stupanj upozorenja od moguća 3 za mjestimična olujna nevremena. Već sada je stigao dio vlažnog zraka nad zapad Hrvatske. U Istri je već bilo oblaka, pljuskova. Slijedi daljnje premještanje, najprije približavanje, pa i premještanje frontalnog poremećaja, tako da će danas biti atmosfera prilično nestabilna, osobito u drugom dijelu dana. Pa nemojmo se iznenaditi onome što piše u upozorenjima, ostvarenje upozorenja, a to su ne samo lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, nego je velika vjerojatnost i za tuču. Dakle, ništa neobično za ovo doba godine, ali ako ne moramo poslije podne raditi neke aktivnosti na otvorenome, planiramo ih, nemojmo ih obaviti ili pratimo radarske slike, među ostalog i na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda ili još možda jednostavnije HRT Meteo aplikacija za pametne mobilne telefone, gdje je naša kuća pripremila aplikaciju koja koristi meteorološke podatke od DHMZ-a.
1: Služatelji ne vide, a zgodno bi bilo da mogu vidjeti da si dojurio evo u studio klimatskog izazova sa hrpom papira u rukama dolje sa trećeg kata gdje je informativni program. Ima li još u tim tvojim papirima nekih zanimljivih podataka koje bismo trebali istaknuti?
2: Podnošljivije vrijeme za mnoge od sutra, preko sutra u kontinentalnim krajima Hrvatske, pa i na Jadranu temperatura zraka će se sniziti, dakle i dalje će na Jadranu biti vruće sutra i preko sutra, ali ne tako kao što je bilo jučer i danas, kao što će još biti. Nakon toga za vikend ponovo porast temperature, ponovo na granici vrućine, vjerojatno i vrući dani, ali i pri tome subota stabilnija, sunčana, možemo čak reći i stabilna, a nedjelja ponovo velika vjerojatnost, ili bolje rečeno povećava se vjerojatnost za lokalne nestabilnosti u kontinentalnim krajima Hrvatske. Ukratko, proljeće se nastavlja, pri tome ne vidim do kraja mjeseca, ani početkom lipnja, povratak ovako vrućih i mnogima neugodnih dana kakve smo imali prošlih. Da.
1: Hvala ti lijepo.
2: Molim.
1: Sad ćemo opet malo u prošlost, i to priličnu prošlost. Imamo u emisiji povremenu rubriku Arhivirana klima, pa ćemo sada podsjetiti se snimke iz 1. ožujka 1982. To je isječak iz emisije prvog programa Geografske teme, klimatske karakteristike i vrijeme. Dakle, 1982. godina, prepoznaćemo neke od glasova. Sudjeluju u tom isječku Milan Sjerković, Tomislav Šegota i Boris Menardi.

0: Arhivirana klima. Klima. Klima.
1: Geografske teme.
2: Što je klima, a što je vrijeme?
3: Zacijelo je mnogo lakše odgovoriti na pitanje što je vrijeme. Meteorolozi obično pod vremenom smatraju skup svih meteoroloških elemenata i vremenskih pojava u jednom određenom trenutku. Međutim, kad je riječ o klimi, definicija nije tako ni jednostavna, a niti jednoznačna. Spomenut ću samo primjera radi da je u jednoj svojoj knjizi sovjetski klimatolog Borisov naveo 54 definicije klime koje koriste različiti klimatolozi. Stoga, kažem, teško je odlučiti se koja od njih najbolja. Najčešće u razgovoru nestručnjaka pod klimom se smatra jedno prosječno vremensko stanje na određenom mjestu u toku jednog višegodišnjeg razdoblja. To sasvim sigurno nije najbolja definicija klime, ali možda je najbliža onome što obični ljudi smatraju klimom. Možda biste vi mogli dopuniti jednom boljom definicijom klime.
4: Ne bih mogao, nego samo možda bi trebalo još nešto reći. Mnogi ljudi miješaju, odnosno većina ljudi miješaju pojmove vrijeme i klima. Ne? Ali ipak treba biti načistu sa sljedećim. Vrijeme je trenutno stanje na određenom mjestu. A ovo što ste vi rekli, dugogodišnji prosjek, to je klima. Prema tome, klima bi obuhvatila sva odstupanja u pozitivnom i negativnom smislu. Zato je sasvim krivo ako se javi jedna izuzetno oštra zima ili izuzetno topla zima, onda odmah pretpostaviti da se promijenila klima. Jer u klimu jedne meteorološke postaje ili grada

0: se vežu za onaj prosjek koji zapravo, iskreno rečeno, je samo fiktivna stvar i ne postoji. Zaborave na ove ekstreme koji na neki način i čine...
1: Dakle, mislite na ekstreme, mislite na izuzetne slučajeve, pojave. Da li možemo mi uopće postaviti ovakvu stvar pa kazati jednostavno da svatko poznaje klimu svog kraja?
2: E, to već treba malo dulji život je potreban, barem 40-50 godina,
1: ja sam upravo
2: života
1: htio,
2: je potrebno.
1: Da, tako zato da. Jer upravo prema ovoj definiciji koju ipak na neki način, definicije klime, da je to prosječan tok vremena promatran dugi niz godina, znači ipak mi možemo od klimu nekoga kraja konstatirati tek nakon jako, jako dugog, dugog promatranja.
0: Zanimljivo je, da vas prekinem u vezi toga, da je upravo to upoznavanje klimatskih prilika na neki način temelj nekih pučkih vremenskih pravila. Dobro je poznato, ta pučka pravila su u nas stara više stoljeća, da postoji mišljenje koje je obično sročeno u obliku neke pjesmice ili nekog stiha ili čak u proznom obliku, da snijeg, prvi snijeg pada u unutrašnjosti sredinom posljednje trećine studenog. Obično je to u starim kalendarima locirano stanovitim religioznim crkvenim svetkovinama, kaže se sveta kada snijeg na vrata. Isto tako je poznato zahlađenje koje se u nas događa na početku svibnja, govori se o ledenim svecima ili svibanjskim ledenjacima. Dakle, čovjek je na stanovit način uočio neke najčešće promjene vremena koje se događaju u nekom području, a zapravo to su klimatske karakteristike, bilo da se radi o nekim ekstremima kao što su zahlađenja u svibnju. Još jedan primjer, narod je zamijetio, ako u zimi je toplo vrijeme, da nakon toga obično slijedi hladno proljeće, posljedna izreka koja kaže: ako rano toplo nastane, ljuta zima rado pristane. To nije sasvim nestručno mišljenje, mislim nestručan stav, jer pokazalo se stvarno da koji put, premda ne uvijek valja naglasiti, kad je zima topla, nakon toga ipak dođe do onih zimskih zahlađenja u toku proljetnih mjeseci. Dakle, narod je pokazao da zna klimu.
3: Klimatski izazov.
4: U rubrici Arhivirana klima slušali smo snimku staru 44 godine, isičak iz emisije Geografske teme, klimatske karakteristike i vrijeme, emitirane 1. ožujka 1982. Sudjelovali su Milan Sjerković, Tomislav Šegota i Boris Menardi. Klimatske promjene očito će slijediti i narodska revizija i izmjena izreka i poslovica. Prije toga u studio nam je sa svojim meteorološkim aktualnostima došao i stalni suradnik emisije, meteorolog Zoran Bakula, a slušali smo i snimku iz 2017. izvanrednog profesora doktora znanosti Marka Karoglana o utjecaju klimatskih promjena na sorte vina. Za tonskim pultom ostaće Domagoj Šimunaci, ja sam Janoš Römer, završio je 184. klimatski izazov. Do slušanja.

0: Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Registar stanovništva koji s punom primjerom počinje početkom iduće godine te će zamijeniti popis stanovništva bio je tema naše emisije u Mreži Prvog. Evo što su rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
1: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
2: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak uže kabineta. Izrael je potvrdio da je u napadu na grad Gazu ubijen novi vođa Hamasova vojnog krila Mohamed Odeha 10 dana nakon što je ubijen njegov prethodnik. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Lokalni mediji prenose da je u napadu poginulo najmanje 6 osoba, dok ih je 20 ranjeno. Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio detalje.
3: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj.
5: Kamera, ton, akcija.

0: Da to radiš, kume?
1: Pa vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav. Iza nas su Kanski Subverziv Film Festival, u našim kinima Siva zona Garići, a ispred nas gledalište Kino kluba Zagreb. To je najkraći sadržaj naše današnje emisije, na čijem vas početku pozdravlja Ivan Žaknić.
3: Festivali.
4: Film Fjord rumunjskog gledatelja Kristijana Mungiua dobitnik je Zlatne palme za najbolji film na 79. Kanskom festivalu, završenom u subotu. Mungiua ostvarenje dobitnik je kritičarske Fipresci nagrade. Fjord se bavi sukobom konzervativne rumunjske obitelji koja se doseljava u Norvešku sa skandinavskim liberalnim društvom, a realiziranje u norveškoj produkciji. Ovo je drugi put da je Mungiua nagrađen Zlatnom palmom za najbolji film. Grand Prix, odnosno druga po vrijednosti nagrada Kanskog festivala, pripala je filmu Minotaur ruskog disidentskog gledatelja Andreja Zvjaginceva. Film je snimljen u Latviji, bavi se Rusijom na početku napada na Ukrajinu 2022. godine. Za najbolju režiju nagrađena su dva filma Fatherland poljskog gledatelja Pavela Pavlikovskog i Crna kugla španjolskog gledateljskog dvojca Javiera Calva i Javiera Ambrosija, dok je najboljim scenarijem proglašen onaj za francuski film Naš pozdrav Emanuela Marea. A u subotu su dodijeljene nagrade 19. Subverziv Film Festivala. Val Dreamer Dragan Rubeša za najbolji dokumentarac Ukrajina dobio je redatelj Phil Jeropoulos. O nagrađenim filmu razgovaramo s kolegom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, riječ je o grčko-nizozemskoj koprodukciji, film nadahnut intrigantnom poemom Sezona u paklu Artura Rimboa, francuskog pjesnika poznatog po nadrealnim i transgresivnim temama. Viktor Hugo ga je nazvao djetetom Šekspira, bitno je utjecao na suvremenu književnost i slikarstvo, ponajviše na nadrealizam, potpuno je prestao pisati još prije 20 godina života, a ovaj dokumentarac zapravo polazi od toga što bi Ribo rekao na vrijeme današnje.
5: Upravo tako. Autori polaze od zanimljive premise da Rembo na početku filma oživljava, on gleda svijet i ljude oko sebe. Na kraju se vraća u grob. Možda izgađen svime što je vidio. U međuvremenu, tijekom stotinjak minuta pratimo interpretacije njegovih stihova, stavova. U opisu filma kaže da je riječ o bunovnim vizijama, da te vizije postaju portali koji otvaraju alternativne vremenske linije, odnosno ukronije. Inače, ukronija je pojam koji označava podžanr alternativne povijesti. To su recimo filmovi ili knjige ili serije u kojima važni događaji iz povijesti završavaju drugačije nego što su završili u stvarnosti, u kojima se autori poigravaju, dakle, stvarnošću i fikcijom. U tom smislu bi Tarantinovi Nemilosrdni gadovi bili ukronijsko djelo, jer uspije atentat na Hitlera, jeli, što onda opet mijenja tijek Drugog svjetskog rata i čitavu povijest. Ili recimo film Domovina po romanu Roberta Harrisa, u kojem je Njemačka pobijedila u Drugom svjetskom ratu. Rekao sam da u opisu filma piše da su Rembovi stihovi bunovne vizije. Takav je otprilike i film. To bi bila čak njegova najsažetija kritika, s naglaskom na bunovnost, jer to je jednostavno kakofonija. Hajde, bit ću malo obzirniji pa reći da je bujica ili poplava svakakvih interpretacija. Tumači se sve i svašta. Ne samo Rembovi stihovi, nego i neki stavovi Trockog i Staljina, Andya Warhola, Emme Goldman, Paula Verlaine-a. Marseljeza se izvodi na drugačiji način, s naglaskom opet na queer simboliku, na queer estetiku. Čitav film je zapravo napravljen u queer ključu. Drugačije se tumače ne samo stavovi određenih osoba, i to u suvremenom, aktualnom kontekstu, nego i nekih događaja iz povijesti. Stalno se miješa visoko i nisko, visoka kultura i umjetnost s pop kulturom, recimo tako s trivialnom zabavom na neki način. Pojavljuje se i drag queen, Divine, odnosno tumači je neki glumac, pa se i njezino djelovanje stavlja u drugačiji kontekst. Zapravo se sve izmješta iz stvarnog konteksta i stavlja u novi. Recimo da se uvjetno stvara alternativna povijest posljednjih nekoliko stoljeća. I sve je to pojedinačno zanimljivo, često i jako zanimljivo, provokativno, intrigantno, dakle subverzivno. Ono što festival i traži, odnosno što želi. Jedini je problem što je sve pretrpano, nabacano na hrpu, prilično kaotično. Dobar dio filma, a traje, rekao bih, predugih stotinjak minuta, ja sam pokušavao pohvatati sve interpretacije, sve te detalje, drugačija tumačenja, stavljanja citata u nove kontekste, ali onda sam jednostavno odustao jer je toga previše. Na početku sam rekao kakofonija, otprilike to, dakle, kao gledatelji mi smo zatrpani svim tim eruditskim tumačenjima, filozofskim, umjetničkim, političkim. Svaki od njih je za sebe itekako zanimljiv, naravno, to se ne može poreći, apsolutno, ali jednostavno dođe do zasićenja, do zagušenja, rekao bih. Film je uvjetno podijeljen u 9 epizoda i meni je najbolja predzadnja, mislim da joj je naslov Jutro, Le Matin, da. Tada gledamo glumce koji tumače sve likove, dakle i Staljina, i Trockog, i Warhola, i Divine, i sve ostale, ali gledamo ih u pauzama. Dok se pripremaju za snimanja, dok razgovaraju, komentiraju međusobno kako će nešto napraviti, odglumiti, ili zbog čega, kako postaviti neku scenu. Bilo bi mi puno draže da je čitav film napravljen tako, odnosno u tom ključu, da je mirniji, da se kao gledatelji mogu koncentrirati na neke stvari. Ovako je sve nabacano i nekako površno.
4: Da. Valdrimer Dragan Rubeša za najbolji igrani film pripoje pak filmu Variacije na temu ratljetskog dvojca Jason Jacobs i Devona Delmara, suprodukcija Južne Afričke Republike, Katara i Nizozemske, nagrađena na festivalima u Rotterdamu i Joburgu, dakle u Johannesburgu. Više pseudodokumentarni nego igrani film potječe na film Vjetre priče sa mnom Stefana Đorđevića, formalno igrani, ali svi glumci tumače stvarne osobe, a dijelom i same sebe. Rekonstruiraju se stvarne situacije života, stvarni odnosi među ljudima, tamnoputu staru pastiricu Oumu Heti, tako glumi ona sama. Mjesto radnje je nasilje u planinama u Južnoj Africi. Pratimo svakodnevicu skupine ljudi koji su u suštini nasjeli na prevaru.
5: Upravo tako. Stvar je u tome što je Hetin otac bio mobiliziran na početku Drugog svjetskog rata. On je 4 godine proveo na bojištima, većinom u Europi. Netko u filmu kaže da je sudjelovao u ratu koji nije bio njegov i koji ga zapravo nije zanimao. Kad je rat završio, kao jedinu reparaciju dobio je bicikl. Mislim da Heti kaže da je u ono vrijeme seljacima bicikl predstavljao određenu vrijednost. Njime se moglo brže stići na posao ili negdje gdje se krenulo. Ali to je bilo otprilike sve što su crnci, dakle općenito crnci u Južnoj Africi, mogli dobiti nakon rata. Istovremeno, doznajemo da su bijelci dobivali i komad obradive zemlje i nešto novca s kojim su mogli početi novi život. Nisam siguran, pamtim je dobro, možda čak i neku mehanizaciju s kojim su mogli početi obrađivati zemlju. Dakle, govorimo o Južnoafričkoj republici, o apartheidu i svemu onome što znamo da ide kasnije uz nje. Stvar je u tome što se i danas osjećaju posljedice takvog tretmana crnaca. Autori zastupaju takav stav, naravno, i ilustriraju to pričom o prevari s mogućim reparacijama. Heti je obećano da će se njoj i njezinoj obitelji isplatiti određena svota kao zakašnjela, recimo tako, reparacija za oca. Mi ne znamo, to bi mogla biti država, ali možda i nije, možda je neki privatnik, možda neka mreža organizirana tko zna za takve prevare. Ne doznajemo baš te detalje, ali u svakom slučaju nešto je u igri, jel? Od nje, odnosno obitelji, svako malo se traži da uplate određenu svotu, pa će im onda biti isplaćena reparacija. I to uvijek vidimo nekoliko puta kroz film stigne, e pa još uplatite toliko, pa će onda krenuti još samo to ovaj put, pa ćete onda nešto dobiti. Mi kao gledatelji naravno znamo da od toga neće biti ništa, da je sve prevara. Rekao bih da i neki ljudi oko Heti to znaju ili barem jasno naslučuju, ali opet generalno biraju vjerovati u laž. Jer im je tako, rekao bih, lakše. Oni prave određene planove što će raditi s novcem kad ga dobiju, kako će ga i na što potrošiti. Jedan čovjek u filmu čak ide toliko daleko da u spavačoj sobi sa zemljanim podom on kopa duboku jamu. Možemo možda pretpostaviti da planira tu zakopati novac ili tako nešto, jeli? Nismo sigurni. Ima tu još zgodnih detalja tih malih rituala, dok recimo Heti čuva ovce, pa WC koji je javni, i čak nisam siguran je li to jedini, a mogao bi biti jedini WC u mjestu u kojem, dakle, stalno nekog ima, pa oni koji izlaze rolu toaletnog papira predaju onima koji ulaze, to vidimo ko nekakva štafeta da se predaje, jeli, među sobom. Zanimljiva su opet i razmišljanja Heti i ljudi oko nje. Općenito, život u tom planinskom selu prikazan je dosta slikovito. Autori naglašavaju poetičnost, detalja i života, možda čak i ljepotu na neki način, koliko god da su svi siromašni i da žive teško. Film traje oko 65 minuta, dakle ne spada u dugometražne filmove, lako se gleda svakako, ali rekao bih da nagradu možda ipak nije zaslužio. Nije toliko kvalitetan, nije toliko poseban, mislim već smo to vidjeli u nekim situacijama i drugim filmovima, ali valjda se članovima žirija sviđaju ovakve priče.
4: Premijere. Siva zona, Gaja Ričić u našim kinima, filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Koga Picula? Akcijski triler za kojeg stoji, dakle, Gaja Ričić i koji u osnovi upravo to, ni manje ni više nego pravi film Gaja Ričića, sa svim onim dobrim, a i ponekom lošom stranom tog značenja.
0: Gaja Ričić je jedan od onih redatelja za koje smatramo da uvijek ima svoj autorski potpis, kako se to kolokvijalno kaže, još od 90-ih godina, odnosno kraja 90-ih godina, kada se etablirao kao autor dugometražnih igranih akcijskih humornih drama, pa sve evo, do 2026. godine, vrlo vrijedan autor koji je od tih 90-ih godina pa do danas stvarno postao prepoznatljivo ime. Imao je nekoliko izleta u Hollywood, dakle mimo svoje matične britanske kinematografije, sjetimo se serijala o Sherlocku Holmesu ili možda najkomercijalnijeg filma u njegovoj karijeri, to je Aladdin, ali mi se čini da u tim filmovima nije imao puno prostora biti ono što on je, ipak prepoznatljiv redatelj. Sada se proteklih nekoliko godina vraća svome izvornome tematskom i žanrovskom obrascu, manje više uspješno ili ne, ali rekao bih da se barem dobro osjeća onome što radi. Što je Siva zona u tom nizu filmova od recimo 2019. pa nadalje? Pa ja bih rekao nekako prosječan rad. On je ovaj put odlučio zaobići servise za streaming i film je direktno došao u kina, što je dobro jer je riječ o vrlo atraktivno snimljenom radu. Međutim, čini mi se da Gaja Ričić ipak što se tiče svojih vrhunaca ostaje na počecima svoje karijere. Bilo je tu nekakvih proplamsaja i kasnije, ali ovo je odveć generička priča da bismo joj nekako zapamtili kao nešto što čemu do daljnjega odrediti ovaj dio karijere.
4: Da. A ta priča filma uvjetno rečeno je komplicirana. Dakle, riječ je o tajnom timu.
0: Prekomplicirana.
4: Vrhunskih operativaca koji djeluju u ozračju nekakve, s jedne strane globalne politike, s druge strane moći korporacije, odnosno korporativne moći dvaju danas na neki način združenih snaga. A eto, znakovito opet da se glavni negativac filma smješten na otoku u blizini Španjolske obale zove Salazar, što je vjerojatno i neka asocijacija na bivšeg portugalskog diktatora koji je ovdje ipak milijarder, a ne diktator.
0: Pa ima nešto i od filmova o Jamesu Bondu. Sami ste ovdje istaknuli glavnog antagonista, to je Manny Salazar, tumači ga Carlos Bardem. Da, to je doista stari brat glumca Javiera Bardema. A ono što je interesantno, a to je da kao u mnogobrojnim filmovima Gaja Ričija zapravo nema pravih pozitivaca. I to je nešto što ga je u tim ranim filmovima i okvalificirao kao vrlo spretnog scenarista koji to zna pretočiti u dobru režiju. Ovdje, ako možemo malo pojednostaviti cijelu priču, riječ je o jednoj skupini utjerivača dugova koji od tajnovitih nalogodavaca dobiju zadatak da upravo od glavnog negativca vrate milijardu dolara. Dakle, ako nekome možete posuditi milijardu dolara, koliko vi imate? Kao što se u filmu kaže, vi imate onda bilijune. I sad u tom pokušaju da se vrate te puste, taj pusti novac, odnosno milijarda dolara, dolazi do različitih obrata. Skupinu predvodi vrlo spretna odvjetnica Rachel, tumači je meksička glumica Eiza Gonzalez. Ona na samom početku kaže da ona neprestance radi u sivoj zoni. Nikad ne znate je li to moralno, nemoralno, zakonito, nezakonito. Njezini su ključni pomoćnici Bronco i Sid i naravno hoće li uspjeti namamiti Salazara u zamku da vrati taj veliki dug i što će napraviti ovi nalogodavci. Vi zapravo nemate baš puno prigodu doći u kontekst same priče. Sve ono što se odvija, to je neprestana akcija, to su neprestani naravno obrati, mimoilaženja svih mogućih pravila i ako se prepustite logici takvog filma, onda nećete puno prigovarati. Međutim, ako želite malo više lucidnijega humora, malo više konteksta, ko zapravo upravlja današnjim svijetom i ko su pravi negativci u svijetu, onda ćete tu ipak doći na sklizak teren.
4: Da. Rekao bih zaključno da Gaja Ričić na neki način upotpunjava rupu onoga što često pričamo, a to je nedostatak žanrovskih filmova kakvih ima u kinima. Naravno, svi smo voljeli da je to puno bolje, da je to onaj Gaja Ričić s početka karijere. Ovako mi se čini da je sa Sivom zonom ostao zapravo u sivoj zoni.
0: Tu se potpuno u pravu, ali nekako znajući koliko je vrijedan, barem će sljedećih 10 godina biti iznenađenja.
4: Događaj. Zagrebačko kino Kinoteka od sutra do subote ugostit će 19. gledalište Kino kluba Zagreb, tradicionalno natjecanje najstarijeg kluba filmskih amatera u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnje gledalište donosi čak 145 filmova podijeljenih u 11 programskih cjelina, što je apsolutni rekord u bogatoj povijesti Zagrebačkog kino kluba. Evo što nam je rekao jedan od organizatora gledališta Tibor Đuđev.
6: Pa ta brojka je zapravo posljedica mnogobrojnih radionica na kojima se stvarno u zadnjih par godina još intenzivnije radi nego prije i polaznika koji su s jedne strane već istaknuti autori, neki ljudi su više godina u kinoklubu i stalno se vraćaju na radionice raditi filmove, a još jedna od stvari koja je rekao bi obilježila prošlu godinu i koja je iznjedrila dosta kvalitetnih filmova je bio zapravo projekt Koordinate koji je kinoklub u suradnji sa MSU-om, Klub Vizijom i još par institucija zapravo došao do toga da skupi jedan broj autora koji bi se bavili eksperimentalnim filmom i na taj način ih pogura u tom smislu, ali zapravo i cjelokupne produkcije kinokluba koja je i nešto što gdje se radi i van radionica, dakle autori su slobodni raditi filmove u vlastitim uvjetima, posuđuju opremu besplatno, što je jedna od glavnih zapravo ideja kinokluba, da ljudi mogu doći tamo i baviti se filmom besplatno, koristiti opremu i prostor. Tako da u toj kombinaciji ljudi koji su puno godina u kinoklubu, s druge strane neki ljudi koji su nam tek pristigli, smo došli do te brojke. Naravno, ona je posljedica i takozvanih mikrofilmova. To je bila radionica Davida Gaše, gdje su polaznici, ako se ne varam, u 6 tjedana, svaki tjedan morali napraviti film do 1 minute. Tako da je onda od njih 8, mislim da ih je 7 na kraju završilo, svako je sa 6 filmova došao na gledalište.
4: A mi smo stigli do kraja današnje emisije. S vama smo ponovno za tjedan dana, kada ćemo vam između ostaloga najaviti program ovogodišnjeg Anima Festa. Današnju emisiju tonske kreirala Stela Keleš, urednički voditeljski Ivan Žaknić. Lijep pozdrav!

Glasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, dobro nam došli poštovani slušatelji u današnji prijepodnevni program Uvijek prvi, 10:35, počinjemo točno na vrijeme kao što je i zamišljeno. Domagoj Šimunaci, Saša Gvozdecki, Miruna Kastratović, vaša su ekipa do podneva. Kao i svaki dan, obići ćemo centre i nakon toga vratiti se u Zagreb. I evo, srijeda je, moramo reći da se radujemo vikendu i barem oni koji za njega neće raditi. Prva nam je na redu Pula. U Puli nam je Serđo Valić, kao i većinu srijeda u našem životu. Serđo, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, čujem raspoloženje u vašem glasu što me jako izuzetno raduje, moram priznati. S nama je i producentica Lea, producentica i naš Florian Odobašić, znači nije kafe Florian, onaj poznati u Veneciji, nego to je jednostavno naš vrsni tehničar.
1: Ja. Dobro, pozdrav.
2: A moram vam priznati da me je privuklo neki dan, evo kad sam baš posjetio Veneciju, nisam bio toliko educiran. I čitam ja kafe Florian. Rekao sam, možda naš tehničar ima tu neke veze, neke udjele, ko će ga znati da ja tamo popiti kavicu. I ja se opustim s jednim prijateljom i sad ja naručim stvarno cappuccino. On naruči Irish coffee. I tamo neka dvojica malo sviraju. I mi pijemo kavicu, mrvicu razgledavamo okolo i dolazi račun kolegice. Poslat ću vam poslije ovega, da nije laž. 47 eura.
1: To je bila i svirka i dobro. Sve je unutra bilo.
2: Tako da, evo,
1: ime, Florian.
2: Toliko o Florianu i njegovom kafelu. Tako da ćemo se, ipak smo se... I onda smo, je rekao i prijatelj, idemo mi na picu, sa neka ne izdržat ćemo mi nekako do buja, pa ćemo u bujama.
1: Dobro, to samo znači da su udjeli vrijedni. Blago Florianu.
2: Tak. Idemo nekako, evo, od Poreća ćemo krenuti, u kojem je jako živahno, kolegice moja draga, u Poreću je počeo veliki međunarodni tjedan hrvanja na pjesku. Na tamošnjoj plaži natječe se više od 350 sportaša iz 30 zemalja u kategoriji u 15, 17, 20 i seniorskoj svjetskoj seriji. Borbe se održavaju do kraja tjedna u jutarnjim i večernjim terminima, a događaj traje do nedjelje. Evo, pa ki voli malo sporta, ki voli nekako vidjeti, evo, te svjetske Hrvače, neka slobodno, evo, pojde do Poreća, ima još puno sigurno dodatnih sadržaja u Poreću. Onda od Poreća svakako najavit ćemo još jednom, to smo već nekako ispominjali, Istarski lutkarski festival traje još danas i sutra u našem Dragom Rovinju. Isto, evo, program je ono cjelodnevni, počinje se već ujutro od 8-9 kad se dječica naspavaju, pa onda sve to traje tamo do nekih, evo, 10 možda tu negdje na večer. Ono čabin stija još spomenuti, a pred nama je, to je svakako će biti interesantno, pogotovo ljudima koji se bave glazbe, koje vole limenu glazbu, recimo puhačke orkestre, kako ćemo ih već nazvati, u subotu u Vižinadi našoj u 16 sati s početkom u 4 ure za podne, bimo rekli mi u Istri, kreće 51. susret puhačkih orkestara, evo, Istre, tako je običe stvarno nekih 17, ako ne griješim, puhačkih orkestara Istre i Slovenije i vjerujem da će biti tamo jako zabavno. Svaki orkestar ima će po 2-3 skladbe, mislim ako ne griješim 12 minuta ima svako pravo da izvodi i vjerujem da će biti stvarno, evo, živo, lijepo i nekako najdraže mi je u stvari da se čuva ta tradicija, evo, puhaških orkestara i da se sve više nekako, evo, mladih isto okreće toj glazbi.
1: Da. Sigurno će biti zanimljivo.
2: E sad, oni koji nisu baš toliko možda za puhaške orkestre, ali da ne bi na kraju puhali, ali svakako moramo najaviti dan otvorenih vrata vinskih podruma. Znači, već godinama 31. svibnja, će bi reći zadnju nedjelju u svibnju, se održava, evo, na području cijele Istre dan otvorenih vrata vinskih podruma, tako će biti to i ove godine u nedjelju. Najavljujem to par dana prije iz tog razloga jer stvarno, evo, pohrle u Istru gotovo, evo, iz cijele Hrvatske, ljudi u Slovenije, Austrije, iz ovih bližih, evo, država, stvarno bude jako, jako puno ljudi i naravno ko bi htio biti tamo, bilo bi najbolje u stvari se i na neki način, evo, prijaviti i mrvicu proguglati, evo, i o tom eventu. E, sada ne zaboravimo našu najveću općinu, ali možda ipak sa najmanjim brojem stanovništva u Istri, to su dani općine Lanišće. Evo, ispunjeni su tradicijom, rekli su glazbom, zajedništvom i kulturnom baštinom. Održat će se ti dani od petka do nedjelje, znači od 29. do 31. svibnja. Započinje sve u 12 sati u petak svečanom sjednicom općinskog vijeća u povodu dana općine Lanišće, a nastavlja se boćarskim prvenstvom na Čičariji u Parovima. E, sad ono nekako najzanimljivije što je, mislim, kako za kega, ali u središnju svega bit će svakako i manifestacija za rozgajmo na Čičariji. To je inače manifestacija koja okuplja sve ljubitelje, svi oni koji njeguju vokalnu baštinu Hrvatske, pa će se tamo stvarno okupiti, evo, od onih najmlađih do onih starih majstora. Evo, lipe naše kante, lipe naše, bit će tu naravno i svirke, tako da, evo, slavit ćemo nekako tu našu baštinu, tu našu prošlost. Iza tega spomenut ću još jednu stvar, pa onda ću skratiti.
1: Ne treba skratiti, jer će dobro.
2: Ne treba, ne. Evo, recimo, ako ćemo spomenuti u Šajinima, evo, Majnicu ćemo slaviti u Šajinima, a u Barbanu još jedna vrhunska mogu primijetiti, evo, Srce na dlanu. U Barbanu će se održati točno jedna humanitarna lijepa akcija, ali to je već tamo za drugi tjedan, tako da ćemo više o tome govoriti, evo, idućih dana. Uglavnom, kolegice, ako želite poju Veneciju,
1: mm-hmm. Da, ali onda moram biti gladna. Gladna bez kave. Samo šetnja iz grada. Pa dobro, i to je lijepo, kanali.
2: To je moj prijedlog. Inače, moram nekako krenem uvijek s peškarije i s markata. Do 1.6. ako ne griješim, je i taj čuveni lovostaj na tu plavu ribu koju nekako svi čekamo. Mm-hmm. Te inčune i ove čuvene srdelice. Na pulskoj ribarnici stvarno ima dosta ribe jutros. Onaj kadel je po 13 eura, evo, čisto da znaju drugi okvirno naše cijene. Mislim da je hobotnica negdje 22 eura, sipice su nešto jeftinije. Još uvijek se nađe poneka šparogica, evo, puno, jako puno zelene na pulskoj tržnici, i mogu vam priznati, evo, s ovim visokim temperaturama, da vjerojatno možda čak i ljudi reču, evo, ide nešto ranije, dok stvarno ono se ne dignu temperature do 30 stupnjeva, tako da jutro se bilo onako relativno živo, moramo reći, i na peškariji i na merkatu.
1: Mm-hmm, lijepo, eto.
2: Evo, tu bimo nekako možda zaključili ovo javljanje, onda bit će mi zadovoljstvo da se čujemo uskoro.
1: Sljedeću srijedu. Serđo, bilo je naravno zanimljivo, od krvanja u pjesku do limene glazbe, pa onda i za rozgajmo, jel? Znači,
2: sve je bilo dobro.
1: Lijep pozdrav Leji, Florijanu i Serđi. I evo, puno hvala za javljanje iz Pule.
2: To je mlada kolegica Leja, lagano je ubacujemo u posao. Aha, na mladima svijet ostaje, uvijek su rekli, to je tako.
1: Odlično.
2: Okay,
1: hvala lijepa, Serđo. Svirat će nam Massimo, nakon toga idemo u Dubrovnik.

0: Uz naše smo centre svakog dana od 10.35 do podneva. Na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku je s nama Mario Buconić. Mario, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Zlatko Vlahušić.
0: Pozdrav i Zlatku, kakva je situacija osim što je sunčano?
1: Pa evo, samo za početak ću reći da slušajući kolegu Srđa mogu samo preporučiti nemojte u Veneciju, dođite u Dubrovnik, proći ćete jeftinije. Obzirom na ove cijene kave, vjerujem da je u Dubrovniku ipak jeftiniji od toga. A što se Dubrovnika tiče, evo, mogu slobodno reći, ljeto nam se vratilo, pokazuju podaci, jer temperatura zraka u našem gradu je 29 stupnjeva. Istina, temperatura mora je 18, ali to možda i nije loše, jer treba se negdje malo i rashladiti. Od događanja danas krećemo s onim što se događa u Dubrovačkom primorju. Polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima počeo je danas program obilježavanja dana općine Dubrovačko primorje i 34. obljetnice oslobođenja. Na brdu Lisnik poviše Trnove će u 12 sati biti položeni vijenci kod spomenika poginulim braniteljima, a u 13 sati služit će se sveta misa zadušnica u crkvi Svetoga Ivana, a svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u kongresnoj dvorani hotela Admiral u 19 sati. Sada jedna tema o kojoj se u Dubrovniku posljednjih dana posebno priča, a to je činjenica da je grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre organiziraju koncert naše glazbene dive Tereze Kesovije i to u subotu 13. lipnja u 21. sat u Kneževu dvoru. Ulaznice su jučer u 13 sati puštene u prodaju i već su rasprodane. U dvor može stati oko 400 ljudi, ali interes je bio stvarno velik. Pa poslušajmo glasnogovornicu gradske uprave Magdalenu Prkut.
2: Dakle, ako nam interes bude veći od dvora, a evo, možemo reći zaista da reakcije su, kao što smo i očekivali, odlične na sam koncert. Dakle, razmišlja se i o mogućnosti postavljanja ekrana u gradu, dakle, kako bi svi oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica ipak mogli uživati u ovom koncertu.
1: Eto, očito će biti potrebno da što više Dubrovčana i Dubrovkinja, ali i gostiju našeg grada bude u mogućnosti pogledati i poslušati ovaj koncert, tako da eto, na taj način će se to pokušati riješiti. Želja je upravo Tereze Kesovije bila da nastupi u Kneževu dvoru. Eto, organizatori su joj željeli ispuniti želju, ali naravno brojni sugrađani žele poslušati ovaj koncert, pa eto, pronađeno je neko solomonsko rješenje. Također, rećemo i riječ dvije o događanju na otoku Mljetu, jer u Babinu Polju je otvoren depo lijekova. To je projekt vrijedan 110 tisuća eura, sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz program razvoja otoka u iznosu od 96 tisuća eura, a ostatak sredstava osigurala je Dubrovačko-neretvanska županija. A zašto je ovaj projekt važan za stanovnike Mljeta, rekao nam je općinski načelnik Živo Market.
3: Ta ljekarna koja već postoji na neki način kao depo lijekova ovdje u Babinom Polju već dugi niz godina, radila je u malom skučenom prostoru u sklopu ambulante u Babinom Polju i mi smo kao općina ustupili jedan svoj veći prostor koji se nalazi u sklopu Doma kulture Zabriježe ljekarnama Dubrovnik i taj objekt je zaista fino uređen, opremljen. Zaista je bitno da na Mljetu imamo kupiti sve one potrepštine što ljekarne nude, ne samo one osnovne lijekove, nego ono nešto popratno što postoji u ljekarnama.
1: Neka tako i bude i neka se u svakom slučaju razina primarne zdravstvene zaštite poveća i na otoku Mljetu. Da. Vraćamo se događanjima u Dubrovniku jer predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića ponovno je na programu kazališta Marina Držića i to danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni, a podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu predstavu, dramaturgiju, scenografiju te Mirej Stanić za najbolje glumačko ostvarenje. Također u Centru za djecu, mlade i obitelje Dubrovnik u 17 sati održava se radionica Ukrasimo uspomene drveni okviri. Izrada i ukrašavanje okvira za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i Ars Lignuma, obrta za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina uz obveznu online prijavu. Uvijek bude interesa za ove radionice, ne sumnjam da će biti i za ovu.
0: I ja bi rado tu. Kad bude takva u Zagrebu, molim da mi javite.
1: Dogovoreno.

0: I drugi poziv za Knin upućujemo Lidiji Grubišić. Lidija,
1: evo sad se čujemo, ne znam,
0: ma,
1: bio je nekakav problem,
0: ali
1: program u živo,
0: tako je,
1: idemo sve dalje. Dozvoljava. Dobar dan nam uglavnom iz Knina, toplog, jer ne možemo još reći da je vruće kod nas, sve tamo iznad 33, mi kažemo da je vruće.
0: Tek iznad 33,
1: tako
0: pa do
1: je.
0: 40.
1: Tako je, to su za nas one prave ljetne žege. Evo, malo ću ubrzati s obzirom da smo evo malo se kasnije uključili, evo ljeto nam stižu nam i brojni festivali, ponajprije u središtu naše županije, jer znamo svi Šibenik je grad festivala. Jučer je otvoren Šibenik Spring Festival i u Perivoju Roberta Vizijanija posjetitelji do subote mogu uživati u dobroj glazbi, a prije svega u hrani, jer ovo je jedan gastrofestival kojeg organizira poznata zaljubljenica u gastronomiju Suzi Josipović Ređepagić. Poznati šibenski šefovi spremat će lokalna jela, malo onako moderniji street food će to biti. Izvijestili smo vas jučer o programu 66. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Kratko ću reći kakav je interes za dječje radionice, a bit će ih ukupno 56. Naime, prvi upisi zabilježeni su već u prvim sekundama otvaranja prijava. A u prvih 20 minuta zaprimljeno je oko 600 prijava, a radionice mogu primiti 900 mališana. Dakle, zainteresirani moraju biti i tekako brzi da bi upali.
0: Znači, još ima nešto mjesta?
1: Tako, evo,
0: samo
1: možemo
0: se treba
1: reći
0: požuriti.
1: 70% je već popunjeno prvoga dana. Sutra se u Šibeniku otvara još jedan festival, mogu reći jedinstven festival, naziva Long Play Day, dakle festival vinila i glazbene kulture. I ovo je jedan od najdugovječnijih festivala takve vrste u našoj zemlji, već evo 13 godina okuplja kolekcionare, DJ-eve, glazbenike iz cijele Dalmacije i regije. Središnji dio programa je sajam ploča koji će se održati u subotu, naime uz gramofonske ploče izlagat će se i ostali nozači zvuka, kao i oprema povezana s vinil kulturom. To je dakle samo početak bogatog festivalskog šibenskog ljeta. Turista na Šibenskoj rivijeri ima, a po svemu sudeći bit će ovo jedna dobra turistička sezona za naš grad, za Knin. Nekako se evo sve više pozicioniramo na turističku kartu, svjedoče to i prvi rezultati s Kninske tvrđave. Znamo da je ona nezaobilazna destinacija u našem gradu. Tvrđavom upravlja Kninski muzej, pa evo što smo doznali od ravnatelja Gorana Mrnjavca.
2: Što se tiče sezone, ona nam je krenula jako dobro, već od Uskrsa nekako nama se to sve zahuktava, a već razdoblje 5. i 6. mjesec je razdoblje kada imamo jako veliki broj grupa, svakodnevno po 3, 4, nekad i 5 tura, odnosno grupa što učenika, što umirovljenika. Tako da jako je dobro, evo za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali i to nam je isto porast u odnosu na prošlu godinu i prebacujemo znači prošlogodišnju koja je bila rekordna. Cijene ulaznica su jako prihvatljive, dakle 5 eura za grupne posjete, a 8 eura za individualno, odnosno

0: Sad inače ne.
1: Svi su dizali, mi smo u odnosu na prošlu godinu digli euro, tako da to stvarno nije neko veliko povećanje.
2: Mm-hmm. Evo, pozivamo vas, dođite u Knin, dođite u Kninsku tvrđavu, a možete doći već i 13. lipnja jer tada slavimo Dan grada, bit će to prava fešta jer slavimo i našeg zaštitnika Svetog Antu. Na središnjem gradskom trgu zabavljat će nas Matija Cvek, a kao i svake godine grad će uručiti priznanja zaslužnim pojedincima. Samo ću istaknuti, među nagrađenima je i županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. Evo, mi mu možemo samo poželjeti što lakšu protupožarnu sezonu.
3: Da, tako je.
2: Tako je. Evo, 3 su minute do 11 sati, pa neću vam više oduzimati vremena, malo smo se evo kasnije uključili.
3: Lidija, hvala lijepa, pozdrav Kninu i Lidiji Grubišić koja nam se javila iz Knina. Evo, kao što smo i rekli, u 11 sati u našem programu slijede vijesti, nakon toga ćemo ići u Zadar, a prije toga čućemo nešto malo i Otkad te nema.

0: Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je malo prije 10 sati središnji dio Hrvatske. Epicentar mu je bio nedaleko od Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Građani na društvenim mrežama pišu kako se osjetio jak udar. Vijesti. Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Doznajemo da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu, rekli su predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz Kupa.
1: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
2: Dakle, nije nama nijaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali, rekao je to u našoj emisiji, a sada vlada potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
3: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili preključer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. Teška, to je afera sa vodopskrbom. I očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već. Ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
0: Vijesti. Izrael je potvrdio da je u napadu na grad Gazu ubijen novi vođa Hamasova vojnog krila Mohamed Odeh 10 dana nakon što je ubijen njegov prethodnik. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Lokalni mediji prenose da je u napadu poginulo najmanje 6 osoba, 20 je ranjeno. Premijer Netanjahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio pojedinosti.
4: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mehičihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne uz porast na obalake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj.
6: Uvijek prvi.
4: Na prvom programu slušali smo vijesti i u 11 sati i 5 minuta nastavljamo dalje s našim programom Uvijek prvi. Na redu nam je Zadar, a u Zadru nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan. Lijep pozdrav
6: dan.
4: Zadru.
6: Lijep pozdrav Zagrebu iz toplog Zadra. Pretežno vedro, eto, koliko vidimo, sredine dana porast na oblake, ponegdje može biti popraćen kišom navečer i pljuskovima s grmljavinom. Jako je toplo, eto, očekuje se danas do 32. Mm-hmm. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 27, mora 20, tako da uistinu
4: no, more je 20, topao, dobro, to je sad već ljetni stil života, jel?
6: Ljetni stil života, evo, mi smo na poluotoku, nedavno vratili smo se tu, tako da jako velik broj turista po gradu, tako da je onaj pravi šušur već započeo ovdje kod nas u Zadru. A eto, grad Zadar donio je i odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu kako bi se omogućilo građanima zajedničko praćenje utakmica u ugostiteljskim objektima i stvaranje navijačke atmosfere u gradu. Potvrdio nam je to gostujući jutros u našem programu gradonačelnik Šime Erlić, ali i najavio nove mjere vezane uz prodaju alkohola. Po stupanju na snagu novog zakonskog okvira planira se donošenje odluke kojom bi se u užoj gradskoj jezgri na poluotoku zabranila prodaja alkoholnih pića u trgovinama i kioscima u večernjim i noćnim satima.
7: U suštini to ne znači da nema prodaje alkoholnih pića na primjer u ugostiteljskim objektima, to i dalje sve ostaje normalno. I dalje prekom dana se može kupovati čak i u kioscima i trgovinama. Samo se radi dakle o večernjim terminima i noćnim terminima. S jedne strane to je nelojalna konkurencija, isto tako i u ugostiteljstvu, jer neko kupuje, ne znam, pivu ili žestoko alkoholno piće na kiosku i šeta po gradu s time, jeli? Što nije ni lijepo za vidjeti, nije ni normalno i nema smisla. A s druge strane, evo, ne želimo onemogućiti da se normalno može uredom kupovati bilo što tokom dana i u normalnim terminima.
6: Onaj puls, baš će biti to, eto,
4: da, zanimljivo. Zanima me što će turisti o tome misliti.
6: Da, kako će se oni snaći, kako će se njima objasniti novo nastala situacija. A puls nekako bilo svakog grada možemo reći da je tržnica. Tako, tržnica u Zadru postala je puno više od mjesta za kupnju. Kao jedno od popularnih društvenih okupljališta polako dobiva i izgled kakav zaslužuje. Nakon uređenja pročelja uklonjeni su dotrajali kiosci, a danas se postavljaju novi. Za rad bi trebali biti spremni za 10 dana, kako nam je rekao direktor tržnice Zadar Tomislav Letinić.
8: 22 nastrešnice, 32 kioska, sve ukupna vrijednost projekta je 585.000 eura sa PDV-om. Ono što smo inzistirali, pošto je uređena nedavno i šetnica na Muraju, a pogled sa Muraja na tržnicu u ovom dijelu starih kioska i improviziranih nastrešnica je bio dosta neugledan. Ti zeleni krovovi koje ćemo postaviti na kioske imaju dvostruku ulogu i vizualnu i izolacijski su pogodni.
6: Biće lijepo. Mm-hmm. Bliži se lipanj, prvi od tri ljetna mjeseca glavne turističke sezone u Hrvatskoj. Dosadašnjim turističkim rezultatima možemo biti zadovoljni, kaže nam Tomislav Fajn, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija. Na pitanje jesmo li kao destinacija preskupi, Fajn odgovara kako cijena mora pratiti kvalitetu usluge, te da je to ono što gost ocjenjuje. Dodaje ipak kako ne treba pretjerivati ako želimo zadržati pozitivnu sliku našeg turizma. Što se tiče trendova, i ove su godine, navodi, prisutne last minute rezervacija.
9: Stvarno, gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo evo vidjeli smo sad kroz peti mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija sa tim low cost kompanijama, mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odluči se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
6: Eto, vrlo ćemo uskoro i saznati odgovor na to pitanje.
4: Da.
6: Na Zadarskom sveučilištu tijeku je 7. međunarodna konferencija Mreža pomorske povijesti Mediterana koja okuplja istraživače pomorske povijesti Sredozemlja. Na konferenciji sudjeluje više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske koji predstavljaju istraživanja koja imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Profesor dr. Mateo Bratanić u ime organizacijskog odbora ističe kako je naglasak na trgovinu i pomorstvo u mirnodopsko vrijeme.
10: Ta vremena su nama jako bitna jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita.
6: Da. I za kraj jedna sportska vijest. Prijave za 8. izdanje kultne Zadarske ljetne košarkaške lige službeno su otvorene. Ovogodišnje natjecanje donosi novu atraktivnu lokaciju pa će se utakmice igrati na zadarskim bedemima, odnosno igralištu u Kapetanskom parku pod zaštitom UNESCO-a. Prijave traju do 2. lipnja do 23:59. Liga počinje 25. lipnja i trajaće do 11. srpnja. Eto, poziv svima, a ovdje je itekako velik interes da se u spomenuto vrijeme prijave i da uživaju ovog ljeta u košarci na Zadarskom poluotoku. To bi bilo to.
4: Hvala lijepa Željko, pozdrav Radio Zadru, Željko Kapelari javio nam se iz Zadra, 11 je 11, svirat će nam Džiboni koji čini pravu stvar, a nakon toga idemo do Rijeke.

0: G Boni nam je svirao i evo nakon Zadra na redu nam je Rijeka. U Rijeci nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, srdačan pozdrav iz Zagreba. Evo, kakva je situacija?
1: Hvala, srdačan pozdrav i vama iz Rijeke. Situaciju, ja ću reći, držimo pod kontrolom. Nadamo se, barem jednim dobrim dijelom.
0: Dobro.
1: A zašto to kažem? Nadam se, počet ćemo zapravo ovo javljanje iz Rijeke ovom temom o klubu Čarevićevom trgu. To je jedan trg ovdje u središtu Rijeke, u starom gradu zapravo, grada Rijeke. U ponedjeljak je gradonačelnica Rijeke održala jednu izvanrednu konferenciju za novinare gdje je najavila da će zatvoriti taj trg, odnosno da će ga ograditi, budući da se ispod ploče tog trga nalazi podzemna garaža i gradonačelnica je tada rekla da je zapravo situacija opasna i da prijeti svojevrsno urušavanje te statike podzemne garaže koja je ispod i zbog toga, kažem, odlučila zatvoriti taj trg. On je, evo, jutro sam prošla, ograđen baš sa apsolutno svih strana. Možda da vam malo dočaram, tu je osnovna škola koja je koristila taj trg kao vanjski prostor, kao svojevrsno igralište zapravo za djecu. Tu su kafići okolo, tu su poslovne zgrade, pa čak i jedna privatna poliklinika i tako dalje.
0: Pa to je baš komplicirana onda situacija.
1: Je, da. A dodatno komplicira situaciju to što, kažem, je ispod ploče tog trga, zapravo podzemna garaža, koja, evo to zapravo želim reći, i dalje radi. Ona bez obzira na najave i toga svega što je rekla gradonačelnica Rinčić je i dalje otvorena i građani i dalje u njoj parkiraju, pa javili su se i iz Društva arhitekata Rijeka. Oni su naime uputili javni apel gradu Rijeci, ali i tvrtki Best In Parking, koja je vlasnik te podzemne garaže, traže hitno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja kako bi se uredio i sanirao taj trg. Kažu oni da je navodno povod upravo to zatvaranje trga zbog ozbiljnog narušavanja statike podzemne garaže, ali i mogućnosti urušavanja gornje ploče. Podsjećam, djeca su se do neki dan igrala na toj gornjoj ploči. No, kažu
0: pa, dobro,
1: isto
0: kako je taj trg do sad funkcionirao, kako je to tako ispalo? To je neko
1: priča,
0: radio neki, da.
1: Da, jedna priča koja traje, ja ću reći, desetljećima. U novije vrijeme on je bio gore uređen, a mislim uređen treba uzeti vrlo, onako, dosta široko. Za djecu bilo je jedno malo nogometno igralište, malo, vrlo malo nogometno igralište, nekoliko ovih, reći ću, rekvizita za igranje i tako, ali kažem, to je ono situacija gdje kada roditelji dođu po tu djecu, tamo ih čekaju, tamo se djeca igraju, tamo provode vrijeme na odmoru i tako. Evo, baš mi se čini da će najveći problem zbog zatvaranja tog trga, a nadamo se da će to biti najveći problem, gdje će ti školarci boraviti. Evo, iz škole već kažu da će to dosta utjecati na njih, pa da će morati raditi raspored kako će i kada djeca boraviti vani. Ali evo, zapravo garaža je i dalje otvorena i građani unutra ulaze i parkiraju. No, nadamo se da će ipak možda i ovaj apel Društva arhitekata Rijeka uroditi plodom, da se taj trg u Rijeci, dakle klub Čarevićev trg, napokon uredi, ali da se uredi do one mjere da ga neće biti potrebno ponovo uređivati.
0: Da.
1: Evo, za početak, da se riješi ta gornja ploča koja je, kažu, iz grada potencijalno opasna.
0: Da.
1: Eto. To je naša današnja prva tema. Druga je vezana za stranku Fokus, odnosno za zamjenika riječke gradonačelnice, Aleksandar Saša Milaković, koji je član te stranke. Evo, jutro su se javili sa jednom kritikom vladine najave ukidanja poreza na dohodak za sve umirovljenike. Oni su naime ocijenili da takva mjera nije pravedna prema zaposlenima. Zašto to kaže Saša Milaković? Kaže da bi pravednije rješenje bilo povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 600 na 1000 eura. On tvrdi da bi time više od 90% umirovljenika bilo oslobođeno poreza, ali bi to rasterećenje osjetili i zaposleni građani. To je jedna kritika. Druga je ta da na ovaj način država ponovo smanjuje prihode gradovima i općinama, jer je porez na dohodak prihod lokalne samouprave. Te kažu da su planirali, kao dio vlasti u Rijeci, dodatno smanjivati porez na dohodak, no zbog ove vladine odluke sada će morati napraviti nove financijske procjene. Eto, što se tiče sportskog dijela našeg javljanja, znate već da je Hrvatska nogometna reprezentacija jučer na Rujevici odradila drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo, pa u odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić, medijske aktivnosti je odrađivao izbornik Zlatko Dalić, on je ponudio svoje očekivanja od nadolazećeg prvenstva ovdje kod nas u Rijeci, pa poslušajmo što je rekao.
2: Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam. Uvijek idem nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
1: Eto, to je rekao Zlatko Dalić vezano za nogometnu priču, a za onu vaterpolsku priču. Vaterpolisti Primorja su sudionici polufinala doigravanja prvenstva Hrvatske. Dvije nadolazeće utakmice ih očekuju, a prvi je evo večeras u Splitu Ogled protiv Jadrana. Počinje u 19 sati i 45 minuta na splitskom bazenu. Eto, toliko iz Rijeke, uz naravnu čestitku svim slušateljima islamske vjeroispovijesti koji danas slave Bajram, a ova središnja zapravo proslava događa se ovdje u Rijeci, u Riječkoj džamiji. Eto, toliko.
0: Hvala lijepa. Iva Črnar-Ivančan javila nam se iz Rijeke. Evo, srdačan pozdrav iz Zagreba. Nakon Rijeke ćemo malo zasvirati pa ćemo do Splita.

0: Kim?
1: Evo, zabrinut je Igor Delać, ali mi drugi nismo, je li tako, Zorane? Zoran Vukićević čeka nas u Splitu.
2: Kako ne, zabrinut nisam, lijep pozdrav iz splitskog studija. Ne, zabrinut nisam, osim što me ove brojke zaista sad već malo ne brinu, nego me baš tako malo sve skupa, nekako mi nije baš najjasnije, ali već je 30 stupnjeva u Splitu, znate. Znači, više mi je stupnjeva nego minuta na našem satu, ovih 11 sati i nepunih 28 minuta. Ali dobro, jučer je bilo također dosta toplo i interesantno. Kako se toplina, vrućina bolje rečeno, zadržava i dosta dugo krajem dana. Ja sam jučer bio popodne dežuran, dakle sve tamo negdje do 18 sati bilo je gotovo 30 stupnjeva, čak i u 19 sati bilo je u Kninu 30 stupnjeva, dakle došlo nam je zaista ovo ljeto malo ranije nego što smo mislili, ali evo čujem sada da će biti neki promjena.
1: Ma prvi val je najgori, poslije bude lakše. Da će
2: promjena za 5-6 dana, pa to je tako, jel?
1: Da, za 5-6 dana, dobro.
2: Treba izdržati, da. Inače, kad kažu da će biti možda i kiša, to se gotovo nikad ne odnosi na obalno područje, nego na zaopalje, pa onda je to tako. Ja. Mm-hmm. Ali dobro, danas inače veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram, čuli smo već i u našem programu poruke iz Rijeke koje je uputio predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, a u Splitu glavni imam Islamske zajednice Vahid Efendija Hadžić izrazio je veliko zadovoljstvo organizacijom i zahvalio gradu koji je ustupio prostor male dvorane na Gripama koje je jutros na jutarnjem klanjanju okupila veliki broj vjernika. Nemojte zaboraviti jasno da je tu veliki broj i radnika stranih koji su muslimanske vjeroispovijesti, pa ih se okupilo, kažu, dosta, možda 500, 600, čak možda i više u maloj dvorani. Posjetili su ih i župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta sa porukama, naravno, mira. Inače, sezona je počela, vjerim, na ovaj ili onaj način kada je u pitanju cestovni promet. Evo jednog upozorenja odmah kratkoga za one koji su sada u svojim vozilima zbog prometa nesreća na graničnom prilazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine, na prilazu Aržano kod Imotskoga. Trenutno nema prelaza, nema prometovanja, jer valjda je očevid, to će trajati još neko vrijeme, tako da je obustavljeno prometovanje. To je na ovom našem području koje je inače uvijek u toku jutra, ono klasično sam gužio na prilazu Splitu, u Solinu i u Stobreću, ali to više čak i ne govorimo, to je nešto što živimo s tim, jel? Ali na moru sada se već ocrtava ona klasična morska gužva. Nautičari su inače prvi uopće i počinju sezonu, a u sezoni nam stiže veliki broj brodica i skipera ili zapovjednika ili voditelja brodica, kako god. Nekih zovu ljetnim kapetanima, a čuo sam jedan put izraz i alpski kapetani, valjda zato što dolazi jako puno njih, znate, ono iz Austrije, Njemačke, Švicarske i tako dalje. Sa tim, sa tim zastavama, i nije to ništa neobično, veliki broj njihovih brodova je i trajno vezan od nekod nas u Hrvatskoj na Jadranu, pa onda su na moru. I nije baš da svi dobro poznaju ponašanje na moru i to zna biti nemali problem, mi o tome godinama izvještavamo, srećom nema nekih većih nevolja i većih nesreća, ali akvatorij je velik, kontrola je nužna, kao i pridržavanje svih pravila i to naravno nije uvijek slučaj. U studiju nam je gostovao jučer prometni vještak i veliki stručnjak za sve što se događa na moru, inženjer Damir Višić. Evo kako on komentira na svoj način što nam prijeti.
3: Promet je reguliran, svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu. To je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar. Da kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas i to je ovako kako je. I mi prolazimo odlično. Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš, nauči. Mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi reka, kako je Joško Božanić u jednoj svoj kaj, nije to misto di vi liti samo močite guzice.
2: U svom stilu, jasno.
1: Treba biti svjestan da moraš naučiti, jel?
2: Da,
1: ne znaš.
2: Da, ovih dana, inače, bilo je niza akcija čišćenja podmorja od strane udruga i opet se vade, znate, na automobilske gume i tako dalje. I sad nije mi baš najjasnije kako to da netko, pa ja bih rekao i tešku automobilsku gumu ponese sa sobom pa je baci, znate, negdje u blizini.
1: Da, to je čak i komplicirano.
2: Pa to je teško, mislim, zbog čega uopće je takav, ali to se događa, bacaju se druge stvari, puno toga se vadi iz mora i moramo razmišljati o moru. Jutro smo imali i upravo gošću do malo prije u našem studiju koje je govorilo o čistoći mora. Podaci malo kasne, znate, ono iz godine u godinu, dok vi to objedinite pa onda dobijete pune podatke, ali još uvijek je more solidno čisto, s tim da je naravno naš Kaštelanski zaljev nekako najugroženiji, naj, recimo tako, fragilniji, jer znamo vrlo dobro koliko je bilo industrije i tu još uvijek ne možemo biti 100% sigurni uvijek, niti 100% zadovoljni sa čistoćom mora, ali radi se na tome. Ja se nadam da će kroz nekih, recimo 20-30 godina to biti jako, jako lijepo čisto, obzirom da će biti ispusta industrije i da su se napravili na kraju krajeva kroz aglomeraciju i ispusti koji su puno dalje, pa će to biti, siguran sam, bitno, bitno bolje, pa će i Kaštela postati ponovo, kako kažu, naša mala mini velika Rivijera. A kad je kultura u pitanju večeras, premijera glazbeno-scensko djelo Dubravka Jakova Gotovca prema motivima Ivana Gundulića, znate ono, o lijepa, o draga, o slatka, što? Slobodo. To ćemo čuti večeras. Režiseri su Goran Golobko i Veton Marevci. Večeras je premijera u Splitu, pa ćemo o tome, siguran sam, izvještavati. Naravno i ovom vremenu koje nam prijeti vrućinama i dalje ovih dana. Ali u Splitu nema nekih drugih značajnih događanja, nema, eto, hvala Bogu, ni prometni nesreća jutros posebnih, tako da samo bilježimo, evo, ovaj problem na graničnom prilazu Aržano prema Imotskome, kod Imotskoga, gdje nema prometovanja, pa neka to bude upozorenje još jedan put svim vozačima da se gore ne ide za sada.
1: Odlično, Zorane, hvala puno, angažirano i zanimljivo javljanje iz Splita. Zoran Vukićević javi nam se u naš Uvijek prvi.
2: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav Splitu, svirat će nam Neno Belan, a nakon toga ćemo do Osijeka.

0: I tako, pomalo s ljubavlju dođe smo i mi u Osijeku gdje nas čeka Amoreta Bajto. Amoreta, lijep pozdrav iz Zagreba i evo što ima.
1: Lijep pozdrav iz Osijeka, kakva su to vremena došla da Split najavljuje Igor Delač, a Osijek Neno Belan. Neka nas morski su to trenuci, pa nama je to onako poticaj da se što prije zaputimo prema Jadranu. A što ima? Ima vrućina kao i u Splitu. Čuli smo kako kaže Zoran da je tamo 30, u Osijeku 28 Celzija. Pa smo se mi ovdje prisjetili jedne stare studije. Ranije to toplinski val, danas mu je vrhunac, dosegnut ćemo mi 33 u Osijeku, koja je zapravo izučavajući visoke temperature u velikim europskim gradovima pokazala kako je Osijek među najugroženijim europskim gradovima kada je o smrtnosti od vrućine riječ, jer je ona iznimno visoka. Analizirana su 854 grada. Pazite, mi smo među najgorima i to je bila jedna studija između 2010. i 2019. godine, razdoblje koje je bilo dosta svježije od ovog u kojem mi govorimo i temperature su bile nešto niže, pa smo mi nekako i krenuli s tim upozorenjima građanima kako se ponašati kada su temperature ovako visoke. Znamo da je Zoran govorio o temperaturama zraka, ne znam je li govorio o temperaturama vode, ali to je nama zadnjih dana jako zanimljivo. Temperatura mora u Splitu je oko 18, kažu Osječani koji su otišli iskoristiti onaj godišnji odmor, znate onaj koji se mora do 31.6. da se u more uđe pa ti se noge smrznu. Drava, vjerovali ili ne, 21 Celzijev stupanj, nešto nam se ugrijala, topla nam je, to je za Dravu onako razmjerno visoka temperatura, pa su se i dravski kupači polako pojavili na Dravi, tek sredinom lipnja se otvara naša čuvena kopika na kojoj se brčkamo u bazenima, dotad nam je samo hladna Drava u programu. Čuli smo da nešto govore o nekim ljudskim dijelovima tijela, gluteusu u moru, mi ćemo tako glutu u Dravi, eto mi smo iskoristili jedan malo ljepši izraz, jer smo snimili nešto dravskih kupača pa da čujete kako je to kad se cijelo tijelo izloži suncu i dravskoj svježini.
2: Toliko je UV faktor visoke da ne pomažu nikakva ni sredstva ni ništa. Ako se nastavi ovakva klimatske poremećaj, bojim se da za godinu dvije dana ćemo dolaziti tu na pola sata samo ujutro. Da drugo neće pomagati.
3: Trava svježava, koliko je stupnjeva?
2: Još uvijek odlična, 22, ali bojim se ako se nastave ovako tople noći, da će se to brzo dovući do 24-25, onda tu nema više osvježenja nekakvog.
4: To je valjda jedino mjesto gdje čovjek može sada naći baš pravo osvježenje na ovoj vrućini.
3: Kakva je voda?
4: Voda je baš taman, evo, baš je fantastična i evo dovoljno da se čovjek malo razladi i može opet na sunce. Redovito dolazim na kopiku i kad god imam vremena sam tu.
1: Evo čujete, taman da, je to, voda na Dravi.
0: Iz kopike, tako je.
1: Čujete kako je kod nas, znate da mi skačemo u Dravu na Silvestrovo, pa vjerojatno oni dravski kupači koji uskoče na Silvestrovo sad dođu pa im ovo vrelo bude ovako za uči 21-22. Evo, osvježenje se već traži, upozorenja smo izdali, pripremamo se za velike vrućine. Osjećani kažu da smo se posljednjih godina već naviknuli, a radimo i na zelenilu, jer ništa nas ne spašava od tih visokih ljetnih temperatura kao taj zdravi zeleni štit koji nam omogućuje da mi živimo u hladicu dok su temperature tako jako visoke. Čekamo i mi onu oluju koja je najavljena u poslijepodnevnim satima, nije toliko za naše krajeve, ali za hladnje će, razhladit će se, pa nam kraj tjedna neće biti tako opako vruć, pa to je nekako vrijeme da u naše javljanje onako uheklamo, kako mi to kažemo, pozivnicu za vinatlon. U Karancu, u Zmajevcu, u Baranji bit će vinski maraton, bit će, kako mi to kažemo, i jela i pića i svega za turiste koji u ovim mjesecima nekako pred ljetnim rado dolaze u naše krajeve, a pjevat će vam, vjerovali ili ne, Goran Karan, pa vi sad vidite onako na trenutke više ne znate jeste u Osijeku, jeste u Splitu.
0: Ma, svijet je globalno selo, o čemu pričamo?
1: Eto, mi se laganini se pripremamo za ljeto, pa i za ono kad osnovci završe nastava, pa još nije vrijeme za more, pa kuće sa sobom, pa mi imamo ono ljeto na Sokolu. Vjerojatno su mnogi čuli za te naše programe. Ljetni je to kamp za djecu između 5 i 12 godina. Penjat će se mališani na umjetnu stijenu, posjetiti zoološki vrt, orijentacijski, trčati po drven parku, a kako je to onaj Sokol gdje vježbaju naši ponajbolji gimnastičari, bit će tu i gimnastike, plivanja i kreativnih radionica. Andrej Barušić iz Sokol centra najavljuje.
5: Prvi tjedan nakon završetka školske godine, tako da ove godine smo pripremili za ovaj prvi dio ljetnog kampa dva termina. To je prvi od 15. do 19. lipnja, a drugi termin od 23. do 27. lipnja. Naravno i ove godine će biti pregršt različitih aktivnosti. Temelji su naravno klasika, gimnastika, a onda nakon toga i malo vodenih igara, malo penjanje na umjetnu stijenu, kreativne radionice i sl.
1: Mjesta još ima, ako vas put nanese, nije problem da se i vi uključite u naše osnovnoškolske aktivnosti. Eto, ispričali smo vam ono što je najbitnije u Osijeku danas. Ima tu još dosta događaja. Kako smo mi u redakciji zaključili, stalno nam stižu mailovi i pozivnice. Tamo negdje do 15.6. još će vjerojatno biti svega, da ne kažemo da se pripremamo i za Dan županije, koji je nama 2. lipnja, pa će onda puno putova voditi u Osijek, Osječko-baranjsku županiju koja slavi svoj dan. Naravno, ovdje su i dani gradskih četvrti, svega što se smjestilo u ove mjesece kada su zato dosta dobri uvjeti, oni vanjski, da to možemo sve lijepo obilježiti i proslaviti. Pa uvijek mi onako upakujemo ovo javljanje, jednu pozivnicu, dođite k nama. Ovo je prvi toplinski val, nešto nam je rano stigao, no vjerujemo da će temperatura još onako u 6. mjesecu za ovaj prostor biti umjerene.
0: Hvala lijepo, Amoreta Bajto. Javila nam se iz Osijeka, mašem u Osijeku. Pripremila nam se već, vidim, Nevenka Rodić-Erdelja. U niskom je startu, spremna je za ulazak u studio, ali prije toga malo ćemo još čuti filma i njegovog prvog poljubca.

0: I kao što smo rekli, pridružila mi se Nevenka Rodić-Erdelja s našeg radija Sljemena. Nevenka, dobro nam došla.
1: Hvala ti,
0: u naš
1: Miruna.
0: Studio prvog programa.
1: Dobar
0: evo, ventilator
1: dan,
0: radi, atmosfera je ugodna.
1: Je ugodno. Vani jako vruće, naravno, u busu pogotovo, ali evo danas je taj dan, a onda popodne očekujemo nekakvu promjenu vremena, vjetar će zapuhati i zagrmit će, tako da sad treba upiti sunca.
0: Kad će to grmiti, danas već?
1: Ja mislim da u drugom dijelu dana, da, kako se to kaže, pa onda...
0: Kod nas u programu.
1: Da, ne moramo biti jako precizni, treba slušati sinoptičare. A mi smo danas poslušali gradonačelnika Tomislava Tomaševića što ima za reći o aferama. Imamo aferu Hipodrom možda i aferu Vodovod, čiji je direktor Marko Blažević, dakle direktor vodoopskrbe i odvodnje, zbog izvida istražnih tijela podnio ostavku. Nisam znao, nisam postavljao Blaževića, niti Kostanjevića na njihove pozicije voditelja podružnica, niti ću poput HDZ-a, koji ima najmanje legitimitet komentirati korupcijske afere Zagreba gradske uprave, na čelne pozicije postavljati svoje ljude po HDZ-ovom modelu. Evo to je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu rekao gradonačelnik. Odbacio je svoju i odgovornost svojih zamjenika. Ne namještamo natječaje za izbor voditelja gradskih podružnica, a kada se dogodi izbor pogrešnih ljudi, za to sam da se sve istraži jer mi je to u interesu, kaže prvi čovjek grada.
2: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv. Mi biramo upravu holdinga. Uprava holdinga je 4 člana u ovom trenutku i činuju, znači, 4 člana uprave koji su izabrani svi na javnom natječaju i koji su nestranački. I oni su svi zapravo profesionalni menadžeri sa iskustvom u privatnom sektoru. Oni su ti koji na javnim natječajima biraju voditelje podružnica i direktore tvrtki kćeri, njih 18. I jedan od tih 18 je i bivši direktor Marko Blažević, koji isto tako nije član ni jedne političke stranke.
1: E, a sada nešto praktično što može biti od životne važnosti. Riječ je o tome kako pružiti prvu pomoć. To se danas do 11 moglo naučiti ispred KBC-a Sestre Milosrdnice. Tamo su se građani educirali o tome kako prepoznati srčani zastoj, kako pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj i kako započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna. Treba to znati jer u Hrvatskoj svakih pola sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu svakog sata, naime. Zato iz KBC-a u obilježavanju Međunarodnog dana hitne medicine poručuju da naša reakcija može biti nečiji novi početak. Evo što kaže glavna sestra Katarina Tomljenović te magistar sestrinstva Domagoj Guzmić.
3: Nama kao djelatnicima hitne medicinske pomoći je neizostavna i pomoć laika. Naime, tu sve počinje do dolaska kola van bolničke hitne službe, ali ona uveliko može pomoći pri spašavanju nečijeg života u istinu.
4: Samo oživljavanje, prije svega osobu zapravo trebamo poleći na tvrdu ravnu podlogu i ako, znači, osoba je bez svijesti i ne diše, započinjemo sam postupak oživljavanja. A ukoliko je osoba bez same svijesti, a ima svoje, odnosno samostalno diše, osobu stavljamo u bočni položaj.
0: Da, to bi zapravo trebalo redovito obnavljati, znači, to da. Znanje, jer ono, one neke situacije kad to eventualno i učimo nakon jedno 20-30 godina bi trebalo, po meni, obnoviti.
1: Da, pogotovo jer je tu i faktor panike i možda nesnalaženja, tako da treba ponoviti te važne

0: javljaju se gradovi i općine iz Bosne i Hercegovine. Danas smo u našem programu čuli i ministricu Federalnog ministarstva kulture i športa BiH, Sanju Vlajsavljević.
1: Kroz ova dva dana ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i vidjeti ono što su sami gradovi, same općine izdvojili kao najvažnije segmente njihove tradicije i kulturnog nasljeđa. Dakle, svaki grad, svaka općina će, kako na svojim štandovima putujući, dakle, kroz te štandove Bosne i Hercegovine, tako i na našoj velikoj bini, pokazati sve ono što su cijenili da bi bilo dobro da se podijeli sa slučajnim, namjernim ili bilo kojim drugim prolaznicima i onima koji žele da vide što to minuto. Dakle, od glazbe, od kulture, od umjetnosti, književnosti, slikarstva, nekih zanatskih radova, nekih starih, zaboravljenih običaja.
0: E, a da se ne zaboravi jedan stari običaj ganganja, imali smo u programu i učitelja iz škole gange Juru Miloša, koji je podučio našeg Ivana Hlupića kako se to radi i to sve pod budnim okom i uhom ministrice. Evo kako je ispalo.
2: Ja ću dakle pjevati, izgovarati tako rekuć riči pismice, a vi ćete me pratiti na neki svoj vokal koji zadate na moju intonaciju. Evo.
3: Znači ne pjevam ništa, samo...
2: Samo držite ravan ton. Eto ga za početak.
3: Može.
2: Ja ću vam davati znak kad ćete ući s tim ravnim tonom i kad ćemo zajednički završiti.
3: Može. Hoće nam, gospođa ministrica će nam pridržati mikrofon, može?
1: Vrlo rado, bit ću sreta. Ajdemo, prvi sat gange u Zagrebu, ravno na ulici, idemo momci da vas čujemo.
4: Gango moja, ja te ganga ne bi da se nisam rodio.
2: Eto je, za početak...
1: Ja mislim da ste završili uspješno, čak i sa moje točke gledišta.
5: Ja mislim da je naš kolega Hlupić pokazao veliki talent za držanje ravnog tona.
0: Za držanje tona slova E.
5: Šteta što nije malo više to držao.
0: Da dulje uživamo. Uglavnom, evo, gangu,
5: eto,
0: znamo
5: sa
0: teoriju,
5: sad završavamo.
0: Samo treba probati.
5: Sad nam fali prava pjesma, ali dobro.
0: Tako je, da.
5: Nevenka Rodić-Erdelja bila je s nama, s našeg Radio Sljemena. Hvala ti puno, Nevenka.
0: Hvala
5: na
0: tebi.
5: Ovom ugodnom druženju. I evo, sad u društvu s Nevenkom došli smo i do kraja današnjeg Uvijek prvog. I nakon obilaska centara prepuštamo mikrofon kolegama koji dolaze u studio. Nakon nas, mene, s vama su evo do podneva bili Domagoj Šimunaci, Tino Baričić, Saša Vozdecki, ja sam Iruna Kastratović. U 12 sati u podne slijede vijesti. Nakon toga naravno ostaćete i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. A evo do vijesti Prljavo kazalište i Sanja.
6: Sanji nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu. Kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposlenih su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijavčanin.
4: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima, 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
5: Vijesti.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju u odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Ivanka Zorić.
6: U najtežem napadu posljednjih tjedana Izrael je jučer zasuo Libanon s više od 120 zračnih napada. Ubijeno je 31, a ranjeno 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo kontrolu nad strateškim područjima.
7: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
6: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi zaustavio rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu, u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. U ovim trenucima glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara za mrznute iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. U sporazumu je određen i zaseban 30-dnevni rok za SAD da ukine blokadu iranskih naftnih luka i da Iran dopusti komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade i cijena nafte porasla je iznad 100 dolara po barelu.
0: Vijesti. Islamski vjernici slave Kurban Bajram, četverodnevni blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, ujedno najvažniji kod muslimana. U 6 džamija u Hrvatskoj od jutra se održavaju bajramske molitve. Pripremio Robert Rogina.
5: Za vrijeme Kurban Bajrama, muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku. Žrtvuju se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na 3 dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu, te za siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro.
8: Danas je veliki dan. Provedimo ga onako kako nas je učio poslanik alejhiselam. Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekvira. Posjetimo mezare i kabure svojih najmilijih. Obradujmo svoje najmlađe. Obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast bajrama. Bajram je dan praštanja. Pa oprostimo svima kojima možemo, znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama svevišnji praštati.
5: Muftija je oštro osudio ratne sukobe u svijetu, apelirajući na mir, a komentirao je i odnos prema migrantima u našoj zemlji.
8: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika. Pozivam sve one koji obnašaju bilo kakvu zadaću u društvu da svojom retorikom osnažuju međuljudsko povjerenje i da se kvalitetnim programima bore za naklonost birača, a ne najprizemnijim riječima mržnje i antiislamizma.
5: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
8: Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
5: Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika.
0: Hrvatsku je zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac se očekuje danas. U Osječkoj regiji možemo očekivati, kako predviđa Državni hidrometeorološki zavod, temperature do 33 stupnja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boraviti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljno tekućine, rekao je među ostalim dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
9: Potrebno je izbjegavati izloženo suncu u najkritičnijem periodu između 10 i 17 sati. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
10: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
11: No, ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
12: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 13 sati. Vijesti. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Ovaj put cilj neće biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa, u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz Skupa.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica EU uvidjele da su primanja zaposlenih su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica EU i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
4: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo. Vijesti. Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima, za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Premijer Benjamin Netanyahu.
5: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti usporas na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Ruski car Petar Veliki započeo je 27. svibnja 1703. godine izgradnju Petropavlovske tvrđave, čime je osnovao grad Sankt Peterburg. Petar Veliki namjeravao je od Rusije napraviti snažnu pomorsku silu i zato mu je trebala luka koja bi mogla funkcionirati cijele godine. Arhangelsk na Bijelom moru funkcionirao je samo tijekom ljetnih mjeseci, a zimi bi se more oko njega smrzavalo. 15 dana prije osnutka Sankt Peterburga za vrijeme Velikog sjevernog rata protiv Švedske, Petar Veliki je zauzeo Ninenskans, naselje švedskih kolonista osnovano 1611. godine. Samo 5 km od tog mjesta na ušću rijeke Neve osnovao je novi grad.
1: Sankt Peterburg su isprva gradili unovačeni seljaci, švedski ratni zarobljenici i kmetovi, a zbog teških uvjeta za vrijeme gradnje umrlo je više desetaka tisuća ljudi. Petar Veliki prijestolnicu je iz Moskve preselio u Sankt Peterburg 1712. godine. Car Petar II. Je 1728. tri godine nakon smrti Petra Velikog prijestolnicu vratio u Moskvu, a carica Ana već 1732. prijestolnicu vraća u Sankt Peterburg, koji će glavni grad ostati sljedećih 186 godina. Kao glavni grad, Sankt Peterburg je bio poprište većine najvažnijih događaja iz ruske povijesti od 18. do početka 20. stoljeća. Pobune dekabrista 1825. revoluciji iz 1905. godine, te dvijema revolucijama 1917. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, gradu je prvi put promijenjeno ime. Germanski naziv Sankt Peterburg rusiziran je u Petrograd, a nakon Lenjinove smrti 1924. godine nazvan je Leningrad, kako se zvao sve do 1991. i vraćanja izvornog imena. Najteže dane u svojoj povijesti grad je doživio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad ga je njemačka vojska opsjedala 872 dana, od rujna 1941. do siječnja 1944. godine. Bila je to najdugotrajnija opsada milijunskog grada u povijesti ratovanja, a procjenjuje se da je oko milijun stanovnika grada poginulo i umrlo, veći dio njih od gladi. Sankt Peterburg je u današnjoj Rusiji financijsko središte, te središte trgovine, industrije i kulture.
0: Odlučna bitka rusko-japanskog rata započela je kod Tsushime 27. svibnja 1905. godine. U toj pomorskoj bitci japanska flota pod zapovjedništvom admirala Heihachira Toga nanijela je katastrofalan poraz ruskoj floti, uništivši 2/3 te flote pod zapovjedništvom admirala Zinovija Rožestvenskog. Rusko-japanski rat bio je prvi veliki rat 20. stoljeća, a uzrok rata su imperijalne ambicije i Rusije i Japana u Mandžuriji i Koreji. Rat je izbio u veljači 1904. godine, a glavne bitke vodile su se za luku Port Arthur. Ruska flota, koja se sukobila s japanskom kod Tsushime, putovala je više od 18.000 milja od Baltičkog mora do Tihog oceana. Borba je trajala 2 dana.
1: Admiral Togo je 27. svibnja 1905. godine oko 13 sati i 40 minuta na svom zapovjednom brodu izvjesio Z zastavu, kom je svima u svojoj floti poručio da sudbina carstva ovisi o ishodu ove bitke. Togova flota imala je nekoliko ključnih prednosti u odnosu na flotu Rožestvenskog. Njegova je flota uspješno koristila bežičnu telegrafiju koja je tada bila u uporabi u svim velikim mornaricama svijeta, ali ruska je flota koristila njemačku opremu koju nije dobro poznavala, a japanska je flota koristila pouzdanu opremu vlastite proizvodnje, a za njeno korištenje japanski su mornari bili izvrsno uvježbani. Bitka kod Tsushime pokazala je prednost novog tipa bojnog broda kakvog je razvijao Japan, koji je bio primarno naoružan topovima velikog kalibra i koji je bio brz, a svoju je prednost koristio tako što je po neprijateljskim ciljevima djelovao iz velikih udaljenosti. U nepuna 2 dana bitke kod Tsushime, japanska je flota uništila 21 ruski brod, među njima i 6 bojnih brodova, a preostalih 7 je zarobila. Poginulo je oko 4400 ruskih mornara, njih više od 6000 je zarobljeno, među njima i admiral Rožestvenski. Japanska je flota izgubila 3 torpedna čamca, a poginulo je 117 mornara. Rusko-japanski rat završio je ruskim porazom i mirovnim ugovorom sklopljenim u rujnu 1905. godine. U bitci je uništena gotovo cijela ruska mornarica, a tim porazom u ratu zadan je težak udarac ruskom prestižu, a narušena je i ravnoteža sila u Europi.
0: Njemački bojni brod Bismarck, ponos ratne mornarice Trećeg Rajha, koji je smatran za najmoćniji bojni brod na svijetu, potopljen je 27. svibnja 1941. godine u Atlantskom oceanu, zapadno od obale Francuske. Gradnja Bismarcka završena je 1940. a 18. svibnja 1941. isplovio iz Gdinije. Njegov zadatak bio je da se zajedno sa teškom krstaricom princ Eugen probije u Atlantski ocean i tamo ratuje protiv savezničkih trgovačkih brodova. Britanska obavještajna služba već je 21. svibnja saznala da Bismarck i princ Eugen plove prema zapadu. Počeli su ih pratiti i organizirali su pomorski lov na te brodove.
1: Dva su se njemačka broda 24. svibnja u ranim jutarnjim satima sukobila s britanskim bojnim krstašem Hoodom i bojnim brodom Prince od Walesa. Bitka je trajala samo 20 minuta. Bismarck je potopio Hooda, ponos britanske mornarice. Princ od Walesa u toj bici pogodio Bismarcka i oštetio njegove rezervoare s gorivom, zbog čega je njemački brod morao odustati od povjerenog mu zadatka i zaplovio je prema francuskoj luci Brest. Organizirana je velika zračno-pomorska potjera za Bismarckom. Njemački bojni brod pronađen je 26. svibnja oko 660 nautičkih milja daleko od francuske obale. Bismarck je napadnut brodovima i torpednim zrakoplovima, a ključan trenutak zbio se kad je torpedom pogođena krma broda, čime je onesposobljeno kormilo. Bismarck je nastavio plutati, a 27. svibnja nakon pomorske bitke koja je potrajala oko sat i pol, potopljen je.
0: U Pragu je 27. svibnja 1942. godine izvršen atentat na jednog od vodećih ljudi SS-a Reinharda Heydricha. Operaciju Anthropoid, kako je glasio kodni naziv plana ubojstva nacističkog čelnika, osmislila je britanska obavještajna služba, a provedena je uz odobrenje čehoslovačke vlade u izbjeglištu. Heydrich je u trenutku atentata bio čelnik glavnog ureda za sigurnost Rajha i Reichsprotektor protektorata Češke i Moravske. Heydrich je bio jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha. Bio je zadužen za organizaciju i provedbu onoga što su nacisti nazivali konačnim rješenjem židovskog pitanja, odnosno masovnog ubijanja židova u europskim državama pod nacističkom kontrolom. U holokaustu je ubijeno do 6 milijuna židova, među njima više od milijun djece.
1: Pripreme za operaciju Anthropoid započele su 20. listopada 1941. godine u Velikoj Britaniji. Heydrich je za protektora Češke i Moravske postavljen u rujnu 1941. kad je zamijenio dotadašnjeg protektora Konstantina von Neurata. Zadatak Heydricha bio je da suzbije češki otpor nacističkoj okupaciji te da osigura dovoljnu proizvodnju motora, oružja i drugih proizvoda bitnih za vojsku koja je Češka, industrijski razvijena zemlja, morala isporučivati Trećem Rajhu. Heydricha je vozač često vozio u automobilu otvorenog krova, čime je protektor demonstrirao svoje povjerenje u okupacijske snage i efikasnost svoje vladavine. Bio je na glasu kao iznimno efikasan i brutalan, a o načinu njegove vladavine govore njegovi nadimci. Praški mesar, plavokosa zvijer, krvnik. Atentat je izvršen 27. svibnja 1942. godine oko 10 sati i 30 minuta, kad su atentatori presreli Heydrichov automobil. Jozefu Gapčiku, jednom od atentatora, zaglavila se puška. Onda je Gapčik na automobil bacio ručnu bombu koja je eksplodirala izvan vozila. Heydrich isprva nije bio svjestan toga da je ranjen. Atentatori su pobjegli uvjereni da atentat nije uspio. Reinhard Heydrich, jedan od ključnih ljudi Trećeg Rajha, umro je od posljedica atentata 4. lipnja 1942. Bio je jedini visoki nacistički dužnosnik na kojeg su saveznici za vrijeme Drugog svjetskog rata izvršili atentat. Nacisti su u znak odmazde oko 13.000 Čeha i Slovaka poslali u koncentracijske logore, a njih oko 5.000 u logorima je ubijeno. Dva sela, Lidice i Ležaki, koja su pogrešno povezana s atentatorima, potpuno su uništena. Odrasli muškarci i žene većinom su ubijeni, a od 95. djece njih 81 je ubijeno u logorima. Sedmorica atentatora skrila su se u pravoslavnoj crkvi. Gestapo ih je otkrio i oni su poginuli u borbi. Biskupa Moravske pravoslavne crkve Gorazda, u čijoj crkvi su se atentatori krili, nacisti su smaknuli u rujnu 1942.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nas opet u jednoj od jezičnih epizoda u kojoj se bavimo nečim što svi intuitivno znamo, ali je u najmanju ruku zanimljivo osvijestiti sustav i uživati u jezičnom bogatstvu kojeg svakodnevnom upotrebom nismo ni svjesni. A možda usput doznamo i nešto novo, podatak koji bi nam, na primjer, mogao dobro doći u kakvu kvizu. Svi se redovito služimo raznim pridjevima. Pazite, ne kažemo redovito nekoga častimo raznim pridjevima. A nismo svjesni njihovih podvrsta u kojima se razlikuju prema službi, što je možda zanimljivije nama laicima, i prema tvorbenim nastavcima, što svakako veseli jezikoslovce.
5: Tvorba pridjeva.
1: Listamo tako poglavlje Tvorba riječi gramatike hrvatskog jezika u izdanju školske knjige, pa u dijelu o pridjevima najprije nalazimo opisne pridjeve, među kojima su upravo oni s općim opisnim značenjem. S plodnim tvorbenim nastavcima an i en,
5: oprezan, suprotan, služben, vunen,
1: i s manje plodnima evan, ovan, ičan, it i nat,
5: duševan, masovan, simetričan, slamnat.
1: Ovo je možda preobično, ali evo nas već kod nečeg zanimljivijeg. Opisnih pridjeva s posebnim značenjima, na primjer, koji znače sličnost. Nastavak ast.
5: Iglast, jajast, cjevast.
1: Koji znače opskrbljenost i obilje. Av i at, iv, ljiv, ovit, evit.
5: Dlakav, glavat, ušljiv, brdovit, žuljevit.
1: Koji znače mogućnost, opet najčešće iv i ljiv i av.
5: Djeljiv, popravljiv, hvalisav, pljesniv.
1: Pojačajni pridjevi, većinom na cat i najčešće upotrebi uz riječ uz koju su nastali.
5: Bijel bijelcat, nov novcat, zdrav zdravcat.
1: Pridjevne umanjenice, čijih je tvorbenih nastavaka toliko da evo odmah samo nekoliko primjera.
5: Bijelkast, punačak, malešan, bljedunjav, ljepuškast.
1: To su sve bili opisni pridjevi koji opisuju, a evo i posvojenih i odnosnih pridjeva koji govore o pripadnosti ili odnosu prema vlasništvu ili rodbini, pripadanju dijela cjelini, poticanju, namjeni, a tu je i kategorija razno.
5: Markova kuća, pripadnost, vlasništvo. Bratov kum, rodbinske veze. Učiteljev glas, dio cjeline. Dalmatinsko vino, poticanje. Plesna dvorana, namjena. Stočni sajam i autobusna postaja. Razno.
1: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Sad prestaj pojedinačno bend, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna, na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, to je tu, ne?

onaj čovjek dole iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Društvo Zagrepčana. U predvečerje 27. svibnja 1931. godine ostalo je zabilježeno u spomenici društva neobičnog imena, kad su se u našem Ubavom Perivoju Maksimiru sastala skupina Zagrepčana i odlučila osnovati Društvo Zagrepčana. Početkom lipnja u novinama su o tome objavili proglas koji su potpisali inženjer Ferdo Šega, Stjepan Štigler, Šandor Tabačnik i Vojko Arko. Odaziv je bio velik, sastavljena su pravila i nakon osnivačke skupštine i izbora odbora, Društvo Zagrepčana počelo je s radom 30. travnja 1932. Redovitim članom mogao je postati svaki u Zagrebu rođeni građanin ili građanka. Osim njih, u društvo su primani i oni koji su u Zagrebu stalno boravili najmanje 25 godina te imali stalan posao. Njihov broj nije smio prijeći 20% u Zagrebu rođenih članova. Podupirućim članom mogao je postati svaki građanin koji je boravio u Zagrebu, a primio ga je upravni odbor na osnovi preporuka ostalih članova. Svrha društva, kako su naveli njegovi osnivači, bila je okupljati prave Zagrepčane, čuvati tradiciju i slobodarski duh grada, utjecati na kulturni, socijalni, ekonomski i komunalni život i razvoj Zagreba, te, kako su zapisali, njegove okolice koje će prije ili poslije postati sastavnim dijelom grada. Zadaća društva bila je i paziti da se ne uništavaju obilježja koja čine građanski život Zagreba, njegove starine i posebnosti. Glasilo društva bio je časopis Zagreb koji je počeo izlaziti u srpnju 1933. Urednik mu je bio gradski senator Stjepan Štigler, a suurednik Rudolf Habeduš Katedralis. Časopis je izlazio jedanput na mjesec. U njemu su objavljivani članci i rasprave o Zagrebu iz različitih područja. Objavljene su i brojne biografije poznatih i zaslužnih Zagrepčana te obavijesti o radu društva. Osim Katedralisa, u časopisu su svoje priloge objavljivali Viktor Kučinić, Emilij Lašovski, Ive Mihovilović, Ferdo Šega i Ivan Uličnik. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata društvo je prestalo djelovati. Obnovljeno je 1991. godine pod imenom Klub Zagrepčana. U gradu danas postoji još nekoliko udruga sličnog imena, čime se nastavlja kontinuitet njegovanja identiteta i tradicije Zagreba. U Društvo Zagrepčana današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom pozvali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Parlamentárna väčšina predloží Saboru, da predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Na prijedlog o izboru Ante Žigmana za novog guvernera stigle su i reakcije saborske oporbe. Govore Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
2: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu, govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
4: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
5: Nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica EU uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica EU i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom, govori Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
6: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Na sjednici Vinkovačkog gradskog vijeća donesena je odluka o povećanju gradskog proračuna za gotovo 5 milijuna eura, te on sada iznosi 110 milijuna 700 tisuća eura. Također je donesena i odluka o dokapitalizaciji nogometnog kluba Cibalije. Glavni je cilj dokapitalizacije uvođenje privatnog sektora u upravljačke procese, a njom će se promijeniti vlasnička struktura, pri čemu grad ostaje većinski vlasnik, ali se njegov udio smanjuje na 68%, rekla je pročelnica upravnog odjela za proračun i financije Sanja Lozić.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: gost Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Forberger je hrvatski glazbenik, pjevač rock grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Od osnivanja 1995. godine grupa Korto je punila klubove, nastupala na festivalima, a njihova rock obrada šansone Zagrebačkim ulicama osvojila je srca svih generacija stanovnika glavnog grada Lijepe naše. Osim po glazbenom stvaralaštvu, Forberger je poznat kao protagonist jednog nemilog događaja koji je, zahvaljujući njemu i susjedu Tihomiru Blagusu, imao sretan završetak. Naime, usred oluje koja je poharala Zagreb 2020. godine, Domagoj i Tihomir su bez razmišljanja provalili ustavu Kunišćak u vlasništvu Hrvatskih voda, podigli branu i spasili živote i imovinu brojnih stanovnika Starog Trnja, smještenog tik pored Savskog nasipa. Forberger je i omiljeno lice s malih ekrana. Naime, u popularnom dječjem serijalu Tata i ja, Hrvatske radiotelevizije, zajedno je sa sinom Tristanom odlazio u jednodnevne izlete te od recikliranih materijala uz puno mašte stvarao genijalne stvari poput kućica za ptice i pse, ribičkih štapova, štitova i mačeva, bazena u vrtu, zmajeva, viseće kuglane i škrinje za igračke. Domagoj, kaj je za tebe Zagreb?
2: Zagreb ti je za mene gnjezdo kao prvo. Zagreb ti je za mene moj stari deda, moj sinek. Za mene ti je Zagreb mirisi detinjstva. Pikulanje, špriherica, čepovka, gumi. Zagreb ti je meni gornji grad, ulice naše, svi kvartovi. Volim prošetat kad god izađem od kuće, gdje god se nađem, osjetim čaroliju. Osjetim taj neki pozitivni nemir, sad ću reći onak malo floskularno, one leptiriće u sebi. Pogod kad neki lepi dan, pa i kad kiša pada isto, te čarolije. Za mene ti je Zagreb jazera, filigranski pločnici. Zagreb mi je gospod Milčec, Smogovci, gospod Drago Diklić, te kavane još uvijek, pa i tebi ti je obskurnije, ti zakuci, ulica. Zagreb je u principu, imaš sve kaj ti treba, pogotovo kaj treba na umjetničkoj duši.
1: Od najranijeg djetinjstva Domagoj je s oduševljenjem promatrao Zagreb, grad i njegove ulice, znamenitosti i ljude.
2: Rođen sam u Nasilku, mogu se nazvati Smogovcem. Odrastao na Savici Trnjanskoj u Trnju, gdje sam dan danas živim. Imao sam malih bjegova iz kvarta, gdje sam proveo jedan lijepi dio svog života u centru sa svojim prijateljima, gdje sam vodio jedan rock'n'roll klub. Upoznao krasne ljudi s kojima dan danas sam prijatelj i s kojima provodim danas praktički život. Vratio sam se natrag u Trnje, u Staro Trnje, koje mi je još ima neke natruhe starog Zagreba i one stare, recimo, Pešće u kojoj sam ja rođen, u male, kako je Drago Diklić rekao, male kućice te, još me sjećaju sve, tu sam postao i ostal Trnjan, tak da se smatram Trnjanom jer sam tu najveći dio života svog proveo. Tu sam imao prve ljubavi, prva prijateljstva, sve prvo, uglavnom pozitivno, 99,9% pozitivnog iskustva životnog, prve ribičije na Savi i svi ti simboli koji su i zagrebački i trnjanski su meni duboko u srcu. Eto. Mogu zahvaliti i svojoj užoj obitelji i svojim prijateljima i kvartu i gradu da sam se počeo baviti glazbom, pisanjem tekstova i strašno puno inspiracije sam vukao i svih tih sredina, znači grada, događaja među prijateljima, ljudi po birtijama. Sve što me okružio je moj bend Korto i je pričalički bend, kako bi rekli. Nekakav kroničarski bend, znači mi smo uvijek uzimali inspiraciju iz okoline. Nastali smo tu 95. godine na Trnjanskoj Savici kao nekakav mladi dječački, školski praktički bend. Nismo se prvo zvali Korto, zvali smo se Kulto, se sjećam. Prvi koncert smo imali u autolakirarskoj radionici tu u Trnju kod prijatelja za jednu novu godinu. I tako je u principu sve krenulo. Kupili smo se, baš kak velim, društvo i škole. Krenuli smo naravno sa obradama, s nekim pjesmama koje su nas kao klince formirale. Tu je naravno bio, što se mene tiče, najviše bio taj novi val zagrebački, koji me isfascinirao i gdje sam, preko kojeg sam u principu i ušao u glazbu. U to vrijeme bilo malo doticaja sa stranom glazbom, a i mislim da sam kremu u te strane glazbe apsorbirao dobro, ali uglavnom najveći moji uzori su bili tu, doma. I sve dalje povijest što se tiče benda. Bend je izdao 3 albuma, prvi album smo izdali tih 90-ih godina. Asfaltida se zvao kao nekakva mješavina imena Atlantide, asfalta, koje se već tada primijetilo da malo taj asfalt nestaje. U onom smislu riječi kakav je tad bio. I tu se iskristalizirala ta jedna bila ideja da napravimo jednu obradu. I moj dečki iz benda u to vrijeme, kako smo svi brijali na tuđu muziku, naravno, jer tad nismo imali ništa još svojeg, da napravimo neku obradu. I meni je pala na pamet, ja sam jako volio uz rock'n'roll country i šansonu zagrebačku. To zahvaljujući ovom starom, uglavnom, jer imao dosta ploča šansone, makar ova pjesma nikad nije bila snimljena, radi se o zagrebačkim ulicama i mi smo odlučili kao bend napraviti rock obradu i to je prva u povijesti rock obrada neke šansone zagrebačke. Tako. I to je ta zagrebačkim ulicama od gospodina Draka Črka. Hvala mu na tome i dan danas smo zahvalni što nam je dao dozvolu da napravimo to ko jednom mladom bendu, klincima od 20 godina, koji praktički nisu znali još tad, ni di im je rep, di im je nos, di im je glava. Super je stvar što pjesma nije postajala kao tonski zapis na nikakvom nosaču zvuka. Je postajala samo na Radio Zagreb. Ja sam je uspio uloviti na kazetofon, kako smo to nekad radili, kad je bila na radiju sam je uspio uloviti i snimiti i donio sam bendu i tad smo napravili tu obradu i ta obrada je ostala do dana današnjega. I sad, pošto je od tada prošlo nekakvih 25 godina, možda malo više, ali mi gledamo kao 25 godina od izdanja, odlučili smo napraviti sa isto jednim velikim, jednim od najvećih, možda i najvećim zagrebačkim šansonjerom bi rekao, pa džezerom, pa evergreenašem, našim susjedom Trnjanom, poznatim Dragom Diklićem, njegovu pjesmu Zagreb je najljepši grad, isto tako rock verziji, i to će biti nekakav omaž i zagrebačkim ulicama i našoj toj nekakvoj priči kroz Zagreb i kroz tu šansonu u rock izvedbama. Mi smo sad izdali taj naš zadnji album KS Glavom, na kojem mi daremo svoj klasični izričaj, koji je naša preslika. A ovo je jedan omaž, kao što sam rekao, onom što volimo i što smo kuklinci voljeli i što nas je u biti usmjerilo. Izlazi, naravno, simbolično na Dan grada Zagreba, 31. sada u 5. mjesecu, dan Majke Bože od kamenitih vrata, tog Dan grada Zagreba. To nekako simbolično izbacujemo tu pjesmu i veselimo se jer smo stvarno napravili opet jednu dobru verziju koja će, nadam se, ostati pogotovo među publikom koji voli taj rock'n'roll izričaj. Jel? To je veselje zbog kojeg živimo i radimo, to kaj radimo.
1: Poput mnoge djece koja su odrastala 70-ih i 80-ih godina, Domagoj je s posebnom strašću čitao stripove i gledao televizijske serije za djecu i mlade, od čega su mu najzanimljivije bile Pustolovine, svima znane Braće Vragec.
2: Smogovci su meni, pogotovo, kako sam rekao na početku, rođen sam tamo na Staroj Peščanici, gdje su se odigravali u principu, a i zanimljivo je što su Smogovci snimani i u Trnju, tu gdje sam ja odraso, kako se zove, tako da sam stvarno povezan uz tu priču Smogovaca, to mi je najdraža serija kad sam bio klinac. Znači, mi smo ko Korto znali svirati uvodnu špicu prije nego što smo kretali u koncerte, mi smo svirali onaj poznati tn tn tn tn tn kao uvod u naše koncerte i užasno sam povezan u Smogovce. Volim i dan danas, žao mi je što se ne mogu reemitirati jer znam da ima neki problema sa autorskim pravima u glazbi jer u to vrijeme se nije pazilo na te stvari, ali sugeriram i apeliram, pa uvijek možete danas prepraviti tu glazbu i umontirati nešto drugo da nove generacije imaju pristup tim Smogovcima, jer Smogovci se ne emitiraju, kužiš. To je jako žalosno i to je ne samo zagrebačko, nego i nacionalno blago ta serija, po meni. tamo sam se prepoznal ko klinac na 5 miliona, ona situacija, ne, od kad se Buco penje i krade pekmez u špajzime i pjeva na sleme, do Crnog Džeka i ove ekipe Hahara. To su legendarni likovi, legendarna knjiga, to jest legendarna priča i legendarna serija. I pokazuje pravi duh Zagreba kakav je nekad, to jest nekadašnji duh Zagreba kakav je bio. Te radničke kvartove, radničke obitelji koje su, mama od Smogovaca je morala u Njemačkoj delati, zato nisu mogli tu. Tak, onda to rušenje kuća, pa branjenje toga na Pešći, pa familija velika u jednoj kući, pa taj svi nekakvi likovi stvarno prekrasno opisani. Tako da se jako identificiramo sa njima i kad pričam negdje ovak, da, velim, mi smo Smogovci, mi smo ti.
0: Koliko se danas razlikuje Zagreb od tog vremena?
2: Pa puno, u većini segmenata puno. Digitalija je to puno toga napravila, previše ljudi, auti. Zagreb nema kapacitet, kako bi rekao, infrastrukturni za toliku količinu ljudi koja je sad u Zagrebu. Sporo to sve ide, prevelike su gužve, prevelika nervoza, previše ljudi. To me živcira najviše u Zagrebu. Najljepši su mi praznici u Britu, da ti budem iskren, u Zagrebu. To mi je najljepše kad je onak malo prozračnije. Ja znam da svaki veliki grad i glavni grad i velegrad evropski ima istih, sličnih ili istih problema. Nekak mi se čini da je nekak prije sve to bilo nekak toplije i međuljudski odnosi. I to nema veze sad sa gradom, nego jednostavno na tim novim modernim vremenima koja su od čovjeka napravili da je sve manje čovjek, a više nekakav ono isprogramirani strojček koji hoda po cesti i mora ovo, mora moranje, stalno neko moranje, traženje nekakve izvrsnosti koje u principu ni nema, jer ne može svako biti izvrstan na svim poljima, izvrsnost ne postoji i to kad čujem tu riječ poludim. Zagreb je postao onako malo prebrz, prenervozan za moje ove afinitete. Nekak mi djeluje da je nekad bilo to puno manje, da su se ljudi puno više družili, puno su više pjevali. Kad sjetim svojih staraca, ono, njihovih nalaženja, kad smo se nalazili ono, ko familija, ko prijatelji, pa to se pjevalo. To su bili krasni dani.

0: Iako danas na mjestima gdje su nekoć stajale male kućice strše visoki neboderi, a brojne ulice u središtu Zagreba nalikuju na druge europske metropole, Forberger i dalje rado posvećuje stihove svome voljenom gradu.
1: Ja to nekako gledam kao nekako pod navodice vraćanje duga, jer mi smo stvarno bili uličari kad smo bili klinci. Nije bilo interneta, nije bilo, mi smo bili, kak se to veli, ne znam, to smijem tu reći, kod rek na cesti, kak su nam starci govorili. Svu tu inspiraciju, sve te događaje, sve to ja pokušavam provući kroz te pjesme. Ja, mi smo napravili sad zadnju pjesmu, taj Štrik butik, konkretno se ne spominje Zagreb, ali se spominje odrastanje u Zagrebu tih 80-ih godina, gdje ti imaš sve segmente i te nekakve primjere i nekakva događanja koje smo mi koklinci doživjeli i proživljavali, ne, kaj smo jeli. Tako da ja Zagrebu vraćam dug zbog toga jer ja iz njegovih ulica, iz njegovih zakutaka crpim svu inspiraciju uglavnom. To s 90% pjesama sam ja proživio tu, na ovim ulicama. I naravno, mislim, dolazim iz zagrebačke obitelji generacijski, nekak romantičarski gledam još uvijek na taj Zagreb. Zagreb se jako promijenio, to nema kaj. Hvala Bogu, imamo lijepe uspomene. I onda se vratim u malo prošlost mislima, a tako i nastaju pjesme. Onda automatski mi tu krenu neke priče, neke u glavi, vrate mi se neki događaj i eto, to je ono. A Zagreb volim, ja ne znam opisati tu ljubav. To je jednostavno, to su mirisi. Zagreb je gnjezdo. Čudan je čovjek koji ne voli svoje gnjezdo. Ne, mislim, ne znam je li to romantičarski, jer je to nostalgija ili nešto, ali dan danas ja kad prošećem Zagrebom, meni je jedna posebna vibra tu između rebara. Ne?
0: Zvučna kulisa Domagojeva života dugi se niz godina sastojala od glasnih gitara, bubnjeva i ovacija oduševljene publike. No Tristanovim dolaskom na svijet sve je polako utihnulo.
1: Ja sam blagoslovljen prekrasnim čovjekom koji mi je došao u život prije 12 godina, evo točno, jučer mu je bio rođendan i u to vrijeme, prije nego što sam rodio, ja sam živio jedan intenzivan rokerski život na koji sam ponosan i koji mi je ono stvarno pružio ljepote isto u životu, ali ovu ljepotu ništa ne može nadomjestiti. I tako da sam ja i sa bendom i sa jednom drugom pričom napravio jednu malu pauzu, jer se tog malog čovjeka trebalo nekako izvesti na neki pravi put, ne pod navodnicima, nego baš na pravi put. I kad sam ja vidio da je, sad je prošlo, znači 12. godina do izlaska ovog zadnjeg albuma, desetak, da smo i žena i ja naravno napravili jedan veliki posao s njim, da smo ga usmjerili, formirali koliko smo mi mogli, koliko mi to smijemo. Ponovo sam se počeo bavio glazbom, ali nisam njega izostavio iz toga, ne, naravno, da naučio sam ga svirat gitaru, jako je mali naučio svirat gitaru, naravno pod nikakvom prisilom, nego jednostavno dečko koji je odrastao uz gitaru i uz glazbu konstantnu, naravno da je to isto ovako priča moja sa Zagrebom, ne, da je uzeo gitaru tu u ruke, da mu je to jedna normalna stvar, ne normalna čak, nego i nešto što ga užasno veseli i ponosan je na to što svira i što radi, što se bavi glazbom kao tako je on mali čovjek. Imao sam sreću i napravili smo jednu krasnu uspomenu, a to je da smo na Hrvatskoj televiziji napravili jednu emisiju koja zove Tata i ja, koja je stvarno napravila veliki, veliki uspjeh. Ta emisija je završila na jednom, rekao bi, Oskaru za dječje emisije svjetskom, koja zove Prižena, u finalu, što je jedna velika, velika stvar. Užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to jest nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu nešto ali bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako, i to mi je jako drago, a prvenstveno mi je drago što sam Tristanu napravio jednu uspomenu za cijeli život. Serijal je taj koji pokazuje odnos oca i sina na jednoj kvalitetnoj razini. Prva sezona govori, nego mi izrađujemo stvari od, praktički recikliramo od ničeg. Mislim, s tim se ja bavim kao hobijem već dugo, dugo vremena. I onda sam htio i malog uključiti u to, da mu pokažem da se od potrošenih starih stvari mogu napraviti vrlo kvalitetne i guba, fora stvari. A, samo treba imati malo volje i malo talenta i malo znanja sa alatima i malo mašte, što je bitno razvijati kod klinaca danas, pogotovo. Ta emisija se baš time bavi, da mi od tih nekakvih stvarčica, od nekakvih starih dasaka, od starih stvari, radimo nekakve stvari koje nisu ni toliko ni svakidašnje. Ne? I zato je to klincima danas jako zanimljivo. Nikad ne znaju kaj bu na kraju ispalo od svega ti, od hrpe te krame koje mi dovužemo, kaj će nastati od toga. To je prva sezona. Drugu smo malo putovali, posjećivali neka mjesta, kampirali, planinarili i ono što smatram jednom vrijednosti u životu i kvalitetom koje bi svi klinci danas trebali, pogotovo zbog tog terora, pod navodnicima, interneta i te prevelike i ultimativne zabave koju imaju, gdje ništa drugo se ne vidi osim toga. Što mi nije ni čudno, zato jer ti ako imaš jedan cijeli svijet u kutiji, to jest ili na mobitelu, ono, u kojoj možeš zaroniti, maknuti od svega, onda naravno klinci bježe u to. Mi smo to bježali u ovom pravom životu. U šikaru, Tom Sawyerovski smo mi to odrađivali, ne, u šikaru, na nogometna igrališta, ali u ovom trodimenzionalnom pravom životu. Ne. I tak da me velim, to mi je jako drago da smo isfurali tu emisiju i stvarno mi je drago da ima jedan takav krasan odjek među ljudima i klincima danas. A kad smo već kod Sineka, ne, i to povezanosti s glazbom i sa bendom i Korto, ne, prva stvar koju sam za ovaj album napravio, koji je zašao kaj s glavom, napisao sam pjesmu o Sineku, da mi je dano da biram, i to je jedina pjesma koju ne sviramo od benda, zato što se rasplaćamo uvijek kad je sviramo.

0: Za vrijeme kreativne i sviračke pauze s bendom, Domagoj se pridružio svojim glazbenim uzorima s kojima je često nastupao po pozornicama diljem zemlje i inozemstva.
1: Na poziv mog dragog danas prijatelja Borisa Lajnera, došao sam u taj projekt Pozdrav Azri. Me zvao da li bi ja pjeval tamo. Pošto sam ja veliki fan Novog Vala, Azra mi je bila prvi i najjači bend koji sam percipirao kao klinac u životu i do dan danas obožavam rad tog benda i Johnny-a. Tako da sam naravno pristao i dogodilo se nešto što se jednom klincu rijetko događa, a to da nastupaš sa svojim idolima na velikim pozornicama i doživiš rock'n'roll u pravom smislu riječi. Znači, ne samo onaj umjetnički dio, nego doživiš ga i onaj na pozornici. Ne, putovao sam s njima i kasnije nam se naravno pridružio i Mišo Hrnjak koji je došao iz Mađarske. Možeš zamisliti kakva je to meni bila ova sreća. Kad sam ja se jedan put našao i sviramo, ne znam, na nek, sad neću govoriti nekom velikom klubu ili nekoj velikoj pozornici, vidim da iza mene svira ono, ritam sekcije originalne Azrine. Mislim, znaš, to je bilo za jednog klinca nešto nevjerovatno. Danas su to jedne prekrasne uspomene i ostala su ta velika prijateljstva. Ja se čujem sa njima često. Mišo je danas sad u Londonu, Boris je tu u Zagrebu i ne svira se Azra više, ali ja s Kortom tu i tam zapeglam, makar Johnny nije baš zadovoljan s tim, ali mi to iz svojih emotivnih razloga. Mi smo autorski band Korto i mi imamo šta svoje svirati, ovo nekad zasviramo iz čistih emotivnih razloga i zato jer volimo to. To je meni jedna velika i prekrasna stvar u životu koja mi se dogodila sa Lajnerom i Hrnjakom. Tu su bili naravno i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žani Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moj dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, kojeg se jako rado sjećam.
0: Danas u trećem desetljeću 21. stoljeća mladi se sve više okreću virtualnim svjetovima u kojima generiraju glazbu uz pomoć alata umjetne inteligencije, a oni autori koji skladaju na tradicionalan način sve rijeđe biraju lokal patriotske teme.
1: Promatram svijet oko sebe, ali imam i tu sreću da imam te svoje mikrosvjetove, da sam si stvorio te neki krug ljudi, klubova, birtija na koje odlazim, gdje se uglavnom skuplja ta ekipa. I za mene je rock and roll sam po sebi egzistira, najnormalniji, kako je egzistirao i prije. Zato jer ja sebe smjestim u tu sredinu tako da ja imam feeling da je to, ne? Ali sam svjestan da je to deficitarno, da bendova kvalitetnih, ima, ali da nisu medijski eksponirani kako je to nekad bilo i to. A što se tiče zagrebačkih bendova, jako malo bendova, koliko sam uspio vidjeti, čuti da se koncentrira, da opjevava grad i ulice, ona konkretno u svoje pjesme, to je stvarno rijetkost. I kad se čujem, a čuo sam, moram biti iskren, čuo sam, ima jedan bend, zove se Lica ptica, nisu toliko aktivni, ali ja se nadam i da će se aktivirati što više, jer imaju krasne pjesme, baš sam čuo, imaju pjesmu o nami, recimo, ne? O tome kako su naše bake kupovale, tam kak je to bio centar svijeta i shoppinga u to vreme, ne? I tak, mislim, na jedan duhovit, naravno, način i tak, recimo. I oni isto provlače, ali oni nisu medijski eksponirani, tako govorim ne samo za njih, nego i za ostatak. Sigurno postoji. Samo nekak mi se čini da se to premalo podržava. Mi kad hoćemo sviramo u tim mjestima, sviramo te svoje pjesme beskompromisno i ako ništa drugo imamo onu staru školu usmene predaje. To ne moramo toliko ići po internetima i to. Danas su vremena ta promocije, samo promocije. Nekad su postavili menadžeri ljudi za koji su se s tim bavili. Bendovi se ne bi trebali, izvođači i autori, baviti s tim stvarima, ne? Kojima se danas, da bi nešto napravio, da bi zašao van, morao baviti. Mene oblije hladan znoj samo kad moram nešto staviti na društvene mreže ili nešto dići novo od benda i tak, već mi je tu su mi problemi. A kamoli da znam nešto oko današnje načina promocije i svega toga. I baš me briga u biti za to.
0: Povratku grupe Korto na hrvatsku glazbenu scenu raduju se i mnogi navijači zagrebačkih plavih.
1: Dinamo je simbol grada Zagreba, najvećih simbola grada Zagreba. Ne? I a i naravno da, pošto mi imamo i pjesma ispod zastave plave i zagrebačkim ulicama, sad sa gospodinom Diklićem, Zagreb je najljepši grad, imamo i verziju našeg pjesme Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, pošto smo radili tu pjesmu za jedan film koji nikad nažalost nije napravljen. To je bio organizacija Vukovarskih branitelja, radili su Dinamo nekad i Dinamo sad, ja ne znam, možda će i zaživjeti taj film nekad, pa su nas molili da napravimo tu isto rock verziju te pjesme, tako da imamo tih pjesama koje volimo svirati, koje su posvećene i Zagrebu, Dinamu, ne naravno, a kao što sam rekao, Dinamo kao najveći simbol grada Zagreba, prepoznali su u tome band, zaklada Nema predaje, humanitarna, pozovu nas na događanja, svirali smo te Lisinski, Veliko purgirsko srce, te veliki donatorski koncert, pa Malu dvoranu isto tako, pa smo bili u Gospiću, smo svirali isto za pomoć potrebitima. I evo sad, kruna svega je, Dinamo je prvak, hvala Bogu, ne, dupla kruna, i velika je proslava i što mi je drago da sviramo. Dinamo nas je pozvao na proslavu prvaka da odsviramo par stvari, a drago mi je da sviramo pod zapadnom tribinom, znači ovo je zadnja proslava prvaka na starom stadionu, na staroj svetinji, gdje su generacije, uključujući mog dedu, provodile vrijeme, navijale, plakale, veselile se, da ćemo obilježiti i proslavu duple krune, a i nekakav taj oproštaj od starog stadiona i nadam se ubrzo povratak na novi. Mi smo sa tim zagrebačkim ulicama, kad smo bili klinci, sebi odredili put. Nesvjesno. Mi imamo problem, taj da, pošto opjevavamo Zagreb kroz neke priče, ne sad direktno, ali da mi u principu najviše sviramo u Zagrebu i tu na sjeveru Hrvatske. Nas u principu, znaš, niko ne zove okolo neš puno da sviramo po nekakvim festivalima, po nekakvim klubovima koji su izvan Zagreba. Baš me briga, mislim, mi smo svoj smjer odredili i sad to sviramo tu. Okay. Sviramo tu koliko je moguće, koliko ljudi nas percipira i da, nastavit ćemo tim putem. Uvijek ćemo izvlačiti iz grada inspiraciju. Meni to kao da pričamo naš neki science fiction, ona, ali meni je to sasvim normalna stvar. Da autor, čovjek koji piše pjesmu, knjigu, da vuče inspiraciju tu. Napišem ja i pjesmu kad se nađem negdje u nekoj drugoj situaciji, u nekom drugom mjestu, neki događaj me inspirira i tako. Ali da, vučem inspiraciju iz Zagreba, vučem inspiraciju iz birtija zagrebačkih, iz društva, odnosa ljudi, razgovora. Tako ćemo i dalje nastaviti. Ne vjerujem da u 100% da će sad cijeli albumi biti i o tome. Nego jednostavno će se provlačiti kroz priče. Evo sad radim jednu pjesmu, teto sam vodio u bolnicu, nešto ovo ono, i morala je čekati tamo u traumi, ne, i otišao sam u jednu pitoresknu birtiju, neću sad reklamirati, ne, ali na Vuglu tam, i uđem unutra i kao da sam se vratio na onaj duhanski put, ono, na Mali Kavkaz, onaj dole dio, onaj gdje je bilo poznata plejada birceva, gdje su skupljala ekipa, i to je recimo meni jedna prekrasna stvar, gdje su ljudi komunicirali to, tako, to je bio njihov Facebook tada i Instagram. Onda me podsjetila, jer je tako uređena, ništa nije promijenilo. Oni karirani stolnjaci, oni neka isto me puknula me malo, nekakva nostalgica unutra, i ono, i padne mi na pamet, ono, tekst. I bila je neko toplo vrijeme, bila je zima, a pretopla je zima, i ovakav sam napisao: Mlaki grad u sumrak, a rana kalendarska zima, tako lako slomi me proljeće u ovo doba godine. I gradom lebdi moja glava, napola budna, napola spava. Rekoh ja sebi, odo ja na rakiju i kavu, malo razbistri tu mutavu glavu. Refren taj. Odo ja gdje znaju me, tamo u blato, na Vuglu, kod traume.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Forberger, hrvatski rock glazbenik, pjevač grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a. Oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije. Predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao papu Lava 14. da dođe u Hrvatsku. Vrijeme sutra pretežito sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature do 28 stupnjeva.
2: Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan, u petak. Oporba je očekivano kritična. Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Ćorić očekuje da će sabor potvrditi Žigmana sljedeći tjedan.
4: Procedura izbora će, pretpostavljam, trajati do kraja sljedećeg tjedna, tako da ovaj petak ne možete očekivati glasanje, da dam konkretan odgovor na vaše pitanje. To glasanje će biti, koliko razumijem, sljedeći petak.
3: No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
5: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
6: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost, a ogroman je rizik.
7: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Iz vlade još ne otkrivaju sadržaj paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list izdvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra dobit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%, a male iznajmljivače očekuje čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Novi vladin antiinflacijski paket jutros je poduprela parlamentarna većina, potvrdio je nakon njihova sastanka potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić. Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanje plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
8: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
9: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
8: No, kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, novi paket od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća građana, od takozvanih paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje imaju ekstra dobit pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Vlada namjerava ograničiti potrošnju, ohladiti ekonomiju i tako zauzdati inflaciju. U skladu s time, od iduće bi se godine zamrznule plaće u javnom i državnom sektoru. Potvrđuje se i ono što se već spominjalo proteklih dana za velike tvrtke koje imaju ekstra profit. Uvodi se plaćanje dodatnog poreza na dobit od čak 50%. Također, novost stiže za male iznajmljivače, čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Kao dobitnici vladina antiinflacijskog paketa ističu se umirovljenici, jer im se od iduće godine ukida porez na sve mirovine, što znači porast svih mirovina za 180 milijuna eura. Nadoknadu lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatama.
2: U Karlovcu je održana prva sjednica Vijeća za urbani razvoj na kojoj je uz mnogobrojne gradonačelnike i ministre bio i premijer Andrej Plenković. Prije sjednice svečano su predani ugovori i odluke iz djelokruga Ministarstva fondova Europske unije ukupne vrijednosti 28,5 milijuna eura. Snježana Miljak.
10: Napravili smo velike iskorake što se tiče fiskalne decentralizacije. Financijska snaga gradova, općina i županija je puno veća, kaže premijer Plenković.
11: Imamo određene zahvate koji će sutra biti predstavljeni kroz paket antiinflacijskih mjera koje ćete prepoznati kao rizik, ali s druge strane bit će drugi dio paketa koji ćete prepoznati kao korist u pogledu prihodne strane onoga što se odnosi na vas. Međutim, sve je to dio jedne šire politike koja ima svoj smisao.
10: Za gradove što preko ITU mehanizma, što preko urbanog razvojnog fonda izdvojeno više od 800 milijuna eura, kaže ministrica Nataša Mikuš-Žigman, govoreći o onome što je pred nama, najavljuje.
12: Čuli smo puno u javnom prostoru i o prijedlogu alokacije za Republiku Hrvatsku, koja je sada na razini od 16,8 milijardi eura. Ono što je u ovom trenutku i za naš ovaj forum bitno istaknuti, jest da ćemo ta sredstva kanalizirati kroz jedan zajednički strateški dokument kroz koji ćemo objediniti područja i konkurentnosti i energetike i zaštite okoliša.
10: Grad Karlovac iskoristio je mogućnosti koje su nam se otvorile, kaže gradonačelnik Damir Mandić.
13: Što se tiče samog grada Karlovca, istaknuo bih jedan veliki projekt u prošlom ITU, to je obnova 16 km vrelovoda. U ovom novom pozivu, odnosno u sadašnjem ITU, mi smo se nekako bazirali na zelenoj infrastrukturi.
10: Ministrica je pozvala u drugu gradova da razmisle o tome koji bi strateški projekti bili važni za budući nacionalni i regionalni strateški plan. Napominje kako treba povesti računa o javnom prijevozu, priuštivom stanovanju, kvaliteti javnih usluga te posebice gospodarskom razvoju.
1: Dnevne novosti.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je pozvao Svetog Oca da posjeti Hrvatsku. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Tijekom susreta sa Svetim Ocem govorilo se o dobrim odnosima Hrvatske i Svete Stolice, te je izražena zahvalnost na svemu što je Sveta Stolica učinila za Hrvatsku kroz povijest. Istaknuo je u svojoj izjavi za medije predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
15: Posebno, naravno, podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju.
14: U razgovoru o složenoj međunarodnoj situaciji naglašena je zabrinutost zbog teških posljedica kriza i sukoba u svijetu, s naglaskom na krizu međunarodnog dijaloga i multilateralizma.
15: Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono što papa čini. Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
14: Razgovaralo se i o situaciji u Bosni i Hercegovini, te je predsjednik Sabora pozdravio pozornost koju Sveta Stolica pridaje ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda. Predsjednik Sabora papi je darovao repliku dijela Raspeće veliko, kipara Ivana Meštrovića i dres Hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Lav i brojem 14.
2: Počeo je Kurban Bajram, četverodnevni islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća. Najvažniji je to blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Robert Rogina.
16: Za vrijeme Kurban Bajrama muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku. Žrtvuje se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na tri dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu te siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro. Oštro je osudio ratne sukobe u svijetu, apelirajući na mir.
17: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti, koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja.
16: Hasanović je komentirao i odnos prema migrantima te stranim radnicima u našoj zemlji.
17: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika.
16: Vjernicima je muftija poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
17: Svima vama želim čestitati nastupajućem u Barek Bajramske dane, da u zajedništvu obitelju potpunite prestojeće blagdane, te da iz njih izađem ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
16: Muslimani tijekom četverodnevne proslave vrijeme provode u krugu obitelji, posjećuju prijatelje, rodbinu i prisjećaju se pokojnih.
18: To je dan u godini kada se prije svega poštiva susjed, komšija, familija, iznad svega. Bolesni, siromašni i tako.
19: Kod mene je svakog Bajrama moja familija cijela na okupu. Ja sam taj koji organiziram ko sebe da budemo bajramujem zajedno familijarno, ono baš.
16: Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika. Svijet.
2: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkom bombardiranju iranskih ciljeva, te da neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada na Libanon. Ivanka Zorić.
20: Izrael je zasuo Libanon s više od 150 zračnih napada, što je jedan od najtežih bombardiranja u posljednjih nekoliko tjedana, u kojima je ubijena 31 osoba, a ranjeno je 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo nadzor nad strateškim područjima.
21: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnost zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
20: Izraelske snage izveli su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi prekinuo rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. Zato iranska televizija objavljuje.
5: Ministarstvo vanjskih poslova osuđuje kršenje primirja američkih vojnih snaga u pokrajini Hormozgan. Upozorila je da Sjedinjene Države smatra odgovornima za posljedice tog čina agresije. Naglašava se da Islamska Republika Iran nijedan čin agresije neće ostaviti bez odgovora, te da neće ni najmanje oklijevati u obrani iranskog naroda.
6: Trenutačno glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara zamrznute imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade, pa je cijena nafte porasla iznad 100 dolara po barelu.
0: Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti, stranka smo koja ništa ne skriva, poručio je Sanchez iz Vatikana gdje se sastao s papom Lavom XIV. Koji će od 6. do 9. idućega mjeseca boraviti u Madridu. Mađarski parlament donio je zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj međunarodni sud postao politički. 5 od 7 tragača za zlatom koji su više od jedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj špilji u Laosu spašeno je. Potraga za još dvojicom nestalih muškaraca se nastavlja.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Potres jakosti 3,7 prema Richteru zatresao je malo prije 10 sati Banovinu. Epicentar mu je bio kod Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Evo što nam je rekao seizmolog Krešimir Kuk.
22: Radi se o umjereno jakom potresu, dakle jačem po magnitudi nego što je uobičajeno posljednjih mjeseci. Taj potres pripada još apsolutno seriji naknadnih potresa koja već godinama traje na tom području i stoga nije iznenađenje. Jedino kao što rekoh malo po jačini diže se iznad nekog višemjesečnog prosjeka i ovakvi potresi su rijeđi ipak pošto je prošlo već koja godina od glavnog potresa aktivnost ipak slabi makar ovi evo posljednji potresi ne djeluju tako.
2: Imaju li veze s onima u Dalmaciji?
22: Pa nemaju direktne veze, ali ako promatramo šire područje, dakle cijelu Hrvatsku, onda vidimo, evo sad već su to nekoliko potresa umjerene jačine u relativno kratkom vremenskom razdoblju. U 7 dana 3 potresa umjereno jaka ipak su pokazatelj nekog povećanja seizmičke aktivnosti šire.
2: Vrhunac je prvog ovogodišnjeg toplinskog vala koji je zahvatio Hrvatsku. U Osijeku su izmjerena 33 stupnja. Kako građani podnose vrućine, provjerio je Marin Bilandžić.
23: Državni hidrometeorološki zavod pod žuto je upozorenje stavio Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Osječku regiju, gdje je danas izmjereno 33 Celzijeva stupnja. Izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tekućine samo su neke od preporuka tijekom visokih temperatura. Dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
24: Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
23: Građani dobro podnose vrućine, a neki su osvježenje pronašli i u Dravi.
25: To je valjda jedino mjesto gdje čovjek može sada naći baš pravo osvježenje na ovoj vrućini. Voda je baš taman, evo, baš je fantastična.
26: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
27: Ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
23: Nakon prvog toplinskog vala očekuje nas i promjena vremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozorili su na kišu i grmljavinska nevremena u drugom dijelu dana i tijekom večeri.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
3: Nogometaši Hrvatske u Rijeci odrađuju početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić trenutačno ima 11-toricu igrača, a ostali bi se trebali priključiti u idućim danima nakon čega slijede glavne pripreme, na kojima će, kako kaže Dalić, cilj za svjetsku smotru biti
4: faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane. To je broj jedan. Ovo je turnir. Ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
3: Nogometnim vijestima dodajmo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica je u 21 sat. Nešto ranije u domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran dočekuje Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Za kraj kažimo da su branitelji naslova košarkaši Oklahoma u petoj utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Pobjednik će u velikom finalu igrati protiv New York Knicksa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, povremeno je na zapadu bilo umjereno na oblake, a tijekom poslijepodneva na sjeverozapadu zemlje bilo je pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slabno umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u rano poslijepodne bila je između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće te nestabilno u unutrašnjosti, uz lokalno izraženje pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Na Jadranu slabno umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesecimice jugozapadni, a navečer bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjesecimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju unutrašnjost je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjesecimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u porastu, a na Jadranu u blagom padu.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a, oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao papu Lava 14. da dođe u Hrvatsku. Vrijeme sutra pretežito sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature do 28 stupnjeva. Dnevne novosti i tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
8: Jedan put je Zagreb bio mali grad, za pola bi sata prošao ga skroz, al kad se proširi trebalo je tad za građane naći.

al značajni izum elektricitet. Od prvog trenutka sav osvoj svijet, u Zagrebu tako rodio se zet.

bio na sud, a zatim on dobi čak vagona tri, da komotno mogu voziti se svi, al dotle je grad narasao tri put, pa eto nam gužve.

0: kad uveče grlo vlaži sa čašama džina. Bolovanje on koristi već godina par, a doktor i dalje nudi divan savjet star.
1: Aj, vragu, doktore, daj mi da ja sam grini, šuti.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši visoki predstavnici BiH Karl Bildt i Wolfgang Petrić poručili da dužnost visokog predstavnika treba ukinuti. Vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić uputio čestitku povodu Kurban Bajrama. Izvedena prva transplantacija bubrega u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Toliko u najavi. Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić u autorskom su tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung komentirali stanje u BiH, ali poslali poruku Europi. U tekstu pod nazivom Ukinite visokog predstavnika, Bildt i Petrić iznijeli su stav o tome zašto bi ured visokog predstavnika trebalo ukinuti, ali i kako bi to trebalo učiniti. Navode i kako se gašenje ureda visokog predstavnika mora usko vezati uz pristupanje Bosni i Hercegovine Europskoj uniji. Bosni i Hercegovini nije potrebna beskonačno produžena međunarodna uprava. Ono što zemlji treba jest vjerodostojna europska budućnost, napisali su Karl Bildt i Wolfgang Petrić za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Monsignor Tomo Vukšić, vrbosanski nadbiskup, uputio čestitku Reis Ulemi Islamske zajednice u BiH, Huseinu Efendiji Kavazoviću i vjernicima Islamske zajednice u povodu Kurban Bajrama, koji će muslimanski vjernici uskoro proslaviti kao blagdan sjećanja na Božje milosrđe i dobrotu, te kao prigodu za vršenje dijela milosrđa. U čestitci nadbiskup moli Božji blagoslov za sve ljude kako bi se posebice u vremenu koje je obilježeno ratnim tragedijama i stradanjima vratili dijelima dobrote i ustrajali na putu mirotvoraca i svjedoka Božjeg mira, te međusobnog prijateljstva, sloge i bratskih osjećanja, solidarnosti sa siromasima, prijateljima i susjedima. Čestitku jednakog sadržaja nadbiskup Vukšić uputio također sarajevskom muftiji Nedžadu Grabusu, Denisu Bečiroviću i drugima. Prvu transplantaciju bubrega u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar izveli su liječnici te bolnice u stručnu pomoć transplantacijskog tima kliničke bolnice Merkur iz Zagreba, potvrđeno jučer na konferenciji za novinare u Mostaru. Zahvat je obavljen u ponedjeljak, a bubreg je sinu darovao otac. Iz bolnice su objasnili da su donor i primatelj nakon operacije dobro. Ovim je sveučilišna klinička bolnica Mostar započela vlastiti transplantacijski program. Ravnatelj bolnice Ante Kvesić rekao je da se na projektu radilo gotovo 20 desetljeća. Dodao je da su intenzivne pripreme za prvu transplantaciju trajale oko godinu dana nakon što su otac i sin pristali da se zahvat obavi u Mostaru. Policija u Bosni i Hercegovini zaplijenila je 40 kg droge koja je u tu zemlju stigla preko luke u Pločama, a operacija je provedena u suradnji s MUP-om Hrvatske. Potvrdili su danas iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH SIPE. Policijska racija u kojoj je zapljena droga provedena je jučer po nalogu suda BiH, a uhićeno je 9 osoba. Pretrage i uhićenja provedene su u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području distrikta Brčko. Uz činjenicu da su u akciju bile uključene brojne policijske agencije iz BiH i SIPE su istaknuli kako je ovo još jedan primjer uspješne prekogranične suradnje u suzbijanju kriminala. U Bosni i Hercegovini danas stupa na snagu novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti cestovnog prometa BiH. Nove zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija će od danas početi strogo provoditi nova pravila s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Najveća novost u zakonu je uvođenje prekršaja vožnja iz nepažnje, za koje su predviđene rigorozne sankcije od iznimno visokih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila. Vrijeme. Danas veći dio dana u BiH prevladava pretežito sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će u BiH prevladavati umjerena naoblaka lokalno u Bosni i pretežito oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17 celzijevih stupnjeva. Na jugu do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Život je, čovječe, ne ljudi se. Kad treba ući u spas, najednom tad nešto pomuti se. Drugi je,

0: Finska državna televizija objavila pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog sporazuma koji je primio Teheran, a omogućio bi otvaranje Hormuškog tjesnaca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature na Jadranu do 33 stupnja.
1: Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Kristijan Pelc.
2: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
2: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
4: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
5: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
2: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
6: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
2: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
7: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
8: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
2: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
1: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije, koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Novi vladin antiinflacijski paket jutros je poduprela parlamentarna većina, potvrdio je nakon njihova sastanka potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić. Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanja plaća u javnome sektoru.
3: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
9: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnom sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
10: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
9: No, kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, novi paket od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća građana od takozvanih paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje imaju ekstra dobit pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Vlada namjerava ograničiti potrošnju, ohladiti ekonomiju i tako zauzdati inflaciju. U skladu s time, od iduće bi se godine zamrznule plaće u javnom i državnom sektoru. Potvrđuje se i ono što se već spominjalo proteklih dana za velike tvrtke koje imaju ekstra profit. Uvodi se plaćanje dodatnog poreza na dobit od čak 50%. Također, novost stiže za male iznajmljivače, čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Kao dobitnici vladina antiinflacijskog paketa ističu se umirovljenici, jer im se od iduće godine ukida porez na sve mirovine, što znači porast svih mirovina za 180 milijuna eura. Nadoknadu lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.
1: O paketu mjera protiv inflacije prije nekoliko trenutaka govorio je premijer Andrej Plenković.
4: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatama.
1: Aktualno u 17. Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će očekivano dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
11: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
12: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
11: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
13: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
11: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
14: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
11: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodrom i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
1: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je pozvao Svetog Oca da posjeti Hrvatsku.
15: Posebno, naravno, podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju. I podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
0: Predsjednik Sabora papi je darovao repliku dijela Raspeće velikog kipara Ivana Meštrovića i dres hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Love i brojem 14. Svijet.
1: Iako je Iran nove američke napade nazvao kršenjem primirja, državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog memoranduma o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca, a koji je primio Teheran. Iako se ističe da ništa nije potpisano, cijena barela nafte odmah se spustila za gotovo 5% na svim tržištima. Danja Dubravac.
16: Iranska državna televizija objavila je da je dobila nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata, koji naziva Islamabadskim memorandumom. U njemu se predviđa da Iran u roku od mjesec dana obnovi komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu, a SAD povuče vojne snage iz blizine Irana i ukine pomorsku blokadu iranskih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, mogao bi biti odobren kao obvezujuća rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Dodaje se u vijesti i kaže da dogovor Irana i Omana o novom mehanizmu plovidbe još nije gotov, a zamjenik tajnika Vrhovnog nacionalnog sigurnosnog vijeća Ali Bagheri kaže da su se uvjeti znatno promijenili u usporedbi s predratnim vremenom, pa se još ništa ne može smatrati dogovorenim. Pritom agencija Fars javlja da je Teheran isključio temu obogaćenog uranija iz pregovora. Hoće li to naštetiti pregovorima, moglo bi se doznati već na sastanku užeg kabineta američke administracije najavljenom za danas u Bijeloj kući. Istodobno, Izraelu se ne žuri završiti sukobe. Nastavlja s napadima na Libanon, gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi, a vojni glasnogovornik za arapsko područje, Avičaj Adre, najavljuje napade južno od demarkacijske linije na rijeci Zahrani, koju je Izrael jednostrano proglasio.
17: Vaša nazočnost u blizini operativaca, objekata ili oružja Hezbolaha opasna je za vaš život. Svaka zgrada kojom se Hezbolah koristi u vojne svrhe može biti cilj napada. Zbog svoje sigurnosti, odmah napustite svoje domove i premjestite se na sjever, na područje iza rijeke Zahrani. Imajte na umu da svako kretanje južno od rijeke Zahrani može ugroziti vaše živote.
16: IDF kaže da je u napadu na Gazu ubijen najnoviji vojni zapovjednik Hamasa, Mohamed Odeh.
0: Rusija je zaprijetila Armeniji da će suspendirati sporazume o njezinoj opskrbi jeftinim energentima nastavili proces pridruživanja Europskoj uniji. Moskva je upozorila Erevan prije parlamentarnih izbora u Armeniji 7. idućega mjeseca, uoči kojih u anketama uvjerljivo vodi stranka Građanski ugovor aktualnog premijera Nikola Pašinjana, Bliskoga zapadu. Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti, stranka smo koja ništa ne skriva, poručio je Sanchez iz Vatikana gdje se sastao s papom Lavom 14. koji će od 6. do 9. idućega mjeseca boraviti u Madridu. Mađarski parlament donio je zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj Međunarodni sud postao politički.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. 2% je manje kaznenih djela nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Dogodilo se 39 ubojstava, a policija ih je sve razriješila. Igor Okičić.
18: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
19: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
18: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
20: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da izdržava kaznu godine na školovanju.
18: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
21: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
18: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
22: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
18: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
1: U Karlovcu je održana prva sjednica Vijeća za urbani razvoj, na kojoj je uz mnogobrojne gradonačelnike i ministre bio i premijer Plenković. Snježana Miljak.
23: Napravili smo velike iskorake što se tiče fiskalne decentralizacije. Financijska snaga gradova, općina i županija je puno veća, kaže premijer Plenković.
24: Imamo određene zahvate koji će sutra biti predstavljeni kroz paket antiinflacijskih mjera koje ćete prepoznati kao rizik, ali s druge strane bit će drugi dio paketa koji ćete prepoznati kao korist u pogledu prihodne strane onoga što se odnosi na vas. Međutim, sve je to dio jedne šire politike koja ima svoj smisao.
23: Za gradove što preko ITU mehanizma, što preko urbanog razvojnog fonda izdvojeno više od 800 milijuna eura, kaže ministrica Nataša Mikuš-Žigman, govoreći o onome što je pred nama, najavljuje.
25: Čuli smo puno u javnom prostoru i o prijedlogu alokacije za Republiku Hrvatsku, koja je sada na razini od 16,8 milijardi eura. Ono što je u ovom trenutku i za naš ovaj forum bitno istaknuti, jest da ćemo ta sredstva kanalizirati kroz jedan zajednički strateški dokument kroz koji ćemo objediniti područja i konkurentnosti i energetike i zaštite okoliša.
23: Grad Karlovac iskoristio je mogućnosti koje su nam se otvorile, kaže gradonačelnik Damir Mandić.
26: Što se tiče samog grada Karlovca, istaknuo bih jedan veliki projekt u prošlom mitu, to je obnova 16 km vrelovoda. U ovom novom pozivu, odnosno u sadašnjem mitu, mi smo se nekako bazirali na zelenoj infrastrukturi.
23: U idućem razdoblju, kaže predsjednik Udruge gradova Željko Turk.
27: Nešto što nam je najbitnije u vremenu pa i u novoj omotnici je davanje podloge za daljnji razvoj gospodarstva, odnosno proizvodnje.
23: Ministrica je pozvala Udrugu gradova da razmisle o tome koji bi strateški projekti bili važni za budući nacionalni i regionalni strateški plan. Napominje kako treba povesti računa o javnom prijevozu, priuštivom stanovanju, kvaliteti javnih usluga te posebice gospodarskom razvoju.
0: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u obrtima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Kao ključne izmjene navodi smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizaciju strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave: državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
2: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
3: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
5: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
6: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
5: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
7: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivačka, koja je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
1: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Ivica Krišto.
8: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prevoznika rekao je:
9: glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
8: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Kreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
10: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
8: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
1: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
28: Nogometaši Hrvatske u Rijeci odrađuju početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Reprezentaciji su se naknadno još priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić, pa izbornik Zlatko Dalić nakon početnih 9 na raspolaganju trenutačno ima 11 reprezentativaca. Ostali bi se trebali priključiti u idućim danima, nakon čega slijede glavne pripreme na kojima će, kako kaže Dalić, cilj za svjetsku smotru biti
29: faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji. I tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrane, to je broj jedan. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
28: Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak je u rujnu prošle godine naslijedio Radomira Đalovića, a ovu sezonu prvenstva s Rijekom je okončao na 4. mjestu, te ju je doveo do finala Kupa Hrvatske gdje su izgubili od Dinama. Pod njegovim vodstvom momčad Skvarnera je prvi put nakon 46 godina prezimila u Europi, doguravši do 1/8 finala konferencijske lige. Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica počinje u 21 sat. Nešto ranije u domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran dočekuje Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Na drugom teniskom Grand Slamu sezone Roland Garrosu, Petra Marčinko i Antonija Ružić zaustavljene su u prvom kolu parova nakon što su uvjerljivo sa 6-1 i 6-0 poražene od prvih nositeljica Siniakove i Tausend. Od naših u pojedinačnoj konkurenciji danas je u akciji Dino Prižmić, koji za protivnika u drugom kolu ima Brazilca Fonseku, inače 30. igrača svijeta. Za kraj kažimo da su branitelji naslova košarkaši Oklahoma u petoj utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Pobjednik će u velikom finalu igrati protiv New York Knicksa.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjesimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće.
4: Aktualno u 17.
1: Na kraju podsjećamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a, oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Sutra će vlada predstaviti mjere protiv visoke inflacije. Iranska državna televizija objavila pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog sporazuma koji je primio Teheran, a omogućio bi otvaranje Hormuškog tjesnaca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Temperature na Jadranu do 33 stupnja. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, a uredio i vodio Mario Krstanović.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a. Oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Sutra će vlada predstaviti mjere protiv visoke inflacije.

Unijela Dolce Vita, sitar kroz mrak, zar je šporac u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana? Vrisak kroz plač mladih dana, flauta i duga fašničkog pauna. Gdje ste sad, gospodine Jones, zamagljen poster, padom šapće, tamo je bilo kraj bazena.

mane, epitaf liže ludosti rane. Bubanj na drugu samo kreni, kamenje buči, preskače goru, jedan u pjeni, dolje u zoru, ne sumu.

0: You know what?
1: Yeah!
0: It's time for my new friends.

0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što odluka bude napisana i poslana strankama, kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije, koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Premijer Andrej Plenković.
1: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo, dakle mi smo tu.

0: da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
1: Parlamentarna većina predložit će Saboru predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. On je suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, koja ga smatra dobrim izborom za razliku od oporbenjaka Mišela Jakšića iz SDP-a i Bože Petrova iz Mosta.
2: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
4: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
1: Vijesti. Iako je Iran nove američke napade nazvao kršenjem primirja, državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog memoranduma o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca, a primio ga je Teheran. Iako se ističe da ništa nije potpisano, cijena barela nafte odmah se spustila za gotovo 5% na svim tržištima. Istodobno, Izraelu se ne žuri završiti sukobe. Nastavlja s napadima na Libanon, gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi. Vojni glasnogovornik za arapsko područje najavio je nove napade južno od demarkacijske linije na rijeci Zahrani.
5: Vaša nazočnost u blizini operativaca, objekata ili oružja Hezbolaha opasna je za vaš život. Svaka zgrada kojom se Hezbolah koristi u vojne svrhe može biti cilj napada. Zbog svoje sigurnosti, odmah napustite svoje domove i premjestite se na sjever, na područje iza rijeke Zahrani. Imajte na umu da svako kretanje južno od rijeke Zahrani može ugroziti vaše živote.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
8: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju u nizu posvećenoj 100. Obljetnici Hrvatskog radija, medija koji nas je čitavo stoljeće informirao, oblikovao našu kulturu i našu svakodnevnicu. U ovoj obljetničkoj godini prisjećamo se ljudi koji su svojim znanjem, strašću i vizijom gradili radijski prostor kakav danas poznajemo. Jedan od njih je istaknuti skladatelj, glazbeni pedagog, etnomuzikolog i kulturni djelatnik Slavko Zlatić. Njegov rad na Radio Puli i Radio Zagrebu ostavio dubok trag, osobito u promicanju istarske glazbene baštine, njegovanju zborske glazbe i stvaranju prostora za umjetničku i tradicijsku glazbu na radijskim valovima. Ja sam Bruno Krajcar, a tim povodom ugostio sam dragu našu bivšu radijsku kolegicu, glazbenu urednicu, muzikologinju doktoricu Ladu Duraković, koja je sada profesorica na Muzičkoj akademiji u Puli. Upravo s njom razgovarat ćemo o Zlatićevom profesionalnom putu, njegovom doprinosu radija i kulturi, te ulozi radija nekad i danas. Lada, dobro nam došla.
9: Dobar dan slušateljima Hrvatskog radija i hvala ti Bruno na pozivu.
8: Slavko Zlatić bio je jedna od ključnih osobnosti u razvoju glazbenog života Istre nakon Drugog svjetskog rata. Skladatelj, dirigent, pedagog i neumorni istraživač istarske tradicijske glazbe svojim je radom trajno obilježio kulturni prostor našeg zavičaja. Za početak ove naše emisije o njegovom životnom putu i bogatom profesionalnom djelovanju Lada je pripremila kratak prilog koristeći materijale iz naše arhive. Poslušajmo ga.
10: Mnogi se još dobro sjećaju njegove pojave. Odjela, lule, izražajnih crta lica, pronicljiva pogleda iza naočala i duboka glasa. Slavko Zlatić je tijekom više od pola stoljeća duge glazbeničke karijere, koju je sam nazivao radom na četiri razboja, djelovao na različitim područjima. Bio je skladatelj, dirigent i pedagog po obrazovanju i zanimanju, a kulturni radnik po poslanju, odnosno poimanju vlastite uloge u društvu. Rođen je 1. lipnja 1910. godine u Sovinjaku, selu nedaleko od Buzeta. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Ljubljani, Pazinu i Kopru. Godine 1928. preselio se u Trst, gdje se zaposlio u redakciji hrvatskog tjednika Pučki prijatelj kao korektor, a paralelno je studirao kontrabas na Trščanskom konzervatoriju Giuseppe Tartini. Odluka o studiju proizašla je iz rane i trajne povezanosti s glazbom. Već kao petogodišnjak dobio je na dar violinu, a potom je u roditeljskom domu naučio svirati i glasovir. Glazba je od najranijeg djetinjstva bila sastavni dio njegove svakodnevice, pa se ni sam nije mogao točno prisjetiti od kada datira ta njegova naklonost.
11: Malo je teško to reći jer se teško sjetiti onog razdoblja prije treće i četvrte godine starosti, jer ja mislim da je počelo s time upravo u onoj dječjoj dobi, a to vjerojatno nasljeđujući od pokojne majke, koja je bila ne samo vrlo muzikalna, nego i svirala i pjevala od jutra do mraka, tako da ja mislim da sam to već ponio, skoro bih rekao, iz koljevke, ali sam inače sam počeo rano svirati violinu sa 5 godina, pa kasnije još i klavir, tako da je malo teško odvojiti djetinjstvo od te sklonosti.
10: Zlatićeva se obitelj stjecajem političkih okolnosti krajem 20. godina preselila u Zagreb. Slavko im se ondje pridružio, te je 1929. upisao muzičku akademiju. Za vrijeme studija intenzivno se bavio skladateljskim radom, a izgradnji njegova vlastitog načina glazbenog mišljenja i izražavanja pridonijelo je i poznanstvo s Ivanom Matetićem Ronjgovim. U tom razdoblju nastala su njegova prva djela u kojima se neposredno oslanjao na istarske tradicijske prvine. Diplomirao je kompoziciju 1934. godine, nakon čega je djelovao kao gradski kapelnik i ravnatelj glazbene škole, te dirigent orkestra glazbenog društva i pjevačkog zbora Jeka Sjadrana na Sušaku. Pod pritiskom ratnih zbivanja i okupacije Sušaka, 1941. bio je prisiljen vratiti se u Zagreb. Ondje se zaposlio u srednjoj školi tadašnjega Hrvatskog državnog konzervatorija, a zatim je 1944. otišao u Topusko, gdje je djelovao kao dirigent zbora Centralne kazališne družine Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Hrvatske, tada smještenog u Glini. Nakon kratkotrajnog zaposlenja u Rijeci u prvim poratnim godinama, od 1946. djeluje u Zagrebu, gdje ravna zborom radiotelevizije. Od 1948. godine počinje raditi na muzičkoj akademiji kao profesor dirigiranja.
11: Predavao sam razne muzičke discipline, no ono što je svakako najupečatljivije, to je razdoblje kad sam na muzičkoj akademiji predavao dirigiranje i mislim da neću biti neskroman ako istaknem da među moje bivše studente ubrajam direktora Zagrebačke opere Nikšu Barezu, pa Antuna Petrošića, dirigenta u Osijeku, pa Davorina Hauptfelda, dirigenta na Rijeci, pa Rubena Radicu, kompozitora i sada profesora dirigiranja na muzičkoj akademiji, i tako dalje, da ih sve redom ne nabrajam.
10: Od 1955. godine na Radio Zagrebu emitira se njegova emisija Muzika i mi, u kojoj na pristupačan način govori o skladateljima i njihovim djelima, izvođačima, glazbenim institucijama, žanrovima i tradicijama različitih naroda, otvarajući pritom i niz specifičnih pitanja iz područja glazbene umjetnosti.
11: A znam i jako istaknute ljude koji su zahvaljujući upravo tim emisijama počeli obilaziti koncerte. I su kroz njih saznavali toliko toga da su konačno konstatirali, sam ja to i često isticao, da ne treba studirati muziku da bi je mogao ishvatiti i zavoljeti.
10: U Istru se vratio 1965. godine. Zaposlio se kao ravnatelj glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov u Puli, te je ubrzo inicirao otvaranje studija glazbenog odgoja u sklopu tadašnje pedagoške akademije. Iako na toj ustanovi nikada nije bio službeno zaposlen, punih je 20 godina podučavao studente različitim glazbenim disciplinama. Dirigiranju, povijesti glazbe, glazbenim oblicima, čitanju partitura, glazbenoj literaturi i etnomuzikologiji. Iz glazbene škole prelazi u pulsku ispostavu Sjeverojadranskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, gdje se posvećuje etnomuzikološkim istraživanjima. Uz to, na Radio Puli, tadašnjoj područnoj postaji Radio Zagreba, uređuje i vodi cikluse emisija ozbiljne glazbe, što mu predstavlja izvor osobitog zadovoljstva. Povratkom u Istru nastavlja se i Zlatićeva trajna preokupacija glazbenim amaterizmom. Organizirao je smotre folklora, susrete pjevačkih zborova Istarsko-primorske regije Naškanat je lipu po Reču, te sudjelovao u organizaciji manifestacije susreti harmonikaša u Puli. Sve do pretkraj života bio je prisutan u istarskom kulturnom prostoru. Preminuo je 27. listopada 1993. Urna s njegovim pepelom položena je u obiteljsku grobnicu na Beramskom groblju, nedaleko od rodnog Sovinjaka.
8: Čuli smo iz ove biografije kako je Zlatić, bez obzira na brojne obaveze, uvijek pronalazio vremena za rad na radiju. Vlada, koliko je radio zapravo bio važan u njegovu životu i radu?
9: Da, Zlatić je o svom poslu govorio kao o radu na četiri razvoja. Bavio se skladateljskim radom, bio je predavač, bio je dirigent i bio je kulturni radnik, u što se mogu svrstati i njegovi angažmani na radiju. Što je značilo za njegov angažman na području kulture, odakle zapravo uopće ta ideja da bi se Zlatić angažirao kao urednik i voditelj radijskih emisija s obzirom na brojne njegove obaveze kojih mu nije nedostajalo? On je s tim angažmanom započeo već 1955. dakle u ranom poraću, i u to je vrijeme jedan od glavnih ciljeva kulturne politike bilo da se učini da umjetnost postane dostupna svima. Glazbu je trebalo približiti u prvom redu radnicima, ljudima s niskim kulturnim standardom, čije kulturne potrebe su bile u prošlosti zanemarene, i trebalo je dobro osmisliti kako prevazići taj rascjep između visoke umjetnosti, u koju je spadala naravno i klasična glazba, i širih slojeva društva, i to je bio zadatak društvenih radnika. To je bio, dakle, Zlatićev zadatak. On je bio izvrsno obrazovan, imao je lijep glas, bio je šarmantan i znao je kako se približiti slušateljima. Njegova zadaća je bila taj prosvjetiteljski rad na popularizaciji glazbene kulture, i on je zapravo taj posao smatrao vlastitom misijom društvene odgovornosti.
8: Dakle, radio je obilježio gotovo čitavu Zlatićevu karijeru u razdobljima od 1946. do 1955. te od 1960. do 1965. vodio je zbor Radiotelevizije Zagreb, a od 1955. godine na Radio Zagrebu započelo je emitiranje njegovih autorskih emisija. Bile su to zapravo prve emisije klasične glazbe u pravom smislu u povijesti Radio Zagreba. Poslušajmo Slavka Zlatića.
11: Do tada, do 55. godine, programi na, u radiju su se emitirali samo autor, ima i prezime, djelo i stavci i tko je izvodio. Ništa više, nikakav podatak, nikakvi komentar, nikakvo, neću reći približavanje, nego tumačenje i olakšanje slušaocu da čuješ što je to, šta ja znam, mazurka, valcer, pa menuet, a sve ide 1, 2, 3, 1, 2, 3, i sad kako ćeš, ne? Tako da onda su kroz to saznavali. Danas više ne možete zamisliti da ćete o jednom dijelu, jednom koncertu govoriti, a da ne progovorite, makar ima sada već jako mnogo ljudi koji to
12: znaju da ne progovorite nešto o onome što će slušati. Ne samo o velikim pjevačima, dirigentima i solistima instrumentalnim, nego i o samome dijelu i o autoru. I vidite, ta djelatnost je mene također ispunila sa jednom jako, jako velikim jednim zadovoljstvom, jer eto, ja danas iza sebe imam, počem od 55. pa cirka 800 emisija na radiju.
8: Zlatić je u Pulu preselio 1965. godine, dakle u vrijeme kada je Radio Pula bio još vrlo mlada radiopostaja. Fonoteka tada jako skromna i nije bilo lako pronaći ni ploče ni snimke. Pa Lada, kako je u takvim uvjetima Zlatić uspjevao realizirati glazbene emisije na Radio Puli? Nije bilo lako.
9: Da, kad je Zlatić došao u Pulu, to je bilo 65. Radio Pula je bila mlada stanica, ona je tek počela zapravo emitirati svoj program 5 godina ranije. To su bili početci Radio Pule i nije imala neku bogatu fonoteku. Pretpostavljam da je Zlatić u početcima ploče posuđivao. Zlatićevi najbliži suradnici Renato Pernić i Branko Pajić su pričali o tome kako se jednom prilikom su mi pričali o tome kako se formirala fonoteka Radio Pule. Naime, oni su u fonoteci Radio Zagreba ponekad čitave noći presnimavali glazbene materijale koji su poslije našli mjesto u fonoteci mlade radio stanice Pula. Zlatićeve emisije su bile prvi pokušaj emitiranja emisija klasične glazbe u poratnom razdoblju i njegov rad zapravo treba promatrati i u kontekstu tadašnjih društvenih okolnosti u Puli i Istri. Naime, nakon Drugog svjetskog rata se dogodio masovni egzodus, istovremeno su u grad doselili ljudi iz različitih dijelova Jugoslavije i socijalna kulturna struktura grada se promijenila i mnogi novodoseljeni stanovnici nisu imali ranije kontakta sa klasičnom glazbom, posebno oni koji su dolazili iz ruralnih sredina. Koncerata ozbiljne glazbe je bilo malo i za mnoge od njih je slušanje klasične glazbe bilo posve novo iskustvo. I u takvim okolnostima su radijske emisije imale vrlo obrazovnu, važnu, inkluzivnu ulogu. Radio je kao medij mogao u isto vrijeme doprijeti do široke, vrlo raznolike publike i djelomično nadomjestiti taj nedostatak koncerata, koncertnih dvorana i općenito koncertne infrastrukture. I Zlatić je toga bio svjestan. Tako da njegov rad na Radio Puli nije bio usmjeren samo na informiranje slušatelja, on je htio, njegov cilj je bio da dugoročno oblikuje navike slušanja, da razvije taj osjećaj, razumijevanje za ozbiljnu glazbu i da postepeno uključuje nove skupine stanovništva u aktivan glazbeni život u sredinama u kojima su oni živjeli i radili.

0: Zlatić je bio autor i 4 ciklusa emisija na Radio Puli, Muzika i mi, razvoj muzike jugoslavenskih naroda od početka do danas, muzička putovanja, razvoj opere, grandi, cantanti, d'opera. Poslušajmo uvod u prvu emisiju iz prvog ciklusa Muzika i mi, razvoj muzike jugoslavenskih naroda od početka do danas, emitiran u rujnu 1971.
1: Započinjemo, dragi slušaoci, serijom emisija što bi vam trebale predstaviti ili predočiti razvoj umjetničke muzike naših naroda od početka do danas. Bez obzira što nam se čini da je to prvi pokušaj da se na programu naših radiostanica prikaže razvoj muzike u nas, uvjereni smo da ni nakon toga prikaz tog razvoja neće biti potpun. Neće biti teško da vam ispričamo što se dešavalo kod nas u različitim krajevima i sredinama poslije 1800. godine. No što je bilo prije toga vremena, samo je djelimično poznato. Proći će još dugo vremena, naime, dok muzikolozi, to jest oni koji proučavaju sve ono što je u vezi s muzikom, pretraže sve naše stare arhive, naše stare samostane i arhive širom svijeta, da bi definitivno utvrdili što se je dešavalo, na primjer, 1600. u Ljubljani, u Stični, u Poreču, u Motovunu, u Zadru, u Splitu, u Dubrovniku itd.
0: Ovaj ciklus emisija je emitiran od rujna 1971. do srpnja 1972. Sveukupno su emitirane 43 emisije. Kakav je po tvom mišljenju značaj tih emisija iz današnje perspektive?
2: Zlatić je već na početku prve emisije upozorio na važnost muzikoloških istraživanja, to smo čuli, i naglasio je potrebu sustavnog traganja za pisanim izvorima, za muzikalijama. Međutim, od 70. godina prošlog stoljeća do danas su muzikološka istraživanja napredovala, otkriveni su novi izvori, produbljene su spoznaje o brojnim hrvatskim skladateljima, revidirale su se pojedine interpretacije, podaci, tako da mislim da je to jedini među njegovim ciklusima emisija koji ne bi bio danas pogodan za emitiranje. Upravo iz tog razloga, odnosno gledano iz današnje perspektive, taj ciklus bi zahtijevao dopune kako bi odgovarao suvremenim znanstvenim spoznajama. Međutim, to ni na koji način ne umanjuje vrijednost tih emisija u povijesnom smislu, naprotiv, to svjedoči u vremenu u kojim su emisije nastajale i o nekoj Zlatićevoj viziji da se glazbena povijest približi široj publici u trenutku kad su ta istraživanja zapravo tek započinjala. Povijesno najznačajniji, najvrijedniji dio tog ciklusa se odnosi na one emisije koje su posvećene skladateljima koji su djelovali u razdoblju između dvaju ratova i nakon Drugog svjetskog rata, a koje je Zlatić osobno poznavao. To su bila istaknuta imena hrvatske glazbe, ne samo hrvatske, u kojima je, dakle, on mogao govoriti osim o njihovom skladateljskom opusu i izravno o njima na temelju toga što je poznavao njihove karaktere, znao je njihove nekakve radne navike, životne okolnosti. To je prva stvar. I druga važna stvar vezana uz ovaj ciklus jest Zlatićevo nastojanje da slušateljima približi suvremenu glazbu. Naime, ove emisije su realizirane svega 10 godina nakon prvog bijenala, u vrijeme kad su informacije o novim glazbenim strujanjima i njihova reprodukcija izvan Zagreba bile dosta oskudne i naravno da je u Puli kao maloj sredini u usporedbi sa glavnim gradom recepcija suvremene glazbe bila otežana, otpor prema njoj je postojao. Tako da Zlatićev rad treba na radiju treba promatrati i kao nekakav svjestan prosvjetiteljski napor koji je bio usmjeren na to da se slušatelji senzibiliziraju prema novoj glazbi.
0: Drugi ciklus nazvan Muzička putovanja od 25 emisija realiziran je od veljače 1973. do veljače 1974. U čemu je posebnost tih emisija?
2: To je bio specifičan ciklus iz dva razloga. Sadržavao je samo instrumentalnu glazbu i kao drugo koncipirao ih je kao glazbene putopise. To nisu klasične radijske emisije, nema puno podataka, nema analiza. To su zamišljena putovanja. Svaka epizoda je kao da sjedneš na vlak, na brod i da kreneš u nepoznato, a vodič, odnosno Slavko Zlatić, ti priča priče, odabere neku zemlju u koju idete taj tjedan, u koju putujete, i sad on ne priča odmah o glazbi, nego kontekstualizira, priča malo o povijesti, pa onda o različitim granama umjetnosti, o književnosti, arhitekturi. Tako recimo kreće od Španjolske, pa se sluša bolero, pa se šeta s Borodinom stepama daleke Azije, pa sa Smetanom se plovi Vltavom, pa se šeta ulicama Rima sa rimskim fontanama, rimskim pinijama od Torina Respigija, pa se vozimo Honeckerovom lokomotivom Pacific 231, i u tom cijelom procesu vođenja kroz repertoar Zlatić nije profesor, nego je suputnik, ne docira, nego se druži s vama, vi slušate dijela, u mašti upoznajete zemlje, ljude, običaje, krajolike, povijest nekog naroda, a Zlatić vam tu pomaže da to vaše slušanje bude, rekla bih, što aktivnije.
0: Odmah nakon završetka emitiranja muzičkih putovanja 1974. s emitiranjem je započeo ciklus od 50 nastavaka pod nazivom Razvoj opere, koji je zaključen u prosincu 1975. Evo za početak poslušajmo uvod u prvu emisiju iz tog ciklusa.
3: Razvoj opere. To je naslov ciklusa što ga danas započinjemo. Ciklusa od čak 48 emisija u kojima ćemo nastojati da vam prikažemo kako se od početaka, pa i nešto prije, do dana današnjega razvijala jedna specifična vrsta umjetničke muzike, što je danas općenito i konvencionalno nazivamo operom. Zašto općenito i zašto konvencionalno? Riječ opera danas znači prije svega muzičko-scensko djelo koje se izvodi u kazalištu, zatim kuću, kazalište, teatar u kojemu se ta djela izvode, i konačno ustanovu, ansambl koji u tim kazalištima, u tim kućama, u tim zgradama, na tim scenama takova djela izvodi. Sasvim jasno, mi ćemo u ovim emisijama govoriti o vrsti djela i o njegovu razvoju. A isto tako jasno, s obzirom na slušni, auditivni medij koji komunicira između nas, između vas i mene, dragi slušalci, mi ćemo samo slušati, a ne i vidjeti što je to opera i kako se ona razvijala. Drugim riječima, mi ćemo pratiti razvoj opere samo parcijalno, djelomično, u njezinom slušnom vidu, to jest tekstualnom i muzičkom. No, kako je opera ipak sintetičko djelo koje se sastoji od teksta, muzike, glume, katkada i plesa, pozornice, inscenacije, dekora i kostimerije, svjetla, režije i ne manje važne komponente sociološko-komunikativnog udjela, bit ćemo prikraćeni za neke od tih elemenata. Pošto su muzika i s njom tekst osnova na kojoj se sve drugo gradi, vjerujemo i nadamo se da će vam ovaj prikaz pružiti barem djelomično uvid u sve ono što se je zbivalo s tom umjetničkom vrstom, sve tamo od njenih početaka oko 1600. godine.
2: Ja bih rekla da je ovo najedukativniji ciklus, podijeljen je u dvije cjeline. U prvom dijelu je obuhvatio razdoblje od kraja 16. do druge polovice 18. stoljeća i tu priča o počecima opere, o Firentinskoj kamerati, o tome ko je pisao opere, gdje su se one izvodile, ko ih je naručivao, kakva je bila publika. Onda slijedimo promjene sadržaja libreta, strukture odnosa recitativa i arije, upoznaje nas terminologijom, što su arije, što su dueti, što su ansambli, koja je uloga libretista, koja je uloga dirigenta i slično. A drugi dio ciklusa obuhvaća razdoblje od druge polovice 18. do prve polovice 20. stoljeća, i tu je naglasak na autore i djela koja čine standardni operni repertoar. Prema Zlatićevom mišljenju, to su znači djela s kojima bi prosječno obrazovani slušatelj trebao biti upoznat. Tu on govori o žanrovima, o odnosu književnog predloška i glazbe, o tome kako glazba oblikuje nekakav dramski sukob i slušateljima uvijek preporučuje literaturu koju mogu pročitati nakon što poslušaju emisiju, dakle potiče ih da sami se dalje obrazuju i da dalje istražuju.
0: Najduži ciklus emisija bio je na talijanskom jeziku Grandi Cantanti d'Opera, emitiran od siječnja 75. do kolovoza 1979. Čak 4 godine. Poslušajmo uvod.
3: Cari ascoltatori, in questo ciclo, in questa serie di trasmissioni su grandi interpreti dell'arte lirica, vorremmo non soltanto presentarvi nomi e voci celebri e trasmettere brani popolari di varie opere, oppure farvi gustare diverse interpretazioni da parte di molti cantanti di nome, bensì porgervi anche nozioni ed informazioni sulla loro vita, tirocinio d'arte, stile di interpretazione. Capirete che in 15 minuti, quanto ci consente il nostro programma, non potremo dire granché, ma cercheremo di condire, per dirla così, con poche parole, la parte sonora, ossia musicale, di questi 15 minuti. D'altra parte, e voi lo sapete, non possiamo risalire a un passato remoto e rievocare nomi illustri del passato, dato che non ne abbiamo la documentazione sonora. Dobbiamo attenersi a ciò che è stato inciso dopo la scoperta di apparecchi di registrazione. Ci dispiace, e può dispiacere anche a voi, di non poter udire le voci meravigliose di un Senesino, di Caffarelli, di Farinelli, vissuti nel secolo XVII e XVIII, maschi ma cantanti di voci bianche, i famosi castrati. Ci farebbe piacere di udire grandi voci del secolo passato, quale un'Angelica Catalani, una Giuditta Pasta, oppure Giulia Grisi, Maria Malibran, Wilhelmine Schröder-Devrient, Giovanni Rubini, o cantanti più recenti, quali Rosina Stolz, Jenny Lind, Adelina Patti, Teresa Stolz, Lili Lehmann, Ludwig Schnorr, Heinrich Vogel, Domenico Donzelli, Angelo Masini, Italo Campanini, Mario, il famoso Mario, Francesco Tamagno, pleiadi insomma di cantanti la cui arte è connessa all'esecuzione di grandi opere d'arte operistica e servì da modello e ideale alle generazioni successive di cantanti. Ci limiteremo perciò a quelli, e cominceremo da quelli, la cui voce e le cui interpretazioni sono state conservate su incisioni, le quali, voi lo sapete pure, datano appena dai principi del nostro secolo.
2: I grandi cantanti d'opera su emisije koje su nastale bez nekog unaprijed smišljenog koncepta. To je svakako iznimka u Zlatićevom radu, jer svim ostalim ciklusima prethodi vrlo, vrlo sistematičan i precizan plan za realizaciju svih emisija, uključujući i točan izbor dijela koja će se emitirati. To je tako moralo biti, jer je skladbe trebalo ranije pripremiti. Dakle, Fonoteka Radio Pule nije imala sve te skladbe na raspolaganju. Ovdje pri oblikovanju ovog ciklusa je zaključio da je jedini kriterij koji se želi pridržavati jest zanimljivost u predstavljanju pojedinih opernih pjevača. Tako da to također nisu emisije koje su podložne nekoj posebnoj analizi. To su zanimljive, interesantne pojedinosti iz života i karijera nekih pjevača. Dakle, tokom trogodišnjeg ciklusa ih je obradio 200-tinjak. I to su operni pjevači među kojima su mnogi zakojeni struka. Ja vjerujem, u ono doba nije znala, nije se susretala s njihovim imenima. Što se tiče dijela koja su se slušala, dakle arija, odnosno odlomaka iz opera, emitirala su se publici koja je pratila emisije iz tjedna u tjedan, dobro poznate arije i odlomci iz pojedinih opera i njihov broj nije suviše velik. Osnova mu je prepoznatljivost i opća prihvaćenost. Dakle, to su evergreeni, operne glazbe, arije, Questa quella, La donna è mobile, Celeste Aida, Visi d'arte, Gelida manina. Dakle, to su te arije koje su bile zastupljene u emisijama više desetaka puta i to nije bilo slučajno. Tako se naime gradila zvučna percepcija, slušateljima je bio prepušten sud o tome koja je izvedba bolja, koja im se više sviđa, koja je muzikalnija, koja je tehnički osjetljivija, preciznija u izvedbi ovog ili onog pjevača, a usput se ponavljanjima, su se ponavljanjima slušatelji učili prepoznati pojedine arije i atribuirati ih skladatelju i operi iz koje potječu. Ono što također čini posebnim, važnim te emisije jest to što je Zlatić taj ciklus Grandi Cantanti d'Opera kreirao u drugoj polovini 70-ih, kada je nakon nekoliko godina pauze, kad su se u areni ponovno počele održavati operne sezone, i Zlatić ih prati sa zanimanjem i njihovi najbolji protagonisti nalaze svoje mjesto u ciklusu velikih pjevača. Tako je animirao slušatelje da odu u arenu poslušati operu, a to su naravno i za istraživače poput mene dobri izvori, jer su ove emisije rijetki pisani dokumenti o tim glazbenim događanjima.

0: Lada, recite, koliko je radio po tebi u Zlatićevo vrijeme bio važan za očuvanje regionalnog identiteta i za popularizaciju naše folklorne baštine? Možemo li reći možda da je i radio bio ključan medij u afirmaciji istarske glazbene baštine, poznavajući i veliku fonoteku koju su kasnije na poticaj Slavka Zlatića snimili Branko Pajić i Renato Pernić?
1: Čućemo iz prve ruke o tome, od nekoga koji je o tome mnogo znao, to je naš pokojni glazbeni urednik Renato Pernić. Poslušajmo kako je izgledao njegov prvi susret sa Slavkom Zlatićem i njihov zajednički rad.
2: Jer da nije bilo njega, ne bi bilo očuvana ta naša istarska narodna glazba, ne u onoj mjeri koja je danas, nego bojim se da bi bila potpuno čak i nestala. Počelo je to 1900, kao što sam rekao, 1963. godine, kad je on 1. rujna došao za direktora muzičke škole Ivan Matite Čojngov u Puli. I jedna od prvih stvari mu je bila, sjećam se, negdje oko 10. rujna, dobio sam poziv iz muzičke škole da se javim profesoru u ured. Da vam pravo kažem, ja sam se malo zabrinio, sam rekao šta sam ja Bogu skrivio, sad da me on zove. Ja sam do duše studirao muziku, pa ja sam vrlo dobro znao ko je Slavko Zlatić. Inače, nas dvojica se nismo poznavali. On mi je prvo predavanje onaj dan održao u muzičkoj školi. Održao mi predavanje kako je značajna ta naša narodna glazba, kako je značajno to pjevanje na tanko i debelo, kako je značajno bugarenje, kako je značajno sviranje na roženicama, mihu, sviralama, šurlama i ostalim narodnim instrumentima u Istri. A kako, nažalost, negdje oko 1960. godine je ono naglo počelo propadati. Oko 1960. godine, barem mi stari se sjećamo, došli su Beatlesi, Beatlesomanija, što je dobro, ali došla je i televizija, možda nije dobro, ali nek je, došla je radio, i tako dalje, i tako dalje, i onda su mladi sveviće počeli slušati drugu vrstu muzike, dakle temperiranu muziku, a ovu netemperiranu, ona je taj naš neobični idiom, glazbeni idiom, narodni, koji je jedinstven, ne samo što se tiče Hrvatske, nego Europe i u cijelom svijetu, počeo se zanemarivati. Ljudima je počelo biti sram da pjevaju na tanko i debelo i da sviraju ruženice. I to mi je sve na tom predavanju Slavko Zlatić prvom rekao. I rekao je, mi moramo sve napraviti i učiniti. I jedan od mojih glavnih zadaća je, što sam došao u Istru, u Pulu, da upravo to i napravimo. Ali ja ne mogu sam, moram nekoga naći. I dakle, na moju radost, našao je najprije mene. Iako smo često puta se poslije šalili, ja sam mu znao reći poslije, godinama poslije toga sam rekao, Lipega si me vraga zavukao. Mjesto da sviram tamo negdje u hotelu, da zaradim 100 maraka, eto ja moram klempetat po selima okolo i to snimat. Dobro, on se smijao na to, smijao sam se i ja, jer da se rodim još 100 puta, ja bih uvijek radio to. Međutim, hoću reći, ovo druženje 28 godina sa Slavkom Zlatićem je bilo strahovito poučno, ne samo za mene, nego i za mnoge druge. Ali to druženje je bilo tako da smo mi učili. Ja sam često puta rekao, reću i sada, druženjem sa Slavkom Zlatićem ja sam završio jedan ogroman fakultet. Ogroman, veliki fakultet. Ja ću vam reći, kad smo išli na snimanja, onda smo vidjeli najprije, a imao je Fiće, onda Fiat 600D, za mene najbolji auto što je postojao. On je išao i bez vode, bez ulja, sve to.
3: Sve, bez kotača skoro.
2: Bez kotača. I mi smo putovali Istrom i kad smo išli na snimanja, onda su bila predavanja u autu, pripazite, doći ćemo u Sveti Martin, La Labinštini, tamo izvanredno pjevaju na tanko i debelo, pravo netemperirano. Pripazite kako to fantastično zvuči. Kada smo išli Male Golje, svirat će Mene Markulin, koji je fantastičan svirač, pogledajte kako to... Kad smo išli tamo, sad ćete čuti bugarinje, to je posebno on. Dakle, to su bila predavanja, mi smo učili to, mi nismo znali to. A kada smo se vraćali nazad, onda onda je bila analiza onoga što smo snimali. A jeste čuli to? Jeste vidjeli da ono nije baš netemperirano i tako dalje? I sad zamislite tako 28 godina. I mogu reći, ako sam nešto naučio u istarskoj primorskoj narodnoj glazbi, a netko kaže, ne ja, da sam nešto malo naučio, ne malo nego puno, onda je to samo zahvaljujući Slavku Zlatiću.
0: Vlada, evo, znamo da je Zlatić prije svega široj javnosti poznat kao skladatelj. Koliko je taj njegov rad, skladateljski rad, bio vezan uz istarsku tradicijsku glazbu?
1: U velikoj mjeri. On je bio uz istarsku tradicijsku glazbu vezan od ranog djetinjstva, a kad je došao u Pulu, prije svega je kroz organizaciju smotri, susreta u kojima se tradicijska glazba izvodila i valorizirala, pa onda u suradnji sa Renatom Pernićem i Brankom Pajićem, koji su se susadno bavili njezinim prikupljanjem i očuvanjem. Međutim, možda je najdublja veza ostvarena baš u njegovom skladateljskom radu. Gotovo su sva njegova djela prožeta istarskim tradicijskim idiomima. Zlatić nije tradicijsku glazbu preuzimao doslovno, odnosno folklorno ilustrativno, u smislu citiranja folklornih tema, odnosno jest, ali rijeđe. On je te karakteristike netemperirane ljestvice unosio u svoje skladbe i to mu je bio temelj građe. To je jako uspješno činio. Kad vi slušate njegova djela, prepoznajte taj duh istarske glazbe, tu njenu posebnu ljestvicu, boju zvuka. Međutim, ona je oblikovana kroz njegov osobni skladateljski izraz.
0: Kad smo kod Zlatića skladateljskog osobnog izraza, možemo reći da je skladba Pazinska zvona jedna od njegovih najznačajnijih glazbenih dijela. Kako su se snimala ta prepoznatljiva zvona s početka skladbe, pričat će nam sada iz tonskog zapisa naš, nažalost, pokojni, legendarni ton majstor, snimatelj Branimir Pajić.
3: Ja bih samo ukratko rekao kako smo snimili Pazinska zvona. Dakle, nakon što je profesor Slavko vjerovatno je napisao note sve zajedno, mi smo onda taj dan otišli u Pazinska zvona. Najprije smo išli od zvona do zvona da bi napisali koja je to nota. E, kad smo to sve napravili, onda je on odredio šta će, kako će se svirat, onda smo morali lupati. Ja, gospođa Marija i Renato, brat Branko. I nema, stavili smo nagibu na sredinu. Kako je on rekao, tako smo mi radili. Onda smo malo ponavljali, malo nismo ponavljali. Ali uglavnom, bili smo jedno 2-3 sata unutra u tom prostoru gdje su zvona i to smo napravili. Međutim, poslije bilo malo gadnije, jer kad smo došli u studiju, onda smo i ona večer sami smo se lijepo zatvorili, on je odredio tačno šta mu treba. Najprije smo snimili zvona, znali smo otprilike koliko traje kompozicija, traje negdje oko 5 minuta i 30. I onda smo mi to lijepo snimali, tačno onako kako je profesor rekao. Najprije ovaj dio, onda pauza, čekaj. Tako da je na toj traci bilo snimljeno zvona i pauze. I nakon toga je profesor uzeo te trake, lijepo je otišao u Zagreb i dosnimio. To je sve. A da je bio veliki čovjek, mislim da ne trebam reći poslije svega ovoga.

0: Vlada, 100 godina hrvatskog radija. Kako možemo to povezati s nasljeđem ljudi poput Slavka Zlatića i što današnji radijski djelatnici mogu naučiti iz njegova primjera?
1: Pa, obilježavanje 100 godina radija je prilika da se podsjetimo da radio nije osmišljen isključivo kao medij zabave, nego kao prostor obrazovanja, kulturne izgradnje, javnog dijaloga, i u tome smislu se nasljeđe ljudi poput Slavka Zlatića prirodno uklapa u tu obljetnicu. Radio je za Zlatića bio jedan ozbiljan kulturni instrument. Njegove emisije su bile vrlo temeljito pripremljene, bile su stručno utemeljene, bile su vrlo jasno strukturirane, ali istovremeno su bile i pristupačne široj publici. Pokazao je svojim radom da se zahtjevne teme poput recimo povijesti opere ili razvoja glazbene umjetnosti mogu predstaviti u radijskim emisijama jasno, razumljivo i bez podcjenjivanja slušatelja. Danas su vremena drugačija, sadržaji se brzo troše i skraćen je raspon pažnje slušatelja. Dakle, medijski uvjeti su drugačiji, promijenjeni su, ali iz njegovog primjera se može naučiti nekoliko važnih stvari koje su sve vremenske i koje i jučer i danas i sutra trebaju imati na umu ljudi koji rade na radiju, a to je odgovornost prema temama koje se obrađuju, poštovanje prema publici i svijest da radio ima i obrazovnu i formativnu ulogu. Također, njegov rad nam ukazuje na to da kvalitetan program ne nastaje slučajno, nego iz znanja, iz predanosti i iz dugoročnog promišljanja.
0: Evo nas, draga Lada, pri kraju smo današnje emisije pod nazivom 100 po 100, gdje obilježavamo 100. obljetnicu Hrvatskog radija, ali i 65. obljetnicu Radio Pule. Odličan je to povod, evo ti kao bivša glazbena urednica, da nam kažeš što po tebi je uloga glazbenih urednika u oblikovanju programa radija danas i koliko možda arhiva nacionalne memorije je važna, a za to je zaslužan radio kao medij.
1: Pa, glazbeni urednici stvarno imaju, bi trebali imati veliku ulogu u oblikovanju radijskog programa. Oni nisu samo ti koji u tehničkom smislu biraju glazbu, nego aktivno kreiraju programski identitet. Kroz taj promišljeni izbor repertoara trebaju balansirati između edukativnog i zabavnog sadržaja, poticati nekakve nove autorske projekte. Glazbeni urednici sudjeluju u oblikovanju javnog bukusa i kulturnih prioriteta. Posebno je to bitno u javnim servisima kakav je HRT, koji mora imati tu edukativnu dimenziju. Uloga glazbenih urednika je i otkrivanje novih autora, nove glazbe, i očuvanje baštine, i praćenje suvremenih trendova, ali isto tako i pronalaženje niša, stvaranje nekakvih prostora za neke nekomercijalne, alternativne, specijalizirane, manje zastupljene glazbene prakse. I u tom smislu mislim da su glazbeni urednici i nekakvi kulturni stratezi, da moraju djelovati i kao čuvari profesionalnih i estetskih standarda. Iz ove perspektive danas, ako smijem, sugerirala bih glazbenim urednicima da čuvaju i sustavno pohranjuju vrijedne snimke i razgovore s ljudima koji o glazbi imaju što reći, onako kako je Radio Pula sačuvala emisije Slavka Zlatića. Također bih apelirala na Hrvatski radio da tu građu učini dostupnom istraživačima, jer jedna od važnih funkcija radija upravo u tome da to golemo bogatstvo koje je radio prikupljao gotovo 100 godina, da se to koristi u znanstvenim istraživačkim radovima, jer jedino tako zapravo će to gradivo nastaviti živjeti i dobivati neki novi smisao, a istovremeno će i afirmirati radio.
0: Dragi slušateljice i slušatelji, evo stigli smo malo po malo do kraja i ove današnje emisije jedne u nizu pod nazivom 100 po 100. u kojoj obilježavamo 100. obljetnicu Hrvatskog radija, a u ovoj današnjoj i obljetnicu 65. Radio Pule. Bio je to dobar povod da se osvrnemo na djelo našeg Slavka Zlatića, skladatelja, kulturnog djelatnika, a u tome nam je itekako pomogla naša današnja sugovornica, doktorica Lada Duraković, muzikologinja i nekadašnja glazbena urednica Radio Pule. Lada, hvala što si bila naša gošća. Evo, tonski realizator bio naš dragi Ozren Kiza. Nadam se da nama je bilo ugodno, nadam se i našim slušateljima.
1: Hvala na pozivu i čestitke radiju na ovoj važnoj obljetnici. Stoljeće uspomena.

Vaš prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Baha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Borisa Vujčića bi na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke trebao zamijeniti Ante Žigman.
2: Vrhovni sud donio odluku u slučaju Franak, ali će objaviti kad bude dostavljena strankama.
0: Vlada sutra predstavlja paket protufinancijskih mjera.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti

0: predložiti svoje kandidate.
1: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
2: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
0: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
3: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
0: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
4: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
5: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
0: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
6: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Izvijestit će Snježana Miljak.
7: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
1: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
7: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
1: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
7: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
1: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
7: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
8: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
7: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
9: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
7: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
10: Dnevnik. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama, kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
6: Afera Hipodromi, moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji, sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine, pripremio Mario Mihaljević.
11: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
12: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
11: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
13: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
11: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
14: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ova je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
11: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
6: Na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, a policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče, nakon što policija obavi svoj dio posla, preblage. Raspravu je pratio Igor Okičić.
15: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
16: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
15: Raste broj prometnih nesreća, bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
17: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da ne izdržava kaznu godine na školovanju.
15: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
18: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
15: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
19: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
15: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
20: Svijet.
6: Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve je opovrgnula, cijena barela nafte koja je pala za gotovo 5%, malo se oporavila, ali je i dalje niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, te je objavio da je u napadima na Gazu ubio najnovijeg vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
20: Iranska državna televizija objavila je da nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata predviđa da Iran u roku od mjesec dana obnovi komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu, a SAD povuče vojne snage iz blizine Irana i ukine pomorsku blokadu iranskih luka. Dodaje da bi dogovorili se konačni sporazum u roku od 60 dana mogao biti odobren kao obvezujuća rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Iz Bijele kuće opovrgnuli su tu vijest, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati. U intervju za vijesti PBS-a Trump je rekao da se Teheranu neće ublažiti sankcije u zamjenu za odustajanje od visokog obogaćivanja uranija, a na sjednici kabineta ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
21: Jako žele dogovor, za sad ga nisu postigli. Mi smo zadovoljni njime, no bit ćemo. Ili to, ili ćemo morati dovršiti posao. No njihove mornarice više nema, kao što sam 1000 puta rekao. Nema je. Nemaju ni zrakoplovstva, sve je nestalo i pregovaraju potpuno iscrpljeni. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Steveom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
20: Istodobno, Izrael nastavlja jako napadati Libanon, gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi. I sada napada južni grad Tir i okolna naselja. A u napadima na Gazu, izraelska vojska tvrdi da je ubila novoga vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha.
21: Rusija je zaprijetila Armeniji da će suspendirati sporazume o njezinoj opskrbi jeftinim energentima bude li nastavila proces pridruživanja Europskoj uniji. Moskva je upozorila Erevan prije parlamentarnih izbora u Armeniji 7. idućeg mjeseca, uoči kojih u anketama uvjerljivo vodi stranka Građanski ugovor aktualnog premijera Nikola Pašinjana, bliskog zapadu. Europa pojačava nadzor putnika koji dolaze iz Demokratske Republike Konga zbog širenja ebole. U toj afričkoj zemlji zabilježeno je više od 900 zaraženih i više od 220 umrlih, a zdravstvene službe upozoravaju da bi stvarne brojke mogle biti i veće. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti surađuje sa zračnim prijevoznicima kako bi se na vrijeme prepoznali mogući simptomi zaraze kod putnika. Za sad u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole, no zdravstvene vlasti poručuju da svaki dan prate stanje. Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove Slovenije. Obilna kiša i jak vjetar stvarali su probleme u prometu, a padala je i tuča veličine oraha. Najviše poteškoća bilo je na sjeveroistoku zemlje, gdje su oštećeni automobili, krovovi i poljoprivredne površine. Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vrijeme može nastaviti i večeras. Slovenske službe pozivaju građane na oprez zbog mogućih oluja i naglih promjena vremena.
6: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Opatija je od početka tjedna domaćin 49. Međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju MIPRO. Riječ je o tradicionalnom događaju koji od samih početaka prati razvoj suvremenih tehnologija. Tako je ove godine u tematskom fokusu umjetna inteligencija, kaže predsjednik udruge MIPRO, rektor sveučilišta Vedran Mornar.
22: Umjetna inteligencija je dobar alat, ali ne može zamijeniti čovjeka. Čovjek ipak tu mora biti, jer umjetna inteligencija neće riješiti sve probleme. Ima već nekih pokazatelja, ima već situacija u kojima se moglo vidjeti da firme koje su zamijenile ljude, koje su otpuštale ljude i probali ih zamijeniti s umjetnom inteligencijom, nisu prosperirale, da nema tu sad nekakvog veće dobiti povećanja prihoda, nego da su manje više ili loše ili na istome. Dakle, ono što bismo mi htjeli na ovom MIPRO pokazati je umjetna inteligencija da, treba je koristiti, ali treba koristiti odgovorno i sa zrnom soli, kako bi se reklo.
2: Sport.
6: Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za utakmice s Belgijom i Slovenijom uoči svjetskoga prvenstva. Bez dobre obrane nema dobrih rezultata, a svoj obol dat će i napadač Igor Matanović, koji je, kako kaže, naučio da je...
4: Napadač, prvi defenzivac, prvi stoper, tu sam isto čvrst, jak, tu trebaš da imaš 11 igrača koji prvo radi defenzivu i onda... ofenzivno, i to je, ako ovako igraš, možeš svakoga pobijediti.
3: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. U potonjem će natjecanju večeras u finalu igrati engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počet će u 21 sat. Petra Marčinko i Antonija Ružić izgubile su u prvom kolu parova na Roland Garrosu. Sa 6-1 i 6-0 uvjerljive su bile prve nositeljice Čehinja Sinjakova i Amerikanka Townsend. Dino Prižmić bori se za 3. kolo pojedinačnog turnira protiv Brazilca Fonseke, osvojio je prvi set. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australijan Opena, Kazahstanke Rybakine.
2: Vremenska prognoza.
6: Kako nas vrijeme očekuje sutra, sinoptičar Domagoj Dolički?
23: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjesimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće.
2: Dnevnik.
6: Na kraju smo emisije, slijedi podsjetnik na važnije teme.
21: Borisa Vujčića bi na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke trebao zamijeniti Ante Žigman.
6: Vrhovni sud donio odluku u slučaju Franaka, ali će objaviti kad bude dostavljena strankama.
21: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
6: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
21: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Mežlis Islamske zajednice Zagreb. Kurban Bajram je islamski blagdan prinošenja žrtve kurbana. Obilježava se od 10. dana mjeseca Zulhidže, posljednjeg mjeseca islamskog kalendara, i traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž, hodočašće u Meku, petu praktičnu dužnost islama, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Pada 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana. Zato se i kaže da je i dan svjetskog skupa izaslanika brojne populacije muslimana svijeta u samom geografskom središtu islama u časnoj Meki. U ovim odabranim danima naši jezici veličaju našega gospodara i ovoga Bajrama ćemo se prisjetiti veličanstvenog i inspirativnog događaja iz prošlosti. Ibrahimova alejhisselam, odnosno Abrahamova spremnost na najveću žrtvu koja se ikako može zamisliti na ovome svijetu, nagrađena je životom i neizmjernom ljudskom radošću. U dilemi između kosmičke ideje dobra i ljudske slabosti, Ibrahim, odnosno Abraham, je izabrao biti stameni i čvrsti sluga Božji, ustrajan i snažan. Stoljećima je vjernicima ova epizoda iz Ibrahimove alejhisselam života bila ogledalo njihovih života. Žrtva se podnosi radi ljepšeg i smislenijeg života i veličanstvene nagrade koja slijedi. Iskušenja koja život donosi test su naše odanosti ideji dobra i harmonije u životu. U jednom trenutku na jednom mjestu našli su se Božja milost i ljudska žrtva, kurban, i povijest ljudskog roda je mogla početi. Veliki muslimanski umovi uvijek su isticali da put vjernika nije cvjetna staza, već trnovit put, pun izazova, koji pretpostavlja strpljivost, pouzdanje u Boga i spremnost na žrtvu. U svemu tome, suštinski je bilo važno voditi računa o sljedećoj Božjoj istini. Neće do Boga doprijeti njihovo meso i njihova krv, ali hoće doprijeti do njega vaša čista vjera. Spašavanje ljudi od pogibelji fizičke ili duhovne najuzvišeniji je čin vjere, čin čiste bogobojaznosti. Svaki naš napor i žrtva da se pomogne ljudima, da se čuva domovina, da se popravi stanje u zajednici, da se ispuni preuzeta obaveza prema ljudima, da se sačuva ljudsko dostojanstvo, da se otkloni neka nevolja od ljudi u realnom životu, jeste kurban, žrtvovanje za viši cilj života. Brinuti o svojoj porodici, svom domu i domovini dužnost je svakog vjernika. Razmišljanje o kurbanu u smislu Ibrahimovskog poimanja žrtve je razmišljanje o dramatičnosti povijesti u koju smo porinuti zajedno s našom domovinom, sa svim našim brigama i nadanjima. Zato naoružajmo se snagom volje i spremnošću da preko iskušenja dopremo do milosti Božje. Ne zaboravimo nikada da je Ibrahim a.s. kurbanom, žrtvom iskupio i dobio kao milost sinov život. Otvorimo naša srca da u njih uđu prijateljstvo, radost i mir. Susret s našim kurbanom čini nas ljudima koji ne misle samo o sebi, već se otvaraju za potrebe svojih bližnjih, komšija, braće i sestara. Budimo jedni drugima braća i prijatelji. Bajram Šerif Mubarek Olsun, kullu amin wa antum bihajr. Bahtalo Bajramo, urime dhe mefat Bajramin.

Slušaj sebe, baby. A poraka mi tebe. Thank you.

0: 20 sati. Vijesti. Vladajuća većina za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila je Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto pod predsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Premijer Andrej Plenković poručio je da kandidat ima potrebno iskustvo i stručnost za vođenje HNB-a, a potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: To je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme. Smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama. A kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-o zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, a Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
3: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
4: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure, time već u potpunosti dobili odštetu ili

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Forberger je hrvatski glazbenik, pjevač rock grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Od osnivanja 1995. godine grupa Korto je punila klubove, nastupala na festivalima, a njihova rock obrada šansone Zagrebačkim ulicama osvojila je srca svih generacija stanovnika glavnog grada Lijepe naše. Osim po glazbenom stvaralaštvu, Forberger je poznat kao protagonist jednog nemilog događaja koji je, zahvaljujući njemu i susjedu Tihomiru Blagusu, imao sretan završetak. Naime, usred oluje koja je poharala Zagreb 2020. godine, Domagoj i Tihomir su bez razmišljanja provalili u ustavu Kunišćak u vlasništvu Hrvatskih voda, podigli branu i spasili živote i imovinu brojnih stanovnika Starog Trnja, smještenog tik pored Savskog nasipa. Forberger je i omiljeno lice s malih ekrana. Naime, u popularnom dječjem serijalu Tata i ja, Hrvatske radiotelevizije, zajedno je sa sinom Tristanom odlazio u jednodnevne izlete te od recikliranih materijala uz puno mašte stvarao genijalne stvari poput kućica za ptice i pse, ribičkih štapova, štitova i mačeva, bazena u vrtu, zmajeva, viseće kuglane i škrinje za igračke. Domagoj, kaj je za tebe Zagreb?
2: Zagreb ti je za mene gnjezdo kao prvo. Zagreb ti je za mene moj stari deda, moj sinek. Za mene ti je Zagreb mirisi detinjstva, pikulanje, špriherica, čepovka, gumi. Zagreb ti je meni gornji grad, ulice naše, svi kvartovi. Volim prošetat kad god izađem od kuće, gdje god se nađem, osjetim čaroliju. Osjetim taj neki pozitivni nemir, sad ću reći onak malo floskularno, one leptiriće u sebi. Pogod kad neki lepi dan, pa i kad kiša pada isto, te čarolije. Za mene ti je Zagreb jazera, filigranski pločnici. Zagreb mi je gospod Milčec, Smogovci, gospod Drago Diklić, te kavane još uvijek, pa i tebi ti obskurnije, ti zakuci, ulica. Zagreb je u principu, imaš sve kaj ti treba, pogotovo kaj treba na umjetničkoj duši.
1: Od najranijeg djetinjstva Domagoj je s oduševljenjem promatrao Zagreb, grad i njegove ulice, znamenitosti i ljude.
2: Rođen sam u naselku, mogu se nazvati Smogovcem. Odrastao na Savici Trnjanskoj u Trnju, gdje sam dan danas živim. Imao sam malih bjegova iz kvarta, gdje sam proveo jedan lijepi dio svog života u centru sa svojim prijateljima, gdje sam vodio jedan rock'n'roll klub. Upoznao krasne ljudi s kojima dan danas sam prijatelj i s kojima provodim danas praktički život. Vratio sam se natrag u Trnje, u Staro Trnje, koje mi je još ima neke natruhe starog Zagreba i one stare, recimo, Pešće u kojoj sam ja rođen, u male, kako je Drago Diklić rekao, male kućice te, još me sjećaju sve, tu sam postao i ostal Trnjan, tako da se smatram Trnjanom jer sam tu najveći dio života svog proveo. Tu sam imao prve ljubavi, prva prijateljstva, sve prvo, uglavnom pozitivno, 99,9% pozitivnog iskustva životnog, prve ribičije na Savi i svi ti simboli koji su i zagrebački i trnjanski su meni duboko u srcu. Eto. Mogu zahvaliti i svojoj užoj obitelji i svojim prijateljima i kvartu i gradu da sam se počeo baviti glazbom, pisanjem tekstova i strašno puno inspiracije sam vukao iz svih tih sredina, znači grada, događaja među prijateljima, ljudi, po birtijama. Sve što me okružio je moj bend Korto, je pričalički bend, kako bi rekli. Nekakav kroničarski bend, znači mi smo uvijek uzimali inspiraciju iz okoline. Nastali smo tu 95. godine na Trnjanskoj Savici kao nekakav mladi dječački, školski praktički bend. Nismo se prvo zvali Korto, zvali smo se Kulto, se sjećam. Prvi koncert smo imali u auto lakirarskoj radionici tu u Trnju kod prijatelja za jednu novu godinu. I tak je u principu sve krenulo. Kupili smo se baš kak velim, društvo i škole. Krenuli smo naravno sa obradama, s nekim pjesmama koje su nas kao klince formirale. Tu je naravno bio, što se mene tiče, najviše bio taj Novi val zagrebački, ovaj, koji me isfascinirao i gdje sam, preko kojeg sam u principu i ušao u glazbu. U to vrijeme bilo malo doticaja sa stranom glazbom, a i ovaj, mislim da sam kremu u te strane glazbe apsorbirao dobro, ali ovaj, uglavnom najveći moji uzori su bili tu, doma. I sve dalje povijest što se tiče benda. Bend je izdao 3 albuma, prvi album smo izdali tih 90-ih godina. Asfaltida se zvao kao nekakav, ono, nekakva mješavina imena Atlantide, asfalta, koje se već tada primijetilo da malo taj asfalt nestaje, u onom smislu riječi kakav je tad bio. I tu se iskristalizirala ta jedna bila ideja da napravimo jednu obradu. I moj dečki iz benda u to vrijeme, kako smo svi brijali na tuđu muziku, naravno, jer tad nismo imali ništa još svojeg, ovaj, da napravimo neku obradu. I meni je pala na pamet, ja sam jako volio uz rock'n'roll country i ovaj, šansonu zagrebačku. To zahvaljujući mom starom, uglavnom, jer imao dosta ploča šansone, makar ova pjesma nikad nije bila snimljena, radi se o zagrebačkim ulicama i mi smo odlučili kao bend napraviti rock obradu i to je prva u povijesti rock obrada neke šansone zagrebačke. Tako. I to je ta zagrebačka ulica od gospodina Draka Črka. Hvala mu na tome i dan danas smo zahvalni ovaj što nam je dao dozvolu da napravimo to ko jednom mladom bendu, klincima od 20 godina, koji praktički nisu znali još tad ni di im je rep, di im je nos, di im je glava. Super je stvar što pjesma nije postajala kao tonski zapis na nikakvom nosaču zvuka. Nije postajala samo na, tada na Radio Zagreb. Ja sam je uspio uloviti na kazetofon, ne onak kako smo to nekad radili, kad je bila na radiju sam je uspio uloviti i snimiti i donio sam bendu i tad smo napravili tu obradu i ta obrada je ostala do dana današnjega. I sad, pošto je od tada prošlo nekakvih 25 godina, možda malo više, ali mi gledamo kao 25 godina od izdanja, odlučili smo napraviti sa isto jednim velikim, jednim od najvećih, možda i najvećim zagrebačkim šansonjerom bi rekao, pa džezerom, pa evergreenašem, našim susjedom Trnjanom, poznatim Dragom Diklićem, njegovu pjesmu Zagreb je najljepši grad, isto tako rock verziji, to će biti nekakav omaž i zagrebačkim ulicama i našoj toj nekakvoj priči kroz Zagreb i kroz tu šansonu u rock izvedbama. Mi smo sad izdali taj naš zadnji album KS Glavom, na kojem mi daremo svoj klasični izričaj, koji je ono, naša preslika. A ovo je jedan omaž, kao što sam rekao, onom što volimo i što smo koklinci voljeli i što nas je u biti usmjerilo. Izlazi, naravno, evo, simbolično na Dan grada Zagreba, 31. sada u 5. mjesecu, na dan Majke Bože od kamenitih vrata, tog Dan grada Zagreba. To nekako simbolično izbacujemo tu pjesmu i ono, veselimo se jer smo stvarno napravili opet jednu dobru, to jest jednu dobru verziju koja će, nadam se, ostati pogotovo među publikom koji voli taj rock'n'roll izričaj. To je ono veselje zbog kojeg živimo i radimo, ne, to kaj radimo.
1: Poput mnoge djece koja su odrastala 70-ih i 80-ih godina, Domago je s posebnom strašću čitao stripove i gledao televizijske serije za djecu i mlade, od čega su mu najzanimljivije bile pustolovine, svima znane Braće Vragec.
2: Smogovci su meni, pogotovo, kako sam rekao na početku, rođen sam tamo na Staroj Peščanici, gdje su se odigravali u principu, a i zanimljivo je što su Smogovci snimani i u Trnju, tu gdje sam ja odraso, kako se zove, tako da sam stvarno povezan uz tu priču Smogovaca, to mi je najdraža serija kad sam bio klinac. Znači, mi smo kokorto znali svirati uvodnu špicu prije nego što smo kretali u koncerte, mi smo svirali onaj poznati tn tn tn tn tn, kao uvod u naše koncerte. Užasno sam povezan u Smogovce. Volim i dan danas, žao mi je što se ne mogu reemitirati jer znam da ima neki problema s autorskim pravima u glazbi jer u to vrijeme se nije pazilo na te stvari, ali sugeriram i ono, apeliram, pa uvijek možete danas prepraviti tu glazbu i umontirati nešto drugo da nove generacije imaju pristup tim Smogovcima, jer Smogovci se ne emitiraju, kužiš. To je jako žalosno i to je ne samo zagrebačko, nego i nacionalno blago ta serija, po meni. Tamo sam se prepoznal ko klinac na 5 milijuna ono, situacija, ne, od kad se Buco penje i krade pekmez u špajzine i pjeva na sleme, do Crnog Džeka i ove ekipe Hahara, to su legendarni likovi, legendarna knjiga, to jest legendarna priča i legendarna serija. I pokazuje pravi duh Zagreba kakav je nekad, to jest nekadašnji duh Zagreba kakav je bio. Te radničke kvartove, radničke obitelji koje su, mama od Smogovaca je morala u Njemačkoj delati, nisu mogli tu. Tak, onda to rušenje kuća, pa branjenje toga na Pešći, pa familija velika u jednoj kući, pa taj svi nekakvi likovi stvarno prekrasno opisani. Tako da se jako identificiramo sa njima i kad pričam negdje ovak, da, velim, mi smo Smogovci, mi smo ti.
3: Koliko se danas razlikuje Zagreb od tog vremena?
2: Ma puno, u većini segmenata puno. Digitalija je to puno toga napravila, previše ljudi, auti. Zagreb nema kapacitet, kako bi rekao, infrastrukturni za toliku količinu ljudi koja je sad u Zagrebu. Sporo to sve ide, prevelike su gužve, prevelike nervoze, previše ljudi. To me živcira najviše u Zagrebu. Najljepši su mi praznici u Britu, da ti budem iskren, u Zagrebu. To mi je najljepše kad je onak malo prozračnije. Ja znam da svaki veliki grad i glavni grad i velegrad evropski ima isti, sličnih ili istih problema. Nekak mi se čini da je nekak prije sve to bilo nekak toplije i međuljudski odnosi. I to nema veze sad sa gradom, nego jednostavno na tim novim modernim vremenima koja su od čovjeka napravili da je sve manje čovjek, a više nekakav ono isprogramirani strojček koji hoda po cesti i mora ovo, mora moranje, stalno neko moranje, traženje nekakve izvrsnosti koje u principu ni nema, jer ne može svako biti izvrstan na svim poljima. Izvrsnost ne postoji i to kad čujem tu riječ poludim. Zagreb je postao onako malo prebrz, prenervozan za moje ove afinitete. Nekak mi djeluje da je nekad bilo to puno manje, da su se ljudi puno više družili, puno su više pjevali. Kad sjetim svojih staraca, ono, njihovih nalaženja, kad smo se nalazili ono ko familija, ko prijatelji, pa to se pjevalo. To su bili krasni dani.

0: Iako danas na mjestima gdje su nekoć stajale male kućice strše visoki neboderi, a brojne ulice u središtu Zagreba nalikuju na druge europske metropole, Forberger i dalje rado posvećuje stihove svome voljenom gradu.
1: Ja to nekako gledam kao nekako pod navodice vraćanje duga, jer mi smo stvarno bili uličari kad smo bili klinci. Nije bilo interneta, nije bilo, mi smo bili, kak se to veli, ne znam, to smijem tu reći, kod rek na cesti, kak su nam starci govorili. Svu tu inspiraciju, sve te događaje, sve to ja pokušavam provući kroz te pjesme. Mi smo napravili sad zadnju pjesmu, taj Štrik butik, konkretno se ne spominje Zagreb, ali se spominje odrastanje u Zagrebu tih 80-ih godina, gdje ti imaš sve segmente i te nekakve primjere i nekakva događanja koje smo mi koklinci doživjeli i proživljavali, ne, kaj smo jeli. Tako da ja Zagrebu vraćam dug zbog toga jer ja iz njegovih ulica, iz njegovih zakutaka crpim svu inspiraciju uglavnom. To s 90% pjesama sam ja proživio tu, na ovim ulicama. I naravno, mislim, dolazim iz zagrebačke obitelji generacijski, nekak romantičarski gledam još uvijek na taj Zagreb. Zagreb se jako promijenio, to nema kaj. Hvala Bogu, imam lijepe uspomene. I onda se vratim u malo u prošlost mislima, a tako i nastoji pjesme. Onda automatski mi tu krenu neke priče, neke u glavi, vrate mi se neki događaj i eto, to je ono. A Zagreb volim, ja ne znam opisati tu ljubav. To je jednostavno, to su mirisi. Zagreb je gnjezdo. Čudan je čovjek koji ne voli svoje gnjezdo. Ne, mislim, ne znam je li to romantičarski, jer je to nostalgija ili nešto, ali dan danas ja kad prošećem Zagrebom, meni je jedna posebna vibra tu između rebara. Ne?
0: Zvučna kulisa Domagojeva života dugi se niz godina sastojala od glasnih gitara, bubnjeva i ovacija oduševljene publike. No Tristanovim dolaskom na svijet sve je polako utihnulo.
1: Ja sam blagoslovljen prekrasnim čovjekom koji mi je došao u život prije 12 godina, evo točno, jučer mu je bio rođendan i u to vrijeme, prije nego što sam rodio, ja sam živio jedan intenzivan rokerski život na koji sam ponosan i koji mi je stvarno pružio ljepote isto u životu, ali ovu ljepotu ništa ne može nadomjestiti. I tako da sam ja i sa bendom i sa jednom drugom pričom napravio jednu malu pauzu, jer se tog malog čovjeka trebalo nekako izvesti na neki pravi put, ne pod navodnicima, nego baš na pravi put. I kad sam ja vidio da je sad je prošlo, znači 12. godina do izlaska ovog zadnjeg albuma, desetak, da smo i žena i ja naravno napravili jedan veliki posao s njim, da smo ga usmjerili, formirali koliko smo mi mogli, koliko mi to smijemo. Ponovo sam se počeo bavio glazbom, ali nisam njega izostavio iz toga. Ne, naravno da naučio sam ga svirati gitaru, jako je mali naučio svirati gitaru. Naravno pod nikakvom prisilom, nego jednostavno dečko koji je odrastao uz gitaru i uz glazbu konstantnu. Naravno da je to isto ova ko priča moja sa Zagrebom, ne? Da je uzo gitaru tu u ruke, da mu je to jedna normalna stvar, ne normalna čak, nego i nešto što ga užasno veseli i ponosan je na to što svira i što radi, što se bavi glazbom kao tako je on mali čovjek. Imao sam sreću i napravili smo jednu krasnu uspomenu, a to je da smo na Hrvatskoj televiziji napravili jednu emisiju koja zove Tata i ja, koja je stvarno napravila veliki, veliki uspjeh. Ta emisija je završila na jednom, rekao bi, Oskaru za dječje emisije svjetskom, koje zove Prižena, u finalu, što je jedna velika, velika stvar. Užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to jest nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu nešto ali bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako, i to mi je jako drago, ali prvenstveno mi je drago što sam Tristanu napravio jednu uspomenu za cijeli život. Serijal je taj koji pokazuje odnos oca i sina na jednoj kvalitetnoj razini. Prva sezona nego mi izrađujemo stvari od praktički recikliramo od ničeg. Mislim, s tim se ja bavim kao hobijem već dugo, dugo vremena. I onda sam htio i malog uključiti u to, da mu pokažem da se od potrošenih starih stvari mogu napraviti vrlo kvalitetne i guba, fora stvari. A samo treba imati malo volje i malo talenta i malo znanja s alatima i malo mašte, što je bitno razvijati kod klinaca danas, pogotovo. Ta emisija se baš time bavi, da mi od tih nekakvih stvarčica, od nekakvih starih dasaka, od starih stvari, radimo nekakve stvari koje nisu ni toliko ni svakidašnje. Ne? I zato je to klincima danas jako zanimljivo. Nikad ne znaju kaj bu na kraju ispalo od svega ti, od hrpe, te krame koje mi dovužemo, kaj će nastati od toga. To je prva sezona, drugu smo malo putovali, posjećivali neka mjesta, kampirali, planinarili i ono što smatram jednom vrijednosti u životu i kvalitetom koje bi svi klinci danas trebali, pogotovo zbog tog terora, pod navodnicima, interneta i te prevelike i ultimativne zabave koje imaju, gdje ništa drugo se ne vidi osim toga. Što mi nije ni čudno, zato jer ti ako imaš jedan cijeli svijet u kutiji, to jest ili na mobitelu, ono, u kojoj možeš zaroniti, maknuti od svega, onda naravno klinci bježe u to. Mi smo to bježali u ovom pravom životu, u šikaru. Tom Sojerovski smo mi to odrađivali, ne, u šikaru, na nogometna igrališta, ali u ovom trodimenzionalnom pravom životu. Ne. I tak da me velim, to mi jako drago da smo isfurali tu emisiju i stvarno mi je drago da ima jedan takav krasan odjek među ljudima i klincima danas. A kad smo već kod Sineka, ne, i to povezanosti s glazbom i sa bendom i Korto, ne, prva stvar koju sam za ovaj album napravio koji je zašao kaj s glavom, napisao sam pjesmu Sineku, da mi je dano da biram, i to je jedina pjesma koju ne sviramo od benda, zato što se rasplaćemo uvijek kad je sviramo.

0: Za vrijeme kreativne i sviračke pauze s bendom, Domagoj se pridružio svojim glazbenim uzorima s kojima je često nastupao po pozornicama diljem zemlje i inozemstva.
1: Na poziv mog dragog danas prijatelja Borisa Lajnera, došao sam u taj projekt Pozdrav Azri, me zvao da li bi ja pjeval tamo. Pošto sam ja veliki fan Novog Vala, Azra mi je bila prvi i najjači bend koji sam percipirao kao klinac u životu i do dan danas obožavam rad tog benda i Johnnya. Tako da sam naravno pristao i dogodilo se nešto što se jednom klincu rijetko događa, a to da nastupaš sa svojim idolima na velikim pozornicama i doživiš rock'n'roll u pravom smislu riječi. Znači, ne samo onaj umjetnički dio, nego doživiš ga i onaj na pozornici. Ne, putovao sam s njima i kasnije nam se naravno pridružio i Mišo Hrnjak koji je došao iz Mađarske. Možeš si zamisliti kakva je to meni bila ova sreća. Kad sam ja se jedan put našao i sviramo, ne znam, neću govoriti nekom velikom klubu ili nekoj velikoj pozornici, vidim da iza mene svira ono ritam sekcije originalne Azre. Ne, mislim, znaš, to je bilo za jednog klinca nešto nevjerojatno. Danas su to jedne prekrasne uspomene i ostala su ta velika prijateljstva. Ja se čujem sa njima često. Miša je danas sad u Londonu, Boris je tu u Zagrebu i ne svira se Azra više, ali ja s Kortom tu i tam zapeglam, makar Johnny nije baš zadovoljan s tim, ali mi to iz čisto svojih emotivnih razloga. Mi smo autorski band Korto i mi imamo šta svoje svirati, ovo nekad zasviramo iz čistih emotivnih razloga i zato jer volimo to. To je meni jedna velika i prekrasna stvar u životu koja mi se dogodila sa Lajnerom i Hrnjakom. Tu su bili naravno i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žan Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moj dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novovalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, kojeg se jako rado sjećam.
0: Danas u trećem desetljeću 21. stoljeća mladi se sve više okreću virtualnim svjetovima u kojima generiraju glazbu uz pomoć alata umjetne inteligencije, a oni autori koji skladaju na tradicionalan način sve rjeđe biraju lokal patriotske teme.
1: Promatram svijet oko sebe, ali imam i tu sreću da imam te svoje mikrosvjetove, da sam si stvorio te neki krug ljudi, klubova, birtija na koje odlazim, gdje se uglavnom skuplja ta ekipa. I za mene je rock and roll sam po sebi egzistira, najnormalniji, kak je egzistirao i prije. Zato jer ja sebe smjestim u tu sredinu tako da ja imam feeling da je to, ne? Ali sam svjestan da je to deficitarno, da bendova kvalitetnih, ja znam, mislim, ima, ali da nisu medijski eksponirani kak je to nekad bilo i to. A što se tiče zagrebačkih bendova, jako malo bendova, koliko sam uspio vidjeti, čuti da se koncentrira, da opjevava grad i ulice, ona konkretno u svoje pjesme, to je stvarno rijetkost. I kad se čujem, a čuo sam, moram biti iskren, čuo sam, ima jedan bend, zove se Lica ptica. Nisu toliko aktivni, ali ja se nadam i da će se aktivirati što više, jer imaju krasne pjesme, baš sam čuo, imaju pjesmu o nami, recimo, ne? O tome kako su naše bake kupovale, tam kako je to bio centar svijeta i šopinga u to vreme, ne? Ne, i tak, mislim, na jedan duhovit, naravno, način i tak, recimo. I oni isto provlače, ali oni nisu medijski eksponirani, tako govorim ne samo za njih, nego i za ostatak. Sigurno postoji. Samo nekak mi se čini da se to premalo podržava. Mi kad hoćemo sviramo u tim mjestima, sviramo te svoje pjesme beskompromisno i ako ništa drugo imamo onu staru školu usmene predaje. To ne moramo toliko ići po internetima i to. Danas su vremena ta promocije, samo promocije. Nekad su postajali menadžeri, ljudi za koji su se s tim bavili. Bendovi se ne bi trebali izvođači i autori baviti s tim stvarima, ne, kojima se danas, da bi nešto napravio, da bi zašao van, morao baviti. Mene oblik hradan znoj samo kad moram nešto staviti na društvene mreže ili nešto dići novo od benda i tak, već mi je tu su mi problemi. A kamoli da znam nešto oko današnje načina promocije i svega toga. I baš me briga u biti za to.
0: Povratku grupe Korto na hrvatsku glazbenu scenu raduju se i mnogi navijači zagrebačkih plavih.
1: Dinamo je simbol grada Zagreba, evo najvećih simbola grada Zagreba, ne, i ovaj, a i naravno da pošto mi imamo i pjesmu Ispod zastave plave i Zagrebačkim ulicama, sad sa gospodinom Diklićem, Zagreb je najljepši grad, imamo i verziju naše pjesme Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, pošto smo radili tu pjesmu za jedan film koji nikad nažalost nije napravljen, to je bio organizaciji Vukovarskih branitelja, radili su Dinamu nekad i Dinamu sad, ja ne znam, možda će zaživjeti taj film nekad, pa su nas molili da napravimo tu isto rock verziju te pjesme, tako da imamo tih pjesama koje volimo svirati, koje su posvećene i Zagrebu, Dinamu, ne naravno, a kao što sam rekao, Dinamo kao najveći simbol grada Zagreba. Prepoznali su u tome bend, Zaklada nema predaje, humanitarna. Pozovu nas na događanja, svirali smo taj Lisinski, Veliko purgirsko srce, to je veliki donatorski koncert, pa Malu dvoranu isto tako, pa smo bili u Gospiću, smo svirali isto za pomoć potrebitima. I evo sad, kruna svega je, Dinamo je prvak, hvala Bogu, ne, dupla kruna i velika je proslava. I što mi je drago, da sviramo, Dinamo nas je pozvao na proslavu prvaka da odsviramo par stvari, a drago mi je da sviramo pod zapadnom tribinom, znači ovo je zadnja proslava prvaka na starom stadionu, na staroj svetinji, gdje su generacije, uključujući mog dedu, provodile vrijeme, navijale, plakale, veselile se, da ćemo obilježiti i proslavu duple krune, a i nekakav taj oproštaj od starog stadiona i nadam se ubrzo povratak na novi. Mi smo se tim zagrebačkim ulicama, kad smo bili klinci, sebi odredili put. Nesvjesno. Mi imamo problem taj da pošto opjevavamo Zagreb kroz neke priče, ne sad direktno, ali da... Da mi u principu najviše sviramo u Zagrebu i tu na sjeveru Hrvatske, znaš, nas u principu, znaš, niko ne zove okolo, neš puno da sviramo po nekakvim festivalima, po nekakvim klubovima koji su izvan Zagreba, baš me briga, mislim, mi smo svoj smjer odredili i sad to sviramo tu, okay. Sviramo tu koliko je moguće, koliko ljudi nas percipirao i da, nastavit ćemo tim putem, uvijek ćemo izvlačiti iz grada inspiraciju. Meni to ko da pričamo naš neki science fiction, ona, ali meni je to sasvim normalna stvar. Da autor, čovjek koji piše pjesmu, knjigu, da vuče inspiraciju tu. Napišem ja i pjesmu kad se nađem negdje u nekoj drugoj situaciji, u nekom drugom mjestu, neki događaj me inspirira i tako. Ali da, vučem inspiraciju iz Zagreba, vučem inspiraciju iz birtija zagrebačkih, iz društva, odnosa ljudi, razgovora. Tako ćemo i dalje nastaviti. Ne vjerujem da u 100% da će sad cijeli albumi biti i o tome. Nego jednostavno će se provlačiti kroz priče. Evo sad radim jednu pjesmu, bio sam, teto sam vodio u bolnicu, nešto ovo ono i morala čekati tamo u traumi. Ne, i otišao sam u jednu pitoresknu birtiju, neću sad reklamirati, ne, ali na Vuglu tam. I uđem unutra i kao da sam se vratio na onaj duhanski put, ono na Mali Kavkaz, onaj dole dio, onaj gdje je bilo poznata plejada birceva, gdje su skupljala ekipa i to je recimo meni jedna prekrasna stvar, gdje su ljudi komunicirali to, tako, to je bio njihov Facebook tad i Instagram, i onda me podsjetila, jer je tako uređena, ništa nije promijenilo. Oni kariranji stolnjaci, oni neka isto me puknula me malo nekakva nostalgica unutra i padne mi na pamet ono tekst. I bila je neko toplo vrijeme, bila je zima, a pretopla je zima i ovako sam napisao. Mlaki grad u sumrak, a rana kalendarska zima. Tako lako slomi me proljeće u ovo doba godine. I gradom lebdi moja glava, napola budna, napola spava. Rekoh ja sebi, odo ja na rakiju kavu, malo razbistri tu mutavu glavu. Refren taj, odo ja gdje znaju me, tamo u blato, na Vuglu kod traume.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Forberger, hrvatski rock glazbenik, pjevač grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Brnardić.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer je poručio da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
2: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vlada će sutra uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Beka. Prema libanonskim vlastima poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patrioti i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85.

0: km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
1: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsku, a nakon susreta sa Svetim Ocem bio je i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Posebno, naravno, podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju. I podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Svibanj je na izmaku, turistička presezona u punom zamahu i svi se polako pripremaju za ljeto i vrhunac turističke sezone. Puno je događaja, ali i puno lijepih vijesti. Pa krenimo s time kako je grad Dubrovnik drugu godinu zaredom uvršten na prestižnu The Travel Green List britanskog časopisa Wanderlust, jednog od najuglednijih svjetskih medija specijaliziranih za putovanja i održivi turizam. Ponovno uvrštenje Dubrovnika na ovu prestižnu listu potvrda je kontinuiranog rada na razvoju održivog turizma te provedbe brojnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje kulturne baštine, kvalitetu života lokalnog stanovništva i odgovorno upravljanje destinacijom. Koliko ova nagrada znači, potvrđuje upravo činjenica da je dodijelio ugledni Wanderlust, najdugovječniji i najveći britanski magazin posvećen putovanjima, koji već više od 30 godina promovira autentična i odgovorna putovanja. A The Travel Green List danas predstavlja jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja u području održivog turizma. Za danas smo vam pripremili niz tema, od pregleda predsezone, razgovora s uglednim turističkim čelnicima pa do obnove Orlanda. I današnju emisiju uređuje Vodi Vicko Dragojević, a krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Šesti mjesec nam je pred vratima, kada će krenuti sama špica turističke sezone, ona je vrhunac turističke godine. Međutim, predsezona je već raširila svoja krila i nekako se čini da možemo biti zadovoljni. Mi stoga jutros razgovaramo sa direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julijom Srgotom. Julijo, dobar dan. Kako ste zadovoljni, kako na jugu Hrvatske je krenula 2026. turistički gledano?
1: Pa evo, svibanj lagano privodimo kraju i mogu reći da je donio dobar turistički promet koji je zaključno s jučerašnjim danom rezultirao sa 200.000 dolazaka, što je povećanje od 1% odnosno na proteklu godinu i 645.000 noćenja, što je povećanje od 2% odnosno na proteklu godinu. Destinacije klastera Dubrovnik najviše pridonose rastu turističkog prometa, to su Konavle, Župa Dubrovačka, grad Dubrovnik, Dubrovačko primorje, što je izočekivati jer su najsnažije vezane uz avio promet. A kao zanimljivost izdvojio bi da su dolasci prema dobnim skupinama u rasponu od 16 do 25 godina najsnažnije pridare povećanju dolazaka u ovom periodu. Sve upućuje na nastavak pozitivnog trenda i pojačanu dinamiku. Tome u prilog idu i dobre povratne informacije dionika u turizmu, jeli hotelijera, agencija, iznajmljivača, pa sa sigurnošću možemo reći da će se odraditi jedna kvalitetna predsezona.
0: Inače, na jug Hrvatske, dakle Dubrovačko-neretvanska županija, je turistički možda je najraznoliki dio hrvatske ponude. S jedne strane imamo Dubrovnik i Dubrovačku rivijeru, ali tu onda ide Pelješac, Korčula, Mljet, Lastovo. Sve su, možemo reći, zasebne turističke cjeline koje nekako i zasebno imaju svoj život, a čine jednu zajedničku sliku. Kakva je situacija na Pelješcu, na Korčulu? Jesu li tamo zadovoljni?
1: Pa istina, Vicko, stvarno je naša županija, kad gledate hrvatske razmjere, prosječna hrvatska županija, a toliko raznolika. Imamo otoke i Pelješac koji su zasebna cjelina i evo moram unaprijed reći da, malo prije sam spomenuo, imamo jedan dio županije koji je izrazita avio destinacija, to je ovaj Dubrovački klaster, a sve ostalo je izrazita autodestinacija. A opet toliko specifična. Dolina Neretve je sasvim zasebna i ona jednostavno ide nekim svojim tijekom. A što se tiče otoka, Pelješca, Korčule, oni su negdje kako gdje na razini protekle godine. Moramo biti svjesni da je Orebić najsnažnija naša turistička destinacija mimo Dubrovačkog klastera, koja u sezoni generira preko 900.000 noćenja, ali moramo biti svjesni da se izrazito kampersko središte i oni su zadovoljni, na razini su protekle godine, očekuju dobre rezultate. Kad gledamo Korčulu, grad Korčula, specifikum jer ga zovu i Mali Dubrovnik, od početka godine do danas grad Korčula bilježi čak i dvoznamenkasti rast u odnosu na proteklu godinu. Zanimljivo je da je to jedina destinacija mimo Dubrovačkog klastera koja bilježi jako velik broj gostiju koji dolaze avionima. Tako da je Korčula interesantna, šarolika i dobri rezultati u predsezoni će biti i tamo.
0: Lijepe vijesti. Korčula je i jeste jedan od dijelova Dubrovačko-neretvanske županije gdje se ulagalo jako puno proteklih godina. Spomenuli ste kako je veliki skok upravo u ovoj dobnoj strukturi od 16 do 25 godina u predsezoni. Kako to objašnjavamo? Je li to veliki broj sportskih manifestacija?
1: Pa definitivno su manifestacije pridonele i tome, to moram naglasiti. Posljednjih godina uz domaćinstva i gospodarstvo koje ja često volim izdvojiti, koje su jedan od glavnih pokretača pred i posezone, manifestacije su se izdvojile također kao jedna od stavki koje pokreću predsezonu. I ono što bih htio izdvojiti je da je stvarno turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije ove godine podržala preko 72 manifestacije na našem području. Riječ je o najvećem broju manifestacija do sad, kao i o najvećem financijskom iznosu izdvojenom za to svrhu. Tu bih stvarno izdvojio već održane, evo, Elafiti, slalom, dani kamenica u Stonu koji nikad nisu jače bili posjećeni. Imate offshore challenge Orebić koji upravo završio, koji po posjeti nije nikad bolji bio. Proljeće u Konalima, a evo moram reći da nas i očekuju dani filma u Slaname, doček pola nove godine na Korčuli, Tradicionalni maraton Lađa Neretvi, jedan stvarno veseli sad događaj koji ruši sve rekorde u Lombardiji, to je trk za Grk i mnogi drugi, tako da moram reći da smo svjesni važnosti kvalitetne i autentične ponude. Ova podrška definitivno ide s ciljem da se u predsezoni i postsezoni privuče veći broj posjetitelja te produži turistička godina.
0: Da, ovako kad odvrtimo film unazad, kad promislimo samo što se sve događalo tijekom travnja, svibnja, pa događaj je doista na pretek, malo smo se i razmazili sa bogatstvom događaja koje imamo na jugu Hrvatske. Julio, za kraj, evo, bliže nam se šesti mjesec, kreće sama špica sezone, očekivanja?
1: Pa evo, ovaj period sada će biti ujedno dobra vertira za ostatak turističke godine. Ja volim naglasiti da bi s umjerenim oprezom rekao da bi ona mogla biti izazovna. Izazovna u kontekstu globalne industrije putovanja koja se suočava s brojnim izazovima što veliki utječu na navike potrošača. Naravno, tu je utjecaj globalnih ekonomskih kretanja, inflatornih pritisaka, ali da se naglasiti i veseli dobra predsezona koja je ovo pri kraju da bi nastavak godine mogao biti dobar. I evo, ja mogu jedino naglasiti da je klaster Dubrovnik, ta avio destinacija, iskazivali smo određene rizike koje donosi globalne, koje globalne situacije donose na avio destinaciju. U predsezoni se to nije dogodilo, nadamo se da će ostatak sezone biti dobar, a nemamo razlog tome ne vjerovati, jer moram naglasiti da u turizmu imamo iznimno kvalitetne pojedince na jugu Hrvatske, a kao narod poznati smo po srdačnosti i gostoprimstvu, stoga ne sumnjam da ćemo ovu sezonu iznijeti na najbolji mogući način s puno predanosti i profesionalnosti i uvijek nas je krasio smijeh.
0: E pa tako, neka ostane u budućnosti. Bio je Julio Srgota, direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Hvala na razgovoru i čujemo se.
1: Hvala vama, pozdrav. Dok stradu

0: Ako na išta imamo biti ponosni kada govorimo o hrvatskom turizmu, to su svakako ljudi koji su ga oblikovali, vodili i zapravo pozicionirali ga tamo gdje on upravo i jest. Mi imamo veliku sreću i čas da je upravo Dubrovčanin bio i ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice, gospar Niko Bulić. Stoga ćemo s njime porazgovarati. Gospar Niko, vidite, turizam je jedna živa djelatnost koja se mijenja ma iz dana u dan. Čak da ne budemo malo i konkretniji. Stoga je, s obzirom na sve što se događa oko nas, jako teško gledati što će biti za mjesec dana kada kreće ona sama špica turističke sezone. Ipak, kako vi vidite, kako će se odvijati sezona na jugu Hrvatske?
1: Pa ja mislim da je pred nama jedna dobra turistička godina, možda ne rekordna, jer iz rekorda u rekord ne možete stalno iskoračivati, ali bit će dobra turistička godina s time što je puna izazova. Puna izazova, vrijeme kad gosti kupuju dolazak se bitno primaknulo datumu dolaska. I sve se događa unutar zadnjih 45 dana, 30 dana, 15 dana prije dolaska. Znači, ne možemo govoriti, sve je već prodano kao što smo bili naučili unatrag 10 godina. To je jedan trend koji se događa u svijetu kojem je pripomogla i činjenica da živimo u nesigurnom vremenu, od rata u Ukrajini do rata na Srednjem istoku. I nažalost te okolnosti i krize, cijene goriva, nafte i svega skupa nisu baš veliki plus turizmu. Međutim, Dubrovnik se nalazi u sretnom okruženju i ja vjerujem da godina pred nama, premda puna izazova, će biti dobra.
0: Vremena krize, pa možda ste upravo vi najpozvaniji govoriti o tome. Naime, vi ste bili najprije ministar turizma, a potom i direktor turističke zajednice u vremenima rata i još važnije poraća. Možete li usporediti tadašnja vremena i tadašnje okolnosti s ovima u kojima se danas svijet nalazi?
1: Pa tada smo mi bili ona zemlja pogođena velikosrpskom agresijom i morali smo raditi dvije stvari. Prvo, afirmirati samo hrvatsko ime i ukazivati svijetu i tržištima odakle su nam turisti dolazili da je Hrvatska sve ono najbolje što je bivša država Jugoslavija u turizmu imala, da je 85% svega toga Hrvatska i da pod hrvatskim imenom su i Dubrovnik i dalmatinska cijela obala i otoci i Kvarner i Istra. Dakle, svi favoriti bivše države u turizmu su u stvari bili 85% unutar Hrvatske. Mi smo se borili da afirmiramo hrvatsko ime, ali da ga istovremeno odvojimo od ratnih strahota i ratnih događanja, tvrdeći da smo sigurni i da smo lijepi, da smo zaslužili da turisti ponovo dođu i da nas iznova otkrivaju sada pod našim vlastitim imenom. To je bilo izazovno vrijeme i ja se sjećam iskoraka kad smo se počeli oglašavati na CNN-u, kad smo govorili kakva je i što je Hrvatska, pozitivnih reakcija ljudi koji su počeli shvaćati razliku između bivše države i između činjenice da smo do tada bili samo ratom obilježeni, da smo nešto vrijedno što treba posjetiti. Sada je cijeli svijet okolo nas, Bogu hvala da smo mi u miru, uznemiren događanjima oko Irana, oko Gaze i oko Ukrajine. Ali unutar toga mi smo u relativno povoljnoj poziciji, premda nas cijene goriva i sve ovo što se događa ne usrećuju. Međutim, turizam je otporna biljka i ja mislim da se mi moramo pametno ponašati, da moramo u dodatnim promotivnim aktivnostima gurati u prvi plan kvalitetu, odnos cijene i kvalitete i dokazivati da smo vrijedni povjerenja turista koji će nam doći. To je tajna svega.
0: Spomenuli ste najprije rat u Ukrajini, a potom i puno izraženije rat koji se događa upravo u Iranu. S jedne strane imamo činjenicu da ako pogledamo onu zemaljsku balotu, mi smo udaljeni prsti, to vjerojatno mali prst od njih. A s druge strane, s obzirom da zbog svih ratnih zbivanja su itekako pogođene zemlje poput Emirata i samog Dubaja, koji je veliko turističko središte, možemo li se tu nadati nekom plusu ili nekim gostima koji neće putovati tamo pa da dođu kod nas?
1: Ma možemo se nadati da ćemo u svemu na kraju uspješno položiti ispit i da ćemo ostati sudionik ukupnog velikog svjetskog kretanja prema zemljama Mediterana, posebice prema europskim zemljama Mediterana.
0: Sada ćemo činiti kratku pauzu s jednim glazbenim brojem pa nastavljamo razgovor.

0: Evo nastavljamo razgovor sa nekadašnjim ministrom turizma i dugogodišnjim direktorom Hrvatske turističke zajednice Nikom Bulićem. Gospodine Niko, kad ste vi krenuli u turizam baviti se njime, prosječno su obitelji dolazile u naše hotele i ostajale pa i dva tjedna. Danas ostaje dva do tri dana. Jesu li naši hoteli sukladni tom vremenskom razdoblju? Koliko se stvari mijenjaju i je li se promijenila izvor je li se promijenila struktura gostiju?
1: Pa bitno se mijenjalo. Prvo, potrebe i navike turista da putuju samo na odmor su se izmijenile. Mi smo imali u vremenu 70. i 80. prosječne boravke 14 dana, izuzetno 3 tjedna i izuzetno 1 tjedan. Zašto? Jer su turoperatori postavljali tako programe i tako su se smjenjivali zračni naleti prema Dubrovniku. Sada je u Dubrovniku to sve negdje između 2, 3, eventualno 4 dana u ukupnosti boravak, ali ponuda se prilagodila tome. Ja vidim da, recimo, ja konkretno za svoje apartmane imam minimalni boravak od 3 dana. Rijetki su koji dolaze 7 dana i duže. 3 ili 4 dana je glavnina. Nekad traže 1 ili 2 dana. Na meni je da odlučim hoću li ih primati i koliko ću dignuti cijenu zbog toga što imam sve režijske troškove za smjenu na jednu noć ili dvije noći. Hoteli su se tome prilagodili, ali su i način prodaje i bookinga se promijenio. Prodaju se preko svjetskih platformi i više ne zavise o tome da li će im netko dovesti goste. Gosti sami bukiraju, otvoreni su, a gosti dužinu svog odmora su dinamizirali zato što ne putuju samo u jednu lokaciju na ljetni odmor, nego recimo iz dalekih tržišta dolaze u Europu i oni obilaze ne samo nekoliko destinacija, nego nekoliko zemalja. Iz Europe kad dolaze otkrivaju nas na novi način jer žele proputovati duž Jadranske obale ili duž Dalmacije ili Istre i Kvarnera. I recimo imate situaciju da gosti su u Splitu 2 dana, na Hvaru 2 dana, dođu u Dubrovnik 3 dana. Dakle, sve se dinamiziralo. Hoteli to prate, hoteli imaju i takozvani dynamic packaging, promjenu cijena tjednu, dnevnu, mjesečnu, tako da tržište sve regulira, a onda i zadovoljstvo i recenzije koje gosti ostavljaju garantiraju ili dobro ili reakciju ili kritičnu reakciju tržišta i potražnost tih tržišta.
0: Pa znači li ta činjenica onda da se približavamo ili odmičemo od onog ideala takozvanog luksuznog turizma na kojima se dugo teži i možemo li uopće govoriti o Dubrovniku kao destinaciji za najluksuznije goste?
1: Pa ja ne volim govoriti to, evo ovako ću reći, u turizmu su dva antipoda, masovnost i elitizam. I unutar toga će se cijeli život događa. Ja volim govoriti o kvalitetnoj brojnosti. Bez brojnosti nema uspješnosti u poslovanju, ali nju moramo dizati uvijek na viši kvalitativni nivo. Dakle, kad mi postignemo razinu kvalitete koja osigurava da smo pozicionirani kao kvalitetni turizam, jer je Dubrovnik svjetski turistički brend, onda vrijedno za novac, ravnoteža cijene i kvalitete, ravnoteža zadovoljstva domaćina i gosta koji nam je došao, osiguravaju održivost, razvoj i lukrativnost tog turizma. Znači, na strani domaćina profitabilnost, a na strani gostiju osjećaj da je dobio ono što je platio i želju da se ponovo vrati.
0: E pa kod tog osjećaja da je dobio što je platio, svjedočimo nedavnim izjavama, pa čak i ministra turizma, budite oprezni sa cijenama, spustite cijene, spominje se iznos čak i do 20%. Svjesni smo da i u našem gradu postoji ponuda koja ne zadovoljava ono što se dobije za novac. Ali s druge strane, kako poruku mi šaljemo tim gostima iz cijelog svijeta? Je li to ona poruka, pa evo da sada smo vam uzimali novac, a sada ćemo to spustiti?
1: Ma, ja bih govorio obzirom na neizvjesnost sezone i događanja u ukupnom okruženju, treba govoriti o potrebi pozornog praćenja stanja na tržištu i pametne reakcije u odnosu i na cijene. Prije svega moramo imati dodatne promotivne aktivnosti ukazujući na sve pogodnosti koje će gosti imati kad dođu u Hrvatsku, ukazujući na sve sadržaje koje će gosti moći koristiti i po kojoj, na kojoj razini kvalitete, ako na primjer odaberu Dubrovnik, i s time se pozicionirati, pozivati se na recenzije gostiju koje su pozitivne i afirmativne. Cijena je zadnji element kojim treba reagirati ako se uoči da vam kroz sezonu, imate snimku stanja prodaje, nedostaje, da su određeni periodi nedovoljno prodani, onda se možete igrati i posebnim ponudama unutar 45, 30, 15 dana, posebne pogodnosti koje će dinamizirati odnos, koje će privući i cjenovno goste da se u zadnjem trenutku opredijele za dolazak ovdje. Znači, govoriti o generalnom spuštanju cijena, ja bih izbjegao tu terminologiju.
0: Hvala vam na razgovoru. Teško je prognozirati što će se kako događati, ali nadamo se da ćemo ostati pri onom početku i da nas čeka jedna dobra sezona. Bi ovo bivši ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice, Nijeko Bulić, hvala na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: Jedan od simbola Dubrovnika, Orlando, već dugo viri na prolaznike sakriveni za ograde. Do kuda je stigla obnova, donosi Darija Mikulandra Žanetić, koja je razgovarala s pročelnikom konzervatorskog odjela Dubrovnik, Brunom Diklićem.
1: Sada ide na lijepa priča o našem Orlandu, našem prepoznatljivom simbolu grada, našem Orlandovom stupu. No prije svega želim dobar dan, dobrodošlicu Brunu Dikliću, pročelniku konzervatorskog odjela. Dobro nam došli u Radio Kavan.
2: Hvala, dobar dan svima.
1: Bili smo jako sretni prije nekog vremena kada smo konačno Orlanda vidjeli, nakon toliko godina kada su se makle daske i sve ono s čime je bio zagrađen. Sada on jest u žici, ali barem ga vidimo. Dokle su napredovali i kako su išli svi ti radovi oko Orlanda, u kakvu nam je on sada stanju?
2: Pa mogu reći da je u prilično dobrom stanju. Cijela procedura obnove koja traje još od 2002. i 2003. godine je vrlo zahtjevna, osjetljiva, jer je takav i spomenik. On je oštećivan i u povijesti. Znamo da je u 19. stoljeću bio demontiran čitavih 50 godina kad je obnovljen negdje krajem, odnosno u drugoj polovici 19. Ali značajna oštećenja su primijećena 2002. godine kad je konzervatorski odjel iz Dubrovnika naložio hitnu ovoga sanaciju i obnovu. Kad je cijela ta procedura krenula, onda je u nekoliko navrata bilo i ekspertiza, ispitivanja u kojem je on stanju, na koji način ga obnoviti, stabilizirati, koji su uzroci njegovog stanja degradiranog, oštećenog. I ovoga, jedna obnova se dogodila tamo 2005. 6. 7. Međutim, odmah nakon toga je primjećeno da on i dalje ovoga puca i kamen se razgrađuje, pa se krenulo ovoga u ponovno razmišljanje na koji način ga obnoviti. Tu su bili uključeni razni dionici od Zavoda za obnovu, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, građevinski instituti i tako dalje. Pa čak i u zadnje vrijeme, kad je konačni posao koji je sada pri kraju preuzeo Hrvatski restauratorski zavod, uključena je i jedna međunarodna institucija za obnovu spomenika, to je IKROM, koji su dali svoje preporuke na koji način treba pristupiti obnovi. Da samo spomenem da je ovoga bilo razmišljenja i o demontaži, izradi replike, muzealizaciji kipa i postavljanju kopije na njegovo mjesto. Međutim, konačna odluka je bila da se ipak kip restaurira na licu mjesta, originalni, i takva je obnova, odnosno restauracija izvedena.
1: Je li ovo znači da ćemo za otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, koje nam je uvijek 10.7. moći vidjeti i putem televizije i svi mi koji dođemo uživo našeg Orlanda u punom sjaju, pa možda čak i dignuti onu festivalsku bandjeru za samo otvaranje?
2: Tako je i postavljen tajming za dovršetak obnove, da mora biti gotov do početka igara. Dakle, zamisao je da se ona zaštitna skela oko Orlanda, koja je sad, ajde, prozračna pa se kipi vidi, ali da se ona makne, jer zaista su radovi pri kraju, ostali su samo ovoga tonsko ujednačavanje tih popunjenih pukotina na kamenu, što je ono vremenski par dana posla. Ali pojavila se još jedan moment da se stavi zaštitna ograda po uzoru na onu povijesnu koja je stajala prije 100 godina je negdje otprilike maknuta i nestala je, dakle nemamo njen trag niti uzorke, postoji samo na fotografijama, ali će se napraviti neka slična, moderna, ali po uzoru na tu povijesnu i već je ovoga projekt te ograde u tijeku i nadam se da će biti izveden do početka igara.
1: I mi se nadamo, ali moram još pitati, jako smo bili uzbuđeni, sretni kada smo ove zime čitali kad se nešto prepravljalo, pravilo ispred katedrale, nađen jedan sarkofag i zaista jedno veliko otkriće, ja vjerujem da Dubrovnik skriva još puno tajni kada se krene kopati, da vjerovatno nije sve pronađeno. Gdje nam je sad taj sarkofag? Što će biti s njime? Hoćemo li i njega moći negdje vidjeti na nekom mjestu?
2: Sarkofag je pronađen, to je bilo iznenađenje i svima nama, vrlo plitko odmah ispod pločnika, kad je krenula obnova pločnika ispred ulaza u katedralu na Poljani i on je bio praktično ispod onih kamenih blokova ploča, vrlo plitko i čak je u šumi tih instalacija koje su prolazile onako stisnut, nije se odmah znalo da li je čitavi ili je samo poklopac bačen, međutim ispostavilo se da je sarkofag čitav, znači tijelo sa poklopcem na njemu, i onda je krenulo malo detaljnije arheološko istraživanje koje je prekinuto dok je trajao ovoga tjedan Uskrsa i nakon nastavka istraživanja je on izvađen, predan Dubrovačkim muzejima i on je sad pohranjen u njihovim prostorima. Traje dalje analiza s njegovog sadržaja koji je bio u njemu, to je služio je kao kosturnica praktično, nije unutra bio jedan ovoga pokojnik nego nekoliko njih i ovoga to će onda biti nakon dovršetka analize obznanjeno od strane Dubrovačkih muzeja.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo puno uspjeha i dalje i veselimo se Orlandu za otvaranje igara.
2: Hvala lijepa.

0: A koje su novosti i gdje se sve može poslušati Dubrovački simfonijski orkestar, donosi Darija Mikulandra Žanetić.
1: Dubrovačko glazbeno proljeće koje nam je spremio Dubrovački simfonijski orkestar već je počelo, a još traje, jer to kalendarsko proljeće traje, ali mi iz tjedna u tjedan imamo predivne koncerte koji pune dvor i koji dovode vrhunske umjetnike u naš grad. Renata Roman Dobrosović nam je ovdje. Renata, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Kako ćemo dva imati fenomenalna koncerta?
2: Tako je, mi se zapravo nalazimo baš negdje na polovici Dubrovačkog glazbenog proljeća. Započeli smo već u travnju i ovaj ciklus će trajati sve do kraja lipnja. U utorak 26. svibnja i u petak 29. Na oba koncerta gostuje renomirana pijanistica Jasminka Stančul. Jedno ime jako dobro znano u našem gradu. Njegujemo zaista dugogodišnju suradnju s ovom uvaženom pijanisticom. I iznenom nas veseli što nakon ponovno zapravo nakon nekoliko godina dolazi u naš grad i nastupa s našim orkestrom. U utorak će najprije nastupiti u komornom sastavu sa Gudačkim ansamblom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i sa Puhačkim ansamblom, točnije sa kvartetom. Na program ovog koncerta naći će se najprije Šumanov Gudački kvintet, a potom i sa našim puhačima djelo Nikolaja Rimskih-Korsakova, koncert za klavir i puhački kvartet. Zatim u petak 29. svibnja pod ravnanjem mladog maestra Mata Narančića, koji će zapravo po prvi puta ravnati našim orkestrom, izvešće i Mozartov koncert za klavir i orkestar u A-duru. Evo, vjerujem da sam samim spomenom Jasminke Stončul nekako prizvala naše sugrađane na koncert. Ona trenutno djeluje, radi u Beču, točnije predava na Muzičkoj akademiji u Beču i evo, vjerujem da je to nekako referenca sama za sebe, za sve one koji dosad se nisu poznali s njezinim imenom. Nakon toga evo, slijedi još zaista niz koncerata kroz čitav lipanj sve do 18. lipnja. I evo, pozivam svih da nam se pridruže na ovim koncertima u Kneževom dvoru koje smo pripremili u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je predzadnji tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo više od 16.000 gostiju, jednako kao i u istom periodu prošle godine.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
9: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera, koje bi trebale smanjiti stopu inflacije.

0: inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
1: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
2: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
1: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
2: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
1: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
2: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
1: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
3: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
1: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
4: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
1: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
5: Kronika dana. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
0: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
6: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
7: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
8: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
9: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
8: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
10: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
0: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
11: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
12: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
11: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
13: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje i oslobodi ga se na kraju, jel, i tako dalje, da izdržava kaznu ove godine na školovanju.
11: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
14: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
11: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
15: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
11: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskoga goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
16: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prijevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prijevoznika rekao je.
17: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
16: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Kreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
18: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
16: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
0: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
19: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
20: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih ispatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
19: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
21: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
19: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
22: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
19: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodrom i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
0: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
23: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
0: Svijet. Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnoga neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
24: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
25: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
24: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
25: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
24: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
25: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
25: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
0: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak uoči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
25: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
1: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
2: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
3: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
2: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
4: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
2: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
1: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena, Kazahstanke Rybakine.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u Hrvatskoj prodavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskova s grmljavinom, moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno i jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno i jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju u unutrašnjosti nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura u okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
5: Kronika dana.
0: I na kraju emisije podsjetnik.
25: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
0: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
25: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
0: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
25: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.

juče djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

voluntad. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila tam, kako nam je lijepo.

0: Vlada će sutra uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
1: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vijesti. Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak uoči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom. Vijesti. U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U susret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
2: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalna ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za utakmice s Belgijom i Slovenijom uoči svjetskoga prvenstva. Bez dobre obrane nema dobrih rezultata, a svoj obol dat će i napadač Igor Matanović, koji je, kako kaže, naučio da je...
4: Napadač, prvi defenzivac, prvi stoper, to sam isto čvrst, jak. Tu trebaš da imaš 11 igrača koji prvo radi defenzivu i onda ofenzivno, i to je, ako ovako igraš, možeš svakoga pobijediti.
3: Prvi put u povijesti nogometaši Crystal Palace osvojili su europski trofej. U

0: Finalu konferencijske lige u Leipzigu pogotkom Matete s 1-0 pobjedili su Rayo Vallecano. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
4: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Kaj da ti kažem, Krešo, bok purgeru?
5: ja sam rođeni do tepenac.
4: Bok gosparu?
5: Ne, akcenat bi bio gospar bi bio.
4: Ali onda gosparu ili gosparu?
5: Gosparu bi rekao, gosparu.
4: Ajmo onda, bogosparu.
5: Gospođa moja.
4: Ali ja sam čula neke nevjerojatno.
5: Signorina.
4: Ja sam čula neke nevjerojatno za oni koji budu pitali kaj sad dela taj dotepenec, odnosno jedan gospar, Dubrovčanin u Purgeraju, a ja sad čujem da je taj gospar rođen u Zagrebu.
5: Igrom slučaja, mama se naljuti uvijek kad kažem da sam igrom slučaja onaj rođen u Zagrebu, jer ona je studirala, tata je studirala, ona je iz Mostara, tata iz Dubrovnika i tako, ona imala 22 godine, ona me je rodila sa 22 godine, 70. Ne?
4: Znači ti si već vremešni gospodina, imaš mladu majku.
5: Pa, tako je. Drži se, dobro se drži.
4: Dobro izišlo, drži se.
5: Jedni drugi. I ona je završila fakultet, nas dvoje. I sa sestru je rodila za godinu dana. Ne?
4: Život je ipak išel u Dubrovniku, ali ti si zapravo većinu života u Zagrebu.
5: Ja sam u Zagrebu dvostruko više nego u Dubrovniku. Dakle, ja sam u Dubrovniku bio do 18. vojska i onda sam došao studirati fer i to je znači od 19. evo do 56. pa ispadne, ja mislim baš ono, i sad je više nego tri puta, ono, znači 2/3 života sam u Zagrebu proveo. Ne?
4: Ali niš nisi izgubil tu dubrovačku melodiju?
5: A jesam, ja, ovi pravi Dubrovčani, oni pravi Splićani, oni nikad to ne izgubi u Zagrebu. Ja, meni mama kao bila profesorica hrvatskog, onda je uvijek se govorilo štokavski, znači tata je govorio dubrovački, a mama je kao profesorica jednostavno se držala i kao ono, iz Mostara. Dakle, ja sam imao momente kad bi ja povukao taj mostarski akcenat, on kad bi se vratio, ne znam, bio bi kod babe u Mostaru, onda bi se vratio s mostarskim.
4: Dobro, Krešo, ti ne kužiš da čim ti progovoriš da mi odmah čujemo da si ti iz Dubrovnika.
5: Ne, vi morate čuti, ali nije to tako fino. Da, nije to tako fino ko što se čuje kod drugih. Kada ne kaže odmah, kad dođeš Ivanu Lovrić ili velike iz grada, onda oni on odmah pođemo pričati, odmah znaš da su iz grada. Ali u mene ima, meni često kažu ti si ne Hercegovac, ne mogu to odrediti odakle si vam tamo. Jer ja se prilagođavam tamo gdje pričam, pa kupim riječi, jer ja govorim 4 strana jezika. Ja očito imam taj neki, ajmo reći, kalkulator, mozak za jezike, ja kupim riječi, ali ja pokupim to nekad i naopako, naročito kod ovih naših dijalekata, jer su svakad jezik za sebe. Ne?
4: A je li to i u Dubrovniku vele da si purger nekad?
5: Smiješno je kad kažem kaj nešto, lako, bok, sad kažem bok, sam djeca, zezaj, svima govorim bok i tako dalje. Onako. Ima neke stvari koje povučeš, nisi ni svjestan. Da.
4: A jesi se probal kaj kajkavski prilagoditi?
5: Pa ovoliko koliko bi nešto čuo. Dakle, nije, meni je to koliko mi dođe posao. Znači, ako mi, da mi sredina bude kajkapska, znači, na poslu mi niko ne kajka. Dakle, u firmi, iako su većinom, tu su ljudi, ima jedan iz Trijan, jedan iz Dubrovnika sad. Dakle, ima i sa svih strana, ali su većinom iz Zagreba, ali ne kajkaju. Dakle, jako je malo, nemam Zagoraca. Tu, recimo, tu imam taj problem. Da,
4: a čekaj, žena ti je rođena Zagrebčanka?
5: Ona je rođena u Zagrebu.
4: Je li ona kajka barem?
5: Ne, ona je...
4: Znači niš?
5: Zato što je njezin otac je bio poznat križanin kričar Jozo Pulizević, on je novinar, uvijek se govorilo isto štokavski tamo, a tetke su sve paške, spaga, iz Novalje, tako da i mama i tetke su, tako da se u principu pričalo, ono, imaš čak više čakavštine nekih detalja nego ove kajkavštine. Dakle, nismo imali od koga učiti i tako da i djeca on govore, prilično bi ja rekao, ono, onaj, štokavski, čisti, ne?
4: Znači, zapravo, da zaključim, nisi imal preveliku šansu za Kaj. A Kaj misliš da bi ti mogel sad ovdje u Purgeraju pokleknuti?
5: Nisam ju. Nisam ju pa da bi mogu s njom pričati.
4: Je bi ti mogel sad u Purgeraju pokleknuti? Pa ipak si na radio Sljeme došao.
5: Pokleknut ću sigurno.
4: Daj probaj malo za Kaj kad ti krešo da te čujem u jednoj drugoj perspektivi. Ja sam htjela da jedan gospar dojde s im u Purgeraj na radio Sljeme, zato kaj si cijeli život tu.
5: Kaj da vam velim.
4: Zato kaj komunikator nosiš Zagrebu, zato kaj komunikator nosiš Hrvatskoj.
5: Ja sam ti tu loš, jer sam u principu, što sam shvatio sam da, napravio sam ti par gafova, razmišljam što ti kažem, onda kažem par najvećih gafova koje sam napravio tu vezano za Kajkavštinu ti je bilo da ti ja nikako ne kontam zašto je Jakuševec, a zašto je Miroševac.
4: To je pogreška i Miroševec treba biti.
5: Bi trebao biti, jel tako?
4: Naravno.
5: Onda, ali ona kako
4: to je ostalo relikt iz komunističkih vremena, pa nije vraćeno.
5: Ali sam mislim da bi trebalo biti. Jer kažem, mora biti neko pravilo. Onda me to zbunivalo, onda bi ja krivo rekao.
4: Kajkavska sela su na ec.
5: Ec, morala. I onda sam to zapamtio da se moram ispraviti. Onda dođe da Miroševac pa me zbuni. I onda je što se dogodilo? Medveščak ima šč, jel tako?
4: Da, ne? Da.
5: E, ali Pantovčak je nije sa šč.
4: Nema, ali Pantovčak nema š.
5: Nema, ali
4: ima
5: ja
4: samo Pantovčak.
5: Ja sam do Tepenec, ja sam ti radio napon neki propagandni materijal, to smo prelamali i ja uredno napišem onako, bili predsjednički dvori, neki rad. Ja kažem Pantovčak i kad su to vidio, ovi su poludili, sam materijal otisnuti.
4: Sve je moralo i ti ispunovati.
5: Ne, koristili smo, samo se svi nadali da niko neće vidjeti, niko nije primijetio. Ali to je recimo ta greška kad dođeš ovako sa strane da ne vidiš tu razliku da evo jedno slovo, misliš da je sve ščak kom
4: je ščak. To ti je zato kaj nisi zanat učil na radio Sljemenu. Da si ovdje učil, onda bi odmah sve naučil kvartove.
5: Pa,
4: i ne bi smel kao do Tepenec govoriti naglaske naših kvartova na krivom mjestu, tipa Jarun, morali bi reći Jarun. Onda taj Pantovčak bi moral biti Pantovčak, a ne Pantovčak, kaj često čujemo pa,
5: ja mislim da tu ja pogađam dosta bolje akcente.
4: Naprimjer, li znaš da nije podsused, nego podsused?
5: To bi krivo rekao.
4: Naprimjer, moj kvart, da nije Brestje, nego je Brestje.
5: To ne bi znao, Brestje. Da, ali to je baš, ali to zato što je Kajkavski, bio mi međaral u podcastu, pa smo, on je Kajkavac, dok se ne oram.
4: Ali je lingvist, pa kuži, tu je, da.
5: Ali baš voli se igrati na Kajkavštini i tu je bogatstvo, to je jezik za sebe i uvijek je bio. Samo je nekako sad došao u taj drugi plan, jednostavno sa ovom Štokavskom. Mi smo de facto, ja kako neko rekao, imam sreću da je naš kao dubrovački standard postao standard, kao Štokavski, i onda u principu meni nije prelazak na standard nešto. I imam taj ja osjećaj. Dakle, ja bih rekao da se mene stavi, ne treba puno, mjesec dana u Zagorje, evo, pregradu.
4: Krešo, poklekni. Imaš prijemni sad u Purgeraju. Kako me svačeš? Evo, to ti objašnjavam od početka.
5: Ne mogu ja velit ništa kad ništa ne znam.
4: Ne velit, nego reći.
5: Reći.
4: Ili povedati.
5: Povedati. Kako da vam povedam? Tako je, to je istina. Znači, ne, jedino što sam se ono baš se družimo jako puno s ovim dečkima iz Kostela koji imaju pistole, pa onda...
4: Aha, onda evo, o tom ti naučio si pucati skubure.
5: Skubure, pa naučio sam i te one nose i oni dolaze nam u Dubrovnik. Mi smo baš s njima
4: prijateljstvo. Dobro, Krešo, ovak ti meni reci. 2/3 života veliš da si u Zagrebu. Koji je tvoj kvart? Gde si se skrasao?
5: Ja sam Novi Zagreb, ja sam lik od Novog Zagreba. Pretpostavljam da ćeš me pitati, pa sam rekao, bio sam kratko u centru, u Krajiškoj, kao student. Promijenili smo 4 stana u 4 mjeseca, to je bila frustracija, jer smo imali veš mašinu sa sobom, kad ideš seli sa veš mašinom, 2 studenta. Čak sam bio u Gorici u jednom trenutku i ja mislim da smo Gorica pa Trnsko i onda sam iz Trnskog nekako u sam rat, 1991. završili u Sigetu i imam i dalje tamo tu garsonijeru koju sam kasnije kupio, a onda smo preselili u Utrine. I tu je, recimo, to znam da je Utrina, a ne Utrine.
4: Dobro.
5: Znači, to si naučil.
4: To čak nema veze s Kajkavštinom. Ali sad ti meni reci, kak je u Utrini živeti?
5: Pa super je, sposao sam u Središću, Središće još najbolje, ali Utrina je onaj stari kvart koji je totalno sređen. Dakle, djeca su... To je nešto ko ne zna, Novi Zagreb, ko mi izgleda onako spavonica ili ne znam, selo moje malo, prek Save, tamo imaš sve. Dakle, djeca su nama išla preko jednog pješačkog prelaza u vrtić i onda 8 godina u školu. Dakle, ti 12 godina nisi nigdje morao djecu voziti. Ja sam vozio na Dinamo, kad nešto malo trenirao nogomet i tako rijetko kad smo ih negdje vozili okolo. A sve drugo su imali u kvartu i to je taj prednost da je Utrina kao najstariji kvart, onda ima i najviše vrtića, jedan od tih starih i najviše vrtića i mislim da ima 3 čak vrtića, pa ima školu, pa ima srednju, ima gimnaziju.
4: Znači zadovoljan?
5: Ja, jako.
4: Lepo govoriš o svom kvartu. Pa, je li o Zagrebu lepo govoriš kam god ideš?
5: Da, po Zagrebu. Zagreb je super, baš smo snimali podcast što treba promijeniti u Zagrebu, taj gredelj treba riješiti i dići prugu, što je samo ta 2 km treba dići i onda bi Zagreb prodisao, onda bi se vratio život u ovaj centar. Jer u principu mi sad svi živimo negdje vani, idemo prema tom centru i zato nastaju ove velike gužve. To ćemo pričati o tome u podcastu, ovom svježem.
4: Imaš podcast za one koji ne znaju?
5: Da, radim špicu s Macanom. Dakle, evo, to je neki, evo, tu sam se ono udomaćio. Znači, da, ali to me Kepeski, znači Kepeski, ja mislim da Kepeski tu vaš Neven, da je on iz Zagreba skroz, on baš izdaje ove sa knjige sve Zagrebu u Drugom svjetskom ratu, što ovamo, samo su nešto oko Zagreba, neke knjige izdaje. On je kao urednik rekao kao ti bi trebao raditi podcast i mi smo krenuli. I ideja je bila da to bude kava na špici ovoj našoj Bogovićevoj i tako imamo pozadina, je de facto onaj bonita, onaj ulazak u oktogon. I ideja je da radimo temu temu o kojoj bi se pričalo u subotu na špici. Dakle, da budemo ono o čemu ljudi pričaju u subotu na špici.
4: I dobro ti ide, brbljav jesi.
5: Pa brbljav jesam, imam neku
4: informacije širinu. Sve žive imaš?
5: Imam tu širinu. Ja mislim da je to najbitnije. Ovi svi koji su bili u podcastu svi kažu da kako ti to vodiš. Dakle, ja ih hvala nekako opustim i znam temu, nije baš da se nisam pripremio se, dosta mi ložem u to, ali ima taj neki način da im to bude lagano i onda se ljudi otvore i baš lijepo pričaju, lijepo govore. Tako da nisam imao nekog pravog kajkavca, nažalost, još do sad nisam, vidiš.
4: I nisi niti razmišljala o tome, znaš?
5: To
4: si išao po ovak,
5: tema, to je dobra tema.
4: Da, išao si ovak po interesima svojima, nisi išao...
5: Imali smo hrvatski ili srpski jezik, ali sad bi trebalo imati kajkavski i štokavski možda emisiju. To bi bilo jako zanimljivo.
4: A vi? Kak ne? I još je jače dok Dalmatinci krenu s kajkavcima, ne? I tak. Čuj, Krešo, ali kak ti još ide život?
6: Kak ste kaj?
4: Sad podcast je, ti si komunikacijski stručnjak, imaš svoju agenciju, jel ti onda cijeli dan si u tome?
5: Kako se kaže odnosi s javnošću na kakavskom?
4: Ajde probajmo zmisliti, to još niko nije zmislio.
5: Pojma, nemam pojma, šta bi bilo, kako bi to bilo?
4: Odnosi spajdašiju.
5: Spajdašin.
4: Spominamo se spajdašiju.
5: Javno spominjanje, da. Nešto tako bi bilo. Dakle, imam agenciju i mene, nažalost, većina ljudi prepoznaje kao u tom nekom političkom spektru i to mi je sad postalo teret i to ću morat vidjeti. Nekako razmišljam kako da riješiti, jer ja stalno govorim da se od politike ne može pošteno živjeti.
4: Aha, ne bi više s političarima.
5: Ne, ja radim s njima, ali to mi je strast. Politika ti je strast kad jednom to krene i taj općenito neki javni sektor. Ja općenito... Dar odrastanja u Dubrovniku je da ti nekako, valjda ja sam živio 10 godina baš u samom starom gradu, u staroj jezgri, i imaš taj obliti privatorom publika kurate koji piše na bivšoj vječnici, ulasku u staru vječnicu, mislim sad je tamo općina, nemate vječnice, više ali ostaje taj natpis i koji kaže zaboravite o privatne interese, mislite o javnom. I onda te to de facto ako, a ja sam vodič turistički, zato volim toliko pričat, sa 16 godina položio engleski i francuski i onda sam krenuo voditi, ali prije toga te to, što mi kaže, nije infisat je za ljubice, a kako se kaže, infetat, kao da te zarazi. Zarazi te taj virus slobode i nekakvog javnog interesa. I onda u principu ti je zanimljivo u politici radi kad vidiš da možeš stvari promijeniti, jer možeš raditi ili da radiš pricak ili da nekome pomažeš da to realizira. I onda je i nekako politika se nadovezala na kajkavskom.
4: Pa tak, nadovezala.
5: Nadovezala, ne?
4: Ili nastavila se, nužno, nije baš svaka riječ da je drugačija.
5: Nije, ali ja sam, ne znam kako sam služio, ja sam služio u vojsku u Sloveniji, tako da meni, recimo, slovenski dosta dobro.
4: No dobro, to baš nije kajkavski.
5: Nije, ali dosta, slovenski sam, ono, znam ga loviti.
4: Nije kajkavski, ali nije naš kajkavski.
5: Nije naš. Hoću reći da kad te zarazi taj virus, da želiš raditi politiku, i ako ostaneš u njemu, i kogod, evo, gledamo od ovih mojih dečki, oni bi to najrađe delali, ali što je problem, ako radiš po svim tim nekim pravilima i ako se nisam neko vezao, onda u principu nema tu stalni prihoda. Mi nemamo, evo, bili su izbori, svi izbori su bili u jednoj godini i onda 3 godine nemaš ništa. I od čega će živjeti onda te 3 godine? U Americi, obično kažem da bi u Americi bio car, da sam igrom slučaju otišao i tamo
4: radio. Čuj, ali ti si onda u ovoj godini zaradili velike peneze, pa bi onda trebalo sad...
5: Ali ne, da ima ti veliki peneza. To se
4: onda namočimo. Nekak bi trebalo rasporediti te peneze na sljedeće 3 godine, ha?
5: Ma ne možeš, kad imaš, recimo, bar imam 10 ljudi i onda jednostavno ti moraš osiguravati plaću svaki mjesec za 10 ljudi.
4: Ali onda ove 3 godine su i neki drugi da klijenti, pa nisu samo politički.
5: Ali to kažem, tu nastaje problem, jer onda ljudi misle da mi dobro živimo od politike, da nam ne treba posla, ili politika je prepreka da bi radili s nama. I onda, recimo, ove, kad radiš s farmacijom, oni ti rade one due diligence, oni ti provjeravaju tvoj background i onda kad vide da sam nešto ja napravio ovo, ono, on kaže što je to bilo, onda sve moramo, stalno se moramo opravdavati.
4: Dobro, ali ti imaš i studente, koliko znam, a imaš i ženu i decu. Jel ti to sve stigneš zapakirati u jedan dan?
5: Ne.
4: Ko trpi?
5: Pa ja mislim da posao je dugo bio na prvom mjestu i zato je to donijelo nekakav rezultat, ali ja mislim da sam pokrivao većinu onih obaveza koje sam morao doma, dobro. Da, znači tu nije bilo, ono, uzimalo se djecu, vozilo, sve se, ba, imamo i psa, tako da sve se to pokriva, ali mislim da nisam bio uvijek unutra u tim razgovorima, jer dođeš pa si u glavi u mislima.
4: Pa si tehnički prisutan
5: a nisi da toliko se povedaš, ne?
4: Spominaš,
5: povedaš slovenski, viš? Da se spominaš i onda tu mi bude nekad krivo, jer slušam te razgovore, njihova je, tu je supruga Sanja odlična, kako ona s njima razgovara i kako ih otvori i općenito kako se mi ono družimo i onda jednostavno ti bude krivo da si
4: tu i tam ipak više pal s Marsa, jel?
5: Ma ne samo to, nego jednostavno te godine kada su bile njihove formativne, gdje su možda oni htjeli više razgovarati s tobom, prošle, a sad moraš doći kad neke druge.
4: A ništa, Krešo, nadoknada onda.
5: Jako je teško. Ljudi misle da uspjeh ono dolazi preko noći. Evo, ja sam i nekom pitao gdje si nestao, što ti je. Ja sam pogledao kalendar unazad, nema tjedna sada nisam bar negdje bio. Znači ovako skočiš u Split, skočiš u Osijek, sve. I ja nekako u glavi imam, to nije posao, ali realno 3 sata voziš, budeš negdje 3-4 sata, 3 sata nazad i ja onda tek kao krećem raditi. Ne možeš, ti si već gotov za taj dan. Tako sam shvatio, recimo, da moram taj ritam, u mojoj glavi moram spusti kriterije. Jer ja sam učio, valjda, da ako orem, onda sam nešto radio, a ovo sve drugo nije posao.
4: Da. Pa ja se sjećam kad si ovdje bilo u kući, glasnogovornik HRT-a, to si stalno nekako hajku teralo.
5: Pa
4: nije bilo mir, tišina.
5: Pa nije se mogu, u mene uvijek posla ima.
4: Stalno je bila neka hajka.
5: Uvijek ima nešto za pospremiti.
4: Da, to je točno. Krešo, ti voliš Zagreb?
6: Zakaj volim Zagreb?
5: Meni Zagreb super i ja volim, kako sam vodič, onda volim ono vodič u duši. Ima, kako se zove, ili Tea se zove, ona što ima vještičje priče.
4: Mm-hmm. Ima ih više.
5: Više, ali mislim da ona, mi smo bili s njom, ja sam nju stalno preporučujem. Recimo, mi smo dobili to, bili kao neku nagradu i recimo, mi volimo kao obitelj, svako malo otići neko na to vođenje, da nam neko pokaže. I ja sam ponosan na te stvari koje nekako ljudi i ne mogu vidjeti, dakle, ona zlatna dvorana u povijesnom institutu gore.
4: Dobro.
5: Onda mi je taj cijeli gornji grad s dvorištima mi je fantastičan, jer ja sam de facto u ratu, kad sam krenuo raditi, ja sam bio Opatičko 8. I znaš koje ti je zadovoljstvo raditi u gornjem gradu, ono, odnos do sabora, ne zadovoljstvo, nego jednostavno privilegije. Jer nekako si usmisliš da si u centru svijeta. I onda počneš otkrivati ta dvorišta. Volim te stvari i kako kažem, volim otkrivati, tako da taj institut uvijek bi volio pokazati ljudima koji dođu. Imam neki plan ono što bi trebalo pokazati ljudima.
4: Znači onda sad buš tek zaživjel to u perspektivi, da buš turistički vodič pravi, jel? Ali naučil si puno u Zagrebu, jel da?
5: Dosta, znam.
4: Imaš dosta podataka.
5: I drugi vodič.
4: Mogli bi, ne?
5: Pa trebam položiti, da sam to položio. Ne smiješ se srcati, ja imam položio.
4: Znači komunikacije macan staju i kreće zagrebački turizam macan.
5: Pa to bi bilo super, jer to je najbolji posao na svijetu, biti turistički vodič, jer ti odmah vidiš jesi li uspio prodati tu priču. Ali kažem, Zagreb ima tako taj gornji grad, ima tih priča, ima ti skriveni dvorišta, kažem, ima bogatstva. Znači sad se, ako se ne varam, otvara se povijesni muzej, ali tako? Mislim, sad će nakon potresa, mislim da će to sve onako u jednom trenutku
4: zablistati s vremenom, malo po malo, već je polako krenulo. Ali
5: super priča će imat. Mm-hmm. Volim ljude odvesti u ovaj muzej prekinutih veza. On se nije raširio kao muzej iluzija, nemaš takvoga.
4: Dobro, a koga ti to pelaš? Pelaš domaće ili do tepence? Zanima me, ili pelaš onda domaće ili do tepence?
5: Svakoga vodim, ali šta je bila fora? Imali smo neke diplomate i mene je Ministarstvo vanjskih poslova zvalo da radim neki panel, bili smo komunikatori, diplomati, zvali smo da radim panel o influencerima i mi na večeri poslije toga ja njima kažem, pa hoćete da vas odvedem na šetnju gornjim gradom? Kao, pa zašto, što je to? Morate vidjeti plinske svjetiljke. I onda oni kao, što? Pa kažem, mi smo vam jedni koji smo odbili Teslu. I stavili smo ploču da smo ga odbili. Nismo napisali da smo ga baš od kantali, ali smo priznali da smo bili bedaci. Ne? I onda oni se zainteresirali i mi smo, kako je Zvonko Frka Petišić, šef ureda predsjednika vlade i kako sam gore radio, mi smo na kraju završili Gornji grad, obilazak po noći i noćni obilazak vlade. I ovi su ostali, pa kogoda je došao, ostali su ono fascinirani kad su cijelu, jesu mislili valjda ih ja zezam, ali kad su prošli Gornji grad tako negdje od 10:30 do 11:30 navečer i vladu i sve, i kogod, ja sam puno ljudi vodio gore u vladu, to im je bilo uvijek, to je ljudima atrakcija, ono, ajde stani za onaj...
4: Svima je to atrakcija.
5: Za onu govornicu gdje...
4: I domaćima i gostima.
5: I gostima gdje se radi ova presica. Pa evo, znam što je bila najveća atrakcija. Osvojili smo, ja sam bio i kod Račana i bio sam kod Plenkovića u to vrijeme i sjećam se da ona prva zlatna medalja iz Portugala bila 2003. I kao reprezentacija bila onako malo, kao što uvijek reprezentacija su malo više u politički ako se gleda desno. Ne? I sad Račan, što ćemo i napraviti? Ja kažem, ništa, samo ih vi ugostite tu i dajte im da se igraju. Došli je Šola, ekipa i kad su oni počeli glumiti ministre, to je bio urnebes. Kao ja ću biti Linić, ja ću biti ova. Samo da im daš te igračke da se oni sjede, poslikaju i da glume ko je koji od ministara, jer je bilo fora sjed za taj stol u stolu
4: vladi.
5: Naravno,
4: pa čuj, to svi vole, barem na 3 minute se poigrati, lideri znači, u državi.
5: Ne, tako vodim. Ali s druge strane imamo fakat, mislim, imamo tu priču, imamo Lenuciju Potkovu. Ja obožavam Bukovca. Bukovac je napravio velika djela tu onda i Vekovića. Uvijek pričam kako mi je Vjeković visio ispred kancelarije ovaj smrt Petra Svačića. Jer je valjda Sanader je potjero iz svog ureda, jer je bila zlokobna, i onda je nakroj visla u mom hodniku. I znaš kad cijeli život gledaš tog Ivekovića na onim bombonjerama i ostalo, i onda on ti stoji ispred ureda. Ono, ja sam ga sa strahopoštovanjem gledao. I bilo mi veliko otkriće kad sam vidio koliko je mali gubec, Ivekovićev gubec, da je jako mali. Mislim, ja sam ga doživljavao da je ogroman, nisam, on je jako mali, ima drugih nekih dijela. To mi je bila ona velika, velika ova izložba koju... Znači, volim ići Klovićeve dvore, volim ići na izložbe. Ove 1100 godina kraljestva je bila super.
6: Dotepenec.
4: Krešo, ko su za tebe dotepenci u Zagrebu?
5: Ma, svi, mi koji nismo tu rođeni, šta, nema tu tople vode. Dakle, ja to tako vidim i vidim tu jasnu razliku i to je uvijek izazov, ali u svakom gradu, bio to Zagreb ili bio Dubrovnik, uvijek ti je problem onaj koji je ostao doma i ima tu svu zaštitu i nekako se teže odlučuje nešto napraviti. A mi smo svi jednostavno bili bačeni. Dakle, on, kako sam rekao, ja sam došao 18. otišao u vojsku da bi služio sam u bivšu vojsku. Dođeš tu, što, sam si, imaš kolege iz nešto što su upisali isti faks. Ja sam generacija, ne znam, s Markom Dabrovićom, s vašim Marom Marketom i tako dalje. Tako da smo, imaš tih tu nešto ljudi, ali si u velikom gradu moraš se znaći. Menza, smješta, evo, izbacite gazdarica, bez nekog razloga, bez ništa kaže, nakon 3 mjeseca, snalazi se na cesti. Tako da, na brzinu odrasteš, na brzinu naučiš sve. Naučiš se snalazi, evo, mi smo sestra i ja, Katarina, tu, 91. prvi 10. je napadno Dubrovnik, mi realno nismo imali novce za stanarnu, za ništa, da smo od toga morali ovisiti, nego ja sam jednostavno krenuo raditi kad sam krenuo voditi turiste. Strane novinar, onda se to plaćalo, oni su plaćali neke dnevnice za teren, mi smo se iz toga isfinancirali. Ali, znači, može vam se dogoditi situacija da doslovce morate preko noći se snalaziti i zarađivati. I ja znam što smeta ovdje Zagrepčani. Mislim, to meni smeta u Dubrovniku. Znači, svima smeta kad dođu drugi i kad ne poštuju domaćine, običaj domaće. I kad vjerojatno nastojim blendati, nastojim i razumjeti i riječi i naučiti i ispoštovati tu kulturu i da se nastoji da ta kultura živi. Imamo dojam da ima dio ljudi koji misli da može sve pregaziti i da svijet počinje s njima i to se ni meni ne sviđa, ali kažem, nije to samo specifično za Zagreb, to se vidi i u Dubrovniku i tako.
4: Tak se dogodilo da su zagrebačke ulice postale tvoj dom. Odlučili si da idemo zagrebačkim ulicama, a da nas vodi Jadranko Črnko, Zaka i ta iz obilja zagrebačkih pjesama.
5: Jednostavno mi zvoni, ne znam, nju sam zapamtio sad, jeli, i bio sam u krivu, mislio sam da je pjeva Zvonko Spišić, ali ne, Jadranko Črnko. Jednostavno je ostala i život, kako ono, rijeka mog života teče.
4: Dakle, tak je.
5: E, to je ta, znači, opisuje ono što nam se zbilja događa, svi tu, svaki nas smo na toj ulici i tu nam je, htjeli ne htjeli, evo što sam ja, 37 godina u Zagrebu.
4: Ajmo onda na Zagrebačke ulice, zato kao je naš današnji gost, komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, tak poželjel.

Davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče.

Зато danas smiješimo se ja u njemu on u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju danas Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak, gospar koji je kao klinac došel u studij na Zagreb i tu je ostal. Zakaj, zato kaj je u Zagrebu lepo. Jel uvijek žališ za Dubrovnikom ili ne?
2: Dobro je pitanje. Ne. Mislim, na jedan čudan način ne. Zato što je tu si gdje su djeca, gdje je familija, gdje si sve napravio. Dakle, odluka bi bila, moraš onda preseliti skroz dolje. Ne. Dakle, ja se volim vratiti u Dubrovnik, ali recimo ja sam iz Dubrovnika, zašto sam neko ne? Jer sam iz Dubrovnika pobjegao na Lopud, na otok, s kojim ja realno nemam nikakve veze, ali opet sam tamo sad toliko godina da, evo, Iva ima 26, znači da jedno 25 godina mi dolazimo na Lopud i sad nešto mislimo tamo se skučit. Tako da odjednom ti isto nađeš neki drugi identitet negdje gdje ti paše, a zašto nam paše? Zato što Dubrovnik ima, izgubiš prvo veze sve. Ako dolaziš samo na... Recimo, ja sam uveo jednu tradiciju i to je...
1: Makar oprosti, ja te uvijek gledam na Facebooku na Svetog Vlaha, ti se uvijek obučeš.
2: A to sam ti
1: u odjećicu i si tam, ne?
2: U monturu, što mi rekli. Recimo, to sam uspio i to je ono što bi trebali drugi raditi. Tu sam jako zahvalan Ivi što je to voljela. Ja sam shvatio da bi mi jedina veza s Dubrovnikom mogao biti taj Sveti Vlaho. Zašto? Zato što je, ono, kako padne, ali je neradni dan u Dubrovniku, onda dolaze svi. Pucam u tim trombunjerima i onda je prilika da vidiš sve te ljude u procesiji na bilo koji način ih susretneš, jer se svi slijevaju ta dva dana u grad. Onda sam rekao da idem redovno svake godine, to sam zapisao u kalendar, to mi je slobodno i moram ići. I onda se Iva meni pridružila, čer. Iva se pridružila i Iva se obukla u žutsku robu. Dakle, ona je počela se oblačiti, jer su i dvije rodice nisu oblačili ko na očice. One su nosile grlice, one na koje se puštaju. Golubice koje se puštaju ispred Svetog Vlaha, trznice se zovu te curice, trznice koje, svako ima naziv koji u Kajkavskom, trznice nose. I čast je biti među trznicama, to si se morao izboriti. I onda je moja Iva, ja mislim, ne znam ili bila jedan put, dva put s Petrom, ali Petra je uvijek, Jana, one su uvijek išle sad Mara, ali je Iva išla uvijek u procesiji za barjakom i ja sam bio u trombunjerima i mi smo se kao krenuli oblačiti uredno sve te godine. I Iva je, to se isto zapisala, i Iva ide bez pogovora već godinama, i onda, ali onda ti ostane običaj, onda naučiš što se radi, prenese se to, jer je baka nju, Milka, sprema i onda se prenese
1: generacije na generaciju.
2: I onda se prenese običaj, kuhinja, sve se prenese i Iva dosta dobro to pohvatala.
1: A sada čujemo Krešo Macan u Kajkavskim krajevima. Prvo je pitanje, Krešo, jel znaš kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Zar nije to ona marama, ona paketić, nije?
1: Nije, Krešo.
2: Nije pušlec.
1: Ne. Pitala sam te za kušlec, a ne za pušlec. Je li ima i pušlec?
2: Kušlec nema. Ili pušlec? Kušlec, predajem se.
1: Nikad nisi čul za kušlec?
2: Ne.
1: Budući
2: čuo
1: da
2: sam
1: si...
2: za Mladena kušec, ali neko za kušlec.
1: Ne, to je kušec, a ja te pitam za kušlec. A osobito te to pitam zato kaj veliš da govoriš puno stranih jezika, a onda možda küchen, njemački.
2: Što je kuhinja? Ne, küchen, što su? Ne, nisam, njemački mi naloš. Ja sam engleski, francuski, italijanski, španjolski.
1: Onda nema šanse da rečiš kušlec.
2: Ne mogu reći.
1: Poljubac. Küchen.
2: Kis. Kušlec je poljubac, ne? Da. Nijem pojma, evo, da sam ono za milijun, da je pitanje za milijunaša tu bio izgubio.
1: Da. A kad su kvartet Gubec pjevali spoved, na primjer, ak sam ti kušleca dali, prešel u kvar.
2: Aha, nisam ti to čuo.
1: Pobeglo ti je. Dobro, onda niš, za početak kušlec nije prešel, ali da čujemo kak buš prešel vezano uz kajkavštinu inače. Kako doživljavaš kajkavski jezik, kajkavske onariječe, kajkavske dijalekte?
0: Kaj naj.
2: Meni je super zavon dinamičan. Mislim, možda su to oni, uvijek je bio taj smijeh od Gruntovčana i svega, pa onda nekako uvijek je da su svi ti ljudi, kogod se živi, nekako teško opet da su veseli i da su uvijek, mislim, meni tako zvuči onako veselo, bez obzira na ono sve bum vas tužil, ne? O, što isto nešto što svi spominju. Nekako mi je i uvijek bio taj smijeh. Ja uvijek neko imam asocijaciju, ne samo zbog Gruntovčana, nego imam i prijatelje i ljude koji ideš u Zagori, uvijek je to bilo nekako veselo, ne možeš ti reći.
1: Jel si čuo neke u Kajkavskom kaj ti se osobito dopada?
2: Ma ona, neko je to objasnio, ja to ne znam ponoviti, ali meni to tako dobro fora. Jesi, jesam, ne? Jesam i onda kako, jesi, jesam. I onda još ima nešto, nešto. E, jesam. Kad ti nekome trećem kažeš da ti jesi nju i tako dalje, nešto.
1: Aha, e. To je zapravo igra malo riječi, jel da?
2: Igra riječi, ali je super. Da, ali ko, moram priznati da, kako ja do sad radim u regiji, onda shvatim što je to bogatstvo i kajkavskog, pa i čakavskog, dole i svih naših ovih dijalekata, da recimo pustiš klape da sviraju, onda ljudi pitaju da prevedeš, on ništa ne razumije. Ne? Ovo fora, kad sam prvi put čuo to jesi, ju, jesam, i onda sam išao to ponavljati, jer mi je neko to, onako, bila je neka televizijska, neki show, nešto, neko to rekao, svi se valjali od smijeha, tako bilo to dobro. I onda shvatiš da su ta bogatstvo kad ljudi kao ne smiju nešto reći, pa kažu, pa zezaju se s time, smiju se, pa možeš shvatiti kako hoćeš, on ima dvostruka mišljenja, a u ništa, evo, ništa riječi. Ne?
1: Čuj, nisi nikad imali priliku brandirati nekog kajkavca?
2: Nisam.
1: Krešo, to ne bi biti, gle. Ti to moraš probati, Krešo. Pa to nije u redu da ne bi neko kajkavca probali brandirati. Ha? E ti znaš iz tvojih krajeva rodnih, koliki nije, su, na primjer, glazbenici, koliki su se ostvarili kroz kajkavštinu?
2: Je li Vico Vukovar, tako bi? Je li Vico...
1: Šibenčanac.
2: Ne, ali ima super pjesme.
1: Naravno, evo, zadnji put je bilo u emisiji Džani Stipaničev pjevale Hrvatski kraj. Skrivečki sem došel nazaj.
2: Ma dobra, zato što je, mislim da je Krapina festival napravio veliku stvar i vi u stvari skupa sa
1: podrškom. Ma ništa to ne velim, nego hoću reći sad, ću ipak
2: si
1: tu u Zagrebu.
2: Kada ti popevam,
1: ipak si u Zagrebu, ipak si komunikacijski stručnjak, pa navijem da napraviš nekakvu kajkavsku zvezdu, ne? Evo, to je bila moja misel.
2: Nek se javi ako ima potencijalni, pa da vidimo, da vidimo nešto. Što bi se... Ja ću uvijek ću radit i meni je to izazov kad moraš naučiti. Jedna od dobre stvari u PR-u da uvijek učiš nešto novo. I to bi bilo onda ući jednu posvet, ono, igranje s riječima.
1: Dobro, ali ljudi vole regionalni pristup, jel da?
2: Vole.
1: Ljudi vole originale.
2: Pa i to nam je bogatstvo. I ove riječi zagrebačke koje pomalo nestaju, koje su ono mješavina, ono, njemačko...
1: Krešo, kako bi se čuvali kajkavske zagrebačke riječi?
2: Pa tako da se i u školama. Znači, imam veliki problem da... Prvo treba imati više programa koji bi morali i javni servis bi morao, dakle, koliko god da mora govoriti standard, javni servis bi morao imati te prostore za dijalekte i morao bi imati takve likove. I recimo, ja mogu primijetiti, sami je bilo napajen, sinkronizacija crtanih filmova. Ja bi znam, uče kajkavski likova tamo nema. Uvijek su Dalmatinci.
1: Ima ponekad, ali, i kajkavac i Dalmatinaca, i onda obično se Dalmatinci ljute kad krenu kajkavci. A kajkavci se u pravilu ne ljute kad krenu Dalmatinci.
2: Da, ali su više
1: ima... Pa se to uvijek čudim kak nemamo jednaki tretman i pristup.
2: Ma, trebali imati jedan, ali možda im je ovo teže razumjeti, ne znam, ali uvijek imam dojam da ipak da su prolazili bolje ti dalmatinski likovi, kao jednostavno su češće ih uzimali kao neku alternativu kad je trebalo onom standard zamijeniti. I recimo tu da ima više kajkavštine bi sigurno ostalo nešto djeci. Ne? Ali to opet mora biti ono i specijalitet de facto ove regije. Dakle, oni bi morali kroz ove, od Krapine, Zagorje, mislim svi ovi sjeverno-zapadna Hrvatska gdje se to govori, bi morali jednostavno raditi da u standard živi i ovo. Mislim da su Istrijani napravili tu dobru stvar. Istrijani ti nemaju problem ti govoriti isključivo istarski s tobom. Oni su se, možda zato što su imali ono, i Vitasovića, što se malo prije smo se ono, pospominjali, da imaš te neke pjesme koje ono, dignu ti to, da želiš razumjeti što je to je rekao, pa onda ostane zaživi, ostane popularno, a nekako ove, recimo, kajkavske ne možeš čuti u tom modernom izričaju.
1: Krešo, evo, detektiral si problematiku, treba razmišljati kako to rešiti, a dok to razmišljamo, ja te svakako još hoću pitati pri kraju Purgeraja, kaj bi ti izmenjalo u Zagrebu da imaš priliku? Kaj Zagrebu fali? Kaj ti kao komunikator vidiš da bi Zagrebu trebalo?
0: Se razme.
2: Ja se zalažem sa ovom cijelom ekipom koja je to pokrenula, fakat da mi napravimo taj centar kako treba. Dakle, nekad je taj glavni kolodor bio na periferiji i sad je došao u centar. Da bi grad zaživio, moramo dići prugu, to je samo 2 km, tu nema rasprave, 2 km se treba dići ili dignuta s jedne i s druge strane, treba cijeli taj teretni promet baciti okolo Zagreba i to se nešto radi sad. I onda u principu nastaniti taj gredelj, koji je ogroman, ne znam, ako ja bi svima preporučio da odete u neboder u Strojarsku da vidite to kako to izgleda i onda ostanete, pa što je ovo? Ogromna rupa usred grada i blokirana sa svih strana. Mi samo vidimo onaj zid, tu Marko jako dobro, Dabrović, arhitekt iz Trija HD, dobro kaže da su u Branimiru onaj zid koji gledamo sa grafitima, koji je kao vrhunac svega toga, tamo stane 7 zgrada pošte uz onaj zid. Znači, još onakih kao zgrada pošte, u Branimiru još 7 komada stane. A još da ne kažemo s druge strane sve što može. Tako da bi Zagreb bi trebao, ako što imamo viziju iskoračiti preko Save, Holjeva, sad bi neko trebao imati viziju to vratiti u centar, jer što nam je problem? Zagreb je prerijedak. I onda u principu, kako smo otišli na periferiju, onda imamo i probleme s prometom. Jer se svi vozimo s nekim autima u taj centar, umjesto da centar živi. I tu bi trebalo napraviti jedan dobar miks i tu bi se moglo...
1: Ti si zapravo rijetki čovjek kaj sam čula da hoće napučiti centar. Uglavnom svi pripovedaju ipak periferija.
3: Evo,
1: a ti objašnjavaš biti... neke skroz drugačije.
2: To je jedino rješenje. Znači morate imati tu neku viziju koju što je imao Lenući kad je radio Potkovu i općenito kad su uređivali ovaj dio grada i što se promijenilo, jer sad smo mi otišli predaleko i to grad ne može jednostavno izdržati tu infrastrukturu tog grada. A ovdje sve postoji, ovdje sve je riješeno, a tu je ogromna rupa, evo, jer niko ne vidi.
1: Krešo, kad bi to bilo napučeno?
2: Vrlo brzo, igrom slučaja se dogodilo da su jučer rekli da ide pruga gore, ili neko je ovih dana najavio iz grada da pruga ipak, da su donijeli odluku da pruga ide gore, i tu ako Tomašević napravi, on ko što je Holjevac napravio sebi spomenik tako da je prekoračio Savu, a kogod napuči taj greder će napravi sebi spomenik, i to za vek, na veke vekova, ne?
1: Dimnjačari su uvijek po gradu imali posla. Nekad, danas, imali budu i sutra, v Gredelju i svugde drugde, jel da, Krešo?
3: Da, uvijek.
1: Ti si odlučil da budi dimnjačar za kraj?
2: Ma, Jimmy je legenda. Tako da,
1: Jimmy i Barbara.
2: Jimmy, ali uopćenito Jimmy Stanić je neka legenda da on je jedan nekako rijetki ljudi prvo uvijek nastupao, još je vitalan, i sve nego, ja sam njega doživljavao kao zvijezdu, ali on je bio nevjerojatno pristupačan. Dakle, on je uvijek ono, na cesti bi te pozdravio, ono, baš je bio taj pravi zagrebački gospodin, gosun.
1: Dobro, onda idu Jimmy i Barbara za kraj, zato kad je naš Krešo Macan tak poželjel. Naš komunikacijski stručnjak, evo, je bil odvažan i rekel je javun kao rođeni gospar, došel u taj pulgeraj, pa bu. Krešo, tu i tam si rekel jedno, možda jedno 2, 3, 4 riječi si kajkavski probal reći.
2: Bum je bilo.
1: To je uspjeh za početak.
2: Uspjeh za početak.
1: I neki si malo probal ju i je.
2: Ja. Ti rekao, ja sam tu neka mješavina čudna i nadam se da do neke sljedeće prilike ću ipak nešto više riječi naučiti. Ali kažem, ali moraš mu utopiti onda, daj mi posao nekog kajkavskog, pa onda ćeš vidjeti da...
1: Ajde, bumo vidjeli kaj život nosi. Uglavnom, hvala ti kaj si bil gost Purgeraja Radio Sljemena.
2: Hvala na prilici.
4: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli.
5: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
6: Da, ko telefona?
5: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
6: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
5: U Vlašku ulicu.
6: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
5: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
6: Aha.
5: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
6: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Ponoć je. Vijesti. Vlada će danas uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom i kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vijesti. Iranski mediji objavili su nacrt neslužbenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o normalizaciji prometa kroz Hormuški tjesnac. Prema prijedlogu, plovidbom bi zajednički upravljali Iran i Oman, no Bijela kuća tvrdi da službeni dogovor ne postoji, iako se diplomatski kontakti nastavljaju. Cijena nafte nakon početnog pada i dalje je niža od $100 za barel. U međuvremenu, Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu, te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
2: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
3: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
2: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
3: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
2: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuće i gospodarskih objekata te

0: rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
1: Vijesti.
0: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U susret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
2: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo, u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu, te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalno ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli braniča Martina Erlića.
4: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da imamo dvije prijateljske utakmice. Isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
3: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
1: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
1: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
3: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
4: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
1: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
5: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
1: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
6: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
7: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
1: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
0: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
8: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekstu u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
3: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
8: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
3: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
8: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
3: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
8: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
2: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni, to nije bila opcija.
8: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća.

0: plaća u javnome sektoru, predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
1: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
0: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
2: Kronika dana. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
3: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić, predstavljajući izmjene zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
4: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
5: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
4: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
6: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
4: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
7: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
3: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
8: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
9: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
8: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
10: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da izdržava kaznu i godine na školovanju.
8: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
11: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
8: Raste broj kaznenih kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
12: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
8: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
3: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskoga goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
13: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prevoznika rekao je.
14: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
13: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Kreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
15: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
13: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
3: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
16: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
17: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka, znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih ispatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći, ja mislim da je kriv.
16: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo 2 dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
18: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
16: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
19: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
16: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
3: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
20: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
3: Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
21: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
22: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
21: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
22: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
21: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
22: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
22: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
3: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak u oči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
22: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
0: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
1: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Pandoru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj je kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
2: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo preskonferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
1: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
23: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
1: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
0: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena Kazahstanke Rybakine.
24: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
25: Danas je u Hrvatskoj padavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskove s grmljavinom, moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju unutrašnjost je nestabilna, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjesecima umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
24: Kronika dana.
3: I na kraju emisije podsjetnik.
22: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
3: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
22: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
3: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
22: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
24: Prvi program. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
4: Govorimo hrvatski.
3: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, evo nas opet u jednoj od jezičnih epizoda u kojoj se bavimo nečim što svi intuitivno znamo, ali je u najmanju ruku zanimljivo osvijestiti sustav i uživati u jezičnom bogatstvu kojeg svakodnevnom upotrebom nismo ni svjesni. A možda usput doznamo i nešto novo, podatak koji bi nam, na primjer, mogao dobro doći u kakvu kvizu. Svi se redovito služimo raznim pridjevima. Pazite, ne kažemo redovito nekoga častimo raznim pridjevima. A nismo svjesni njihovih podvrsta u kojima se razlikuju prema službi, što je možda zanimljivije nama laicima, i prema tvorbenim nastavcima, što svakako veseli jezikoslovce.
6: Tvorba pridjeva.
5: Listamo tako poglavlje Tvorba riječi gramatike hrvatskog jezika u izdanju školske knjige, pa u dijelu o pridjevima najprije nalazimo opisne pridjeve, među kojima su upravo oni s općim opisnim značenjem. S plodnim tvorbenim nastavcima an i en,
6: oprezan, suprotan, služben, vunen,
5: i s manje plodnima evan, ovan, ičan, it i nat,
6: duševan, masovan, simetričan, slamnat.
5: Ovo je možda preobično, ali evo nas već kod nečeg zanimljivijeg. Opisnih pridjeva s posebnim značenjima, na primjer, koji znače sličnost. Nastavak ast.
6: Iglast, jajast, cjevast.
5: Koji znače opskrbljenost i obilje. Av i at, iv, ljiv, ovit, evit.
6: Dlakav, glavat, ušljiv, brdovit, žuljevit.
5: Koji znače mogućnost, opet najčešće iv i ljiv i av.
6: Djeljiv, popravljiv, hvalisav, pljesniv.
5: Pojačajni pridjevi, većinom na cat i najčešće upotrebi uz riječ uz koju su nastali.
6: Bijel bijelcat, nov novcat, zdrav zdravcat.
5: Pridjevne umanjenice, čijih je tvorbenih nastavaka toliko da evo odmah samo nekoliko primjera.
6: Bjelkast, punačak, malešan, bljedunjav, ljepuškast.
5: To su sve bili opisni pridjevi koji opisuju, a evo i posvojenih i odnosnih pridjeva koji govore o pripadnosti ili odnosu, prema vlasništvu ili rodbini, pripadanju dijela cjelini, poticanju, namjeni, a tu je i kategorija razno.
6: Markova kuća, pripadnost, vlasništvo. Bratov kum, rodbinske veze. Učiteljev glas, dio cjeline. Dalmatinsko vino, poticanje. Plesna dvorana, namjena. Stočni sajam i autobusna postaja. Razno.
5: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni